0: 4. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sao Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, ai đây ạ?
2: Chị Hồng phải không ạ? À, chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
1: Alo?
2: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
1: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
3: Không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
1: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
3: Nhanh lắm bà ơi! Khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
1: Được,
3: để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi. Nhớ làm sớm mà nha.
1: Không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định
3: đấy. Ok bà ơi! Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây lưu thông ổn định. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua cầu Rạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ đi qua cầu Cá Trê Lớn, hướng đi giao lộ Trần Não, phường An Khánh, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cần lưu ý một chút trước tay lái của mình qua những tuyến đường này. Cùng với đó thì tình hình di chuyển trên khu vực quốc lộ 13 đi về bến xe miền Đông, lúc này mật độ phương tiện đang không cao. Tạm thời các bác tài vẫn đang lưu thông ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng, mật độ phương tiện không quá cao, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Xin được chào anh Nguyễn Trung Thông, xin được chào các bác tài đang đồng hành với chương trình. Anh Nguyễn Trung Thông cho biết đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng về DT743 Phú Lợi, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn, hướng về ngã tư Phú Lợi, xe đứng im khi chờ đèn, thời tiết nắng lên cao. Đường Hà Huy Giáp về Nguyễn Oanh thời điểm này sẽ ổn định các hướng, quý vị yên tâm. Đường Nguyễn Hữu Thọ cầu Rạch Đĩa hai hướng. Đường Nguyễn Hữu Thọ cầu Rạch Đĩa hai hướng ra nút giao Nguyễn Văn Linh, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Thông tin này Lê Yến xin được nhắc lại. Các bác tài có đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình về những tuyến đường này. Trên hệ thống camera ngay lúc này, giao lộ Quang Trung và Thống Nhất mật độ phương tiện không quá cao, tạm thời quý vị thính giả các bác tài vẫn còn có thể lưu thông được. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, di chuyển đang bình thường. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, xe không đông lắm, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trên tuyến nút giao Phú Nhuận, thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Vâng thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Thăng Long thuộc Bộ Xây dựng cho biết dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam hiện đang trong giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo kế hoạch, sau khi báo cáo dự kỳ được phê duyệt, các đơn vị sẽ tiến hành cắm cọc giải phóng mặt bằng và dự kiến từ quý 3/2027 sẽ bàn giao hồ sơ cọc mốc ngoài thực địa cho các địa phương để triển khai bồi thường tái định cư và giải phóng mặt bằng. Bộ Xây dựng cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương liên quan chủ động ra soát quỹ đất tái định cư nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án đường sắt tốc độ cao có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 67 tỷ đô thưa quý vị. Bộ Nội vụ đang đề xuất cơ chế đặc biệt để thu hút nhân tài vào khu vực công, trong đó có một số trường hợp chuyên gia, nhà khoa học người có thành tích đặc biệt xuất sắc khi vào làm việc trong cơ quan nhà nước có thể được hưởng phụ cấp lên tới 300% mức lương hiện hưởng. Và chính sách này nhằm tăng sức cạnh tranh của khu vực công trong bối cảnh nhiều nhân lực chất lượng cao đang dịch chuyển sang khu vực tư nhân, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước thu hút nhân sự giỏi trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, khoa học và quản trị hiện đại, thưa quý vị. Vừa rồi là thông tin Bộ Nội vụ đề xuất các trường hợp nhân tài vào cơ quan nhà nước được hưởng phụ cấp là 300%. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, Lê Yến đang có những thông tin hình ảnh giao thông như ban nãy cũng đã có cập nhật, xin được nhắc lại cho quý vị về các lộ trình đang có khó khăn được ghi nhận. Đó là khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua cầu Rạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng. Đường Mai Chí Thọ đi qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi về khu vực Trần Não, phường An Khánh. Và cầu Kinh Tẻ hướng đi Khánh Hội, thưa quý vị. Xe đang đông và di chuyển chậm trên những tuyến đường này. Quý vị cùng lưu ý với chương trình. Đường Đinh Bộ Lĩnh về bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng ghi nhận lúc này rất là đông xe, di chuyển đang chậm rồi. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Khu vực Bạch Đằng Lê Quang Định thì tạm thời ghi nhận đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Trên tuyến quốc lộ 13 đi về các cổng sau bến xe miền Đông Bình Thạnh thì tất cả đều đang lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tiếng hát của Vũ Cát Tường, ca khúc Ảo Ảnh.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Vũ Cát Tường Ảo Ảnh. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi đang có một số những thông tin trên đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa sẽ đông di chuyển chậm. Tiếp tục là khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý nếu có lộ trình đi về đây. Trên một số những khu vực khác như là tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, hơi đông xe di chuyển ở mức trung bình. Lộ trình nút giao ngã tư Phú Nhuận, mật độ phương tiện không quá cao, lưu thông đang bình thường. Trên các tuyến đường khác, thưa quý vị, như là khu vực ngã 6 Dân Chủ, xe cũng đang không đông, nắng đã lên rồi. Đội cảnh sát giao thông An Lạc có chia sẻ thông tin đường Trần Văn Dầu đi qua công trình khu công nghiệp Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, xe đông di chuyển chậm, ảnh hưởng đến tuyến Trần Văn Dầu của thành phố Hồ Chí Minh. Đội An Lạc bố trí cán bộ điều tiết vị trí công trình đang chờ cảnh sát giao thông Tây Ninh ra hỗ trợ. Như vậy thì xin được nhắc lại đường Trần Văn Dầu, đoạn công trình khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, xe đông di chuyển chậm, gây ảnh hưởng đến tuyến đường Trần Văn Dầu của thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là đội An Lạc đã bố trí cán bộ điều tiết vị trí công trình đang chờ cảnh sát giao thông Tây Ninh ra tiếp tục hỗ trợ trên tuyến này. Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc cũng có chia sẻ thông tin. Các tuyến đường trên địa bàn đơn vị quản lý như Phan Văn Khải, Hà Duy Phiên, tỉnh Lộ 8, hiện phương tiện lưu thông ổn định, đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra và xử lý rồi. Khu vực này thì các bác tài cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Tuyến Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng vẫn rất đông xe và di chuyển chậm. Đường Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, mật độ phương tiện vẫn đang tăng cao, di chuyển đang ở mức trung bình. Khu vực Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, quan sát được rất rõ, trời đang rất nắng thưa quý vị. Nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được. Nút giao Phú Nhuận lúc này vẫn còn lưu thông ở mức trung bình được. Đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí đông xe di chuyển chậm. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 và đường Bắc Hải đông xe theo hướng trên Cách Mạng Tháng 8, đi qua giao lộ Bắc Hải đổ về với vòng xoay Dân Chủ, hướng còn lại lưu thông ổn thưa quý vị. Còn trên khu vực ngã 6 Dân Chủ thì Lê Yến thấy là lưu thông bình thường. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, các phương tiện cũng đang di chuyển bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin liên quan đến tình hình vận hành Metro số 1. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga. Bãi xe đông gần hết chỗ, đó là ga Bến Thành, Đảo Quốc Gia. Các ga còn lại, bãi xe vẫn còn chỗ thưa quý vị. Về tổng quan lưu lượng hành khách là các nhà ga đang ghi nhận lượng hành khách đông dần lên. Lượng khách chủ yếu tập trung ở ke ga 1, di chuyển hướng về các ga trung tâm. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga tổng quan là thông thoáng, không ghi nhận điểm nghẽn hay ùn tắc nào. Trung tâm điều hành tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong giờ cao điểm sáng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Đừng quên đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839 919191.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: không?
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh. Dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Cho em cốc cà phê chị ơi.
11: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
12: Ôi Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
11: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
12: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
11: Ui chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
12: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn. Chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
11: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
12: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
13: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
14: VOV giao thông, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngả.
15: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi có thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị. Đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi hướng đi DT825 xã Vĩnh Lộc ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Và tiếp tục với tình hình tại khu vực đường Mai Chí Thọ đi qua giao lộ Trần Quý Kiên, phường An Khánh, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chúng tôi. Cập nhật tiếp một số những thông tin hình ảnh giao thông khác nha. Đó là nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên các khu vực như là đường Mai Chí Thọ gần giao lộ Trần Quý Kiên, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Và nhắc lại đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang tăng lên. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên khu vực Lê Văn Duyệt và Vũ Huy Tấn buổi sáng ngày hôm nay, mật độ phương tiện đang không quá cao, di chuyển đang bình thường, cho nên là các bác tài cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Cập nhật tiếp hình ảnh trên các khu vực như là lộ trình Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định trên trục đường Phạm Văn Đồng hướng quý vị đi về với khu vực Nơ Trang Long, xe đông di chuyển chậm, xếp hàng hơi dài. Nhưng nhìn chung những tuyến đường khác thì chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839 919191. Vâng, thưa quý vị, lúc này giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. chúng tôi có thêm những thông tin hình ảnh giao thông trên khu vực đinh bộ lĩnh Nguyễn Xí. Lúc này thì các phương tiện cũng đã tạm thời giãn ra bớt, cho nên chúng ta đã có thể di chuyển được khá là ổn. Đường Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang không đông. Trên tuyến Cộng Hòa Bình Giã lúc này xe vẫn còn di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Khu vực tiếp theo mà chúng tôi đang có thông tin để cập nhật đến cho các bác tài quý vị thính giả, đó là các lộ trình như khu vực Phan Đăng Lưu và Nguyễn Văn Đậu, thưa quý vị. Không đông xe, di chuyển đang rất là ổn định, cho nên là các bác tài cũng hoàn toàn yên tâm. Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng là một tuyến đường khả quan ngay lúc này. Và trên những khu vực khác chúng tôi đang có hình ảnh giao thông để cập nhật đến cho quý vị. Đó là khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện không quá cao, di chuyển đang ổn. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ cũng là một tuyến đường tương tự, xe không đông lắm, di chuyển bình thường, các bác tài có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, đông xe, di chuyển đang hơi chậm, rồi quý vị lưu ý. Khu vực Phan Đăng Lưu và Lê Văn Duyệt, mật độ phương tiện có đang đông dần lên nhưng cũng chưa làm khó các bác tài. Tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được nha quý vị. Và vừa rồi thì chúng tôi đã có những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị rồi. Các bác tài có ghi nhận thêm những thông tin mới hoặc cập nhật thêm diễn biến mới trên các lộ trình vừa nêu, đừng quên tiếp tục tương tác và hỗ trợ về cho chương trình. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì anh Khang Phan cho biết cầu vượt Mỹ Thủy đi vòng xoay Phú Hữu, di chuyển ổn cả hai hướng, trời đang nắng nóng chói chang. Ngã ba Ông Xã, đường DT743 xe lưu thông bình thường, đường Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt cũng tương tự. DT825 đi cầu Đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe thông thoáng về các hướng. Cầu Phú Mỹ đi cầu vượt Mỹ Thủy, di chuyển ổn định các hướng, trời đang nắng nóng chói chang. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cũng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã vừa đến với những thông tin giao thông mới nhất được cập nhật ngay lúc này. Chúng tôi chờ đợi thêm những diễn biến mới, những thông tin mới nếu có đến từ quý vị trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
0: Tại cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Dạ, sếp đấy ạ.
10: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
7: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
10: Nhưng giá cả thì sao?
7: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
10: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
7: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
16: Vừa nhanh, lại còn vừa mạnh. Wow, lại còn có thể đi xuyên tường.
17: Có phải mấy bà nói về anh hùng tia chớp The Flash không hả?
16: Còn nhanh hơn cả tia chớp là Internet Wi-Fi VNPT đó bộ ơi. Tốc độ vượt trội, sóng mạnh đi xuyên tường phủ rộng khắp nhà. Giá chỉ từ 176k trên một tháng, ưu đãi một tháng

0: Internet Wi-Fi VNPT sử dụng siêu công nghệ XGS PON, tốc độ lên đến 2.5 gigabit trên giây, đảm bảo hài lòng tất cả mọi nhu cầu của gia đình Việt. Khách hàng sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thêm tiện ích như thêm bộ phát Wi-Fi Mesh 6, truyền hình MyTV đặc sắc, AI camera và gói lưu trữ cloud 7 ngày chỉ với 20.000 đồng một tháng. Internet Wi-Fi VNPT, tốc độ vượt trội, sóng mạnh khắp nhà. Hotline 1800 1166.
1: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Viber, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong. Sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.
0: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Hôn vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Hôn, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Vec Air chia sẻ thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây lưu thông đang ổn định. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin đường Nguyễn Hữu Cảnh đi qua cầu Thị Nghè hướng về Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, xe đổ về đông di chuyển chậm ngay lúc này. Đường Lê Văn Duyệt đi qua giao lộ Vũ Huy Tấn hướng đi cầu Bông, phường Gia Định cũng đang đông xe và di chuyển chậm. Đường Tô Ký qua cổng quân khu 7, xe đổ về đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý cùng với chương trình. Cập nhật tiếp một số những thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50, thưa quý vị. Ở đây ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Chúng tôi có hình ảnh tại khu vực Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng. Xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường, quý vị yên tâm. Xô Viết Nghệ Tĩnh và D5, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn, thưa quý vị. Và trên các tuyến khác như là ngã ba An Lạc, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông bình thường. Ngã tư MK thông thoáng ngay lúc này. Tuyến đường ngã tư Bình Thái, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, tất cả đều đang ghi nhận xe có hơi đông dần lên, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương thông thoáng lúc này đây, Vĩnh Lộc và Nguyễn Thị Tú cũng đang không đông xe, di chuyển bình thường. Khu vực Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng ổn định. Nơ Trăng Long và Chu Văn An, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển bình thường, cho nên là các bác tài cũng hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận và cập nhật. Đường Tô Ký qua cổng quân khu 7 đông chậm xin được nhắc lại. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua cầu Thị Nghè 2 hướng về Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, đông chậm, thưa quý vị. Đường Lê Văn Duyệt đi qua giao lộ Vũ Huy Tấn hướng đi cầu Bông, phường Gia Định cũng là một tuyến đường đang đông xe và di chuyển chậm, buộc các bác tài chúng ta cũng phải trừ hao một chút thời gian trên những tuyến đường này. Và tình hình lưu thông đang rất là khả quan, vẫn được ghi nhận trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, thưa quý vị. Tất cả đều đang lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Tại giao lộ Nơ Trăng Long và Nguyễn Xí ngay lúc này thì trời nắng lên cao, mật độ phương tiện không quá cao, vẫn còn lưu thông được. Cập nhật tiếp một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn trên địa bàn. Trong đó, Liên doanh Vũng Tàu Paradise đứng đầu với khoản nợ gần 2.100 tỷ đồng kéo dài nhiều năm. Đây là một trong những khoản nợ thuế lớn nhất hiện nay tại thành phố. Cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định nhằm thu hồi ngân sách, đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp chây ì nghĩa vụ thuế để tăng tính minh bạch và răn đe. Thưa quý vị, một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty dệt may trong khu công nghiệp ở Nhân Trạch, Đồng Nai chiều 10 tháng 5 khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều người dân ở xa vẫn có thể quan sát thấy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để có thể khống chế đám cháy này, ngăn lửa lan sang các nhà xưởng lân cận. Bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người, song nhiều tài sản và nguyên vật liệu bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy thì đang được điều tra và làm rõ. Vừa rồi là những thông tin dân sinh xã hội. Trở lại với tình hình giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết như sau. Đường Trường Chinh, thưa quý vị, đoạn quý vị đi về với khu vực Tân Kỳ, Tân Quý, hướng về giao lộ Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, đông chậm. Đường Tôn Đức Thắng đi qua giả cầu Ba Son, hướng giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, đông chậm, các bác tài cùng chú ý. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước

0: Quảng Đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hả Hòa Phát?
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
7: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
8: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông, cập nhật và chia sẻ một số những thông tin mới các bác tài quý vị thính giả cũng đã tương tác và gửi về. Đó là trên tuyến Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50, thưa quý vị. Lê Yến thấy là xe đang không đông, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp một số những thông tin giao thông như đường Trường Chinh đi qua Tân Kỳ Tân Quý, hướng về Âu Cơ phường Tân Sơn Nhì đông chậm. Xin được nhắc lại, đó là đường Trường Chinh đi qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng về Âu Cơ phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng qua nhà cầu Ba Son hướng giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn, xe đổ về đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 mật độ phương tiện tăng cao, di chuyển đang ở mức trung bình. Khu vực đường Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ ở đây thì khá là thông thoáng rồi. Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 cũng là một tuyến đường được ghi nhận không đông xe, di chuyển ổn ngay lúc này đây. Trên tuyến Nơ Trăng Long và Chu Văn An, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Ngã tư MK ổn định, thưa quý vị. Ngã ba

0: là cũng ổn định. Khu vực Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát xe có đang hơi đông, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa gặp nhiều khó khăn. Cầu vượt Suối Tiên đang ổn định, cộng ra bến xe miền Tây cũng đang rất là ổn định, thông thoáng. Và các bác tài, quý vị thính giả cũng đang di chuyển rất là dễ dàng trên những tuyến đường này. Bây giờ là 7 giờ 44 phút theo đồng hồ phòng thu. Không biết là các bác tài, quý vị thính giả của chúng ta đã di chuyển đến những cung đường nào rồi? Tình hình giao thông ở đó đang có chuyển biến ra sao? Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình những thông tin mới nhất trước tay lái của mình. Anh Nguyễn Trung Thông cho biết tỉnh lộ 747B từ ngã ba Tô Vĩnh Diện hướng về cầu Khánh Vân sẽ lưu thông ổn định, thời tiết nắng đã lên cao. Vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân đến ngã tư Bảy Hiền kẹt xe rồi là thông tin đến từ anh Dũng Trần. Xin được nhắc lại, đó là vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân đến ngã tư Bảy Hiền đang kẹt xe rồi. Các bác tài có đi về đây cũng cần hết sức lưu ý trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì đường Phạm Văn Đồng hướng về nơi Trăng Long, đoạn giao cắt với Lê Quang Định vẫn đang rất đông xe xếp hàng dài, quý vị di chuyển đang hơi chậm. Vâng, thưa quý vị, khu vực cổng ra bến xe miền Tây đông xe di chuyển đang ở mức trung bình. Khu vực cầu vượt Suối Tiên thông thoáng ngay lúc này. Lộ trình ngã tư bốn xã cũng đang chưa ghi nhận khó khăn. Vâng, thưa quý vị, theo quy định mới của luật xây dựng sửa đổi, nhiều loại công trình sẽ được miễn giấy phép xây dựng nhằm giảm thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Các trường hợp được miễn gồm có nhà ở riêng lẻ dưới quy mô nhất định tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết, công trình thuộc dự án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế, công trình sửa chữa không làm thay đổi kết cấu chịu lực hoặc công năng sử dụng của một số công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khẩn cấp. Dù được miễn giấy phép, chủ đầu tư vẫn phải tuân thủ theo quy hoạch tiêu chuẩn an toàn và trách nhiệm nếu xây dựng sai quy định. Tình hình giao thông lúc này trên đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, Bình Thạnh, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết các phương tiện đổ về đông và đang phải di chuyển chậm ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, hãy tương tác và hỗ trợ thông tin, gửi yêu cầu về giúp chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 ạ.
1: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có mắc không chồng?
3: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
2: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
5: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
4: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
5: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
4: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
5: Nhưng sao lại là Antot Chafaco hả bà?
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
5: Ôi, thế hả bà?
4: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
5: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
4: Quá được ấy chứ! Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
5: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
6: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn. Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tại cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông lúc này đây. Chúng tôi đang có thêm những thông tin giao thông mới chia sẻ với quý vị. Một thính giả cho biết đường Phạm Văn Bạch rẽ qua đường Trường Chinh hướng vào trung tâm của thành phố. Xe đang đông, di chuyển đang rất là chậm rồi. Quý vị mà đi về đây thì chúng ta cũng sẽ phải lưu ý một chút trước tay lái của mình. Chúng tôi xin được nhắc lại, nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Phạm Văn Bạch rẽ trái qua đường Trường Chinh hướng vào trung tâm thành phố, thưa quý vị, ghi nhận là xe đang đông, di chuyển đang rất chậm tại đây. Các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Và cũng chưa ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới hơn ở phần bình luận của các bác tài. Trên hệ thống camera ngay lúc này, giao lộ Nguyễn Tri Phương và Trần Phú, xe không đông. Đường Nguyễn Trãi và Trần Phú, trời đã nắng lên, xe cũng đang không đông. Giao lộ Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời quý vị thính giả, các bác tài vẫn cần lưu thông được. Khu vực Hoàng Diệu và Khánh Hội, đông xe di chuyển đang hơi chậm ngay lúc này. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, lưu thông ở mức trung bình. Giao lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, lưu thông bình thường. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, ở đây các phương tiện cũng đang không quá đông, di chuyển bình thường. Cộng hòa Úc Tịch thông thoáng ngay lúc này, quý vị yên tâm. Còn trên hệ thống camera khu vực Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, Lê Yên thấy là mật độ phương tiện cũng đang không cao. Các bác tài đi những khu vực này thì cũng không mất quá nhiều thời gian ạ. Lộ trình Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Phân cũng tương tự như thế, không đông xe lắm. Khu vực Phạm Văn Đồng đi về với Hiệp Bình, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang ổn, cho nên là các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, Lầu Năm Góc vừa công bố hơn 160 hồ sơ giải mật liên quan đến UFO, UAP, gồm hàng trăm trang tài liệu, video quân sự, ảnh hồng ngoại và lời khai nhân chứng từ thập niên 1940 cho đến nay. Nhiều vụ việc nổi tiếng như là Roswell, các hiện tượng lạ trong các sứ mệnh Apollo hay là những vật thể bay có khả năng đổi hướng đột ngột trên bầu trời Trung Đông, Kazakhstan, Nhật Bản đều xuất hiện trong kho dữ liệu lần này. Chính quyền Mỹ cho biết việc công khai nhằm tăng tính minh bạch và cho phép giới nghiên cứu tư nhân tham gia phân tích. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định là chưa có bằng chứng xác thực về sự sống ngoài hành tinh hay công nghệ ngoài trái đất, thưa quý vị. Tiếp theo chương trình, hãy cùng đến với âm nhạc, tiếng hát của Dương Trơ Mít, Mất Kết Nối.

Yeah. Chẳng cần vật chất, chẳng cần spotlight, chỉ cần vài nốt nhạc hòa cùng cây mai. Từ chối cuộc vui đi về một nơi xa, vì bận ngồi đây thả thêm một vài câu ca giữa đời có được mấy.

Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi còn có thêm thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Đơn vị này cho biết đường Trần Văn Dầu đi qua cầu đôi hướng đường DT825 xã Vĩnh Lộc, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Lộ trình tiếp nữa đó là khu vực Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13. Mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được ngay lúc này đây. Trên các tuyến khác như là Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Thính giả cho biết đường số 2 đi qua cầu Trường Thọ hướng giao lộ Kha Vạn Cân, xe đông di chuyển chậm. Tại đây lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết rồi, cho nên quý vị cũng yên tâm phần nào. Đường Trần Văn Dầu đi qua cầu đôi hướng đi DT825 xã Vĩnh Lộc đông chậm, quý vị lưu ý. Và chúng tôi còn có thêm thông tin, ngã tư Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền đông chậm. Đường Khánh Hội qua giao lộ Vĩnh Hội hướng giao lộ Hoàng Diệu, phường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường 3 tháng 2 đi qua giao lộ Lê Đại Hành, phường Minh Phụng, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Bạch rẽ trái qua đường Trường Chinh hướng vào trung tâm thành phố, xe rất đông di chuyển đang rất là chậm ngay tại đây. Quý vị cùng lưu ý với chương trình. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, thưa quý vị, nắng đang lên khá là cao, nhưng nhìn chung là các bác tài vẫn còn lưu thông được bởi vì mật độ phương tiện vẫn còn thấp. Giao lộ Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh di chuyển

bình thường. Đường Hoàng Diệu và khu vực đường Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện có tập trung về hơi đông một chút, nhưng nhìn chung là chúng ta vẫn còn lưu thông được và chưa quá khó khăn. Giao lộ tiếp nữa chúng tôi đang có hình ảnh giao thông đó là Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình. Xe đông di chuyển đang ở mức trung bình thưa quý vị. Đường Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ ổn định. Nguyễn Tri Phương, đoạn giao cắt Trần Phú ổn định. Trần Phú giao cắt Nguyễn Trãi cũng là một tuyến đường đang ổn định. Sáng nay có vẻ là trời

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và nhà máy xử lý nước thải Phú Đô tại kỳ họp chuyên đề hôm nay. Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.000 tỷ đồng. Thành phố dự kiến sử dụng gần 4,2 hectare đất tại phường Hoàng Liệt và phường Định Công để thanh toán cho nhà đầu tư với giá trị quỹ đất khoảng hơn là 3.700 tỷ đồng. Từ ngày 15 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai làn đường đảo chiều đầu tiên trên trục Cộng Hòa đi từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hai làn sát vỉa hè giữ nguyên lưu thông một chiều, trong khi hai làn giữ tim đường được tổ chức linh hoạt theo giờ cao điểm. Buổi sáng ưu tiên hướng từ An Sương vào trung tâm, buổi chiều ưu tiên chiều ngược lại. Ngoài giờ cao điểm, hai làn này lưu thông hai chiều bình thường nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ thành phố. Chiều qua ngày 10 tháng 5, cơn mưa dông lớn kèm gió mạnh xảy ra tại xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp đã làm cho 47 căn nhà bị hư hỏng, trong đó có 3 căn bị sập hoàn toàn. Nặng nhất là ấp Phú Lợi A với 36 căn nhà bị ảnh hưởng, gồm 27 căn tốc mái hoàn toàn và 6 căn tốc mái một phần. Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại để thực hiện hỗ trợ cho người dân theo quy định. Thưa quý vị, một máy bay chở hành khách và thủy thủ đoàn từ tàu du lịch Hà Lan MV Hondius, nơi phát hiện ca nhiễm virus Andes, biến thể của virus Hanta, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân vào tối ngày hôm qua. Theo Viện Y tế Công cộng và Môi trường Quốc gia Hà Lan, toàn bộ những người hồi hương sẽ được theo dõi y tế chặt chẽ và bước vào thời gian cách ly kéo dài 6 tuần nhằm ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Giới chức Hà Lan cho biết nguy cơ lây lan virus Andes thấp hơn so với COVID-19. Nối tiếp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các bộ, ngành và địa phương về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi giá xăng dầu, vật liệu xây dựng biến động mạnh. Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, các quy định liên quan đến điều chỉnh hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng hoặc là hoàn cảnh thay đổi cơ bản đã được pháp luật quy định. Để hạn chế tác động, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo quy định pháp luật. Đồng thời, Sở Xây dựng các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, tăng cường kiểm tra tình trạng găm hàng, đẩy giá vật liệu. Hiện có 44 dự án trọng điểm với mức đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng đang được Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm theo dõi chỉ đạo. Trong đó, giá trị xây dựng còn lại chưa thi công khoảng 267.000 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Hôn vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodesi 400 hectare đối diện. La Hôn, đón sống.

0: hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
3: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Sao The Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông, cập nhật thêm một số những thông tin giao thông đáng chú ý ngay sau đây. Đó là thông tin liên quan đến ngã tư Bảy Hiền. Các phương tiện đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Quý vị đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý. Khu vực tiếp nữa mà chúng tôi đang có thông tin để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Đó là các lộ trình như khu vực đường 3 tháng 2 đi qua giao lộ Lê Đại Hành trên địa bàn của phường Minh Phụng. Ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm rồi. Nên các bác tài có đi về đây cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Tuyến đường số 2 qua cầu Trường Thọ hướng về giao lộ Kha Vạn Cân. Xe đông di chuyển chậm tại đây cũng đang có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng đỡ cho các bác tài phần nào nếu có lộ trình đi về khu vực này. Đường Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện không cao, di chuyển đang bình thường thưa quý vị. Và chúng tôi còn có thêm những hình ảnh giao thông khác trên tuyến đường Cộng Hòa và Bình Giã, mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Khu vực cầu vượt Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, ngay tại khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển ổn. Xin được chào các bác tài lúc này đang đồng hành với chương trình. Chào anh Đào Tài đang đồng hành với chương trình ngay lúc này đây. Chào bác tài Nguyễn Trung Thông đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trên các tuyến khác như đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao cắt đường Hiệp Bình, mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, không đông xe, lưu thông ổn. Khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú cũng đang ổn định nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera. Và tiếp đến là đường Phạm Văn Bạch rẽ trái qua đường Trường Chinh hướng vào trung tâm của thành phố. Xe đang đông, di chuyển đang rất chậm. Đường Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân rất đông xe, di chuyển chậm trên góc đường Lý Thường Kiệt đổ về với khu vực bệnh viện thưa quý vị. Đông xe, xếp hàng và di chuyển chậm rồi. Ban nãy thì chúng ta cũng đã có thông tin đến từ thính giả cho biết ngã tư Bảy Hiền đông xe và di chuyển chậm. Hy vọng rằng các bác tài cũng đã không bỏ lỡ thông tin này. Để có đi về ngã tư Bảy Hiền, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình ngay lúc này đây. Tuyến đường Trường Chinh và Xuân Hồng cũng đang hơi đông xe nhưng tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu mật độ phương tiện không cao, di chuyển bình thường. Tuyến Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ cũng tạm thời đang ghi nhận ổn định, quý vị yên tâm. Lộ trình Lê Văn Việt và Hoàng Hữu Nam ổn định ngay lúc này. Quốc lộ 13 Hiệp Bình cũng đang bình thường. Tuyến đường Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa xe không đông, di chuyển bình thường. Nhìn chung thì trên tất cả những khu vực này cũng đang ghi nhận trời đã nắng lên cao. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lưu thông về những khu vực này. Giao thông thì hoàn toàn yên tâm nhưng tình hình thời tiết thì cũng đang hơi khắc nghiệt một chút khi chúng ta đang bước vào mùa nắng nóng thưa quý vị. Còn bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc tiếng hát của Camila Cabello, Havana. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Camila Cabello, ca khúc Havana. Còn bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Khu vực đường số 2 đi qua cầu Trường Thọ, hướng đi giao lộ Kha Vạn Cân, xe đông di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết tại đây rồi. Trước đó thì đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền đông chậm này. Đường Khánh Hội qua giao lộ Vĩnh Hội hướng giao lộ Hoàng Diệu, phường Khánh Hội xe đông di chuyển chậm. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Đại Hành thuộc khu vực phường Minh Phụng xe cũng đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài cùng lưu ý với chúng tôi những thông tin này. Tuyến đường Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được. Khu vực Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công ổn định ngay lúc này. Tuyến tiếp nữa là nút giao Mỹ Thủy, các phương tiện không đông, di chuyển bình thường, quý vị yên tâm. Trên các khu vực khác chúng tôi đang có thông tin giao thông ngay lúc này. Đó là Nguyễn Tri Phương và Trần Phú, mật độ phương tiện đang không cao. Khu vực Nguyễn Trãi và Trần Phú cũng đang ổn định thưa quý vị. Lộ trình ngã 6 Cộng Hòa xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên các bác tài đi về đây cũng hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình nha quý vị. Lộ trình nút giao Mỹ Thủy ở lúc này thì Lê Yến thấy là xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Trên các tuyến đường khác là tuyến Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công cũng đang rất là thông thoáng ngay lúc này đây thưa quý vị. Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, đường số 2 cũng rất thông thoáng ạ. Nút giao Mỹ Thủy, một số những góc nhìn khác từ trên cầu vượt xuống cũng cho thấy là mật độ phương tiện ở trên cầu vượt lần dưới dạ cầu là không cao. Lưu thông tạm thời đang bình ổn trên rất nhiều tuyến đường. Cảm ơn những thông tin đến từ phía quý vị thính giả các bác tài đã cùng tương tác đồng hành và hỗ trợ cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Tính đến lúc này là 8 giờ 15 phút theo đồng hồ phòng thu. Và chúng tôi cũng xin được chia sẻ tiếp hình ảnh trên trục quốc lộ 1 đi về khu công nghiệp Sóng Thần. Mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông tạm thời là đang ổn định, quý vị yên tâm. Trên tuyến tiếp nữa đó là quốc lộ 13 và cầu Vĩnh Bình, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Lộ trình quốc lộ 22 Tây Ninh, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển ổn. Trên tuyến khác đó là Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực Hoàng Diệu và Đoạn Văn Bơ, lưu thông đang ổn định. Phạm Hùng Hưng Phú cũng là một tuyến đường chưa có ghi nhận đông xe, các bác tài di chuyển bình thường. Và đó là những hình ảnh trên hệ thống camera lúc này. Chuyển sang một số những hình ảnh khác, khu vực Võ Chí Công và cầu Phú Hữu thưa quý vị. Ở đây thì chúng tôi thấy là dòng xe đang không đông, lộ trình này thường rất là ít các phương tiện di chuyển, cho nên là tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được và chưa thấy khó khăn trên tuyến đường này. Ban nãy anh Trung Thông có cho biết cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747P, cây xăng 75 lưu thông đang ổn định. Và bây giờ thì xin được chào anh Sơn Lê Việt, anh Đào Tài, đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận nhiều trường hợp nhiễm virus Santa trên tàu du lịch MV Honduras neo ngoài khơi Cape Verde, trong đó đã có các ca tử vong và nhiều người bị cách ly theo dõi. WHO cho biết rằng virus này chủ yếu lây từ động vật gặm nhấm sang người và nguy cơ bùng phát đại dịch toàn cầu thấp hơn nhiều so với COVID-19, song các nước vẫn đang theo dõi chặt hành khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhà chức trách Hà Lan cùng với các cơ quan y tế quốc tế đã triển khai các biện pháp sơ tán xét nghiệm và kiểm soát dịch nhằm hạn chế nguy cơ lây lan khi con tàu đang chuẩn bị cập cảng thưa quý vị. Đây cũng là một sự kiện đang được giới chức, giới y tế và đặc biệt là người dân trên thế giới quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Ở buổi sáng hôm nay thưa quý vị, đường Quang Trung và Tân Sơn ghi nhận các phương tiện đang không đông, di chuyển ổn. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị cũng tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa mật độ phương tiện không cao, giao lộ Quang Trung và Trưng Nữ Vương không đông xe. Trên tuyến đường Quang Trung và đường Lê Văn Thọ thưa quý vị, phương tiện cũng đang không đông, di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Trên khu vực Mai Chí Thọ, đoạn giao cắt với đường Tố Hữu ổn định. Đường Mai Chí Thọ đi về với giao lộ Lương Định Của cũng tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm. Lộ trình ngã 6 Dân Chủ xe có đang hơi đông một số thời điểm, nhưng nhìn chung là chưa quá khó khăn, chúng ta vẫn còn lưu thông được. khu vực Âu Cơ Hồng Lạc xe không đông lắm. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót cũng đang rất là ổn định. Lộ trình Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển ổn, cho nên là các bác tài cũng yên tâm trước tay lái của mình. Chuyển hình ảnh sang khu vực khác mà chúng tôi đang có được thông tin lúc này đây. Đó là trên tuyến đường Cộng Hòa, đoạn giao cắt với đường ấp Bắc, thưa quý vị, rất là thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này. Lộ trình tiếp nữa đó là đường Mai Chí Thọ đi về với khu vực Lương Định của Trần Não, hay là Mai Chí Thọ đi về với khu vực Tố Hữu thì đều không đông xe, di chuyển đều đang rất là bình thường. Quý vị thính giả, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn buổi sáng hôm nay, một số lần Lê Yến quay trở lại cũng thấy là các phương tiện đang không đông, di chuyển bình thường, cho nên là quý vị có thể yên tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 ạ.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime. Siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
6: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
7: Chưa có lương mà sắm cái gì?
6: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
7: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
6: Đúng vậy.
7: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
6: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
7: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
6: Ví đã có, ví MWG Pay Later. Mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
8: Toyota sẵn sàng.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì Lê Yến mời quý vị cùng trở lại với tình hình giao thông. Lúc này chúng tôi có hình ảnh tại khu vực trên cầu Sài Gòn. Mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời lưu thông ổn định cho nên là các bác tài yên tâm. Chia sẻ tiếp các hình ảnh khác. Nếu như quý vị đang có lộ trình quốc lộ 1 đến Đức Thiện, phương tiện không đông lắm, di chuyển đang ổn định, quý vị yên tâm. Khu vực tiếp nữa đó là lộ trình quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang bình thường. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí không đông xe lắm, lưu thông ổn. Quang Trung Thống Nhất cũng đang ổn định ngay lúc này. Lộ trình tiếp nữa đó là ngã 6 Dân Chủ, thưa quý vị. Mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định, quý vị yên tâm. Và nếu như quý vị có lộ trình di chuyển trên khu vực Âu Cơ Hồng Lạc thì xe cũng đang không đông, lưu thông ổn định, thưa quý vị. Hình ảnh giao thông trên Nguyễn Thái Sơn giao cắt Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện đang không quá cao, quý vị lưu thông ổn. Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng đang thông thoáng ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì những hình ảnh giao thông tiếp theo trên khu vực đường số 1 giao cắt với đoạn đi về với cảng Phước Long cũng đang rất là thông thoáng. Và chúng tôi cũng có thêm những thông tin hình ảnh giao thông trên khu vực cầu Sài Gòn. Những góc nhìn khác cũng cho thấy là mật độ phương tiện đang không cao trong buổi sáng hôm nay. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả di chuyển đang rất là dễ dàng trên nhiều cung đường thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí lúc này, thay vì tình trạng khó khăn đông chậm lúc nãy thì bây giờ đã có thể di chuyển được, cũng giãn ra thêm và chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn được rồi. Ngã 6 Dân Chủ thì lại đang khá là đông xe ngay lúc này đây, di chuyển đang ở mức trung bình. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Đường Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng, thưa quý vị, rất là thông thoáng và dễ chịu cho nên quý vị cũng yên tâm. Và vâng, thưa quý vị, xin được tiếp tục chia sẻ một số những thông tin sau đây. Ba Lan khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á. Thưa quý vị, trong cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo Việt Nam và Ba Lan, phía Ba Lan khẳng định Việt Nam hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của nước này tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, quốc phòng, giáo dục và chuyển đổi xanh. Hai bên cũng trao đổi về việc thúc đẩy hiệp định EVFTA, tăng kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và logistics. Ba Lan đánh giá Việt Nam có vai trò ngày càng lớn trong khu vực và là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp châu Âu tiếp cận thị trường ASEAN. Vừa rồi là thông tin Ba Lan khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng nhất tại khu vực Đông Nam Á đối với quốc gia này và mở ra những triển vọng hợp tác tiếp theo trong tương lai. Trở lại với tình hình giao thông, trên hệ thống camera Lê Yến cũng chưa ghi nhận thêm lộ trình nào có khó khăn về giao thông cả. Nhìn chung lúc này là 8:26, các bác tài đang di chuyển khá là ổn định trên phần lớn các tuyến đường. Có thêm thông tin giao thông mới, quý vị đừng quên tiếp tục cập nhật với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline của chương trình. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với phóng viên Kim Loan đang tác nghiệp tại khu vực Cần Thơ. Với nội dung bàn luận hôm nay sẽ là mất an toàn trật tự trên cầu Tạm Ô Môn. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi.
4: Hiện tại thì Kim Loan đang có mặt tại thành phố Cần Thơ, ngay điểm nóng ùn tắc giao thông, đó là cầu Ô Môn nằm trên tuyến quốc lộ 91 đi qua phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ngay thời điểm lúc này thì các phương tiện giao thông đã được phân luồng ổn định. Tuy nhiên thì cái cầu này vẫn là một trong những cái điểm nóng về ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, nhất là sáng sớm và chiều tối. Thưa quý khán giả, dự án xây dựng cầu Ô Môn mới trị giá 135 tỷ đồng thuộc dự án nâng cao tỉnh thông các cầu đường bộ bắc qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn 1 khu vực phía Nam, do ban quản lý dự án hàng hải và đường thủy làm chủ đầu tư. Công trình này được khởi công từ năm 2023 nhưng mà do vướng mặt bằng thì cho đến tháng 7 năm 2025 mới được tái khởi động lại và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 của năm 2025. trong quá trình mà xây dựng cây cầu mới này thì đơn vị thi công đã bắt một cái cây cầu tạm kế bên công trình để cho các phương tiện di chuyển. Nhưng mà trên tuyến quốc lộ 91 lại là tuyến huyết mạch của thành phố Cần Thơ, thu hút một lượng lớn xe tải nặng container. Bên cạnh đó thì cây cầu này là cũng khai thác giao thông hỗn hợp cùng với xe máy và xe ô tô nữa. Nhưng mà cây cầu chỉ rộng 7 mét thôi, chia làm 7 nhịp, cho nên là mỗi ngày giao thông qua đây đều trong cái tình trạng là quá tải. Thứ nhất là khi mà một cái chiếc xe tải mà lên cầu rồi đó, thì những cái chiếc xe con á, những cái chiếc xe máy á, chạy luồn lạch xung quanh cái chiếc xe tải này thì nó không đảm bảo được cái khoảng cách an toàn, thì nó rất là nguy hiểm và tiềm ẩn về tai nạn giao thông rất là cao. Thứ hai nữa là do cây cầu tạm cho nên nó là được hàn bằng sắt, thì ở trên mặt cầu nó sẽ có những cái thanh chống trượt, nhưng mà qua thời gian khai thác 10 tháng nay thì những cái thanh chống trượt này á, đã bị rơi phải sức mẻ hết rồi, thì mặt cầu đã bị trơn và mòn lẳng. Thì trong cái khoảng thời gian mà thời tiết bất lợi như hiện nay có mưa, đặc biệt cái là vào sáng sớm có mùa sương á, thì người dân ở đây cho biết đã ghi nhận nhiều cái vụ mà tự té, nghĩa là mặt cầu trơn quá, bị ướt quá trơn, thì khi xe máy mà chạy lên cầu đó thì họ bị trượt bánh và họ té ngã, thì điều này cũng rất là nguy hiểm cho người đi đường. Và đặc biệt nữa là hai bên đầu cầu thì chưa giải phóng mặt bằng xong, cho nên nó tạo thành những nút thắt cổ chai, vào giờ cao điểm á, thì hay bị ùn tắc ở hai đầu cầu này. Và đây cũng là tuyến đường huyết mạch cho các em học sinh đến trường trên địa bàn phường Ô Môn. Cho nên là cái việc mà bị ùn tắc như thế này thì nó cũng ảnh hưởng đến quá trình học tập và đến trường của các bạn. Thì Kim Loan ghi nhận hiện tại những cái bất cập ở những cái cầu này, và đặc biệt nữa cái cầu này đã bị chậm tiến độ 5 tháng rồi. Theo như kế hoạch đó thì sẽ hoàn thành vào tháng 12 của năm 2025, nhưng mà không biết vì lý do gì cho đến bây giờ thì hai cái mố cầu thì vẫn sẽ chưa xây dựng xong. Và công nhân lực lượng mà thi công ở dự án công trình này thì cũng rất là lác đác, cũng chỉ có vài người thôi. Thì theo phản ánh của người dân thì từ khi mà lắp cái cầu tạm này thì cũng hạn chế cái việc mà giao thương làm ăn của bà con. Với lại thứ hai nữa là bà con cũng mong muốn rằng là cái cầu này sớm để nhanh tiến độ đưa vào hoạt động để mà phục vụ các việc giao thương và an toàn giao thông. Hôm nay thì có mặt tại đây, chúng tôi đã ghi nhận được những cái bất cập của dự án cầu tạm Ô Môn. Sau cuộc kết nối này thì chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng cũng như là đơn vị thi công của dự án này để tìm hiểu rõ nguyên nhân lý do vì sao chậm tiến độ, và mong rằng sau cái cuộc kết nối này các đơn vị chúng ta nghe được và tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ hơn nữa để mà đảm bảo cái cây cầu này sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo an toàn giao thông chung cho người đi đường ạ.
3: Dạ vâng, rất là cảm ơn cuộc kết nối với chị Kim Loan để đã chia sẻ cho chúng ta rất nhiều những thông tin liên quan đến tình hình gọi là thi công cầu tạm Ô Môn, và sắp tới sẽ có những diễn biến cập nhật tiếp theo về lý giải cho nguyên nhân chậm cũng như là tiến độ sắp tới và những cam kết sắp tới thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục theo dõi trên FM91 quý vị nha. Trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này, đường Lý Thương Kiệt đi qua giao lộ Lạc Long Quân hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền lúc này được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua cầu Rạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm. VietAir chia sẻ thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây lưu thông cũng đang ổn định ngay lúc này đây. Cảm ơn các đơn vị và các bác tài rất nhiều. Còn bây giờ thì xin được nhắc lại cách thức tương tác và hỗ trợ thông tin về chương trình, đó là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 ạ.
5: Tại cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cipratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
7: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
6: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratom Premium cùng em.
7: Vâng ạ.
6: Cipratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn. Cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Ghi nhận là khu vực cầu Sài Gòn mật độ phương tiện đang không cao. Đến tận thời điểm này thì các phương tiện trên khu vực cầu Sài Gòn vẫn di chuyển rất là ổn định trong buổi sáng hôm nay, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra ở bất cứ thời điểm nào tính đến lúc này là 8 giờ 36 phút theo đồng hồ phòng thu. Chúng tôi còn tiếp tục chia sẻ thêm đến với các bác tài khu vực quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao ạ, di chuyển đang rất là ổn định rồi. Quý vị thính giả, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Trên tuyến đường xa lộ Hà Nội đoạn giao cắt với đường D1, thưa quý vị, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Chúng tôi còn có thêm các hình ảnh giao thông đến từ khu vực quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết. Mật độ phương tiện đang không cao lắm, di chuyển đang ổn. Và vâng, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cập nhật đường Mai Chí Thọ đi qua cầu Cá Trê Lớn, hướng đi giao lộ Trần Quý Kiên, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, đông xe và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Khu vực Điện Biên Phủ và D1, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông bình thường. Tuyến đường Âu Cơ và Hồng Lạc, xe không đông lắm. Khu vực tiếp nữa là Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Khu vực Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn về ga quốc tế. Tất cả đều đang di chuyển ổn định, thưa quý vị. Chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác ta nhé. Cập nhật tiếp một số những thông tin và hình ảnh giao thông khác trên hệ thống camera ngay lúc này. Chúng tôi có thêm thông tin tại khu vực xa lộ Hà Nội đi về đường 120. Ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Khu vực xa lộ Hà Nội Tây Hòa ổn định thưa quý vị. Thảo Điền cũng là một tuyến đường mặc dù nắng đã lên, thời tiết có hơi nắng nóng khó chịu. Nhưng mà giao thông thì đang rất là thuận lợi cho các bác tài khu vực xa lộ Hà Nội Thảo Điền ạ. Đường số 1 về cảng Phước Long cũng tương tự. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
14: Gõ Cửa Sàn.
15: Gõ Cửa Sàn.
16: Xin chào quý thính giả, những thông tin về hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014. Trong đó, các tổ chức tín dụng nước ngoài có thể sẽ được sử dụng tài khoản mở tại Việt Nam để thực hiện thanh toán và chuyển tiền quốc tế cho khách hàng. Một đề xuất khác cũng đang rất được quan tâm, đó là Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo chính sách dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo, trong đó đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox cho vay dựa trên dòng tiền. Với thị trường bất động sản, dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy tỷ lệ khách hàng mua chung cư với mục đích lướt sóng hiện chỉ còn khoảng 4%, giảm rất nhiều so với mức 30-40% của những năm trước. Ngoài ra, 67% giao dịch hiện phục vụ nhu cầu ở thực và khoảng 30% mua để cho thuê. Các con số này phản ánh sự thay đổi mang tính bước ngoặt của thị trường căn hộ sau thời kỳ tăng giá mạnh. Trong khi đó, từ nay đến 2030, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu thu ngân sách từ đất đai là 800.000 tỷ đồng, gấp 3,5 lần thực hiện giai đoạn 2021-2025. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo các doanh nghiệp bất động sản, cò nhà đất vẫn sử dụng việc đăng tin giả để câu khách. Thế nhưng hiện nay người mua đã tỉnh táo thận trọng hơn. Họ sẵn sàng tẩy chay những đối tượng sử dụng chiêu trò môi giới. Khi niềm tin mất đi, giao dịch không thể thực hiện. Đáng chú ý, trước nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng nợ thuế 1 triệu đồng sẽ bị cấm xuất cảnh là quá thấp, Cục Thuế khẳng định đây thực chất là bước nới lỏng so với quy định hiện hành. Việc bổ sung ngưỡng từ 1 triệu đồng nhằm loại trừ các khoản nợ rất nhỏ phát sinh do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc nguyên nhân khách quan. Trong một con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn số 37. Theo đó, Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó 61 triệu thửa đã được cập nhật vào dữ liệu, khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu và còn gần 37 triệu thửa cần tiếp tục được rà soát làm sạch cập nhật. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để giải quyết khối lượng công việc lớn này, Bộ đã ban hành thông tư và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo, quy định đồng bộ quy trình từ đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính đến xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 3 đô la Mỹ lên 104 đô la Mỹ một thùng dầu Brent trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi Mỹ và Iran không đạt được đồng thuận về đề xuất hòa bình của Mỹ, trong khi phần lớn eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn đang khá căng thẳng. Ngược lại, giá kim loại quý thế giới quay đầu giảm, giá vàng giao dịch quanh mốc 4.680 đô la Mỹ một ounce, giá bạc xuống dưới 80 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng và giá bạc trong nước đi ngang hoặc giảm nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, chỉ số vẫn có dư địa hướng lên vùng 1.920 đến 1.960 điểm, mặc dù áp lực rung lắc đang hiện hữu trên vùng giá cao. Trong khi đó, khu vực 1.880 đến 1.890 điểm tiếp tục là hỗ trợ gần cần lưu ý. Và thông tin này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình lưu thông ở một số những tuyến đường sau đây. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết khu vực cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Cập nhật thêm một số những lộ trình khác nữa. Trên tuyến đường xa lộ Hà Nội về Thảo Điền thì ban nãy chúng ta cũng đã có chia sẻ rồi, ổn định. Khu vực ngã tư bốn xã xe đang hơi đông một chút, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được. Trên tuyến đường Trường Sơn về ga quốc nội, Trường Sơn về ga quốc tế lúc này bỗng đông xe nhiều hơn rồi. Các bác tài quý vị thính giả di chuyển ở mức trung bình trên tuyến đường này. Và khu vực Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ lưu thông ổn. Tuyến đường tiếp theo là ngã tư Mờ Ga, rồi ngã ba An Lạc, Xô Viết Nghệ Tỉnh D5, tất cả đều đang thông thoáng di chuyển bình thường. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố lúc này có cập nhật một thông tin, đó là quốc lộ 13 qua cầu Hiệp Bình, hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Trước đó là cầu Kinh Tẻ, hướng đi đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa những thông tin này. Cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội đông chậm, quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ đi qua cầu Cá Trê Lớn, hướng giao lộ Trần Quý Kiên, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, cũng là một tuyến đường đang đông chậm, theo như cập nhật ít phút trước. Không biết lúc này tình hình có khác đi hay là chưa? Nếu những tuyến đường này đã có ghi nhận tình hình khác rồi, thì các bác tài đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi những thông tin giao thông mới nhất trước tay lái của mình, quý vị thính giả các bác tài nhé. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839 919191. Trên khu vực quốc lộ 1 ngã tư Linh Xuân, trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu, tất cả đều đang không đông xe, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Lộ trình quốc lộ 1 Đại học Nông Lâm cũng đang ổn định ngay lúc này, các bác tài có thể yên tâm. Chia sẻ và cập nhật tiếp những thông tin hình ảnh giao thông đến từ phía các bác tài quý vị thính giả. Trên đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định thưa quý vị. Và tiếp theo thì khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời các bác tài đang di chuyển rất dễ dàng trên tuyến đường này. Cây xăng 75 tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746, vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, ở phường Bình Dương, xe lưu thông đều đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Cảm ơn anh Hải Nguyễn đã đồng hành với chương trình. Xin được chào bác tài khát vọng làm giàu. Bác tài Nguyễn Trung Thông cũng đang tương tác với chương trình ngay lúc này đây. Và chúng tôi xin phép được nhắc lại cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, hướng Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình những thông tin này. Chờ đợi những tương tác và cập nhật mới đến từ quý vị nhé, thông qua trang fanpage hoặc là số hotline 02839 919191.
17: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
18: tiết kiệm điện,
19: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
17: Thì không?
19: Thiệt! Để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín, chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477, website inoxgiaanh.com.vn.
4: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
5: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
4: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
5: Thép Việt Long à?
4: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
5: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
4: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
6: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Lúc này là 8 giờ 49 phút. Theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị, chia sẻ và cập nhật một số những thông tin đến từ các bác tài. Anh Tiến Nguyễn cho biết cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng về Tô Ngọc Vân, xe đổ về trong và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, trên khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng về Tô Ngọc Vân, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý với chương trình. Và cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên các tuyến đường khác, đó là tại khu vực quốc lộ 1 Đại học Nông Lâm, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Tuyến ngã ba Bà Quẹo, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Đường Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu Nguyễn Tri Phương, hướng giao lộ An Bình, phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Cộng Hòa ấp Bắc lưu thông ổn, Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót cũng tương tự, khu vực Trường Chinh Cộng Hòa ổn định, Trường Chinh Phạm Văn Bạch tương tự. Nếu như quý vị có lộ trình đi trên khu vực Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, ở đây xe cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định, quý vị yên tâm. Chúng tôi nhắc lại là đường Võ Văn Kiệt qua dạ cầu Nguyễn Tri Phương, hướng giao lộ An Bình, phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Thưa quý vị, Úc đang trở thành quốc gia tiên phong trong làn sóng siết chặt mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên khi thông qua quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến. Chính phủ nước Úc cho rằng các nền tảng số đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần, khả năng tập trung và sự phát triển xã hội của trẻ em, đặc biệt trước tình trạng nghiện màn hình, bạo lực mạng và nội dung độc hại gia tăng. Sau động thái của Úc, nhiều nước như Mỹ, Anh và các quốc gia châu Âu cũng đang nghiên cứu các biện pháp tương tự, mở ra cuộc tranh luận toàn cầu về quyền tiếp cận Internet của trẻ em và trách nhiệm của các công ty công nghệ. Tại khu vực quốc lộ 1, ngã tư Linh Xuân, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, không đông xe lắm, lưu thông bình thường. Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót cũng là một tuyến đường tương tự, mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe cũng đang đông và di chuyển chậm lại rồi. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chúng tôi những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành tương tác và chia sẻ với chương trình tiếp tục trên trang fanpage hoặc là số hotline 028 39 91 91. Còn bây giờ thì Lê Yến mời quý vị cùng cập nhật bản tin thời tiết nhé.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mở đầu tuần làm việc mới, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm nay còn khá là dễ chịu với nhiệt độ hiện khoảng 27 độ, trời có mây, một vài nơi đã có nắng sớm. Tuy nhiên, không khí dễ chịu này sẽ không kéo dài lâu bởi nắng nóng tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục diễn ra. Dự báo từ khoảng 9 giờ trở đi, nắng bắt đầu tăng nhanh về cường độ, nhiệt độ leo thang và dự báo đạt mức cao nhất từ 35 đến 37 độ trong khung giờ từ 11 đến 16 giờ, có nơi nắng nóng gay gắt vượt 37 độ, độ ẩm thấp nhất từ 40 đến 50%. Đáng chú ý, các khu vực như Thủ Đức, Bình Tân, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và Bình Dương chịu nắng gay gắt nhất với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp, Tân Bình phổ biến từ 35 đến 36 độ. Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khung giờ này, chủ động bổ sung nước thường xuyên, che chắn kỹ khi di chuyển, đặc biệt lưu ý với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền để tránh nguy cơ say nắng và sốc nhiệt. Từ chiều tối nay, mây đối lưu phát triển, mưa rào và dông sẽ xuất hiện vài nơi trong thành phố, phần nào hạn nhiệt sau một ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng sẽ ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tan làm cần chuẩn bị sẵn áo mưa, không trú dưới gốc cây lớn hay biển quảng cáo khi có dông và lưu ý các điểm ngập cục bộ khi di chuyển. Đêm nay nhiệt độ hạ dần về mức 26 đến 28 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Trở lại với một số những thông tin giao thông ngay lúc này. Lê Yến đang quan sát thấy trên tuyến đường Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, nắng lên cao, mật độ phương tiện thì cũng chưa cao lắm, tạm thời chúng ta đã có thể lưu thông ổn định trở lại trên khu vực này. Cập nhật tiếp các thông tin hình ảnh giao thông khác. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình đi trên khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch ổn định ngay lúc này đây. Hình ảnh giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ đến cho quý vị đó là ngay tại khu vực Trường Chinh và Cộng Hòa. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định, quý vị thính giả các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Khu vực quốc lộ 1 ngã tư Linh Xuân, quốc lộ 1 đường số 14, quốc lộ 1 Lê Thị Hoa, tất cả đều đang lưu thông ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm nha. Và vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai lúc này thì xe vẫn còn khá là đông. Nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn với tuyến đường này các bác tài nhé. Cập nhật tiếp một số những thông tin hình ảnh giao thông khác ngay lúc này đây. Trên các tuyến đường như là khu vực đường Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được và chưa quá khó khăn. Hình ảnh tiếp nữa đó là khu vực quốc lộ 1 đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Sóng Thần, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời lưu thông đang ổn định, cho nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Chia sẻ tiếp tại khu vực Trường Chinh và Đồng Đen, ở đây cũng là một tuyến đường tạm thời đang ổn định thưa quý vị, chưa có khó khăn xảy ra. Các bác tài có đi về đây cũng hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành, tương tác, hỗ trợ và chia sẻ về với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline vẫn là 02839919191 nha các bác tài. Trên khu vực vẫn là trục Trường Chinh đi về với Tân Kỳ Tân Quý, đông xe theo hướng đi về với ngã tư Bảy Hiền. Trường Chinh Xuân Hồng cũng đang đông xe, di chuyển đang ở mức trung bình, tuy nhiên cũng chưa quá khó khăn cho các bác tài. Và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố. Cảm ơn các đơn vị như là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố và các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên cập nhật về hotline những tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay. Cảm ơn tất cả các đơn vị và quý vị thính giả đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phan Yến xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ hai, 11 tháng 5 năm 2026, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 10 giờ 30 phút. Khoảng 80 phút chúng ta đồng hành cùng với nhau. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của quý vị. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào, cũng hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 cũng như là trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận được những thông tin giao thông thì Phan Yến trong khả năng của mình sẽ nhanh chóng lan tỏa trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có thể chủ động hơn trong việc định hướng di chuyển. Thời điểm này thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua Lý Chính Thắng và hướng đi về Điện Biên Phủ thuộc phường Xuân Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu ý. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khung giờ cao điểm sáng đến thời điểm này vẫn chưa có hạ nhiệt thưa quý vị. Tình hình giao thông ở trục Phạm Văn Bạch và hướng đi ra đường Trường Chinh, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Chung tình trạng như vậy nhắc đến lộ trình Trường Chinh đi qua Xuân Hồng, xe cũng đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ với Phạm Văn Hai cũng là một trong những lộ trình mà quý vị cần phải chú ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đề xuất, từ ngày 1 tháng 7 tới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tăng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng. Thưa quý vị, sẽ tăng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng, tương ứng với mức là 8%. Dự thảo cũng đề xuất là nâng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ lên 1,6 triệu đồng một liệt sĩ một năm và tăng mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ Tết lên 300.000 đồng một người một ngày, áp dụng từ năm 2027. Tập đoàn Sovico, cổ đông sáng lập Vietjet Air, vừa trình Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh phương án hướng tuyến metro số 4 nối Đông Thạnh Hiệp Phước. Tuyến metro dài khoảng 43 km đi qua 22 phường xã của Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 18,2 km đi ngầm và 24,8 km đi trên cao, bố trí 30 nhà ga. Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT kết hợp với phát triển TOD. Metro số 4 được kỳ vọng trở thành trục giao thông xuyên tâm quan trọng kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với khu vực phía Bắc Củ Chi và Nam Nhà Bè Hiệp Phước, góp phần giảm ùn tắc và mở rộng không gian đô thị đa cực. Từ ngày 15 tháng 5, Nghị định số 87 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực, siết chặt trách nhiệm của người nổi tiếng khi mà quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Theo quy định mới, người có ảnh hưởng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu mà quảng cáo sai sự thật, chưa sử dụng hoặc là chưa hiểu rõ sản phẩm nhưng mà vẫn giới thiệu tới công chúng. Ngoài xử phạt tiền thì người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung quảng cáo, thu hồi sản phẩm và công khai xin lỗi theo quy định. Đến với thông tin liên quan đến y tế, ngày 10 tháng 5, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám tư vấn và chụp CT liều thấp miễn phí sàng lọc ung thư phổi cho người nguy cơ cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.000 ca ung thư phổi mới mỗi năm, nhưng mà chỉ 10-20% được phát hiện sớm. Chụp CT liều thấp thì có thể phát hiện các nốt mờ phổi rất là nhỏ, giúp theo dõi định kỳ và xử lý sớm nguy cơ ung thư. Trong ngày khám đầu tiên, các bác sĩ đã ghi nhận một số trường hợp có nốt mờ cần tiếp tục theo dõi. Và thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Hà Nội sống và yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin yêu. Tiểu mục Bên dòng thời gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng cảm nhận về một góc Hà Nội về đêm nhiều dư vị qua bài phóng sự Thắp một miền ký ức bên Hồ Văn. Cuối cùng sẽ là tiểu mục Sống ở Hà Nội. Mời quý vị ngược dòng thời gian để lý giải vì sao Thăng Long xưa không phải là một cái làng lớn, đồng thời hé mở những lớp nghĩa thú vị ẩn sau các tên gọi hành chính tồn tại hàng trăm năm giữa lòng Hà Nội qua bài viết Hà Nội có thôn nhưng mà không có làng của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thủ đô. Chuỗi hoạt động nghệ thuật, trình diễn và trải nghiệm được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn văn hóa mới, nơi di sản được kết nối với sáng tạo đương đại và đời sống cộng đồng.
2: Sáng ngày 7 tháng 5, tại Đền Đống Nước, Phường Ngọc Hà, Hà Nội đã diễn ra lễ hội kỷ niệm 842 năm ngày sinh Đức Thánh Bà Ngọc Nương Công Chúa, người được nhân dân tôn kính vì công lao giúp dân, giúp nước và bảo vệ cuộc sống bình yên nhân dân.
4: Từ ngày 6 đến 17 tháng 5, những ngày văn học châu Âu chính thức trở lại Việt Nam với chuỗi hoạt động hấp dẫn kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm diễn ra tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề của năm nay là Từ mình đến ta, nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu, phản ánh một trong những vấn đề nổi bật của đời sống đương đại.
2: Di sản văn hóa đang trở thành chất liệu sống trong giáo dục tại các trường học ở xã Phù Đồng, Hà Nội. Từ những giờ học trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa đến các mô hình sáng tạo, việc đưa di sản vào trường học không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về quê hương mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào, ý thức giữ gìn giá trị truyền thống ngay từ sớm.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vội vã của Hà Nội hôm nay, có một đêm mà người ta chợt muốn bước chậm lại, dưới ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn hoa đăng nơi Hồ Văn, tiếng đàn dân tộc ngân lên giữa mặt nước tĩnh lặng. Những điều ước được gửi theo ánh đèn trôi xa. Và cũng từ đó, một không gian di sản tưởng đã quen thuộc bỗng hiện ra bằng một vẻ đẹp khác, sâu lắng, thiêng liêng và đầy cảm xúc.
2: Tối đầu hè, văn miếu Quốc Tử Giám như khoác lên mình một tấm áo khác, không còn sự tấp nập quen thuộc của ban ngày. Hồ Văn khi đêm xuống trở nên trầm mặc và dịu dàng trong ánh sáng của những chiếc đèn hoa đăng. Mặt hồ gợn nhẹ, phản chiếu những vệt sáng chớp chới như những vì sao vừa rơi xuống giữa lòng Hà Nội. Đêm hội hoa đăng Hồ Văn, Văn Miếu với chủ đề Thắp đăng khai trí, gửi nguyện thành danh không chỉ là một sự kiện văn hóa. Đó giống như một cuộc hẹn với ký ức, nơi con người tìm lại sự an yên giữa phố thị nhiều xô bồ. Giữa dòng người thong thả dạo quanh Hồ Văn, chị Đỗ Hiền ở Linh Đàm nâng niu chiếc hoa đăng vừa tự tay hoàn thiện. Chị bảo, đã rất lâu rồi mình mới có cảm giác nhẹ lòng đến thế.
5: Tôi tên là Đỗ Thị Hiền, ở Linh Đàm. Hôm nay tôi rất là vui đến dự chương trình. Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa. Và mình không chỉ được xem biểu diễn mà còn được tự tay làm đèn, viết nhiều ước, lời ước rồi thả xuống hồ. Cảm giác rất nhẹ nhàng và có chút rất là thiêng liêng. Đây là một trải nghiệm mà nó khác hẳn với những hoạt động giải trí mà thông thường.
2: Có lẽ điều khiến đêm hội chạm tới cả

0: Cảm xúc của nhiều người không nằm ở sự hoành tráng mà ở những điều rất nhỏ bé. Là khoảnh khắc cúi xuống viết một điều ước lên chiếc đèn giấy. Là cảm giác buông tay để ánh sáng ấy trôi đi giữa mặt hồ tĩnh lặng. Hay đơn giản chỉ là được ngồi yên vài phút giữa một Hà Nội vốn hiếm khi ngừng vội vã. Không gian ấy cũng khiến những giá trị văn hóa tưởng xa xôi trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Những tờ giấy gió, nét mực thư pháp hay chiếc hoa đăng thủ công không còn nằm trong câu chuyện của bảo tàng mà hiện hữu bằng sự chạm tay, bằng trải nghiệm thật của mỗi người tham dự. Theo ông Kiều Cao Dũng, tổng đạo diễn, trưởng ban tổ chức chương trình, điều mà ekip mong muốn chính là tạo nên một cây cầu nối giữa lịch sử và đời sống đương đại, để di sản không chỉ được ngắm nhìn mà còn được cảm nhận bằng cảm xúc.
1: Chương trình này như một cầu nối để kết nối giữa quá khứ, lịch sử và hiện đại. Thì tôi rất là mong muốn rằng là với sản phẩm này, mình sẽ kết hợp với những hoạt động cũ đã có hiện tại như là tour đêm Văn Miếu để tạo ra một cái sản phẩm du lịch nó trọn vẹn hơn cho du khách khi mà có thể đến trải nghiệm các hoạt động tour đêm ở bên trong nội tự, sau đó sang bên ngoài và có các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, giải trí, ẩm thực, thì một chương trình như vậy được trọn vẹn hơn.
0: Và rồi khi màn đêm thực sự buông xuống cũng là lúc hồ văn đẹp nhất. Hàng trăm ngọn hoa đăng đồng loạt được thắp sáng. Những đốm lửa nhỏ trôi lững lờ trên mặt nước mang theo bao lời chúc cầu bình an, học hành đỗ đạt, những mong ước rất riêng của mỗi người giữa lòng Hà Nội. Có những người sinh ra ở Hà Nội, đi qua nơi này hàng chục năm, nhưng đến tận ngày hôm nay mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của hồ văn về đêm. Chị Lê Thị Ngọc Dung, người phụ nữ đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với mảnh đất Đống Đa, vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi đứng giữa không gian lung linh ấy.
2: Tôi sinh ra và lớn lên ở tại thủ đô Hà Nội và là người con gái của phường Đống Đa. Ở đây 56 năm rồi, nhưng lần đầu tiên được bước chân vào cái không gian này và tôi cảm thấy là ngỡ ngàng, thì nó rất là đẹp và rất là nên thơ. Ở buổi tối đây thì cảm giác là nó rất là thơ mộng, nó lãng mạn hơn. Và xung quanh là hồ nước, rồi có các cái đèn thì buổi tối lại lung linh hơn lên trên mặt nước, thì mình cảm giác là cái lời cầu nguyện, lời cầu ước của mình sẽ trở thành hiện thực.
0: Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, nếu nhận được sự đón nhận của công chúng, hoạt động này sẽ được duy trì định kỳ vào các tối cuối tuần, từng bước hình thành một điểm hẹn văn hóa đêm mới của thủ đô.
3: Mới là cái buổi đầu tiên, chúng tôi cũng rất mong sẽ có cái sự đóng góp ý kiến để hoàn thiện chương trình này. Và nếu như chương trình này được sự đón nhận của khách tham quan, thì các buổi tối hàng tuần chúng ta đều có thể tổ chức. Và trước hết là những buổi cuối tuần để nuôi dưỡng cho hoạt động này có thể phát triển, có thể tồn tại một cách bền vững. Thông qua đó phục vụ tốt hơn cái nhu cầu của khách tham quan khi đến thành phố Hà Nội. Và đưa cái hồ văn này trở thành một cái điểm đến mới, hấp dẫn và có một sự kết nối với khu vực nội tự.
0: Có những ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi vụt tắt giữa mặt hồ đêm. Nhưng cũng có những ánh sáng đủ sức ở lại rất lâu trong ký ức con người. Và biết đâu, từ những đêm hoa đang dịu dàng bên hồ văn, Hà Nội sẽ có thêm một miền ký ức mới, nơi người ta tìm thấy sự bình yên, vẻ đẹp văn hóa và thêm một lý do để yêu thành phố này nhiều hơn.
4: Sống ở Hà Nội.
0: Thưa quý vị, từ những tên gọi quen thuộc như làng, thôn, trại đến cách tổ chức phường phố ở kinh thành Thăng Long, mỗi địa danh đều mang trong mình dấu vết của lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành cộng đồng cư dân Việt. Qua bài viết sau, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa người nghe ngược dòng thời gian để lý giải vì sao Thăng Long xưa không phải là một cái làng lớn, đồng thời hé mở những lớp nghĩa thú vị ẩn sau các tên gọi hành chính tồn tại hàng trăm năm giữa lòng Hà Nội.
5: Xa xưa, làng là một tập hợp những người thường có cùng huyết thống và một làng chỉ có một họ. Vì thế mới có làng Dương Xá, làng của họ Dương, Đỗ Xá, làng của người họ Đỗ, Đặng Xá, làng của người họ Đặng. Vậy vì sao lại có thôn? Gọi là thôn vì thôn khác làng. Người trong thôn có người cũ, người di cư từ nơi khác đến, và một thôn ít nhất có hai họ trở lên. Đây chính là cơ sở để các triều đại quân chủ đặt là làng hay thôn. Thôn là từ gốc Hán, có nghĩa là làng xóm quê mùa, còn làng là từ thuần Việt. Làng xuất hiện sớm hơn thôn. Dưới làng có trạ, trạ tương đương với xóm ngày nay. Trạ là từ Việt cổ, chỉ nơi tụ cư của một nhóm người hay một số gia đình. Ngày nay, các đoàn nghệ thuật truyền thống diễn các vở chèo cổ, khi diễn màn giáo đầu, bao giờ cũng bắt đầu bằng câu chiêng làng, chiêng trạ. Tức là thưa với làng, trình với xóm. Vì làng ra đời sớm hơn thôn, nên người ta quen gọi là làng, nhưng cũng có khi gọi là thôn. Ở nông thôn miền Bắc, khi đàn bà bị ức hiếp, họ gào to kêu cứu, thường bắt đầu bằng câu ôi làng nước ơi. Người ta khi đi chiến đấu, trước hết vì làng và luôn nhớ về làng. Người ta làm những điều tốt đẹp cũng vì làng. Khi làng có người thành đạt, mọi người tự hào, họ trở về được làng niềm nở đón tiếp. Xưa tên làng, dù có gốc Hán hay thuần Việt, đều có một giá trị, vì trong tên có lịch sử văn hóa. Hiểu được gốc rễ này nên trong sách Đại Nam Thực Lục, bộ chính sử của triều Nguyễn viết: nước là hợp của các làng mà thành, từ làng mới đến nước, dạy dân nên tục, vương chính lấy làng làm trước. Ở kinh đô Thăng Long, cấp hành chính cuối cùng không phải là xã mà là phường. Chỉ có Thăng Long mới có cấp phường, dù ở phía tây nam kinh đô có làng làm nông nghiệp. Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn lên ngôi vua lấy niên hiệu là Gia Long, lập nhà Nguyễn, cho chuyển kinh đô vào Huế. Năm 1805, vua Gia Long sai phá bỏ thành nhà Lê, xây thành mới nhỏ hơn gọi là Bắc Thành. Đến triều vua Minh Mạng đổi là thành Hà Nội. Gia Long đã đổi phủ Phụng Thiên thành Hoài Đức, huyện Vĩnh Xương thành Thọ Xương, Quảng Đức thành Vĩnh Thuận. Vì không còn là kinh đô, nên Gia Long đã nhà quê hóa Thăng Long, chia 36 phường thời Lê thành nhiều phường thôn trại. Dưới phường thôn trại có các giáp bảo. Giữa huyện và phường thôn trại lại có cấp trung gian gọi là tổng. Các phố tên hàng hình thành từ triều vua Tự Đức đều xuất phát từ tên thôn dưới triều vua Gia Long. Thôn Hàng Bài đổi thành phố Hàng Bài, thôn Hàng Cháo đổi thành phố Hàng Cháo, thôn Hàng Đàn đổi thành phố Hàng Đàn. Việc đặt tên phường thôn trại ngoài dùng các tên có từ trước còn dựa vào vị trí là thượng, hạ, nội, ngoại, tả, hữu và phương hướng như Đông, Đoài, Bắc, Nam. Có tên phường thôn tới 8 ký tự. Năm 1831, vua Minh Mạng thực hiện cải cách hành chính, lập tỉnh Hà Nội, trong đó có phủ Hoài Đức, với hai huyện là Thọ Xương và Vĩnh Thuận. Ở hai huyện này, vua Minh Mạng vẫn giữ nguyên phường thôn trại, nhưng sáp nhập nhiều phường thôn với nhau để giảm bớt số đơn vị hành chính. Lâu nay, khi nói về Hà Nội xưa, nhiều người thường nói Hà Nội là cái làng lớn. Nói vậy là không đúng, vì trong lịch sử, Thăng Long chưa bao giờ có làng. Còn việc gọi các thôn ngoại ô là làng chỉ là theo thói quen.
0: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh. Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
10: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
9: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
10: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
9: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
10: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
9: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
10: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
9: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Hà Nội sống và yêu cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 9:31 theo đồng hồ của vòng thu. Phản ứng có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 18 đến km số 20+500 thì phương tiện đông di chuyển chậm, nghĩa là chúng ta phải đi chậm trong khoảng 1,5 km. Quý vị chú ý. Còn ở hướng ngược lại thì di chuyển rất là dễ chịu thưa quý vị. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến và quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, bước vào ngày làm việc đầu tiên với hơn 1.300 đại biểu tham dự. Đại hội có chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển, dự kiến khai mạc chính thức vào sáng ngày 12 tháng 5. Tại đại hội, các đại biểu sẽ xem xét đề án nhân sự, hiệp thương, cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 và thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Từ ngày 15 tháng 5 này, theo Nghị định số 90 năm 2026 của Chính phủ, cá nhân sử dụng sai quy định thẻ bảo hiểm y tế khi mà khám chữa bệnh có thể bị phạt đến 5 triệu đồng. Cụ thể, hành vi cho mượn hoặc là sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng nếu chưa gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế. Trường hợp chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng hoặc là gây thiệt hại cho quỹ dưới 20 triệu đồng sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và buộc hoàn trả số tiền vi phạm theo quy định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tăng trở lại từ đầu tháng 5. Hiện thì gạo Jasmine được chào bán ở mức là 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng trước. Gạo thơm là 5% tấm thì dao động từ 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn. Hiệp hội kiến nghị tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là khu vực châu Phi, đồng thời ổn định hoạt động vận chuyển để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, ngày 10 tháng 5, giới chức Chile nâng mức cảnh báo y tế sau khi số ca nhiễm virus Hanta tăng mạnh từ đầu năm 2026. Đến đầu tháng 5, nước này ghi nhận 39 ca mắc, trong đó khoảng 33% số ca tử vong. Cùng ngày, thì Pháp cũng kích hoạt các biện pháp giám sát y tế sau khi một hành khách trở về từ tàu du lịch MV Honduras xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm virus Hanta trên chuyến bay hồi hương. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội cho biết kỳ họp thứ nhất diễn ra trong 12 ngày làm việc đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, kiện toàn nhân sự cấp cao và khẩn trương xây dựng nhiều cơ chế chính sách quan trọng phục vụ phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn thể chế hóa kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thứ hai, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư nguyện vọng. Vì vậy, cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.
0: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, tình trạng chậm gửi hồ sơ, chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, đồng thời nhấn mạnh phải đổi mới tư duy làm luật, nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể triển khai ngay trong thực tế, không để phát sinh nợ động hay là khoảng trống pháp lý. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm này từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng có thấy là Trường Chinh đi qua Xuân Hồng, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp quý vị nha. Nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 18 đến km số 20+500 thì phương tiện đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị di chuyển về thì mình lưu tâm trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác, đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình hôm nay bao gồm các nội dung mở đầu như thường lệ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ khỏe bên vô lăng thì sẽ là chủ đề gợi ý những loại thức uống hỗ trợ hạ huyết áp cho người thường xuyên cầm lái. Và chuyên mục tư vấn cabin thì sẽ là nội dung móng tay và những dấu hiệu sức khỏe bác tài cần thận trọng. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
3: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
4: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Honduras, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người. Dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ toàn cầu từ virus Hanta hiện vẫn ở mức thấp, vụ việc đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới sau thảm họa COVID-19 cách đây vài năm. WHO và các cơ quan y tế quốc tế đã cử chuyên gia lên tàu để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, đồng thời phối hợp với nhiều quốc gia triển khai truy vết xuyên biên giới. Hiện nhiều nước như Anh, Hà Lan, Singapore, Mỹ, Canada, Nam Phi và Tây Ban Nha đang theo dõi các hành khách từng rời tàu hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.
0: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong tháng 5 phát triển thêm 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 104.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với chủ đề truyền thông, bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời, ngành bảo hiểm xã hội nhấn mạnh các thông điệp về vai trò trụ cột của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, khẳng định an sinh bền vững bắt đầu từ việc tham gia sớm và lương hưu là nguồn thu nhập ổn định khi về già. Trong tháng 5, các bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp như hội nghị, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống, đưa chính sách đến gần với người dân một cách thiết thực và hiệu quả.
2: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, hội chứng ngưng thở khi đang ngủ trở thành thách thức sức khỏe toàn cầu khi ảnh hưởng đến gần 1 tỷ người, nhưng vẫn chưa được chú trọng đúng mức trong các đợt khám định kỳ. Đây là tình trạng rối loạn hô hấp khiến cho nhịp thở bị gián đoạn nhiều lần trong đêm, dẫn đến thiếu oxy máu và gián đoạn giấc ngủ sâu. Không chỉ gây ngáy to và buồn ngủ cực độ vào ban ngày, chứng bệnh còn là sát thủ âm thầm đối với hệ tim mạch, làm tăng vọt nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ và tai biến. Ngoài hệ lụy về thể chất, người bệnh còn đối mặt với tình trạng suy giảm trí nhớ, trầm cảm và tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Việc tầm soát sớm qua đo đăng ký giấc ngủ và điều trị kịp thời là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề gợi ý những loại thức uống hỗ trợ hạ đường huyết cho người thường xuyên cầm lái. Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là với các bác tài, những người thường xuyên phải làm việc với cường độ cao và chịu áp lực lớn khi di chuyển liên tục, sức khỏe tim mạch là vấn đề cần được lưu ý hàng đầu. Tăng huyết áp vốn là bệnh lý khiến cho nhiều người lo ngại. Bởi nó thường không có những biểu hiện rầm rộ nhưng lại âm thầm gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể.
2: Quý vị thân mến, việc kiểm soát tăng huyết áp thường đòi hỏi sự kết hợp giữa điều trị y tế và thay đổi lối sống. Ở trong đó, chế độ ăn uống, mà cụ thể là các loại thức uống hàng ngày, có thể trở thành trợ thủ đắc lực giúp cho người cao huyết áp ổn định chỉ số này một cách tự nhiên. Với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị những loại thức uống hỗ trợ hạ huyết áp vừa hiệu quả vừa dễ kiếm.
0: Loại thức uống đầu tiên là nước ép cà chua. Cà chua là thực phẩm rất quen thuộc nhưng lại có tác dụng thúc đẩy sức khỏe tim mạch rất tốt. Việc uống một cốc nước ép cà chua mỗi ngày được chứng minh là có thể giúp cải thiện huyết áp, tâm thu và huyết áp tâm trương. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng khi những người từ 55 tuổi trở lên uống 200ml nước ép cà chua mỗi ngày, họ thấy huyết áp tâm thu được cải thiện trong suốt một năm.
2: Một lựa chọn khác cũng rất là tuyệt vời đó chính là nước ép củ dền.

0: Quý vị, nước ép củ dền có chứa nitrat, có thể cải thiện lưu thông máu trong cơ thể. Và đáng chú ý là loại thức uống này có thể phát huy tác dụng hạ huyết áp chỉ sau 30 phút sử dụng và duy trì hiệu quả trong gần 24 giờ. Việc uống nước ép củ dền hàng ngày mang lại lợi ích ổn định và lâu dài cho hệ tuần hoàn.
1: Thứ ba là nước ép bưởi. Bưởi cung cấp nhiều kali, lycopene và chất xơ. Một cốc nước ép bưởi vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn là lựa chọn lý tưởng cho người tăng huyết áp. Tuy nhiên, nếu quý vị đang dùng thuốc, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi uống nước ép bưởi. Nước ép bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm cả thuốc điều trị tăng huyết áp.
0: Dạ vâng ạ, không biết là quý vị đã từng thử uống trà dâm bụt hay chưa ạ? Quý vị thân mến, trà dâm bụt có chứa chất chống oxy hóa anthocyanin. Một nghiên cứu cho thấy uống 2 tách trà dâm bụt mỗi ngày trong ít nhất 2 tuần có thể giúp hạ huyết áp. Tương tự như là hoa dâm bụt thì nước ép lựu cũng có chứa anthocyanin và có khả năng tương tác với một loại enzyme đóng vai trò điều hòa huyết áp trong cơ thể. Để đạt được hiệu quả sức khỏe cao nhất thì chúng ta hãy ưu tiên loại nước ép tươi và không chứa thêm các loại đường tinh luyện quý vị nha.
1: Một gợi ý nữa là nước ép quả mọng giống như quả lựu. Các loại quả mọng như việt quất và dâu tây có đặc tính chống oxy hóa rất cao. Việc tiêu thụ các loại quả mọng này đã được ghi nhận là có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp tâm thu một cách tích cực. Đây là một món đồ uống nhẹ nhàng, thơm ngon mà quý vị có thể thưởng thức hàng ngày.
0: Thưa quý vị, trà xanh và trà đen cũng có tác dụng đáng kể trong việc hạ huyết áp. Một nghiên cứu tổng hợp năm 2023 cho thấy uống trà xanh mỗi ngày giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương ở những người tăng huyết áp chưa dùng thuốc điều trị. Khác với trà xanh sử dụng lá tươi thì trà đen được làm từ lá trà đã qua quá trình lên men. Các hoạt chất có chứa trong trà đen mang lại ba tác động chính tới mức huyết áp. Đó chính là làm giãn nở các cơ trong thành mạch, ức chế các hormone gây tăng huyết áp và thúc đẩy cơ chế sản sinh oxit nitric, chất làm giãn mạch máu tự nhiên, từ đó hỗ trợ huyết áp hạ xuống.
1: Cuối cùng là một thức uống từ sữa, đó chính là sữa tách béo. Các sản phẩm sữa ít béo như sữa chua và sữa tách béo là nguồn cung cấp dồi dào kali, canxi và magie, ba khoáng chất cốt lõi giúp điều hòa huyết áp.
0: Thưa quý vị, những loại thức uống mà chúng tôi vừa chia sẻ chính là những giải pháp hỗ trợ rất là hữu ích cho các bác tài bị cao huyết áp. Tuy nhiên thì quý vị cũng cần lưu ý rằng là mặc dù những đồ uống này có tác dụng hỗ trợ, nhưng mà chúng không thể thay thế cho các loại thuốc điều trị đã được bác sĩ chuyên khoa chỉ định cũng như là một lối sống lành mạnh với việc vận động mỗi ngày và giảm lượng muối trong khẩu phần ăn của mình.
1: Quý vị hãy duy trì việc kiểm tra huyết áp định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ để có phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện quý vị nhé. Hy vọng là những gợi ý của chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm những lựa chọn đồ uống vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe tim mạch. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Mèo khỏe bên vô lăng cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chuyên mục tiếp theo.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong y khoa thì đôi khi những chi tiết nhỏ trên cơ thể lại truyền tải những thông tin quan trọng về tình trạng sức khỏe tổng quát. Một trong số đó chính là móng tay, bộ phận vốn được xem là áo giáp bảo vệ các đầu ngón tay nhạy cảm của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, không đơn thuần chỉ là cấu trúc sừng để bảo vệ mô mềm, móng tay thể hiện các chỉ số sinh học của cơ thể. Theo các bác sĩ, móng tay được cấu tạo từ nhiều lớp protein cứng gọi là keratin. Một bộ móng khỏe mạnh với bề mặt nhẵn bóng hồng hào chính là minh chứng cho một hệ thống chuyển hóa và dinh dưỡng đang hoạt động ổn định.
0: Ngược lại, khi cấu trúc keratin này có sự thay đổi về sắc thái hay hình dạng, đó có thể là những tín hiệu phản ánh sự chuyển biến bên trong mà cơ thể đang muốn nhắn nhủ tới chúng ta. Dưới góc độ chuyên môn thì mỗi sự biến đổi trên bề mặt móng đều gắn liền với những bệnh lý cụ thể, từ các bệnh ngoài da cho đến những bệnh lý toàn thân khác. Vậy đâu chính là những thay đổi trên móng tay mà chúng ta cần lưu tâm? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích chuyên môn đến từ Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, đến từ khoa da liễu Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Chúng ta có thể nhận biết thông qua những cái triệu chứng của móng. Ví dụ như chúng ta thấy là trong bệnh viêm da cơ địa, chàm, móng tay có thể là xuất hiện những cái đường sọc ngang. Móng tay thì cái bề mặt bóng không còn cái độ bóng nữa, nó sẽ trở nên là hơi sần sùi. Hoặc là một cái bệnh lý mà chúng ta cũng hay nghe nói là vẩy nến. Có những người bệnh nhân đến khám vì tình trạng là móng bị rỗ. Ở móng tay cũng có, móng chân cũng có. Ngoài ra thì chúng ta còn nghe những cái hội chứng như là hội chứng móng vàng, hoặc là những cái móng tay lão mình thì khi đó chúng ta cần phải nghĩ đến là bệnh nhân có một cái bệnh lý toàn thân nào hay không.

0: Đặc biệt, hội chứng móng tay lõm hình thìa mà bác sĩ vừa nhắc tới là một dấu hiệu rất điển hình của tình trạng thiếu máu thiếu sắt mãn tính. Khi cơ thể không đủ lượng sắt cần thiết để nuôi dưỡng các mô, cấu trúc móng sẽ dần bị biến dạng, trở nên mỏng và võng xuống ở giữa.
1: Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu tâm đến các biến đổi khác như là móng tay dùi trống hay là móng có màu trắng đục. Nếu móng tay trắng chiếm phần lớn diện tích và chỉ còn một dải hồng nhỏ ở đầu móng, y khoa gọi là móng Terry, đây chính là dấu hiệu liên quan đến các vấn đề về gan hoặc suy thận.
0: Như vậy, từ những thay đổi về sắc thái cho đến hình dáng của móng, cơ thể đã phát đi những tín hiệu rất rõ ràng về tình trạng sức khỏe bên trong. Tuy nhiên thì bên cạnh các bệnh lý toàn thân, cấu trúc móng còn chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ từ những thói quen chăm sóc hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta cần lưu ý những gì khi chăm sóc hàng ngày để móng tay luôn khỏe mạnh và tránh được các viêm nhiễm không đáng có. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với hướng dẫn của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Thảo. Mời quý vị cùng nghe.
2: Để mà chúng ta chăm sóc một bộ móng tay làm sao mà giữ cho nó khỏe, đầu tiên là mình phải hạn chế móng tay, đừng có tiếp xúc với những chất nào mà độc hại. Nhất là chị em hay phải làm những cái công việc nội trợ, phải rửa chén bát rất là nhiều. Thì khi chúng ta làm những công việc đó, chúng ta phải đeo găng để mà chúng ta bảo vệ phần móng tay. Thứ hai đó là không nên lạm dụng quá việc cắt tỉa móng, bởi vì là nếu chúng ta cắt móng mà chúng ta cắt móng quá sát hoặc chúng ta giũa móng không đúng cách thì có thể là làm cho là hiện tượng xảy ra như là móng chọc thịt viêm quanh móng, hoặc là cậy khóe nhiều quá thì có thể là làm cho cái móng bị tách ra khỏi cái phần thịt bên dưới móng, tạo ra một khe hở để cho những cái vi nấm hoặc những cái vi sinh vật, những cái vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào bên dưới của móng. Một điều nữa đó rằng là để một cái tiếp kem dưỡng ẩm theo bên mình, rồi lâu chúng ta sẽ thoa dưỡng ẩm để mà bảo vệ cái hàng rào lipid, bảo vệ da bàn tay của chúng ta, giữ cho bộ móng của chúng ta được khỏe đẹp.
1: Thưa quý vị, qua những trao đổi vừa rồi của bác sĩ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là việc quan sát móng tay chính là cách đơn giản để mỗi người tự kiểm tra tình trạng sức khỏe hàng ngày của mình. Và nếu nhận thấy móng tay có những biểu hiện lạ như là đổi màu đột ngột, xuất hiện các vệt đen dọc hay là bị bong tách gây đau nhức thì chúng ta hãy sắp xếp thời gian đi kiểm tra chuyên khoa. Bên cạnh đó thì việc giữ gìn vệ sinh và dưỡng ẩm hàng ngày cho đôi tay cũng chính là cách đơn giản để bảo vệ móng trước các tác nhân gây viêm nhiễm từ môi trường. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và không quên mến chúc quý vị và các bạn có những lộ trình thật an toàn và vui khỏe. Còn bây giờ thì Mạnh Khang, Anh Thơ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Ngô Lan Hương cùng với ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Thời điểm này là 9:55 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn và hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu thuộc phường Xóm Chiếu thì xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả có lộ trình về đây thì mình lưu tâm. Tiếp tục thì Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 19+700 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 18 đến km số 20+500 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1,5 km. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Bổ sung thông tin trên thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng có chia sẻ, hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có xe tải bể bánh nằm ở lane số 2, xe chạy tại km số 19+500 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành. Cảnh sát giao thông đội 6 đang điều tiết phân luồng, khuyến cáo người tham gia giao thông thì lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu đi theo lộ trình là ra nút giao Vành Đai 3 hoặc là nút giao 319 đến cao tốc Bến Lức Long Thành rồi đến quốc lộ 51 rồi đến Vũng Tàu để tránh ùn tắc giao thông. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Vũng Tàu thì mình hy vọng là cũng có thể cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế theo như gợi ý của đội 6 Cục Cảnh sát Giao thông. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào, đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thông tin với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đề xuất phạt từ 50 đến 70 triệu đồng đối với cá nhân đăng tải phát tán hình ảnh âm thanh có nội dung bạo lực, đồi trụy, khiêu dâm liên quan đến trẻ em trên không gian mạng. Dự thảo cũng đề xuất mức phạt đến 100 triệu đồng với hành vi kích động, lôi kéo trẻ em tham gia hoạt động vi phạm pháp luật. Các trường hợp vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp theo quy định. Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 11 trên 11 dự án theo nghị quyết số 170 của Quốc hội, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có nhiều dự án lớn như là Empire City, The Quarter Bay, cầu Thủ Thiêm 2 và khu tứ giác Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu. Thành phố cho biết trong quá trình xử lý không phát sinh thêm vướng mắc mới, đồng thời tiếp tục rà soát các dự án có tình huống pháp lý tương tự để đề xuất áp dụng cơ chế chính sách tháo gỡ theo quy định. Ngày 10 tháng 5, Viettel Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành phủ sóng di động tại tuyến đường Rừng Sát dài khoảng 35 km và đường Lâm Viên dài gần 4 km. Khu vực từng được xem là vùng lõm viễn thông của Cần Giờ. Chỉ trong một tháng, 12 trạm phát sóng được lắp đặt và đưa vào vận hành, bảo đảm kết nối liên tục tại xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc phủ sóng giúp nâng cao khả năng liên lạc, bảo đảm an ninh an toàn, phục vụ ứng cứu khẩn cấp và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Và thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và chuyên mục ngày hôm nay sẽ đề cập đến các nội dung chính sau. Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng và áp dụng mã QR cho từng tàu cá. Tỉnh Khánh Hòa quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm khai thác thủy sản. Những điểm mới trong nghị định số 301 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đáp ứng khuyến nghị của EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
4: Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng và áp dụng mã QR code cho từng tàu cá. tỉnh Khánh Hòa quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm khai thác thủy sản. Những điểm mới trong Nghị định 301 về quy định xử phạt vi phạm hành chính

0: dụng mã QR code cho từng tàu cá nhằm phục vụ tra cứu nhanh thông tin tàu để hỗ trợ lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát tại cảng cá, đồn, trạm biên phòng, đồng thời cung cấp thông tin cảnh báo, quy định khai thác cho ngư dân thông qua quét mã QR, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch dữ liệu. Tổ chức làm việc trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng có tàu mất kết nối nhiều lần để nhắc nhở, cam kết không tái phạm, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
1: Nhằm chấm dứt tình trạng khai thác IUU, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản mang tính hủy diệt. Trong một thời gian ngắn, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 4.200 cuộc tuyên truyền với trên 125.000 lượt người tham dự, vận động 29.600 hộ dân ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại trong khai thác thủy sản và tự nguyện giao nộp 650 bộ dụng cụ kích điện. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
0: Ngày 9 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, thông qua hình thức phiên tòa giả định. Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua diễn biến xét xử giả định, hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, những tác động tiêu cực đối với nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, các bộ ngành và địa phương của Việt Nam đang quyết liệt thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC nhằm gỡ thẻ vàng IUU. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương này đang đẩy mạnh công tác kiểm soát tàu cá, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia và đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ghi nhận của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Đầu tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra xét xử vụ một doanh nghiệp thủy sản tại xã Cam Lâm làm giả hồ sơ nguồn gốc thủy sản để hợp thức hóa điều kiện xuất khẩu sang thị trường châu Âu EU. Theo điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, hai đối tượng Văn Thị Hoa và Nguyễn Lê Hưng là cán bộ của doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ xuất khẩu chót lọt 12 lô cá cờ kiếm sang Liên minh châu Âu EU. Hành vi này đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước, ảnh hưởng uy tín ngành thủy sản và hoạt động thương mại quốc tế. Với các hành vi trên, tòa đã tuyên phạt Văn Thị Hoa 3 năm tù, Nguyễn Lê Hưng 2 năm 6 tháng tù, cùng với tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tòa tuyên tịch thu sum công quỹ nhà nước 1,4 tỷ đồng là khoản lợi nhuận từ việc xuất khẩu 12 lô cá cờ kiếm sang EU. Ngay sau vụ việc, ngành thủy sản Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ xuất khẩu nhằm tránh tái diễn sai phạm. Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Vi phạm là ông nhập rồi ông lấy SC đồ trong nước, xuất xứ để xử lý rồi. Rút kinh nghiệm lại chuyện đó để mà không để cho xảy ra lại những cái trường hợp mà vi phạm. Đi để xuất sang thị trường châu Âu, kiểm tra rà soát hết tất cả các cái doanh nghiệp vừa rồi để khuyến cáo các đơn vị và đảm bảo các hồ sơ.
0: Bên cạnh việc kiểm soát chặt nguồn gốc thủy sản tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thủy sản, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về khai thác IUU tới bà con, ngư dân và các chủ tàu trên địa bàn. Trong đó, lực lượng biên phòng giữ vai trò nòng cốt. Trung úy Nguyễn Hữu Mạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná, Khánh Hòa cho biết.
3: Đơn vị đã triển khai thực hiện các cái công tác tuyên truyền tại nhà dân đối với các hộ dân ở trên địa bàn có phương tiện và có thuyền trưởng hoạt động ở vùng biển Việt Nam mình. Cùng với đó là phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền ở trên loa đài phát thanh sáng sáng và buổi chiều về ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống IUU của người dân đã được nâng cao cải thiện hơn.
0: Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền và triển khai nghiêm túc, triệt để các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, người dân trên các vùng biển tỉnh Khánh Hòa đã nhận thức sâu sắc và tuân thủ nghiêm các quy định. Ngư dân Lê Minh Hoan, trú tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, và thuyền trưởng Bùi Bích Na, trú tại tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

0: đi phải cập nhật thông tin liên hệ và mở vị trí hộp đen để cho báo cáo cho cơ quan chính quyền địa phương. Trước khi đi vô đi ra phải trình báo cơ quan chức năng.
1: Đánh bét rồi đó, đúng quy định vùng biển. Nói chung không xuống biển, không vào vùng biển nước ngoài. Mua bán có rồi về còn đúng nơi quy định. Chung là giấy tờ hay là phôi cứu hộ bình cứu hỏa tàu là đồng bộ khi mà biển đánh bét.
2: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 5.120 tàu cá dài từ 6 mét trở lên, 100% tàu cá đã được đăng ký, đánh dấu, cấp giấy phép khai thác và được cập nhật lên VnFishBase. Các tàu thuộc diện bắt buộc đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 tháng 11 năm 2025, Nghị định 301 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới. Trong đó, Nghị định đã tăng mạnh mức xử phạt và trách nhiệm khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm khai thác IUU nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong chống khai thác IUU. Và trong phần cuối chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những điểm mới của Nghị định này.
2: Theo các chuyên gia, Nghị định số 301 của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2025 là bước hoàn thiện quan trọng trong khung pháp lý về thủy sản, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc siết chặt quản lý, tăng tính răn đe và phòng chống khai thác IUU. Nghị định tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi hoạt động, từ khai thác, thu mua, vận chuyển đến nuôi trồng và chế biến thủy sản.
3: Điểm nổi bật của Nghị định là tăng mức xử phạt, thêm các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, đặc biệt là liên quan đến thiết bị giám sát hành trình VMS, hành vi khai thác sai vùng, thu gom, mua bán thủy sản có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp, nhằm xử lý triệt để các vi phạm tái diễn, qua đó góp phần nâng cao kỷ cương trong quản lý loại tàu, nhất là tàu khai thác xa bờ.
2: Việc tăng mạnh mức xử phạt theo từng nhóm tàu, hành vi cụ thể tạo cơ sở pháp lý vững chắc để địa phương kiểm soát vùng khai thác, minh bạch sản lượng và truy xuất nguồn gốc, đồng thời chế tài nghiêm khắc đối với hành vi thu gom, mua bán thủy sản bất hợp pháp, góp phần ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa sản phẩm khai thác trái phép.
3: Nghị định cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh sang lĩnh vực giống, nuôi trồng và chế biến thủy sản, qua đó nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia chuỗi sản xuất.
2: Với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, nhất là khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình mà không được giám sát theo quy định, tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, mức xử phạt tăng cao và có thể xem xét xử lý hình sự.
3: Cũng theo các chuyên gia thủy sản, các quy định mới được sửa đổi bổ sung sẽ có những tác động mạnh mẽ tới công tác chống khai thác IUU tại các địa phương, như quy định xử phạt đồng thời chủ tàu và thuyền trưởng khi không báo cáo theo quy định trong trường hợp tàu mất kết nối VMS, qua đó tăng trách nhiệm của chủ tàu và hạn chế tình trạng cố ý né tránh giám sát.
2: Trách nhiệm thụ lý, xử lý vi phạm của cơ quan phát hiện và địa phương nơi tàu cập bờ được xác định rõ, giúp khắc phục tình trạng chồng chéo, đứt đoạn trong phối hợp, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý.
3: Đồng thời, Nghị định mở rộng phạm vi các hành vi bị xử phạt nghiêm khắc, tập trung vào những vi phạm mang tính tổ chức như môi giới, tổ chức đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, can thiệp làm sai lệch tín hiệu VMS, tàu cá mất kết nối VMS nhiều lần trong cùng một chuyến biển.
2: Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Và quý vị thân mến, đó là Tùng Dương cùng với Ngày Trưa Dông Bão. Thời điểm này 10 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng cập nhật các thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp và hướng đi về giao lộ Tây Hòa thuộc phường Thủ Đức. Tiếp tục thì Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 19+700 thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, thưa quý vị. Tình hình giao thông thì còn đôi chút phức tạp, từ km số 16+500 đến km số 20+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm nha, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tiếp theo là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thông tin được chia sẻ từ thính giả có số điện thoại cuối là 0657. Anh cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ km số 13 hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì có đội vệ sinh đường. Ở hướng ngược lại, hướng đi về miền Tây, đoạn qua nút giao Tân An thì có ô tô 7 chỗ chết máy. Người tham gia giao thông qua những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình chú ý. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0657.

0: rất nhiều. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông phức tạp khó khăn, rất mong sẽ nhận thêm sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Người cũ cảnh xưa, nơi mà chúng ta tìm về những dấu tích cũ của dòng kênh Con Rạch nhằm nhắc nhớ về ký ức một thuở khai hoang, sinh tồn và phát triển kinh tế của người dân châu thổ. Và chuyên mục ngày hôm nay sẽ là câu chuyện thời gian gắn với rạch Đầu Sáu. Con rạch đã từng một thời là đường giao thương, chứng nhân lịch sử và cũng là chứng nhân cho quá trình hình thành đô thị Cần Thơ.
1: Người cũ cảnh xưa.
2: Kính thưa quý thính giả, không gian hoang vu của vùng đất phương Nam bắt đầu đón dòng người lưu dân tới khai khẩn từ thế kỷ 16. Đồng bằng rộng lớn này có một di sản là sông ngòi và kinh rạch, định hình cảnh quan đặc trưng và cũng là mạch máu nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của vùng suốt mấy trăm năm qua. Người cũ cảnh xưa đi tìm những dấu tích cũ của dòng kinh Con Rạch nhằm nhắc nhở về ký ức một thuở khai hoang, sinh tồn và phát triển kinh tế của người dân châu thổ. Bắt đầu từ trung tâm Cần Thơ với Con Rạch Đầu Sáu đã từng một thời. Rạch Đầu Sáu là đường giao thương, chứng nhân lịch sử và cũng là chứng nhân cho quá trình hình thành đô thị Cần Thơ.

0: Năm 1739, vùng đất Cần Thơ được khai mở và chính thức có mặt trên bản đồ Việt Nam với tên gọi là Trấn Giang. Cũng như nhiều nơi khác trong nội vùng Tây Nam Bộ, khi ông cha vừa đặt chân đến Trấn Giang đã biết dựa vào sông rạch, cỏ cây, chim thú, nhân vật, sự tích mà đặt tên cho từng vùng đất, lâu ngày thành một đặc danh. Rạch Đầu Xấu là một chi lưu của sông Cần Thơ và cái tên Đầu Xấu khởi thủy từ hai câu chuyện được lưu truyền trong dân gian rất lý thú. Theo truyền miệng của bậc cao niên, vùng sông nước Cái Răng thuộc Cần Thơ cũ, xưa kia có rất nhiều cá sấu. Một hôm, trên con sông này có diễn ra đám rước dâu bằng thuyền, thì bị một con cá sấu to dùng đuôi quật chìm ghe và gắp cô dâu mang đi mất. Sau khi tóm cổ được con sấu, chú rể đã tự phanh thây hung thủ và ném xuống sông cho hả giận. Thân thể con sấu này tấp vào đâu, bà con liền dựa vào đó mà đặt tên cho con rạch. Chỗ phần đầu tấp vào gọi là Đầu Xấu, chỗ phần răng tấp vào gọi là Cái Răng, chỗ phần da tấp vào gọi là Cái Da, và chỗ phần xương tấp vào gọi là Cái Xương, nhưng lâu ngày đọc chệch thành Cái Sơn. Câu chuyện dù giàu trí tưởng tượng nhưng cũng phản ánh được một thời kỳ khẩn hoang, lưu dân phải đối diện với muôn vàn khắc nghiệt của thiên nhiên để sinh tồn. Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng lý giải theo một giả thuyết khác.
1: Tức là cái cửa mà từ Đầu Xấu ra sông Cần Thơ, nơi đó có cái bãi lại, đem xấu về tại đó để người ta bận thịt xấu, ngay cả thịt xấu ăn cũng không ngon. À, cho nên chỉ có cái bộ da, chỉ có da bán được. Nhất là cái đầu xấu thì quá lớn. À, các cái người làm xấu bỏ tại chỗ rồi lâu ngày, rồi nó chất đóng nó nhiều quá. Người ta đặt tên cái chỗ mà dàm rạch đó là dàm rạch Đầu Xấu. Sự hình thành của cái địa danh dân gian Nam Bộ lại thấy cái gì đặt đấy. Không có xấu xa gì, thấy gì đặt đấy thì thấy cái đầu xấu nhiều. Càng ngày càng đông, còn càng nhiều lên thì người ta đặt nơi đó là Đầu Xấu. Rạch Đầu Xấu nó nối liền từ cái sông Cần Thơ luồn luồn dài qua bên rạch Cái Sơn, rồi sông Bình Thủy, rạch Ô Môn. Tức là lấn sâu vào nội địa để cái người khẩn quan khai thác đất trồng cỏ để hình thành nên cái miệt vườn phía bờ tây sông Hậu.
0: Bên cạnh nguồn gốc địa danh đầy lý thú thì Đầu Xấu cũng được biết đến là con rạch gắn liền với ký ức của người Cần Thơ cố cựu vì một miệt vườn sung túc đầy nét cẩm tú. Làng xã được hình thành trên các dòng đất trải dài theo con rạch này và khúc cửa Vàm trở thành tụ điểm giao thương hàng hóa. Thuở ban đầu, vùng đất này chưa thực sự là miệt vườn và kỹ thuật lên liếp làm vườn cũng chưa rõ nét. Chỗ thì cao, chỗ thì trũng, nhưng chỗ trũng được nông dân dẫn nước đưa xuồng vô chở trái cây. Vậy đó, kỹ thuật liên tiếp ra đời một cách tự nhiên, rồi người dân bắt đầu mang những giống cây trồng mới về cắm rễ, nào là quýt đường, cam mật, dâu hạ châu, măng cục, bú sữa, sapo. Được bồi trúc bởi phù sa của sông Cần Thơ, nên đất đai ở đây màu mỡ. Chẳng mấy chốc, rạch Đầu Xấu cũng nổi tiếng theo các địa danh khác, có khung cảnh mỹ miều xinh xắn, sạch sẽ phong quang. Người Cần Thơ xưa nhanh nhạy và trí tuệ để kiến tạo danh xưng miệt vườn cho riêng mình, mà Đầu Xấu, xã An Bình xưa và là phường An Bình ngày nay, là một bảo chứng về sự chững chạc lập thân của người miệt vườn. Ông Nguyễn Quốc Hải, nguyên trưởng ban tuyên giáo thành ủy Cần Thơ cũ, người con sinh ra và lớn lên bên bờ rạch Đầu Xấu, hồi tưởng.
2: Ngày xưa có thể nói con sông này nó rất là trong lành. À, nước này nó đem lên nó để nó bồi đắp phù sa cho những cái cánh đồng của hai bên rạch Đầu Xấu. Nên những buổi trưa hè tắm sông cùng với là những trẻ ở xóm. Một cái hình ảnh mình còn lưu lại trong ký ức để mà nhớ mãi. Cái con sông này đó là nó dài độ khoảng trên 2 km. Dùng để làm cái lưu thông đường thủy. Bây giờ dân Đầu Xấu đó, thí dụ thu hoạch được trái cây thì đem ra chợ Cái Răng để bán, thì chủ yếu người ta đi bằng ghe xuồng. Cho nên hồi đó là trên cái con sông này ghe xuồng đi tới đi lui cũng rất là tấp nập.
0: Một con rạch mang đậm dấu ấn ngạc ngư chỉ dài khoảng 2,5 km như Đầu Xấu cũng đã từng làm chứng nhân lịch sử. Chiến dịch Lộ Vòng Cung Cần Thơ là vành đai lửa khốc liệt trong tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, nơi quân dân ta kiên cường bám trụ tấn công địch. Tuyến lửa này gắn liền với các địa danh chiến lược như rạch Đầu Xấu, rạch Rau Răm, rạch Trường Tiền. Đây là tuyến đường bí mật để quân ta di chuyển, cất giấu vũ khí và cũng là nơi đứng chân để triển khai các nhiệm vụ tấn công vào quân địch. Trong những tháng ngày chiến đấu ác liệt đó, người dân sống ven rạch Đầu Sấu đã gạt bỏ niềm riêng mà chở che bộ đội. Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô cho biết.
3: Có những cái gia đình con đi cảnh sát, ngụy, nhưng mà cũng là dám cho là mình vô trong trong buồng là con gái người ta ở, rồi tối người ta mới tổ chức là đi chợ, người ta là đưa qua bên cạnh này cái gia, bởi vì nó ác liệt lắm chứ không phải là giản đơn đâu. Nhưng mà người ta là vẫn là che chở cho mình. Tôi nghĩ rằng cái đó vấn đề rất là hay.
0: Những thế hệ sinh ra và lớn lên hai bên con rạch Đầu Sấu này đã có tuổi thơ chứng kiến những hoàn cảnh bi thương. Từ đó, hung đúc ý chí chiến đấu, tinh thần yêu nước và luôn tự hào về quê hương mình. Ông Nguyễn Quốc Hải, nguyên trưởng ban tuyên giáo thành ủy Cần Thơ cũ, cho biết.
2: Đây là cái con đường của mà là cách mạng là đi ra để mà tấn công thành phố, cũng là nơi mà hy sinh rất nhiều, chở những cái thi thể của những cán bộ chiến sĩ chúng ta để về cái nơi mà chúng ta an táng, là những cái chiếc kia chở về đó, có những thi thể này phải được đắp những cái lá dừa. Mà lúc đó tôi khoảng 11 tuổi và tôi đã đứng trên bờ mà tôi trong cái cảnh này đó rất là xúc động. Tôi ngày xưa tôi cũng là một trong những người viết về cái lịch sử đấu tranh cách mạng của cái xã An Bình này, cho nên là cũng có điều kiện để mà hiểu được, thấu được và có một cái sự rung cảm trước những cái kênh rạch mà đã nó mang được những cái dấu tích của một cái lịch sử cách mạng hào hùng.
0: Sau giải phóng, rạch Đầu Sấu vẫn tiếp tục là huyết mạch di chuyển của tàu ghe trong đời sống thường nhật. Ngay từ khởi thủy, cấu trúc đô thị sơ khai hòa quyện với mạng lưới kinh rạch đã hình thành nên địa danh Đầu Sấu, pha trộn giữa văn minh đô thị và văn minh miệt vườn. Diện mạo hạ tầng ở rạch Đầu Sấu là diện mạo phố vườn, tầng lớp cư dân ở đây văn minh như người thành thị. Nhiều nho sĩ, trí thức, quan chức, doanh nhân có gốc gác trong phố vườn Đầu Sấu

0: hỗ trợ làm việc rồi phát triển sự nghiệp ở đó lâu dài. Nhưng rạch đầu xấu cũng phải bước vào cơn bão đô thị hóa. Nhiều đoạn bị lấn chiếm dẫn đến hạn chế dòng chảy đã khiến con rạch này bị ô nhiễm và gần như không còn tàu thuyền lưu thông nữa. Người Cần Thơ mong rằng dù là đô thị hóa cũng nên giữ lấy những dòng kênh rạch bằng các công trình khơi thông dòng chảy. Việc làm này không chỉ là vấn đề môi trường hiện tại mà còn là giữ lại một dòng chảy, một dấu tích giá trị trong đời sống văn hóa. Dù bây giờ rạch đầu xấu không còn vẻ đẹp nguyên sơ như thuở nào, nhưng trong tâm thức người Cần Thơ cố cựu vẫn nhớ hoài con rạch hiền hòa, con rạch mang dấu ấn ngạc ngư, một phần của trận tuyến lộ vòng cung oanh liệt và là miệt vườn nên thơ của sông nước Cầm Thi.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương và hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn thì xe đông di chuyển chậm. Vec Air thì có chia sẻ là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang lưu thông ổn định. Như vậy là quý vị thính giả nào mà chúng ta đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai, về Vũng Tàu thì mình hoàn toàn có thể an tâm quý vị nha, đang di chuyển ổn định rồi, không còn khó khăn nữa đâu ạ. Và thưa quý vị, đây là cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
8: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
9: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
10: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
11: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
10: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
11: Đường dây nóng VOV Giao thông.
10: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
11: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
10: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
12: Alo, kênh VOV Giao thông xin
13: alo,
12: nghe.
13: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
11: Kênh VOV Giao thông xin nghe. 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
14: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa này. Mến chúc cho quý vị sẽ có

0: một buổi trưa tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong trong buổi trưa này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với những thông tin giao thông ghi nhận thông qua hệ thống camera. Thì ở khu vực Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch, ở trong đường Phạm Văn Bạch mà đi ra đường Trường Chinh thì lượng phương tiện đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở đây chúng ta di chuyển chậm, còn ra tới đường Trường Chinh rồi thì anh ta thấy là chúng ta cũng di chuyển được thôi chứ cũng không đến mức là khó khăn trong buổi trưa này tại khu vực này đâu. Nên là các bạn thính giả của chúng ta có thể an tâm. Còn ở một số những cái khu vực khác như là Trường Chinh, Tây Thạnh, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại khu vực này. Hay là ở Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, ngã ba Bà Quẹo đều di chuyển bình thường hết á, lượng phương tiện chưa có đông nên là quý vị thính giả có thể an tâm. Khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, ở đây thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được, chưa đến mức là phải chậm. Thưa quý vị, còn với một số những cái khu vực khác nữa thì xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Trọng Tấn, tình hình giao thông ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Ở trên tuyến quốc lộ 1 qua Đại học Nông Lâm chúng ta lưu thông ổn định. Rồi khu vực ngã tư Linh Xuân hiện tại cũng di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Hay là ở trên cầu vượt cũng như là dưới cầu vượt ngã tư Linh Xuân chúng ta di chuyển bình thường hết á, các bạn thính giả an tâm khi di chuyển. Khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Thị Hoa hướng đi về cầu vực Sóng Thần, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Chuyển sang một số khu vực khác là đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phan Đình Giót, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng nè. Đường Cộng Hòa qua giao lộ ấp Bắc, ở đây xe cũng đông di chuyển được. Ở khu vực tiếp theo là ở Phạm Văn Hai và Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển được. Anh Thơ mới từ nhà lên đài để đồng hành với quý vị thì sáng ngày hôm nay, thời điểm anh Thơ di chuyển cách đây khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì đã rất là nắng rồi, thời điểm này cũng vậy, nắng vô cùng và nắng có phần gay gắt. Cho nên là quý vị thính giả mà có di chuyển trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta chủ động nón mũ khẩu trang để đảm bảo sức khỏe cũng như là làn da của mình, đặc biệt là chị em phụ nữ. Dạ, nắng lắm, nắng trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta cần phải lưu ý từ thời điểm này cho tới khoảng tầm 15 giờ đúng không ạ? Thì cái thời điểm đó thì nắng vẫn còn rất là gay gắt. Và chúng ta thấy là Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù có mưa nhưng mà cái không khí, cái nền nhiệt thì vẫn khá là nóng, khá là cao. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển trên đường, có nghe được những cái thông tin trong bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông thì chúng ta cũng chủ động cho lộ trình của mình. Còn bây giờ thì anh Thơ đến với fanpage để cập nhật những cái thông tin, những cái chia sẻ từ các bác tài, các bạn thính giả gửi về cho chương trình. Bạn Phong Tài Xế gửi lời chào chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Anh Thơ chào anh Tôi Là Tôi. Anh chia sẻ quốc lộ 13 trạm thu phí Lái Thiêu, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Anh Thơ chào anh Hữu Vinh, chào anh Luân Trịnh, chào bạn Tiên Nguyễn. Bạn Tiên Nguyễn chia sẻ với anh Thơ như thế này. Tỉnh lộ 8 Hà Duy Phiên, theo hướng đi về cầu Phú Cường, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Tiên Nguyễn. Anh Khang Phan thì chia sẻ là ngã ba khu công nghiệp Long Đức, quốc lộ 51 hướng đi về nút giao Lê Duẩn, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm, hướng ngược lại thì ổn định, trời nắng nóng lắm. Chào chú Trần Tám ạ. Khu vực quốc lộ 13 theo hướng đi về cầu Phú Cường đông chậm vẫn là thông tin của anh Tiên Nguyễn. Đường Hậu Giang, các bạn di chuyển qua Minh Phụng, Bình Thới, ông Ích Kim, xe không đông, di chuyển bình thường ổn định. Cảm ơn anh Hữu Vinh. Anh Duy Nguyễn thì chia sẻ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định. Cảm ơn anh. Và anh Tuấn Kiệt thì chia sẻ là đường Thi Sách Vũng Tàu hướng ra biển Vũng Tàu lưu thông ổn định cả hai hướng, trời nắng nóng lắm tại khu vực Vũng Tàu. Cảm ơn anh Tuấn Kiệt. Chào anh Hệ Thống Quà Thưởng, chào anh Ga Chính Hãng. Anh Minh Trung có chia sẻ với anh Thơ Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đuôi về DT825, xe lưu thông ổn định thông thoáng trên tất cả các hướng. Anh Thơ cũng gửi lời chào anh Thanh Nguyễn Văn, anh Thanh Nguyễn, chị Nguyễn Nhi, chào anh Nguyễn Minh Phước. Cảm ơn tất cả mọi người với những thông tin vừa chia sẻ trong chương trình ở buổi trưa ngày hôm nay. Dạ, còn biên tập viên Quang Huy của chúng tôi thì có chia sẻ là đường Nguyễn Tất Thành hiện tại thì thông thoáng, các bạn di chuyển an toàn, ổn định, các bạn an tâm. Còn nếu như mà quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02839919191 của chương trình.
3: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
4: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
5: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
4: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
5: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
4: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.

0: một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
8: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
8: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
8: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và anh Thơ có nhận một số thông tin khả quan ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tuy nhiên thì để chương trình của chúng ta có cái nhìn tổng quan, không thể thiếu những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Cho nên là bất cứ lúc nào các bạn thính giả tham gia giao thông, thì anh Thơ cũng vẫn mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Chúng ta quay trở lại với hệ thống camera quý vị nhé. Ở khu vực nút giao 4 xã, buổi trưa mà, cho nên là tình hình giao thông của chúng ta thuận tiện khả quan, lượng phương tiện không có đông, chúng ta di chuyển bình thường. Có điều nắng nóng quá nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý. Giao lộ Trường Chinh Tây Thạnh buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Nhưng mà các bạn chú ý trên làn xe tải, xe ô tô rồi đó, thì chúng ta chú ý tí xíu, bởi vì chờ đèn tín hiệu giao thông thì chúng ta cũng xếp hàng tương đối là dài. Thông tin tiếp theo được cập nhật là ở khu vực trung tâm, đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng. Ở đây thì lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển ổn định. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm có chung tình hình giao thông, xe không đông và chúng ta di chuyển bình thường. Công trường Mê Linh hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Giao lộ Tôn Đức Thắng Lê Chuẩn chúng ta di chuyển ổn định quý vị ạ. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội chúng ta di chuyển bình thường. Còn trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta đi qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, dạ, chúng ta di chuyển ổn định. Còn với trục đường Nguyễn Thị Minh Khai đó, thì anh Thơ lưu ý là chỉ có buổi sáng và buổi chiều tối là chúng ta di chuyển khá là vất vả đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, bởi vì lượng phương tiện theo hướng mà chúng ta di chuyển từ cầu Thị Nghè đó đi về với giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì thường rất là đông, cho nên là buổi sáng và buổi tối thì chúng ta sẽ lưu ý. Còn buổi trưa thì chúng ta thường là chỉ di chuyển được hoặc là di chuyển ổn định, chỉ có là những cái trường hợp xảy ra là sự cố hoặc là va chạm thì chúng ta mới di chuyển chậm hoặc là khó khăn thôi. Cho nên là quý vị thính giả an tâm, anh Thơ chia sẻ là trục đường Nguyễn Thị Minh Khai hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thông tin đường Trường Chinh, các bạn di chuyển qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ xin được nhắc lại một lần nữa là khu vực đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Như vậy là vừa qua giao lộ Phan Văn Hớn lên tới cầu Tham Lương là đông di chuyển chậm đúng không ạ? Còn anh Thơ thấy là từ giao lộ Tây Thạnh mà đi lên thì chúng ta đang di chuyển bình thường nè. Dạ, các bạn thính giả lưu ý từ khu vực Phan Văn Hớn đi về cầu Tham Lương gần tới Tây Thạnh thì chúng ta cẩn thận. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trưa nay.

0: Thưa quý vị, anh Thơm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia buổi trưa nay. Quý vị thân mến, trưa nay nắng đã lên cao và bao phủ nhiều nơi tại thành phố. Ghi nhận lúc này thì nhiệt độ ngoài trời đã chạm mức là 34 độ, nắng gắt, mây mỏng dần và cảm giác oi bức đã tăng lên trên các tuyến phố. Đây chỉ mới là mức nhiệt của đầu buổi trưa thôi. Trong những giờ tới, nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ rơi vào khoảng là từ 12 đến 15 giờ, với mức cao nhất là từ 35 đến 37 độ, có nơi vượt 37 độ. Các khu vực như Thủ Đức, Bình Tân, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một sẽ có mức nhiệt gay gắt nhất, trong khi các khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp, Tân Bình phổ biến từ 35 đến 36 độ, độ ẩm xuống thấp chỉ còn 40 đến 50%, khiến cho không khí khô rát, cảm giác nóng bức, thực tế ngoài đường còn cao hơn nhiều so với con số nhiệt kế. Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khung giờ này, chủ động bổ sung nước thường xuyên và che chắn kỹ khi di chuyển. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền cần đặc biệt thận trọng để tránh nguy cơ say nắng và sốc nhiệt. Từ chiều tối thì mây đối lưu phát triển, mưa rào và dông sẽ xuất hiện vài nơi trong thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trời nóng được ngồi máy lạnh thích thật.
3: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải...

0: Phải sạch sâu.
1: Sạch sâu?
0: Đúng. Máy lạnh Sharp với công nghệ Plasma Cluster Ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
1: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hay ngay đây, bật Sharp mát ngay. Sạch sâu mát đỉnh.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ đường D5, theo hướng các bạn di chuyển về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi những cái thông tin này. Và anh Thơ nhắc lại những cái thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây. Khu vực là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ D5 hướng đi về Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Còn những khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, anh Thơ ghi nhận là chúng ta có lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển được thôi chứ chưa có khó khăn. Dạ, bây giờ thì xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình. Và trong khi chờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác đó, thì anh Thơ quay trở lại trong fanpage để cập nhật thông tin mới hơn cho các bác tài. Anh Nguyễn Thành Long chia sẻ là nút giao Lê Khả Phiêu và Bùi Thanh Khiết, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, anh Thơ chào anh Luân Trịnh. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ DT743 từ Bưu Điện, Tân Đông Hiệp đi về ngã ba Ông Xã. Ở đây thì thuộc Bình Dương cũ, lưu thông ổn định. Anh Thơ chào bạn Phương Tiền, chào bạn Nguyễn Thành Long. Ở nút giao Bình Thuận, Tân Túc di chuyển ổn định, thông tin của anh Nguyễn Thành Long. Anh Hữu Vinh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Lê Đại Hành, Vĩnh Viễn, Nhật Tảo, Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt. Xe ở đây không có đông và di chuyển ổn định trên tất cả các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh. Trưa nay tới thời điểm hiện tại anh chia sẻ khá là nhiều thông tin giao thông cho chương trình. Anh Thơ chào anh Phước Đức, chào anh Huy Euro, chào bạn Bùi Dấn. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Chào anh Tú Thái, anh Ca Chính Hãng thì có chia sẻ với chương trình. Khu vực cầu Bà Đế, Hà Duy Phiên hướng đi về cầu Phú Cường, xe rất là đông nhé mọi người, hướng ngược lại thì thông thoáng. Cảm ơn anh Ca Chính Hãng rất là nhiều với thông tin vừa chia sẻ cùng với chúng tôi ở trong fanpage. Còn ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng quan sát khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh. Các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Xí, đoạn trước bến xe miền Đông đó thưa quý vị. Ở đây thì xe đang đông, chúng ta di chuyển được. Thời điểm này thì dễ chịu hơn là buổi sáng đâu ạ. Thường là buổi sáng ở đây rất đông và di chuyển khó khăn. Buổi trưa thì đông di chuyển được thôi. Chuyển sang khu vực khác, chúng ta có trục đường Quang Trung. Trục đường Quang Trung qua giao lộ Thống Nhất, qua giao lộ Phạm Văn Chiêu. Thì qua giao lộ Thống Nhất thì xe đông di chuyển được, còn qua giao lộ Phạm Văn Chiêu thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không đông tại thời điểm này. Ở khu vực đường Cách Mạng Tháng 8, các bạn di chuyển qua giao lộ Bắc Hải, chúng ta di chuyển bình thường. Ngã 6 Dân Chủ hiện tại cũng lưu thông bình thường, không có khó khăn. Dạ, còn thời điểm này thì tình hình giao thông không quá khó khăn nên là anh Thơ sẽ dành tặng cho quý vị và các bạn một ca khúc nữa trong buổi trưa này với tiếng hát của Mỹ Tâm. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Mỹ Tâm, ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thì ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện ở đây không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực cầu chữ Y hiện tại lưu thông ổn định. Các bạn thính giả nào di chuyển ở khu vực Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương thì buổi trưa ngày hôm nay anh Thơ ghi nhận lượng phương tiện có phần hơi đông, nhưng mà di chuyển được thôi chứ cũng không có đến mức là khó khăn. Cho nên là quý vị thính giả cũng yên tâm chú ý quan sát khi mà tham gia giao thông ở trên khu vực này thôi. Đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ An Dương Vương, ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Nhưng mà phải nói là trưa ngày hôm nay nắng rất là gay gắt. Và như bản tin dự báo thời tiết vừa rồi chúng ta có cập nhật với nhau, bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi đúng không ạ? Tầm khoảng một vài tiếng nữa thì nhiệt độ sẽ tăng thêm và có thể chạm ngưỡng là 34-35 độ, và độ ẩm giảm xuống dưới 40% thì cái cảm giác oi bức nó sẽ rất là nhiều, sẽ cảm thấy khó chịu hơn rất là nhiều so với thời điểm hiện tại. Dạ, cho nên là chúng ta cũng lưu ý về vấn đề này. Chuyển sang những cái điểm nút giao thông khác trong buổi trưa ngày hôm nay. Các bạn di chuyển trên trục đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã nè. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Ở trên cầu vượt Lăng Cha Cả cũng cầu vượt Hoàng Hoa Thám cũng vậy, anh Thơ thấy là chúng ta di chuyển bình thường. Sáng nay thì anh Thơ có di chuyển cái đoạn mà cảnh sát giao thông bắt đầu phân luồng á, 3 chiều ở khu vực này đó. Buổi sáng thì 4 chiều đi lên á và 2 chiều đi xuống, còn buổi chiều thì ngược lại 4 chiều đi xuống và 2 chiều đi lên. Thì tình hình giao thông anh Thơ thấy là cũng tương đối là thuận tiện. Bởi vì một phần là các phương tiện xe ô tô ở từ dưới mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa mà ta đi lên tới qua cái đoạn Tân Kỳ Tân Quý luôn, gần với cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì có rào chắn. Cho nên là làng nào là xe đó đi rất là trật tự. Chỉ có cái đoạn mà anh ta thấy là quẹo phải vào cái hướng đi ra Trường Chinh, ở chỗ đó là anh Thơ thấy là lượng phương tiện di chuyển hơi phức tạp tí xíu, qua Tân Kỳ Tân Quý tí xíu á, thưa quý vị. Và lúc đây thì anh Thơ di chuyển thì chỗ đó thì hơi phức tạp tí xíu thôi. Còn mà cái đoạn mà có rào chắn rồi thì thấy là các phương tiện xe ô tô rồi xe gắn máy đi rất là trật tự và rất là thuận tiện. Bây giờ thì cái đoạn gần với cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì mọi người cũng đang bắt đầu tiến hành là dựng những cái rào chắn lên rồi, dạ, để di chuyển thuận tiện hơn á. Và trong cái quá trình thi công thì anh Thơ nghĩ là phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Tuy nhiên thì mọi cái vấn đề về thi công mặt bằng đường hoặc là cầu chẳng hạn thì cũng chỉ với cái mục đích là giúp cho hạ tầng của chúng ta tốt hơn và việc di chuyển của chúng ta tốt hơn sau này. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng thông cảm và có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Còn bây giờ tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết hạ tầng giao thông đường bộ thời gian qua tiếp tục được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại hóa với nhiều tuyến cao tốc trọng điểm được đưa vào khai thác. Vận tải đường bộ hiện đảm nhận khoảng 70 đến 75%

0: Hôm nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2026. Tính đến đầu tháng 5, thành phố ghi nhận hơn 15.100 ca tay chân miệng, hơn 15.900 ca sốt xuất huyết, trong đó tay chân miệng có 5 ca tử vong, sốt xuất huyết có 1 ca tử vong. Ngành y tế đang tăng cường tập huấn điều trị và triển khai các giải pháp kiểm soát dịch bệnh. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy đang gây nhiều tranh luận tại Pháp. Nhiều phụ huynh thừa nhận gặp khó khăn trong việc kiểm soát con cái sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các chuyên gia nhận định mạng xã hội ngày càng gắn chặt với đời sống thanh thiếu niên, khiến việc kiểm soát và hạn chế sử dụng trở nên khó khăn hơn. Đối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Thế Cương cho biết, Hội đồng Nhân dân thành phố chưa xem xét thông qua 3 nội dung, trong đó có đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội. Theo đề án do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trình trước đó, vùng phát thải thấp dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn, từ năm 2026 đến năm 2029. Giai đoạn đầu sẽ thí điểm tại khu vực phường Hoàng Kiếm, hạn chế ô tô trên 16 chỗ và cấm một số loại xe máy xăng lưu thông theo khung giờ tại phố cổ và khu vực trung tâm. Lý giải việc chưa trình thông qua, ông Trần Thế Cương cho biết hồ sơ dự thảo, nghị quyết hiện chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định. Lãnh đạo thành phố khẳng định đây là nội dung được Thường trực Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm và sẽ sớm hoàn thiện để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét trong thời gian tới. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Sound the Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
0: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm.

0: về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Vết E có cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi về Long Thành Dầu Dây, từ km 14 đến km 15+500, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1,5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Như vậy thì chúng ta lưu ý ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 14 đến km số 15+500, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Dạ, đó là cái thông tin lưu ý từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Anh Hữu Vinh chia sẻ là vòng xoay Nguyễn Tri Phương có một chiếc, ở đây thì có xe đông di chuyển ổn, nhưng mà các hướng đi về Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, Trần Phú, Lý Thái Tổ, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, vòng xoay Cộng Hòa, ở đây xe không đông di chuyển được. Dạ, vòng xoay Nguyễn Tri Phương thì đông nhưng mà di chuyển được, nhưng mà về các hướng khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Anh Thơ cảm ơn anh Hữu Vinh. Bạn Nguyễn Thành Long chia sẻ là nút giao Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, xe có hơi đông chờ đèn tín hiệu giao thông. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long. Anh Thơ chào anh Hà Cường, chào anh Đào Tài. Cảm ơn các anh. Buổi trưa các anh cũng rất là nhiệt tình vào tương tác và gửi những lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình. Anh Thơ chào bạn Dư Hoa Phong Lan. Ít phút trước chúng ta có nhận Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, xe đông di chuyển chậm, thông tin của anh Nguyễn Thành Long. Anh Thơ nhắc lại để chúng ta cùng chủ động hơn cho lộ trình của mình. Khu vực đường Lê Khả Phiêu, các bạn di chuyển qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, xe đang đông di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình trong buổi trưa này thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin về triều cường trên khu vực sông Sài Gòn ở trong những ngày sắp tới. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, mực nước triều trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục xu hướng lên chậm, nhưng hiện vẫn duy trì ở mức thấp, ở dưới báo động 1. Dự báo trong khoảng 5 ngày tới thì đỉnh triều tại hầu hết các trạm sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Đến ngày 14 đến 15 tháng 5, có khả năng là đạt sấp xỉ mức báo động 1. Riêng tại trạm Thủ Dầu Một trên sông Sài Gòn, mực nước cao nhất có thể lên khoảng là 1,45 đến 1,50 mét, sấp xỉ hoặc là dưới báo động 2, 0,05 mét. Người dân sinh sống tại các khu vực trũng thấp ven sông thì cần lưu ý nguy cơ ngập úng cục bộ khi mà triều cường dâng cao trong những ngày tới. Như vậy thì trong 5 ngày tới thì triều cường sẽ tăng và tăng cao ở ngày 14, ngày 15 tháng 5 và có cái thời điểm đạt cái mức báo động 2. trên hoặc là thấp, trên dưới báo động 2 là 0,05 m. Và những cái khu vực trũng thấp của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thường xuyên di chuyển thì chúng ta cũng chủ động về vấn đề triều cường. Và anh Thư nghĩ là trong cái khoảng thời gian tới, những cái khung chương trình giờ cao điểm của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật về cái thời tiết rồi kèm theo triều cường để chúng ta chủ động khi mà di chuyển. Thưa quý vị, còn với tình hình giao thông ở khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ, hiện tại thì xe vẫn đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch thì xe có đông, chúng ta di chuyển hơi chậm thưa quý vị. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Trần Quốc Hoàng thì lưu thông bình thường. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, dù chỉ mới xuất hiện vài cơn mưa trái mùa, nhiều khu vực ở thành phố Thủ Đức cũ, thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng rơi vào cảnh ngập nặng. Những tuyến đường quen thuộc quanh chợ Thủ Đức chìm trong dòng nước đen, người dân lại vất vả lội nước và kê đồ. Đây vốn không chỉ là câu chuyện mới, nhưng mà ngập chỉ sau một trận mưa trái mùa giữa cao điểm nắng, khiến cho người dân không kịp trở tay. Cứ mưa xuống là ngập. Vì sao bài toán chống ngập tại khu vực Thủ Đức vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm, dù nhiều giải pháp đã được đưa ra? Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể như sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Chỉ mới những cơn mưa trái mùa xuất hiện giữa thời điểm nắng nóng kéo dài, nhiều người dân khu vực Thủ Đức đã không khỏi ngỡ ngàng khi cảnh ngập úng quen thuộc đã nhanh chóng tái diễn. Chợ Thủ Đức, nơi được xem là một trong những rốn ngập của thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa kéo dài vài chục phút chiều ngày 2 tháng 5 vừa qua. Dù lượng mưa không lớn nhưng cũng đủ khiến hàng loạt tuyến đường như Dương Văn Cam, Đặng Thị Trành, Kha Phạn Cân, Hồ Văn Tư chìm trong biển nước. Có nơi ngập sâu hơn nửa mét, nước tràn cả vào nhà dân.
1: Mưa tới, nước ngập rất là nghiêm trọng. Mong muốn là trình thi công đẩy nhanh tiến độ.
2: Mưa đó tầm chừng 20 phút thôi là bắt đầu ngập cao, nó ngập phải hơn nửa mét, tràn vào nhà hết trơn à.
3: Nước nó tuôn xuống hả, mà nó ngập vô nhà là tới trên cổ chân luôn, tới giữa gần ngang đầu gối đó.
0: Theo ghi nhận, sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, đất cát, bụi đường cùng lượng rác thải khổng lồ tồn đọng tại các miệng cống khiến khả năng thoát nước khu vực này bị hạn chế. Trong khi đó, địa hình thấp trũng như lòng chảo đã khiến toàn bộ lượng nước từ các khu vực xung quanh dồn về chợ Thủ Đức, gây ngập cục bộ. Lý giải nguyên nhân ngập tại khu vực này, giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá, nguyên viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường cho rằng, đặc điểm địa hình là yếu tố quan trọng cần được tính đến trong quy hoạch thoát nước đô thị.
4: Như vùng Thủ Đức xung quanh đồi, đồi nghiêng rất lớn, thế nên nước chảy ao xuống ngập ở đây. Hệ thống cống phải là những hệ thống cống có phí gấp đôi gấp ba, chứ không phải nhỏ như chúng ta làm như cái ống bồng ấy. Kết hợp một cách khoa học linh hoạt những hệ thống cống nhà ở cả cái đập để giải quyết cái vấn đề ngập.
0: Câu chuyện chống ngập tại khu vực chợ Thủ Đức không phải đến bây giờ mới được đặt ra. Nhiều năm qua, thành phố đã triển khai hàng loạt các giải pháp. Thế nhưng trước tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước đã cũ kỹ, địa hình đặc thù đã khiến bài toán chống ngập vẫn lẩn quẩn chưa có lời giải. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để giải quyết tình trạng này, hiện nhiều dự án trọng điểm đang được đồng loạt triển khai, trong đó tập trung vào nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo kênh rạch và tiếp tục tăng khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thì để giảm cái tình trạng ngập này, chứ là hiện nay một số dự án ở khu vực này thì đang triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, như là xây dựng hệ thống thoát nước cấp 2, cấp 3 thuộc lưu vực 1 của dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền, Quốc Hương, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hưởng dự kiến hoàn thành tháng 12 năm nay, dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức, đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm nay. Tất cả các dự án này đang gấp rút triển khai, khi mà hoàn thành

0: và đưa vào sử dụng, nó sẽ mang lại cái hiệu quả giảm ngập úng cho cái khu vực này.
1: Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm toàn bộ 159 điểm ngập. Trong giai đoạn 2026-2027, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xử lý 7 khu vực ngập cấp bách. Chợ Thủ Đức là một trong những điểm cấp bách này. Dù vậy, từ nay đến khi các dự án hoàn thiện vẫn cần thêm thời gian. Trong khi đó, mùa mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới bắt đầu. Nhiều người dân mong mỏi nhất lúc này là các công trình chống ngập được đẩy nhanh tiến độ, việc duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước được thực hiện thường xuyên hơn để giảm bớt cảnh nước tràn vào nhà sau mỗi cơn mưa. Bởi với người dân khu vực Thủ Đức, ngập úng không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại hay buôn bán, mà còn là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều mùa mưa chưa hồi kết.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề là câu chuyện muôn thuở là làm sao để chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là thành phố Thủ Đức cũ. Dù đã có rất là nhiều giải pháp nhưng mà cứ hễ mưa xuống là ngập và người dân thì rất là khó khăn. Cái vấn đề này thì chúng ta cần phải nghiên cứu rất là kỹ nữa, đúng không ạ? Mặc dù là đã có những cái hệ thống chống ngập được đưa vào khai thác nhưng mà tới thời điểm này thì nó như phóng viên của chúng tôi ghi nhận là nó chưa hiệu quả mấy. Nên là trong thời gian tới chắc là sẽ phải có nhiều giải pháp hơn nữa, làm sao để có thể mưa xuống thì với cái lượng mưa vừa nhỏ hoặc là với những cái cơn mưa bất chợt trái mùa như thế này thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bà con, đặc biệt là ở khu vực thành phố Thủ Đức cũ. Chứ như cái khoảng thời gian vừa qua 2-3 cơn mưa lớn là ở thành phố Thủ Đức là ngập rất nhiều luôn á, thưa quý vị. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Nhà ở khu vực khác trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình. Dạ, thời điểm này thì anh Thơ có khu vực nút giao Phú Nhuận xe đông di chuyển chậm nè, lượng phương tiện là xe ô tô cát đông. Xin được nhắc lại là nút giao Phú Nhuận xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển hơi chậm, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Rồi trục đường Nguyễn Văn Trỗi, các bạn di chuyển qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, qua giao lộ Nguyễn Đình Chính. Dạ, cả ba cái lộ trình này thì anh Thơ ghi nhận là xe hơi đông tí nhưng mà vẫn di chuyển được chứ không có khó khăn. Còn tại giao lộ Phan Xích Long và Phan Đăng Lưu, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không đông đâu, thưa quý vị. Ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Các đường ở trong khu công nghiệp Đức Quốc ở đây thì lưu thông ổn định thông thoáng. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Chúc anh buổi trưa tham gia giao thông an toàn. Rồi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng tỉnh lộ 747 Tố Hữu, tỉnh lộ 746 DH411 khu công nghiệp Đức Quốc cũng đang lưu thông ổn định luôn, vẫn là thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định thông thoáng, thời tiết nắng nóng. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Vòng xoay Kim Hằng tỉnh lộ 747B, ngã tư Hội Nghĩa khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng, vẫn là thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn anh với loạt thông tin vừa rồi đã hỗ trợ cho chương trình. Còn ở trên hệ thống camera đó thì khu vực nút giao Hàng Xanh, anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông có đông ở góc Bạch Đằng. Xe đông di chuyển hơi chậm theo hướng mà chúng ta đi ra nút giao Hàng Xanh, các bạn thính giả lưu ý. Đường Ung Văn Khiêm qua giao lộ Nguyễn Gia Trí lưu thông ổn định. Rồi khu vực đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Văn Thương chúng ta di chuyển bình thường. Và anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin về cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
4: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
5: Chưa chắc, bên trong nhà lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
4: Sạch sâu?
5: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ nhà lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
4: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey, sạch sâu mát đến.
6: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
7: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Có một Sài Gòn hối hả.
2: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
1: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay trên sóng VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, ít phút trước thì anh Thơ có cập nhật là theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 13 đến km số 15+500 là xe đông di chuyển chậm, đúng không ạ? Nhưng mà thời điểm này á, lượng phương tiện dồn lại đã nhiều hơn rồi, cho nên là từ km 13 đến km số 16 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý di chuyển chậm và phải xếp hàng dài 3 km. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đang di chuyển ổn định, các bạn thính giả an tâm. Nhưng hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh thì ổn định, nhưng mà hướng đi ra thì đông chậm, từ km số 13 đến km số 16. Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì tại nút giao Bảy Hiền, nút giao Bảy Hiền thì buổi trưa thường lượng phương tiện không có đông, cho nên là chúng ta di chuyển bình thường ở nút giao Bảy Hiền. Các bạn thính giả an tâm tại nút giao Bảy Hiền. Ở đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, chúng ta lưu thông ổn định. Qua Nguyễn Hữu Trí thì xe có đông di chuyển được nè. Qua Đinh Đức Thiện cũng vậy, xe đông di chuyển chậm. Qua Đinh Đức Thiện là đoạn mà chúng ta vừa qua khỏi chợ Bình Chánh đó mà. Thường thì lượng khá là đông, lượng phương tiện khá là đông, các bạn thính giả lưu ý. Qua giao lộ Võ Trường Chí, hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là khu vực đường Lê Khả Phiêu hướng đi về cao tốc cũng như hướng ngược lại đi về cầu Bình Điền. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm, nói chung là cũng không có quá đông các phương tiện. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, ở đây xe đông di chuyển được, nhưng mà giao lộ Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh á, thì xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận khi di chuyển qua đây. Bạch Đằng Lê Quang Định hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Đó, rồi đường khu vực quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông, tức là cổng đi ra, chúng ta di chuyển ổn định quý vị nhé. Và anh Thơ vẫn mong là sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Thưa quý vị, anh Phước Đức có chia sẻ là trước số nhà 905 đường Hồng Bàng, ngay sân cầu vượt hướng đi quận 5, có xe ô tô con chết máy di chuyển chậm, có khăn xếp hàng dài. Cảm ơn anh Phước Đức, xin được nhắc lại là trước số nhà 905 đường Hồng Bàng, ngay sân cầu vượt hướng đi về quận 5, ở đây có một cái xe ô tô con chết máy, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển. Còn trục đường Trường Sơn trưa nay thì chúng ta vẫn di chuyển được theo hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là hướng đi ra, lượng phương tiện không quá đông, nhưng mà ở khu vực này thì trời nắng rất là gay gắt. Tiếp tục chương trình trưa nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Thùy Chi qua ca khúc Nàng Thơ Xứ Huế.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Thùy Chi qua ca khúc Nàng Thơ Xứ Huế. Quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi trưa này. Anh Thơ nhắc lại là trục đường Trường Sơn á, lượng phương tiện không có quá đông, cho nên là chúng ta vẫn di chuyển được trên cả hai hướng luôn. Hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là hướng đi về đi ra lại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả. Các bạn thính giả đều yên tâm. Khu vực ngã tư Bình Thái, buổi trưa ngày hôm nay trên làn xe ô tô khá là đông á, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Khu vực ngã tư Bình Thái trên đường Võ Nguyên Giáp, các bạn thính giả lưu ý, hai hướng trên làn xe ô tô đều có lượng phương tiện đông. Chúng ta xếp hàng để chờ đèn tín hiệu giao thông cũng khá là dài tại khu vực ngã tư Bình Thái. Và thông tin tiếp theo thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị, giao lộ Đồng Văn Cống Mai Chí Thọ, ở đây xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đây có công trình thi công. Khu vực cầu Phú Mỹ, cả hai hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng như hướng ngược lại, chúng ta di chuyển bình thường. Ở giao lộ Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, khu vực cầu Tân Thuận, tất cả những cái khu vực này chúng ta đang di chuyển bình thường. Các bạn tính giả an tâm khi di chuyển. Còn nếu như quý vị và các bạn có di chuyển ở những cái khu vực khác và thấy tình hình giao thông có những cái chuyển biến hoặc là phức tạp á, thì các bạn vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Anh Thơ chào anh Duy Tài Xế Nguyễn. Anh Hữu Vinh chia sẻ đường Phạm Viết Chánh, đường Cống Quỳnh, đường Nguyễn Trãi, đường Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Tôn Thất Tùng, vòng xoay Phù Đổng. Ở đây xe không đông và chúng ta lưu thông ổn định ở trên tất cả các hướng luôn. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển. Ở buổi trưa ngày hôm nay, tình hình giao thông của chúng ta tương đối là khả quan đúng không ạ? Có một vài những cái lộ trình đông di chuyển chậm, nhưng mà do là lượng phương tiện đông thôi chứ cũng không có sự cố hoặc là khó khăn gì cả. Cho nên là chúng ta an tâm di chuyển. Có điều là nắng quá, di chuyển trên đường khá là vất vả, mồ hôi rồi tình trạng mất nước đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý nhiều. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một thông tin. Thưa quý vị, là Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó đề xuất phạt từ 50 đến 75 triệu đồng đối với cá nhân đăng tải, phát tán hoặc là chia sẻ nội dung bạo lực, khiêu dâm, đồi trụy liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng. Dự thảo cũng đề xuất mức phạt từ 75 đến 100 triệu đồng đối với hành vi kích động, lôi kéo, kéo trẻ em tham gia hoạt động vi phạm pháp luật hoặc là không phối hợp bảo vệ quyền trẻ em trên không gian mạng. Ngoài xử phạt tiền thì các cá nhân tổ chức vi phạm còn có thể bị buộc phải gỡ bỏ nội dung, nộp lại... Thưa quý vị, những cái nội dung bất hợp pháp và thực hiện cái biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Thì đó là cái thông tin đầu tiên. Lâu nay thì chúng ta thấy là cái vấn đề gì nếu chúng ta cứ thấy bức xúc hoặc là chúng ta cảm thấy là muốn đưa lên mạng là chúng ta cứ đưa lên. Nhưng mà bây giờ liên quan tới những cái nội dung mà anh Thơ chia sẻ, ví dụ như là bạo lực nè, khiêu dâm, đồi trụy liên quan đến trẻ em, thì chúng ta là tuyệt đối không có được đưa lên mạng đâu. Bởi vì cái mức đề xuất, mức xử phạt đó là từ 75 đến 100 triệu đồng. Ngoài ra thì còn có những cái xử phạt đi kèm. Đây là cái đề xuất của Bộ Công an đang lấy ý kiến. Nên là chúng ta lưu ý là trong thời gian tới là phải cẩn thận với những cái nội dung, là những cái hình ảnh, những cái đoạn clip mà chúng ta đăng tải lên mạng xã hội, trên trang cá nhân của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. U17 Việt Nam để thua U17 Hàn Quốc xếp thứ 2 tại bảng C U17 châu Á. Arsenal thắng sát nút trước West Ham và giữ vững ngôi đầu Premier League. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, trước đối thủ U17 Hàn Quốc được đánh giá mạnh hàng đầu châu lục, U17 Việt Nam nhập cuộc thận trọng. Tuy vậy thì cũng có hiệp đấu đầu tiên rất đáng khen khi là đội mở tỷ số ở phút 31. Đến phút 84, cầu

0: Thủ bên phía U17 Hàn Quốc ghi bàn gỡ hòa từ một pha đá phạt trực tiếp sát vòng cấm. Và chỉ 2 phút sau, U17 Việt Nam tiếp tục nhận thêm bàn thua trong tình huống gây tranh cãi khi các cầu thủ áo đỏ cho rằng đối phương đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn được tính cho U17 Hàn Quốc. Sau hai bàn thua liên tiếp, U17 Việt Nam không còn giữ được sự chắc chắn như trước và U17 Hàn Quốc đã tận dụng điều này để ghi thêm hai bàn vào phút thứ 88 và 90+4, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng với chiến thắng 4-1. Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 3 điểm, trong khi U17 Hàn Quốc có 4 điểm để đứng nhất bảng C. U17 Việt Nam sẽ còn trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại vòng 22 V-League diễn ra vào chiều ngày hôm qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thắng Nam Định với tỷ số 3-2 trên sân vận động Hàng Đẫy. Dù giành trọn vẹn 3 điểm nhưng đội bóng ngành công an vẫn chưa thể vô địch sớm 4 vòng đấu do ở trận đấu trước thể công Viettel đã đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-0. Tuy vậy, chiến thắng trước Nam Định vẫn có ý nghĩa quan trọng giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục tiến sát tới ngôi vương ở mùa giải năm nay. Ở các trận đấu còn lại của vòng 22, Sông Lam Nghệ An dù có bàn thắng dẫn trước nhưng vẫn để thua ngược 1-3 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, PVF Công an Nhân dân giành chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tối muộn ngày hôm qua Arsenal có chuyến làm khách được dự đoán rất khó khăn trước West Ham. Thế trận trên sân cũng phản ánh đúng điều này khi phải tới phút 83 pháo thủ mới có bàn thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Chozan. Kịch tính tiếp theo đến ở phút 90+3 khi Wilson đã tung cú sút xa với lực bóng căng làm tung lưới Arsenal. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định các cầu thủ West Ham đã phạm lỗi với thủ thành Gea trong một pha tranh chấp nên không công nhận bàn thắng. Arsenal giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh khi hơn đội đứng sau là Manchester City với khoảng cách 5 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Tối qua, Newcastle United đã chính thức trụ lại Premier League sau trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest ở vòng 36. Với kết quả này, Newcastle có 46 điểm, hơn vị trí nguy hiểm của West Ham 10 điểm khi mùa giải chỉ còn đúng 2 vòng đấu nữa. Khoảng cách này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe chắc chắn không thể rơi xuống nhóm xuống hạng dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Nottingham Forest cũng tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng. Sau vòng đấu này, Forest hơn West Ham 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận. Đến với La Liga, trong trận đấu siêu kinh điển với đối thủ Real Madrid, Barcelona đã nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra sức ép. Ngay ở phút thứ 9, Marc Rashford thực hiện một cú đá phạt hiểm hóc, đưa bóng vào góc chết đánh bại thủ thành Thibaut Courtois để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thua, Real Madrid cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm mặt gỡ nhưng lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing quyết liệt của Barcelona. Trong khi đó, đội bóng xứ Catalunya tận dụng tốt những sai lầm nơi hàng thủ của đối phương. Tới phút 18, Ferran Torres trừng phạt sai sót của hàng phòng ngự Real bằng một pha dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số này được giữ đến cuối trận đấu và giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick chính thức đăng quang La Liga sớm trước 3 vòng. Còn tại Ligue 1, trên sân vận động Công viên các Hoàng tử, Paris Saint-Germain là đội chủ động đẩy cao đội hình tạo ra sức ép lên phần sân của Brest. Với dàn sao chất lượng, đội bóng thủ đô nước Pháp dễ dàng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đa dạng, tuy nhiên lại thiếu đi là bàn thắng. Bước ngoặt của trận đấu này chỉ đến ở phút 83 khi khán giả trên sân bắt đầu lo lắng về một trận hòa thì Lucas Hernandez thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Didier Drogba dứt điểm tinh tế ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công quý giá như gỡ bỏ nút thắt và giúp cho Paris Saint-Germain bảo toàn thắng lợi 1-0 đầy vất vả. Dù giành trọn vẹn 3 điểm nhưng niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lens cũng đã giành chiến thắng. Kết quả giúp Lens duy trì được khoảng cách kém 6 điểm với Paris Saint-Germain trong bối cảnh cả hai đội vẫn còn 2 trận đấu nữa để khép lại mùa giải năm nay. Ban lãnh đạo của Manchester United đã xem tuyến giữa là khu vực trọng điểm cần phải tái thiết sau một chiến dịch thi đấu thiếu ổn định và dành sự quan tâm cho tiền vệ Ederson của Atalanta. Các cuộc đàm phán tích cực đang được diễn ra thông qua những người trung gian. Ederson hiện là một trong những tiền vệ trung tâm nổi bật nhất tại bóng đá châu Âu trong thời điểm hiện tại. Cầu thủ người Brazil từng giúp cho câu lạc bộ chủ quản vô địch Europa League, nền tảng thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp tay đua ấn tượng đã giúp cho Ederson thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn tại châu Âu. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nỉ thế giới. Tay vợt người Mỹ gốc Việt là Leonard Tien tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Rome Open khi vượt qua Alexander Bublik ở vòng 3 sau màn rượt đuổi đầy kịch tính. Dù đã để thua xét đấu đầu tiên, Leonard Tien vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể để thắng ngược 2-1 với các tỷ số 4-6, 6-3 và 7-5. Màn lội ngược dòng này giúp cho Leonard Tien tiến sâu tại Rome Open năm nay, đồng thời khẳng định anh là một trong những tay vợt trẻ đáng chú ý nhất trên tour. Tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka xác nhận đang gặp vấn đề về chấn thương lưng dưới chỉ vài tuần trước thềm Roland Garros diễn ra. Tay vợt số 1 thế giới đã phải gọi chăm sóc y tế trong trận thua bất ngờ trước Sorana Cristia tại Italia Open. Sau khi dẫn trước 1 set và 2-0 ở set 2, Sabalenka đánh mất thế trận và để thua ngược 2-6, 6-4 và 7-5. Đây là lần bị loại sớm nhất của cô trong vòng 15 tháng trở lại đây. Trước đó, Sabalenka đã có một khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng nhưng hiện đang sa sút phong độ và thừa nhận cơ thể đang bị giới hạn bởi những chấn thương. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi trưa này, thì ở trong fanpage, anh Thơ cũng đang nhận thêm thông tin của anh Hữu Vinh. Anh chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng tháng 8 về đường Trương Định, xe đông di chuyển được, đôi lúc di chuyển chậm luôn. Còn từ Trương Định đi về Nguyễn Bình Khiêm, cầu Thị Nghè thì xe không đông di chuyển ổn định. Đây là thông tin của anh Hữu Vinh. Xin được nhắc lại thông tin này. Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng tháng 8 đi về Trương Định, xe đông di chuyển chậm. Còn từ Trương Định về Nguyễn Bình Khiêm, cầu Thị Nghè thì xe không đông di chuyển bình thường. Anh Thơ chào anh Sơn Lê Việt. Chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn với rất nhiều những cái lời nhắn dành cho chương trình. Khu vực vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 747B, cây xăng 75, xe đông di chuyển chậm chờ đèn. Tiếp theo hướng về cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Đường Cách Mạng tháng 8 từ Bùi Thị Xuân đi về giao lộ vòng xoay Phù Rỗng. Ở đây thì xe đông di chuyển được. Từ đường Trương Định qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai về Điện Biên Phủ thì xe đông đối dài di chuyển chậm. Đây là thông tin của anh Hữu Vinh ạ. Anh cũng có chia sẻ là từ đường Trương Định đi qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai hướng đi về đường Điện Biên Phủ, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Khu công nghiệp Đức Quốc, DH411, tỉnh lộ 746, Tố Hữu, tỉnh lộ 747, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Còn bạn Nguyễn Thị Minh Tuyết thì gửi lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn bạn. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả buổi trưa hôm nay đã hỗ trợ khá là nhiều những cái thông tin về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật kế hoạch vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên buổi trưa ngày hôm nay. Thì thời điểm cập nhật là 11:30 ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2026. Thông tin vận hành kế hoạch ngày thường, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 246 lượt. Giãn cách hiện tại là 8 phút một chuyến, khung giờ cao điểm trưa từ 11:30 đến 13 giờ. Lưu ý sau 13 giờ hệ thống sẽ trở về mức là 10 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, ga Bình Thái bãi đổ xe lấp đầy 100% đến hơn 100% không còn chỗ trống. Ga An Phú, Văn Thánh, Tân Cảng, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia Thủ Đức, Thảo Điền, Phước Long, Rạch Chiếc bãi đổ xe lấp đầy từ 80 đến 90%, ở đây thì còn ít chỗ trống. Lượng khách thì tổng quan 14 nhà ga, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại bình thường, lên xuống tàu rất là thuận tiện. Tình hình khu vực xung quanh các nhà ga như là khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư MK, đường Võ Nguyên Giáp, ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, chúng ta đông di chuyển chậm. Dạ, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong các khoảng thời gian sau cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn quay trở lại với tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định trên cả hai tuyến cao tốc này, các bạn thính giả an tâm. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát của Uyên Linh, mời quý vị cùng đến với ca khúc Khi Giấc Mơ Về.

Các bạn thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Anh Thơ xin được cập nhật thông tin giao thông tại giao lộ Hoàng Diệu - Đoàn Văn Bơ cho quý vị. Lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Gần với đó chúng ta có Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh, ở đây cũng di chuyển bình thường ổn định, trời khá là nắng. Khu vực Hoàng Diệu - Cánh Hội thì sẽ có đông nhưng mà di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Một số những cái lộ trình khác, ví dụ như là đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú nè, đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong, chúng ta di chuyển ổn định thưa quý vị, lượng phương tiện không đông. Một số những cái khu vực cũ ở địa bàn quận 8 cũ như là khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, hay là chân cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa Cao Xuân Dục, Phạm Hùng Hương Phú, chúng ta di chuyển bình thường ổn định, lượng phương tiện không quá đông tại những khu vực này đâu. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Có đường, có khu vực nút giao Hàng Xanh á, ở góc đường Bạch Đằng hướng đi ra nút giao thì hiện tại anh Thơ vẫn ghi nhận lượng phương tiện đông. Hồi nãy thì đông di chuyển chậm nhưng mà bây giờ thì di chuyển được thôi, không có khó khăn. Dạ, buổi trưa ngày hôm nay thì vấn đề nắng nóng là vấn đề mà anh Tân nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm nhiều nhất. Còn tình hình giao thông thì chúng ta di chuyển bình thường, tương đối là dễ chịu trong buổi trưa này. Không ghi nhận điểm nút giao thông nào xảy ra tình trạng ùn xe cho tới thời điểm hiện tại. Cũng có một vài những cái lộ trình đông di chuyển chậm nhưng mà không có nhiều. Cho nên là các bác tài có thể an tâm. Bạn Anh Khoa Trần chia sẻ là cuối đường Bùi Công Trần đoạn gần với giao lộ cầu Phú Long kẹt xe kéo dài. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được nhắc lại là cuối đường Bùi Công Trần đoạn gần với giao lộ với cầu Phú Long, ở đây thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn, xếp hàng kéo dài luôn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển qua đây cho được an toàn và thuận tiện nha. Dạ, như vậy thì chúng ta cũng có một vài những cái lộ trình đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thời điểm này thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia buổi trưa nay. Quý vị thân mến, trưa nay nắng đã lên cao và bao phủ nhiều nơi tại thành phố. Ghi nhận lúc này thì nhiệt độ ngoài trời đã chạm mức là 34 độ, nắng gắt, mây mỏng dần và cảm giác oi bức đã tăng lên trên các tuyến phố. Đây chỉ mới là mức nhiệt của đầu buổi trưa thôi. Trong những giờ tới, nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ rơi vào khoảng là từ 12 đến 15 giờ, với mức cao nhất là từ 35 đến 37 độ, có nơi vượt 37 độ. Các khu vực như Thủ Đức, Bình Tân, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một sẽ có mức nhiệt gay gắt nhất, trong khi các khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp, Tân Bình phổ biến từ 35 đến 36 độ, độ ẩm xuống thấp chỉ còn 40 đến 50%, khiến cho không khí khô rát, cảm giác nóng bức, thực tế ngoài đường còn cao hơn nhiều so với con số nhiệt kế. Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khung giờ này, chủ động bổ sung nước thường xuyên và che chắn kỹ khi di chuyển. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền cần đặc biệt thận trọng để tránh nguy cơ say nắng và sốc nhiệt. Từ chiều tối thì mây đối lưu phát triển, mưa rào và dông sẽ xuất hiện vài nơi trong thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe là bản tin dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay. Dạ, còn về tình hình giao thông thì anh Thơ cũng xin được nhắc lại với quý vị, trưa nay chúng ta có tình hình giao thông khả quan. Những cái tuyến đường đông di chuyển chậm thì không có nhiều, cho nên là việc di chuyển của các bác tài tương đối là dễ chịu. Ở trong fanpage ít phút trước, chúng ta có nhận một số những cái chia sẻ của các bác tài. Thì anh Thơ cũng xin được nhắc lại với quý vị là cuối đường Bùi Công Trừng, đoạn gần với giao lộ cầu Phú Lâm, kẹt xe kéo dài, các bạn thính giả lưu ý. Thông tin mới hơn đến từ bạn Thạch Quốc Thanh. Bạn cho biết đường Thanh Niên lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Anh Hữu Vinh khoảng 10 phút trước chia sẻ đường Nguyễn Thị Minh Khai về Trương Định di chuyển đông chậm. Còn từ đường Trương Định về Nguyễn Bỉnh Khiêm cầu Thị Nghè thì chúng ta di chuyển bình thường. Thì đó là cái thông tin khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì anh Thơ cũng muốn nhắc lại để quý vị và các bạn chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi trưa này. Dạ. Còn ở trên hệ thống camera thì nhìn chung anh Thơ chỉ ghi nhận là đông di chuyển được, chứ còn khó khăn thì không có ghi nhận ở khu vực nào cả. Anh Thơ vẫn mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình để cập nhật nhiều hơn những cái thông tin giao thông cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì thưa quý vị, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp chuyên đề xem xét chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn dự kiến là gần 737.000 tỷ đồng. Dự án triển khai trên địa bàn 16 xã phường trong giai đoạn 2026-2038 theo hình thức PPP, hợp đồng BT, nhằm tạo động lực phát triển đô thị và không gian cảnh quan hai bên sông Hồng. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô, được xác định tại nghị quyết 15 cũng như nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
0: Thưa quý vị, khoảng 10 giờ 15 phút hôm nay, hỏa hoạn bùng phát tại quán karaoke Volume Club ở trên đường Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội. Theo nhân chứng, ban đầu khói bốc ra từ bên trong quán, sau đó lan nhanh kèm nhiều tiếng nổ nhỏ. Nhận tin báo thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã điều gần 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa cứu nạn. Đến 11 giờ 15 phút thì khói vẫn bốc dày đặc, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn vì vướng dây điện. Phóng viên ban VOV Giao thông của chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận hiện trường để cập nhật thêm thông tin cụ thể về vấn đề này. Chuyển sang phần thông tin tiếp theo. một xã ở Vĩnh Long tạm dừng karaoke hộ gia đình để học sinh tập trung ôn thi. Cụ thể, ông Hà Quốc Cường, bí thư đảng ủy xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long xác nhận địa phương vừa ban hành văn bản yêu cầu các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh hạn chế hoạt động karaoke hát với nhau. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các cơ sở chủ động điều chỉnh âm thanh phù hợp. Các hộ gia đình tổ chức tiệc cưới liên hoan cần phải đảm bảo văn minh, không gây ảnh hưởng lớn đến việc học tập và nghỉ ngơi của cộng đồng. Tin quốc tế, thưa quý vị, Australia đang đẩy mạnh sử dụng camera giao thông ứng dụng AI để phát hiện các lỗi như là dùng điện thoại khi lái xe hay là không thắt dây an toàn đúng với quy định. Tuy nhiên, nhiều trường hợp AI nhận diện sai khiến cơ quan chức năng phải hủy quyết định xử phạt. Trong năm tài chính 2024-2025, bang New South Wales đã hủy gần 8.600 biên bản liên quan lỗi sử dụng điện thoại, chiếm khoảng 5,5% số trường hợp AI phát hiện. Đồng thời, gần 12.000 quyết định xử phạt về lỗi không thắt dây an toàn cũng đã bị bãi bỏ, tương đương là khoảng 15% tổng số vi phạm do hệ thống ghi nhận. Đối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 17 năm 2026, sửa đổi quy định về đào tạo lái xe có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý về chương trình học, kiểm tra và điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe. Theo quy định mới thì học viên hạng B và C1 phải học thêm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời bắt buộc học mô phỏng tình huống giao thông và thực hành trên cabin lái xe ô tô. Thông tư cũng siết chặt yêu cầu về thời gian và quãng đường thực hành. Học viên phải tham gia tối thiểu 70% thời lượng học lý thuyết, đủ thời gian và quãng đường thực hành mới được xét hoàn thành khóa đào tạo. Dữ liệu từ thiết bị giám sát thời gian, quãng đường học lái và kết quả thực hành trên cabin sẽ là căn cứ đánh giá bắt buộc trước khi dự sát hạch. Đối với nâng hạng giấy phép lái xe, người học phải có từ 2 đến 3 năm lái xe an toàn tùy từng hạng. Riêng các hạng là D1, D2 và D yêu cầu tối thiểu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc là tương đương. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này và bản tin này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi có phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tuấn Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: sụt giảm. Thực tế, khá nhiều ngân hàng quy mô vừa phải đang bước vào giai đoạn tăng trưởng không đồng đều khi áp lực dự phòng, chi phí vốn và biến động kinh tế toàn cầu bắt đầu bào mòn lợi nhuận của nhiều tổ chức.
1: Giá vàng vừa có những phiên tăng vào cuối tuần trước. Bước sang tuần mới, giá mặt hàng kim loại quý này ra sao, thưa anh Như Ngọc?
0: Vâng, thị trường vàng trong nước sáng đầu tuần đi xuống với mức giảm từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng. Vàng SJC bán ra 166,4 triệu đồng một lượng, trong khi giá bạc bán ra là 3,1 triệu đồng một lượng, tương đương 83 triệu đồng một kg.
1: Với lĩnh vực bất động sản, những tín hiệu tích cực vẫn đang đến với các dự án nhà ở xã hội, đúng không, thưa anh Như Ngọc?
0: Vâng ạ, từ đầu năm cả nước đã khởi công thêm 40 dự án nhà xã hội với hơn 36.500 căn, nâng tổng số dự án đang triển khai lên 786, đạt 72,5% kế hoạch đề án 1 triệu căn. Năm 2026, chỉ tiêu phát triển nhà xã hội cả nước là 158.723 căn. Lũy kế đến nay, cả nước đã đầu tư xây dựng 786 dự án, quy mô hơn 725.000 căn, đạt 72,5% so với chỉ tiêu 1 triệu căn.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
0: Vâng, thưa quý vị, tâm lý phân vân của nhà đầu tư tiếp tục hiện hữu, qua đó khiến các chỉ số chính từ bật tăng tích cực đầu phiên chuyển sang giằng co. Các mã cổ phiếu trong nhóm VN30 phần lớn đều giảm khi áp lực bán có phần áp đảo ở FPT, STB, VGC, DGC. Trái lại, VHM, VIC, VPB và VRE tiếp tục tăng. Độ rộng ở các nhóm ngành chuyển từ sắc xanh đầu phiên sang sắc đỏ chiếm phần áp đảo. Trong đó, nhóm bất động sản vẫn duy trì mức tăng khá tốt, tuy vẫn còn diễn ra sự phân hóa. Trái lại, nhóm công nghệ thông tin lại có diễn biến không mấy tích cực khi ông lớn FPT gặp phải áp lực bán. Ngoài ra, nhóm nguyên vật liệu cũng ghi nhận diễn biến có phần kém sắc. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 5 điểm lên 1.921 điểm. Và phần tin chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Hẹn gặp lại quý vị với các tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường buổi chiều.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào, chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
4: Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV giao thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại. Âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Mở đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Mời các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyền Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất tự sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

dày gió dạn sương, thân sao bươm chán ong trường bầy thân. Mặc người mưa sợ mây tần, nhưng mình nào

0: từ những chất liệu dân gian quen thuộc, chúng ta mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Giang Bi, một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại. Vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ, nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ làm mới về giai điệu, Cò Lả còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.
1: Vâng, thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung xin được quay trở lại với tần số FM 91MHz. Để ngay lúc này đây thì phóng viên của chúng tôi đang có mặt trên tuyến đường Lê Đức Thọ số 63. Anh Hải Hưng sẽ kết nối trực tiếp từ thông tin vụ cháy tại đây. Xin mời anh ạ.
2: Vâng, cảm ơn Hồng Nhung và thưa các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại hiện trường của vụ cháy quán karaoke tại trong ngõ trong con góc cổng hàng Phú Mỹ,

0: Đây là số 10 ở trong làng Phú Mỹ. Theo người dân cho biết thì vụ cháy xảy ra vào khoảng tầm 10 giờ sáng nay, và khi ngọn lửa đã bốc lên thì ngay lập tức người dân cũng như chủ nhà đã báo cho lực lượng chức năng tới, và ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng chức năng đã điều tới gần 10 xe chữa cháy tới đây, vì đây là quán karaoke, chính vì vậy mà rất nhiều vật liệu dễ cháy đang diễn ra. Đến thời điểm hiện tại thì công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra, theo quan sát của tôi thì khói vẫn bốc ra nghi ngút, và lực lượng chữa cháy đang rất khẩn trương để chữa cháy tại đây, và đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa thống kê được có sự thương vong hay không, và công tác chữa cháy vẫn đang rất khẩn trương được ban đầu vẫn đang được khắc phục để chữa cháy. Còn tình hình giao thông ngoài tuyến đường Lê Đức Thọ thì hai đầu đường bắt đầu từ ngã tư Hà Nghi Lê Đức Thọ đến ngã tư Lê Đức Thọ Đỗ Đức Dục thì các Trần Hữu Dực thì các bạn lực lượng chức năng tạm thời cấm các phương tiện di chuyển qua. Chính vì vậy mà các bạn nào mà có lộ trình di chuyển qua thì hãy chọn lộ trình khác như tuyến đường Phạm Hùng hay là tuyến đường Nguyễn Cơ Trạch để di chuyển. Còn hiện tại thì công tác chữa cháy thì ban đầu thì hiện tại thì vẫn đang diễn ra rất là khẩn trương, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực để chữa cháy và tìm cứu nạn cứu hộ. Còn các bạn phương tiện di chuyển qua đây không vì sự hiếu kỳ dừng lại quan sát để cản trở gây được nữa, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng sớm giải quyết sớm vụ cháy tại đây ạ. Còn thông tin tiếp theo tôi sẽ chuyển tới trong ít phút ạ. Hải Hưng phản ánh hiện trường.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã kết nối với chúng tôi từ ngõ 163 trên tuyến đường Lê Đức Thọ, nơi đang có xảy ra một vụ cháy bắt nguồn từ một quán karaoke. Anh cũng đã tập trung rất là cụ thể những thông tin cần thiết để cung cấp cho quý vị thính giả. Và chắc chắn là phóng viên của chúng tôi thì sẽ vẫn luôn ở gần đó thôi, những khu vực mà đang có những cái thông tin đáng lưu ý để liên tục chuyển đến quý vị thính giả. Tuy nhiên thì VOV Giao thông cũng khuyến cáo với tất cả quý vị, dù đã có lực lượng chức năng đang có mặt để xử lý rồi, thế nhưng người dân khi mà lưu thông qua khu vực này thì chúng ta cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại đây, không tụ tập theo dõi quay phim gây cản trở đến công tác cứu nạn cứu hộ, và chủ động chọn hướng di chuyển khác nếu khu vực đã xảy ra tình trạng ùn ứ hoặc là vẫn còn rất nhiều khói bốc lên, nhường đường cho xe cứu hỏa, xe cứu thương và các phương tiện làm nhiệm vụ khác. Và lưu ý rằng là hãy giữ khoảng cách an toàn, tránh xa khu vực này bởi vì nó vẫn còn xảy ra khá nhiều những nguy cơ cháy lan hoặc là nổ, tiềm ẩn rất nhiều gây mất an toàn giao thông. Đó là những khuyến cáo của chúng tôi. Còn thông tin tiếp theo thì ngay khi mà có những diễn biến mới thì phóng viên của chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với quý vị. Bây giờ thì mời các bạn quay trở lại với những nội dung tiếp theo trên VOV Giao thông.

0: tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương, vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.
1: Sao anh này vẫn để câu chuyện

Và để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay với chủ đề dân gian trong đương đại, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp tục được làm mới, lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách gần gũi và tự nhiên. Hành trình ấy đang được tiếp nối qua những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu như Subin với dự án Mục Hạ Vô Nhân. Từ chất liệu sẫm dân gian, anh cùng ekip đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, dung dị, sáng tạo để những làn điệu xưa có thể chạm đến khán giả hiện đại mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Đó là một hành trình kết nối văn hóa khi những câu chuyện dân gian, những thông điệp quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay. Kiều Thanh tin rằng khi âm nhạc biết cách kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo thì những giá trị văn hóa Việt sẽ luôn được tiếp nối một cách bền bỉ và đầy cảm.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 5 về mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng có ký ức vẫn đọng mãi một góc khuất nơi tâm hồn. Tháng 5 đến, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Ta có hẹn với tháng 5 là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

Chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà. Đâu đó trong thế giới này, tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi và không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong một chút tình nhỏ nhoi, từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, đến sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, hay tin tưởng vào một tình yêu bền chặt. Gửi tình yêu của em là một sự hy sinh của một cô gái khi chấp nhận rời bỏ người mình yêu để chàng trai đi tìm hạnh phúc mới. Giai điệu tha thiết, day dứt như một câu hỏi thường trực mà khắc khoải của người con gái: phải làm sao để cho tình ta vui như lúc đầu, làm sao cho nụ hôn thôi mang nỗi sầu. Và dù có luôn hiểu nhau, cũng có lúc tình yêu như hai đường thẳng song song trên con đường tình yêu mà một câu hỏi mãi không bao giờ trả lời được.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong giây phút thư giãn, chúng ta thường nghĩ đến một không gian ngồi tựa trên cửa sổ nhà, những cơn gió thoảng và lá vàng rơi chơi vơi bên ngoài. Cũng một lần nào đó khi lái xe trên con đường cao tốc rực sáng nắng loang, quý vị và các bạn đã bâng khuâng nhớ đến một ai đó bước nhẹ vào đời mình. Hay có lúc ngồi buông thả trong khu vườn của gia đình, lặng ngắm những tia nắng sớm vàng long lanh. Một chút xao xuyến vấn vương, một chút gợi nhớ mơ màng khiến ta thấy mình, thấy bạn bè trong ấy. Bắt gặp nắng mưa bất chợt, đôi khi nắng chưa đầy mà mưa đã nặng hạt, làm ký ức xanh của ai đó trôi về, đánh thức trái tim. Một cảm nhận ngọt ngào khi nghe từng chữ, từng lời hát được gói ghém trong những khuôn nhạc thật chậm rãi. Thong thả đi, thong thả bước, nhẹ nhàng trong hư vô và cuộc đời là cánh phù du.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Đối với số đông người đang yêu, tình yêu bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn và làm cuộc sống trở nên thú vị. Ngay cả khi tình yêu đã qua đi, khi ai đó ngồi hồi tưởng lại cũng có những cảm xúc tương tự. Ca khúc Cơn bão nghiêng đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Lê Cát Trọng Lý, dường như chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới đến rồi đi, mang lại nỗi xúc động, nhớ nhung về một chuyện tình buồn. Không có giông tố, không gào thét, chỉ là những tiếng thì thầm và một tiếng thở dài. Hay một kẻ mộng mơ hát

Tình ca đã kể những câu chuyện rất riêng bằng màu sắc âm nhạc của mình, nhưng lại khiến bất kỳ ai cũng tìm được thấy mình trong đó. Lạ của Vũ là một ca khúc với những giai điệu bình dị ngọt ngào tha thiết, mang đến những giây phút sâu lắng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những khoảnh khắc cảm giác gần lắm nhưng không chạm được, chỉ thấy lạ lùng đến rồi đi, như nắng đến thì giấc mơ bay và chỉ còn nỗi nhớ ở lại.

0: Thưa quý vị thân mến, trước khi tiếp tục quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của buổi chiều ngày hôm nay, Hồng Nhung xin được tiếp tục kết nối cùng với phóng viên từ vụ cháy quán karaoke trên ngõ 163 tuyến Lê Đức Thọ. Xin mời anh Hải Hưng tiếp tục ạ.
1: Vâng, cảm ơn Nhung và thưa quý bạn, đến thời điểm hiện tại thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về cơ bản thì cũng đã khống chế được vụ cháy rồi. Tuy nhiên thì do đặc thù thì đây là vụ cháy nên là khói vẫn bốc ra rất là nhiều. Tại hiện trường thì hàng chục chiến sĩ thì vẫn đang nỗ lực để bám trụ, lực lượng liên tục triển khai các vòi rồng phun nước áp lực cao từ mặt tiền và các phía tiếp giáp nhằm làm mát cấu trúc công trình, quyết tâm ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ cháy lan sang khu dân liền kề. Và do môi trường bên trong thì đậm đặc khói độc và thiếu oxy trầm trọng thì các bình dưỡng khí cũng liên tục được nạp đầy và vận chuyển vào để phục vụ công tác chiến đấu của các chiến sĩ. Việc tiếp cận hiện trường thì vẫn đang được triển khai hết sức thận trọng nhằm rà soát kỹ các ngóc ngách để đảm bảo dập tắt hoàn toàn các ổ lửa cháy âm ỉ và đảm bảo an toàn nhất cho khu vực dân cư xung quanh. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn thì vẫn đang được ưu tiên hàng đầu. Tuy vậy thì việc tiếp cận vào trong thì vẫn rất khó khăn do khói vẫn bốc ra khá nhiều. Còn về tình hình giao thông thì ngoài tuyến đường Lê Thọ phía bên ngoài thì hiện tại thì đường chức năng vẫn tạm cấm các phương tiện di chuyển qua. Chính vì vậy mà các bạn khi di chuyển đây hãy chuyển lộ trình cho mình từ xa và đi theo sự phân luồng của lực lượng chức năng tại đây ạ.

0: Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã tiếp tục theo dòng sự kiện từ vụ cháy trên ngõ 163 tuyến Lê Đức Thọ. Và thưa quý vị thân mến, như chia sẻ của phóng viên thì hiện tại là tình hình giao thông, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành cấm đường, nên quý vị thính giả vẫn chủ động từ xa, chúng ta thay thế lộ trình nếu có thể. Còn đối với các phương tiện mà đang di chuyển gần khu vực xảy ra vụ cháy thì quý vị lưu ý là hãy giảm tốc độ, bởi vì còn rất nhiều khói, để khi mà giảm tốc độ thì sẽ giúp cho chúng ta tăng khả năng quan sát cho cả mình và các phương tiện khác. Đóng kính xe và chuyển điều hòa sang chế độ lấy gió trong để hạn chế hít phải khói độc. Và như chúng tôi vẫn liên tục khuyến cáo là quý vị càng cần phải giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường vì tầm nhìn có thể bị che khuất bất ngờ, và đặc biệt là không dừng xe tò mò quanh hoặc là gần hiện trường để quay phim chụp ảnh, gây thêm tình trạng ùn tắc và cản trở lực lượng chức năng làm việc tại đây. Còn nếu quý vị đi xe máy thì nên đeo khẩu trang lọc bụi mịn, tránh tháo mũ bảo hiểm hoặc đứng lâu gần với lại khu vực vẫn đang có những đám cột khói bốc lên. Quan sát mặt đường vì rất có thể là nước chữa cháy rồi dầu loang hay là những mảnh vỡ hoặc dây điện gần đó thì sẽ rất là nguy hiểm. Và lưu ý là quý vị hãy tuyệt đối là chúng ta ưu tiên và nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương và lực lượng điều tiết giao thông. Khi mà cảm thấy cay mắt, khó thở hay là chóng mặt thì hãy nhanh chóng rời xa càng tốt khỏi những khu vực này và tìm nơi thoáng khí. Còn đối với những người dân sống gần hiện trường thì chúng ta cũng nên hạn chế mở cửa cho đến khi khói tan hẳn. Và tất nhiên hãy tuân thủ theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng thay vì là cố tình tiến gần hơn với những khu vực đang bị phong tỏa. Đó là những chia sẻ của VOV Giao thông, và khi có những thông tin diễn biến mới chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại ngay. Còn bây giờ mời các bạn trở lại với những giai điệu âm nhạc của buổi trưa ngày hôm nay ạ.

Hạnh phúc là mỗi ngày được bên người mình yêu, cùng làm với người ấy những điều giản dị nhất, trao nhau những cái ôm dịu dàng, cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày. Từng ca từ câu hát thật nhẹ nhàng, ấm áp, đi vào lòng người để rồi càng thấy trân trọng hơn. Và ta nhận ra rằng hạnh phúc khi được bên người ấy bình yên. Nhưng cũng có những câu chuyện tình đẹp như một nốt trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Một khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không tìm đến. Những nốt nhạc lơ lửng, nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương, giờ hóa xa lạ. Hay những tiếc nuối khi mải chơi đến muộn cho một loài hoa lỗi hẹn. Và cũng có thể khao khát, cuồng nhiệt như tình xô mãi đời ta.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Cơn mưa tháng 5, bản tình ca đẹp đầy lôi cuốn, một sáng tác của Trần Tuấn Hùng và Trần Lập, nằm trong những kỷ niệm mà những thành viên của nhóm Bức Tường dành cho người thủ lĩnh của ban nhạc. Giọng hát căng đầy của Tùng Dương hòa quyện với tiếng hát thu âm lai mộc mạc thân quen của Trần Lập trên nền guitar acoustic quen thuộc của Trần Tuấn Hùng. Khi lãng mạn, lúc cuộn sôi như một cuốn phim ký ức mang đến một cảm xúc đặc biệt cho người nghe. Câu hát không chỉ khơi gợi hình ảnh của Trần Lập trong lòng người yêu mến và bản tình ca viết chung với Trần Tuấn Hùng, mãi dành cho em còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa, rồi từng ngày vẫn như thường, nắng có xua bớt muộn phiền. Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười, ánh mắt vẫn chứa chan dịu dàng khi

Chuyến xe là sản phẩm thuộc dự án tập hợp những album về tình yêu mà nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đang ấp ủ thực hiện, dự định sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2023. Chuyến xe không phải là một ca khúc mang giai điệu bắt tai, cuốn hút người nghe ngay từ lần đầu tiên, nhưng đúng cách viết của Phan Mạnh Quỳnh từng viết trước đó. Ca khúc Chuyến xe có phần lời đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, chất chứa một chút suy tư, tái hiện cuộc đối thoại tình yêu của một cặp đôi về sự chia ly nhưng không đau buồn. Từng lời ca tiếng hát gieo vào lòng người sự lạc quan, ẩn sau đó là tia hy vọng mong một ngày được tái hợp như phút ban đầu. Giọng hát của Orin và Phan Mạnh Quỳnh cũng rất phù hợp với ca khúc Chuyến xe. Qua từng lời hát, họ đã nhẹ nhàng vẽ nên một câu chuyện tình giúp người nghe hiểu rõ hơn về các nhân vật. Họ yêu nhau nhưng cách biệt nửa vòng trái đất, vì khi bình minh nơi anh lại là màn đêm nơi em. Ở nơi phương xa, chàng trai đã nhắn nhủ người yêu, hãy lau khóe mi và đừng buồn khi không thấy nhau, nhưng với anh chẳng gì đổi thay trái tim. Hay như ca khúc Dù khóc một dòng sông với giọng hát của Mai Tiến Dũng và Thùy Chi, là một bản tình ca đầy tự sự. Ca khúc muốn truyền tải những cảm xúc tích cực trong tình cảm đến với mọi người. Dù ca khúc Khóc một dòng sông không mang yếu tố mới mẻ, nhưng với phần thể hiện của Mai Tiến Dũng và Thùy Chi đã mang đến sự cuốn hút đến da diết, cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa khiến người nghe thấy rõ sự chỉn chu và đầu tư cho mặt âm thanh, cùng sự tinh tế của nhạc sĩ Hoài Sa khi đưa những phần cao trào tạo một không gian rộng lớn bằng âm thanh của một dàn dây hay một vài tiếng piano nhẹ nhàng để không làm chìm khuất phần lời hát. Những nỗi buồn khiến cả thế giới đóng lại, chỉ còn mình em ngổn ngang, là một trời vết thương phải cố tự hàn gắn. Nắm tay hay vứt bỏ cũng bởi chính một bàn tay, vững vàng mấy cũng đành vỡ nát.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 vừa ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển đại học phải đạt tối thiểu là 15 trên 30 điểm, đồng thời để các trường buộc phải công khai quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển, siết việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và xây dựng tổ hợp xét tuyển theo hướng là đảm bảo năng lực cốt lõi. Tại kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề diễn ra sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Theo đó thì mức phí cao nhất lên tới là 400.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, áp dụng tại nhiều tuyến phố trung tâm. Thành phố kỳ vọng việc tăng phí sẽ góp phần hạn chế phương tiện cá nhân và giảm áp lực giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vỉa hè và lòng đường. Sáng nay thì Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết đã ghi nhận liên tiếp 6 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Đen, Măng Ri, Công Plông và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Các trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 3,2 độ Richter, đều ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Cơ quan chuyên môn nhận định đây là động đất kích thích liên quan đến quá trình tích nước tại các hồ chứa thủy điện trong khu vực và đang tiếp tục theo dõi về diễn biến. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ 321 công dân nước ngoài, trong đó thì đã có là 228 người Việt Nam, trong cuộc đột kích nhằm vào một đường dây đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp tại Jakarta. Cảnh sát đã thu giữ tiền mặt, máy tính, điện thoại di động, hộ chiếu cùng nhiều thiết bị khác nghi được sử dụng để vận hành các trang web cờ bạc. Giới chức tin rằng nhóm này đã điều hành ít nhất là 75 trang web đánh bạc. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 11 tháng 5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, khối lượng công việc hiện tại ở cấp xã ngày càng lớn, yêu cầu ngày càng cao, nhưng chế độ chính sách đối với cán bộ công chức vẫn chưa tương xứng. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều ý kiến cử tri phản ánh, việc giảm 30% phụ cấp đã tác động đến đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể. Ngoài ra, thì các chức danh như là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và trưởng bản và chi hội trưởng các đoàn thể cũng bị giảm phụ cấp. Hiện nay, thì các phòng chuyên môn ở xã, phường phải xử lý khối lượng công việc lớn, làm việc với nhiều đầu mối cấp tỉnh, trong khi năng lực, kinh nghiệm và khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho rằng, mức phụ cấp hiện nay còn thấp và cần được quan tâm, xem xét phù hợp hơn với nhiệm vụ tại cơ sở. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Xin chào, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, chuyến xe kéo dài từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam của VOV Giao thông. Không biết là chuyến xe trưa nay sẽ dừng chân tại đâu đây? Nếu như mà cũng cùng cái thắc mắc này thì quý vị chúng ta cũng tranh thủ quý vị nhé. Gọi điện thoại lên số hotline của chương trình để đồng hành cùng với Tấn Phú ạ. Vẫn là 028 3991 9191. Mới có gọi là vừa bắt đầu khởi hành thôi, Tấn Phú cũng đã ghi nhận một vài những cái thông tin về tình hình giao thông rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Và theo cả hai miền Nam Bắc thì cũng có một vài những cái khu vực mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm như sau. Tại khu vực phía Nam, Tấn Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là tại trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đây là cái lộ trình mà cũng thường xuyên cập nhật đông chậm lắm ạ. Tôn Đức Thắng quý vị nhé. Đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng về Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Tại lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó chính là khu vực Trường Chinh Tây Thạnh. Thính giả có số điện thoại cuối là 7640 cho biết là xe đang đông, di chuyển chậm. Lý do đó chính là xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy quý vị nhé. Va chạm giữa ô tô và xe máy, hiện trường chưa được giải quyết, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tại khu vực giao lộ Trường Chinh qua nút giao Tây Thạnh. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7640 đã cập nhật thông tin này. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận đến từ Vết E cho biết là hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, xe đang đông di chuyển chậm khoảng 4 cây số từ km số 16 đến km số 20. 16 đến 20 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nhé, xe đang đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Đó là những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông. Nãy giờ thì quý vị chúng ta chắc là cũng đã rất là tranh thủ gọi về số hotline rồi. Một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại nhé. Vẫn là 028 3991 9191. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên trong thời gian chờ đợi mà quý vị chúng ta lên xe đủ ạ. Risky Star và Tấm Lòng Cửu Long.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay với những cuộc gặp gỡ. Nhưng mà trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả về cái thông tin tại khu vực vụ cháy số 10 Phú Mỹ, khu vực Hà Nội quý vị nhé. Phóng viên Hải Hưng của chương trình đang có mặt tại đây và cho biết là hiện tại thì khói vẫn bốc ra rất là nhiều. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do không tiếp cận vào trực tiếp hiện trường bên trong. Lượng khói độc vẫn bốc ra nghi ngút. Quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng chú ý trong cái lộ trình di chuyển của mình, và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những cái thông tin về vụ cháy tại số 10 Phú Mỹ. Và đây là cái vụ cháy đã cập nhật vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay rồi. Đến điểm này thì khói vẫn bốc ra rất nhiều quý vị nha. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì Tấn Phú ghi nhận thông tin từ Vết Air trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 22 đến khu vực nhánh rẽ quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 1 cây số hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây ạ. Còn bây giờ thì cùng Tấn Phú mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Mình tên Lâm, xin chào Tấn Phú, chào chương trình ạ.
0: Anh Long hả anh?
1: Lâm.
0: Anh Lâm. Dạ, Lâm là rừng đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, anh rừng đến từ đâu?
1: Dạ. Anh rừng đến từ Cái Bè Tiền Giang cũ.
0: Cái Bè Tiền Giang bây giờ là Đồng Tháp đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, xin được chào người bạn đồng hương nha. Tấn Phú thì cũng Đồng Tháp nhưng mà Đồng Tháp cũ, Sa Đéc anh Lâm.
1: Dạ.
0: Dạ. Ở khu vực Cái Bè thì rất là nổi tiếng với gọi là nhiều những cái sản vật trái cây đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ, dạ. Cái này là đang mùa gì anh?
1: Sầu riêng.
0: Sầu riêng. Sầu riêng thôi hả?
1: Sầu riêng. Mít. Mít đó.
0: Dạ.
1: Sầu riêng là cái trái đặc sản hơn.
0: Đặc sản, dạ. Nhưng mà em thấy là năm nay là sầu riêng hơi rớt giá chút xíu đúng không anh? Tại vì mọi người cũng trồng nhiều quá.

0: anh cũng chạy xe tải chở sầu riêng nè em.
1: Vậy hả? Nhưng mà thường là anh chở sầu riêng đi đến đâu lận?
0: Anh lại vườn, là vườn anh chở lại dừa.
1: Ừ. Có nghĩa là mình gọi là vườn lái người ta gọi là gọi mình đến đúng không ạ? Để mình vận chuyển từ trực tiếp từ vườn.
0: Anh có thể cũng như là anh lấy xe chở cái dừa, dừa nó đều mình lại vườn nào thì mình đến lại vườn đó. Như là ngày nay mình cắt.
1: Anh cắt luôn hả?
0: Cắt đàng hoàng cho mình chở về.
1: À, là anh Lâm có cắt luôn không?
0: Không không, mình chở thôi. Cắt rồi, có không? Cái đội người ta.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Đây.
1: Tại vì em thấy cái đội cắt là chuyên nghiệp lắm. Như là người ta nhìn đúng người rồi. Ta biết trái nào mà nó chín tới đúng không ạ? Dạ, yeah, đúng không ạ?
0: Cái đó người ta lấy cây ta khỏi mà ta nghe cái tiếng ta biết.
1: Dạ. Yeah. Cũng phải có nghề đó anh nhờ.
0: Đúng rồi, nghề đó là thu nhập cao lắm đó em.
1: Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Em cũng có nghe nói nhưng mà em có xem một vài cái clip mà thấy mấy anh mà dùng cái dao Thái Lan nha. Gõ trên cái trái đó, nghe cái tiếng cái đó là mình biết là trái nào là ăn được nha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, cũng rất là hay. Bởi vì là hơn thua nhau chỗ đó đó đúng không ạ? Dạ. Còn anh Lâm thì gọi là vận chuyển trực tiếp từ hàng từ vườn đến bắt đầu là vựa đúng không ạ? Nhưng mà có đi nữa không anh? Từ vựa thôi là còn đi đâu nữa không?
0: Vựa mình xuống đó thôi, cái mình đi chở tiếp chứ không có đi đâu nữa.
1: À. Nên tới vựa rồi bắt đầu là bắt đầu lái, cái lái nhỏ bắt đầu mua đúng không ạ?
0: Mình
1: mua từ vựa.
0: Mình xuống mà là người ta thường viên đó, người ta lựa ra cái loại 1, loại 2, người ta có dán tem rồi nè em.
1: À, phân loại để bắt đầu là dán tem đó, để kia xác định về chất lượng đúng không ạ?
0: Đúng rồi, người ta mới nhập đi, chắc đi lên ra ngoài Trung Quốc.
1: Phân phối em nghĩ rằng là cũng rất là nhiều nơi, trong đó thị trường Trung Quốc là cũng rất là lớn nha.
0: Lớn, đúng rồi.
1: Dạ, rồi. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì cũng rất là vui khi mà được chào đón anh Lâm. Hình như là bữa nay lần đầu tiên mà em với anh gặp nhau đúng không ta?
0: Dạ đúng rồi em.
1: Bình thường là anh có nghe chương trình thường không?
0: Anh nghe mà ngày nào cũng nghe hết.
1: Ngày nào cũng nghe hết. Nhưng mà sao bữa nay là mới lên sóng đây?
0: Cái này là bữa nay cũng được cơ duyên em. Mình đăng ký nhưng mà không được may mắn, hôm nay được may mắn mà.
1: Dạ, là mấy bữa cũng là có đăng ký đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi, thì bữa nay là may mắn đồng hành cùng với nhau. Cũng rất là vui được chào đón anh Lâm nha. Thì bữa nay thì em cùng với anh Lâm mình cũng đi một cái nơi cũng nhiều trái cây luôn, cũng gần quê mình luôn. Không biết là anh Lâm có chở trái cây qua đến đây chưa, hay là chở trái cây từ đây đi đâu chưa? Đó chính là Cồn Sơn. Anh có nghe Cồn Sơn chưa ạ?
0: Cồn Sơn ở Cần Thơ đó hả?
1: Đúng rồi, Cần Thơ. Dạ. Đây cũng là một trong những cái mảnh đất mà rất là gọi là trù phú về trái cây đó. Trù phú về trái cây, nào là mận nè, gọi là nhãn nè, bưởi nè, vú sữa nè, rất nhiều vân vân và mê mây, rất là nhiều đúng không ạ? Anh đã đặt chân đến đây chưa?
0: Anh chỉ nghe thôi chứ còn chưa đến đó mua trái cây em. Chỉ mình mua là ở Tiền Giang mình, như là Vĩnh Kim nè, cây lậy nè, cao lãnh nè, cái bè nè.
1: Cao lãnh chắc là anh chở xoài quá đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Tại vì cao lãnh thì đặc sản là xoài. Còn ví dụ như là sát bên em đó chính là Lai Vung đó, thì đặc sản là quýt.
0: Quýt.
1: Dạ. Còn Sa Đéc thì đồ ăn thôi. Hủ tiếu rồi nem nữa đúng không ạ?
0: Làm hoa.
1: Dạ, hoa. Nói chung là mỗi cái gọi là thổ nhưỡng của mỗi vùng đất á, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì nó có một cái đặc trưng riêng. Nhưng mà cái chung hết mà mình thấy là trù phú và nhiều cây ăn trái đúng không ạ? Đó. Rồi, thì bây giờ anh Lâm thì cũng chưa đặt chân đến Cồn Sơn lần nào, cho nên là bữa nay em sẽ cùng với anh mình khám phá với Cồn Sơn. Lý do mà em gọi là cùng với anh Lâm mình đi khám phá bởi vì hè tới sát bên rồi. Mà hè với những cái điểm đến mà chúng ta gọi là nó xanh, nó mát luôn mà. Hè thì nắng nóng đó. Mình tìm đến những cái điểm đến mà xanh mát. Và đặc biệt là bắt đầu vào hè thì rất là nhiều những cái loại trái cây sản vật miền Tây bắt đầu là gọi là đến mùa thu hoạch đúng không ạ? Rộ đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi, thì em cùng với anh Lâm để mình xem coi mùa này thì ở Cồn Sơn có cây trái gì và nơi đây thì có điểm gì mà đặc biệt anh ha.
0: Rồi Tân Phú phát lớn cho anh nghe nha. Tân Phú
1: rồi,
0: nhỏ
1: lầm nhiều lớn luôn. Dễ thương quá. Bây giờ thì anh Lâm bắt đầu thắt dây an toàn vào nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đặt chân đến Cồn Sơn của Cần Thơ.
2: Cồn Sơn là một vùng đất yên bình nằm giữa lòng sông Hậu, thuộc địa phận xã Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy Cũ, thành phố Cần Thơ. Với diện tích khoảng 70 hectare, nổi bật với hệ sinh thái miệt vườn đa dạng, những vườn cây ăn trái xanh tốt quanh năm và bầu không khí trong lành. Vườn trái cây Cồn Sơn không đơn thuần là một khu vườn, đó là một sự hòa quyện của hương vị và màu sắc. Nơi đây, mỗi loại cây quả đều mang một đặc trưng riêng. Dạo bước trong vườn trái cây Cồn Sơn, du khách sẽ được chứng kiến sự đa dạng đáng kinh ngạc của hệ thực vật miền Tây. Đặc biệt, vườn trái cây Cồn Sơn là nơi lưu giữ nhiều giống cây bản địa lâu đời và là một phần của di sản nông nghiệp đáng quý của vùng đất Tây Nam Bộ. Khi tiết trời se lạnh vào những tháng đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 3, vườn trái cây Cồn Sơn khoác lên mình màu tím mộng mơ của vú sữa. Loại quả này không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài bắt mắt mà còn bởi vị ngọt thanh, mềm mịn như tan chảy trong miệng. Khi nắng về hè và những cơn mưa đầu mùa từ tháng 6 đến tháng 9, vườn trái cây Cồn Sơn lại rực rỡ với sắc của mận đỏ An Phước. Loại mận này nổi tiếng vị giòn ngọt, thịt quả mọng nước, mang đến cảm giác sảng khoái cho những ngày oi bức. Cùng thời điểm này, du khách có thể thưởng thức chôm chôm và nhãn xuồng, hai loại trái cây đặc trưng của miền Tây. Nhãn Ido, một giống nhãn cải tiến để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại miền Tây, cũng chín rộ từ tháng 6 đến tháng 8. Loại nhãn này nổi tiếng với cùi dày và vị ngọt đậm đà, một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa

0: để thưởng thức giữa không gian xanh mát giữa vườn trái. Với sự đa dạng về các loại trái cây và mùa vụ, vườn trái cây Cồn Sơn không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là một hành trình khám phá ẩm thực đầy thú vị. Mỗi chuyến thăm đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ, từ việc tự tay hái trái cây tươi ngon đến việc học hỏi về kỹ thuật canh tác bền vững từ những người nông dân giàu kinh nghiệm nơi mảnh đất miền Tây sông nước.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa dạo quanh một vòng Cồn Sơn, một trong những gọi là điểm đến được mọi người rất là yêu thích khi mà về đến mảnh đất Tây Đô Cần Thơ, cùng với cả anh Lâm ạ. Anh Lâm ơi!
2: Nghe.
1: Dạ, quan sát được hết, gọi là nắm được hết những cái thông tin tại Cồn Sơn nãy giờ chưa ạ?
2: Nghe cũng tiếng được tiếng mắt mà nghe họ được, cái họ gió làm như sóng nó đi qua, cái nghe phức không nghe, cái họ nghe lại.
1: Dạ, dạ, rồi. Bây giờ thì thử coi nãy giờ là chỗ nào mất, chỗ nào mà gọi là nghe được đúng không ạ? Với những cái câu hỏi mà chương trình đưa ra, tổng cộng thì mình có 3 câu thôi, đơn giản. 3 câu này thì cũng dễ lắm, cho nên là anh cứ thoải mái ha, chọn A, B, C, đáp án nào đúng thì anh cứ chọn anh nha.
2: Rồi, rồi.
1: Anh được phép sai một câu, phải trả lời đúng 2 câu. Câu hỏi dành cho anh Lâm, vô luôn anh nha.
2: Rồi.
1: Câu số 1. Cồn Sơn là vùng đất nổi tiếng với các vườn cây trái và hệ sinh thái miệt vườn, nằm trên dòng sông nào? A. Sông Tiền, B. Sông Hậu hay là C. Sông Cổ Chiên?
2: Sông Hậu.
1: Sông Tiền, Sông Hậu, Sông Cổ Chiên và anh chốt đơn là Sông Hậu đúng không ạ?
2: Sông Hậu, đúng rồi.
1: Là một đáp án. Cần Thơ thì lại là Sông Hậu. Chúc mừng anh! Nghe mé mà gọi là Đồng Tháp Vĩnh Long đúng không ạ? Thì là Sông Tiền anh nha. Như vậy thì chính xác với cái câu đầu tiên rồi. Tiếp tục câu số 2. Thừa thắng xông lên. Nếu như mà muốn thưởng thức vị ngọt thanh của vú sữa Cồn Sơn, giữa không gian mộng mơ nơi đây, thì quý vị có thể ghé thăm vào khoảng thời gian nào? A. Từ tháng 1 đến tháng 3, B. Từ tháng 6 đến tháng 8 hay là C. Từ tháng 10 đến tháng 12.
2: Anh chọn đáp án A. Thường thường chú đi vú sữa là đồ qua đồ. Tết là cả tháng 3 là có.
1: Bữa nay là hỏi đúng đúng nghe chuyên gia rồi đúng không ạ? Người chở trái cây mà sao không biết là mùa nào thức nấy được. Câu này quá dễ đúng không anh? Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. 2 điểm. Cái nào trọn vẹn 3 điểm không ta? Tiếp anh ha.
2: Rồi.
1: Hiện tại Cồn Sơn đang vào mùa trái cây gì? A. Nhãn xuồng, B. Vú sữa hay C. Mận An Phước và Chôm Chôm?
2: Hiện nè, hiện giờ hả em?
1: Dạ, hiện tại luôn nè.
2: Hiện giờ là chắc Chôm Chôm quá.
1: Chôm Chôm. Chôm Chôm, Mận An Phước đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi, tại mình thường thường là qua tháng hè này mình sẽ có thôi Chôm Chôm ở vùng Vĩnh Long với chợ tới nè.
1: Dạ, dạ. Em cũng được thưởng thức những trái Chôm Chôm đầu mùa rồi. Và đó là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Hay quá vậy ta. Trời ơi, bữa nay hỏi ngay chuyên gia rồi cả nhà. Câu đố về trái cây, về vườn trái cây mà hỏi ngay một người mà chuyên chở trái cây luôn đúng không ạ? 3 trên 3 điểm, rất là tuyệt vời và xin chúc mừng anh Lâm nha.
2: Dạ, cảm ơn Tướng Phú.
1: Rồi, sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào? Có khó quá không anh? Ngay tử mình rồi đúng không?
2: Chưa có nghe đố thì thấy hơi khó, hồi hộp. Nhưng mà đố rồi mình thấy cũng là trong cái tầm kiểm soát của mình được.
1: Trời ơi, sao mà dễ quá, sao mà trong cái tầm kiểm soát của tôi quá vậy ta. Dạ, chúc mừng anh. Anh có yêu cầu bài hát gì hay nhắn gửi điều gì đến quý vị thính giả nghe đài không ạ? Cũng xin mời anh nha.
2: Anh yêu cầu có bài Tiền Giang Quê Tôi. Tặng cho các bác tài và các khán giả nghe đài.
1: Dạ rồi. Cảm ơn anh Lâm rất nhiều. Hy vọng một cái dịp gần nhất sẽ được gặp lại anh trên sóng để tiếp tục với những thử thách vui hơn anh ha.
2: Rồi, cảm ơn, chào
1: chúc anh
2: nha.
1: Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, công việc luôn thuận lợi ạ. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ anh Lâm, người bạn ở Đồng Tháp. Anh có yêu cầu bài Tiền Giang Quê Tôi. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Văn Cường. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật ngay một thông tin giao thông. Hai thính giả có số điện thoại cuối là 2580 cho biết là Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn đi về Tây Ninh, va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trước ạ. Trước khi mà chào đón vị hành khách tiếp theo, chúng tôi ghi nhận là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây từ km số 21 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Nguyễn Văn Bứa qua khu vực cầu lớn đi về Tây Ninh va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái cuộc gặp gỡ với người bạn tiếp theo. Alo Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Xin chào Tấn Phú.
0: Dạ mến chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Mình tên là Tân, mình đến từ Đà Nẵng.
0: Anh Tân ở Đà Nẵng luôn ạ?
1: Dạ đúng rồi. Dạ,
0: nhưng mà nghe cái giọng của anh đó, nó ý là khó nhận ra là người Đà Nẵng đó nhờ. Ý là nó cũng dễ nghe hơn đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ, anh có một thời gian sống ở khu vực miền Nam hay gì?
1: Dạ không, em người Đà Nẵng luôn.
0: Người Đà Nẵng luôn. Nhưng mà do là trò chuyện với Tấn Phú cho nên là anh dùng cái giọng nó dễ nghe hơn hả?
1: Dạ, anh Tấn Phú nó giọng hay quá mà.
0: À trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn anh Tân rất là nhiều. Rồi, anh Tân cũng giới thiệu thêm chút xíu về mình nha, về công việc, cuộc sống ạ.
1: Mình hiện tại thì năm nay là 39 tuổi. Hiện tại mình đang làm quản lý cho một công ty xây dựng bên mảng sân, sân nước á. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Mình cũng hay nghe chương trình Trên Mày Nói Đường. Nên là hôm nay cũng đăng ký chương trình thử. Nhưng mà hôm nay rất là may mắn là được ban trình gọi.
0: Thử nhưng mà ai ngờ được lên thiệt nha.
1: Hôm trước mình có gọi kênh của miền Bắc thì cũng không được.
0: Có không mấy được. Lần cũng gọi khu vực Hà Nội đúng không ạ? Cũng không được.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đấy là có duyên với miền Nam hơn nhờ. Bình thường trong cái lộ trình anh di chuyển là anh cũng thường nghe chương trình mà đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mình cũng hay đi công tác nên cũng hay nghe, nghe thường xuyên á.
0: Nhưng mà nãy chương trình gọi lại thì anh có cảm giác như thế nào anh?
1: Bất ngờ lắm á. Rất là bất ngờ là không nghĩ rằng là hôm nay đăng ký là được, may mắn là được được gọi lên sóng á.
0: Dạ. Rồi. Thật ra thì nếu như mà còn thời gian nhiều đó thì em với anh Tân sẽ trò chuyện dài hơn nữa. Nhưng mà cái thời lượng của chương trình cũng không có còn nhiều. Cho nên là em cũng sẽ mời anh đến luôn với cái phần thử thách đi. Lát còn thời gian thì mình sẽ chia sẻ tiếp anh nha.
1: Dạ ok anh.
0: Dạ rồi. Nếu như mà anh Tân cũng đã nghe chương trình nhiều rồi thì chắc hẳn là mình biết với cái trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với cái mini game mang tên là Trả Lời Ngay Quà Liền Tay. Với một cái câu hỏi duy nhất của nhà tài trợ Sao Thái Dương, nếu mà anh trả lời đúng sẽ nhận được cho mình là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
1: Dạ.
0: Trời ơi, cái câu hỏi ngày hôm nay là nhà tài trợ muốn tặng quà luôn hay là gì đây? Dễ quá anh ơi. Câu này mà anh trả lời sai là em xỉu liền trên sóng luôn á.
1: Dạ ha.
0: Dạ, dễ lắm anh nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn Tấn Phú ạ.
0: Rồi, anh nghe và tập trung nhé, xem coi nó dễ cỡ nào. Rồi, câu hỏi dành cho anh Tân như sau. Tên thường gọi của phần da và mỡ thừa ở vùng dưới cằm thường gọi là gì? Anh có đáp án chưa?
1: Nọng.
0: Nọng. Tấn Phú không cần phải đọc A, B hay C luôn á. Và nọng là anh đưa ra liền ngay lập tức sau khoảng 2 giây. Nọng hay nọng cầm là mặt nọng hoặc là mặt nọng là cái phần mỡ tích lũy dưới cầm. Mà nọng có thể do là di truyền bởi nếu như mà ba mẹ ông bà nếu như mà có cái nọng cầm hoặc là cái độ đàn hồi của da yếu thì cái nguy cơ của thế hệ sau cũng sẽ gọi là hình thành nọng rất là cao. Và nọng cầm thường tạo cho cái khuôn mặt là cảm giác kém thon gọn, mất cân đối và kém thẩm mỹ. Xin chúc mừng anh.
1: Cảm ơn.
0: Quá dễ chơi một cuộc tình đúng không ạ?
1: Dạ quá dễ cho một cuộc tình.
0: Và chúc mừng anh đã nhận được về cho mình đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Mà chương trình cũng sẽ cập nhật và liên hệ với anh để gửi quà về cho anh Tân nha.
1: Dạ cảm ơn Tấn Phú nhiều, cảm ơn chương trình nha.
0: Dạ, lên sóng lần đầu tiên, gặp Tấn Phú lần đầu tiên. Và lần đầu tiên thì cũng gom luôn được quà luôn. Thì cảm giác như thế nào thì cũng xin mời anh Tân chia sẻ chút xíu nha.
1: Dạ. Nhưng mà thật là bất ngờ,
0: bất ngờ.
1: Cảm ơn ban chương trình tạo một cái sân chơi này cho tất cả anh em tài cũng như mọi người nghe đài.
0: Mà trưa nay thì anh cơm nước này kia xong hết chưa?
1: Sao anh?
0: Anh cơm nước này kia xong hết chưa?
1: Cơm nước hả?
0: Dạ.
1: À, mình thì không ăn cơm.
0: Không, không ăn cơm hả?
1: Dạ.
0: Ở chứ anh ăn gì? Ăn hủ tiếu hả anh? Hay là phở?
1: À, hiện tại mình đang bật chế độ giảm
0: dạ,
1: cân.
0: Dạ.
1: Không ăn.
0: Dạ. Không ăn tinh bột đúng không? Có nghĩa là ăn khoai ngô bắp rau đúng không anh?
1: À, dạ, dạ. Mình ăn thuộc anh Linh Mạnh, không ăn tinh bột.
0: Dạ, rất là hay. Em cũng cũng học hỏi, em cũng đang tập thôi. Nhưng mà cũng đang học hỏi cái chế độ ăn này. Em thì ăn nhiều vào buổi sáng, ăn đúng cái bữa như thường lệ vào buổi sáng. Và trưa thì ăn nhẹ, và chiều tối thì cũng ăn rất là ít. Dạ. Cũng gọi là cái vấn đề về sức khỏe thấy bây giờ mọi người cũng quan tâm nhiều đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ. À, cảm ơn anh Tân rất là nhiều, và hy vọng một cái dịp nào đó có cái thời gian nó gọi là dài hơn thì chúng ta sẽ kết nối và chia sẻ nhiều hơn anh Tân nha. Về công
1: dạ
0: việc, về cuộc sống.
1: Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng chúc cho anh cái công việc của mình thì cũng luôn gọi là gặt hái được nhiều những cái sự thành công. Và trong cái đặc thù về công việc thì cũng luôn thuận lợi. Có thời gian rảnh thì cứ đăng ký kết nối với chương trình anh Tân ha.
1: Dạ rồi, cảm ơn.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Số điện thoại cuối của anh có phải là 0471 không ạ? À?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh. Hy vọng sẽ được gặp lại anh Tân một cái dịp gần nhất ạ. Xin chào anh nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cả anh Tân, người bạn đồng hành và kết nối cùng với chương trình. Và anh Tân cũng là một cái người bạn cũng rất là vui vẻ, hòa đồng, cũng như là trong cái đặc thù công việc thì dù cũng có nhiều những cái bận rộn nhưng mà vẫn dành thời gian kết nối và đồng hành cùng với chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Ít phút còn lại thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả một vài những cái thông điệp từ nhà tài trợ. Thưa quý vị, mồ hôi, bã nhờn, da dầu là những nguyên nhân trực tiếp nhất gây ra tình trạng rụng tóc, gầu ngứa và nấm da đồ. Để có thể giải quyết được những vấn đề đó, đồng thời giúp tóc chắc khỏe, mềm mượt hơn, thì chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua những sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha. Và còn rất là nhiều những cái phần quà chờ đợi tất cả quý vị trong những cái phần mini game trả lời ngay quà liền tay và các ngày tiếp theo. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, món quà mà anh Tân lúc nãy có yêu cầu và gửi tặng đó chính là bài Vô Giá qua phần thể hiện của Minh Vương Em For You. Và đây cũng là cái bài mà cũng lâu lắm rồi Tân Phú mới nghe lại. Xin được cảm ơn anh Tân rất là nhiều. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với Tân Phú, đồng hành cùng với ekip chương trình trên mọi nẻo đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Mến chúc quý vị một ngày đầu tuần nhiều năng lượng, lái xe an toàn, công việc thuận lợi. Tân Phú và ekip chương trình trên mọi nẻo đường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị thân mến, đây là khung giờ FM chiều được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tại thủ đô Hà Nội, 14:30 và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dòng thông tin sự kiện từ vụ việc qua ngõ 163 trên tuyến phố Lê Đức Thọ. Nguyên nhân là do có xảy ra một vụ cháy quán karaoke, và suốt từ khoảng 12 giờ hơn cho đến thời điểm hiện tại thì các phóng viên của chúng tôi vẫn đang tiếp tục có mặt tại hiện trường của vụ cháy để đưa thông tin trực tiếp về cho tất cả quý vị thính giả. Phóng viên Hải Hưng thì trước đó đã đưa rất nhiều những thông tin liên quan đến vụ cháy cũng như là đưa ra các cảnh báo về tình hình giao thông. Và ở thời điểm hiện tại thì các bạn lưu ý rằng là vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay trên quán karaoke Phú Mỹ. Hiện tại thì khói vẫn bốc ra rất nhiều, công tác chữa cháy vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác thì vẫn đang được tiếp tục. Giao thông ngoài tuyến đường Lê Đức Thọ vẫn tạm cấm và hạn chế các phương tiện di chuyển qua, bắt đầu từ ngã tư Lê Đức Thọ Trần Hữu Dực cho tới ngã tư Hàm Nghi, nên chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đi những cảnh báo. Với quý vị thính giả nghe được thông tin của chúng tôi có ý định di chuyển qua lộ trình này, các bạn thay đổi chuyển hướng từ xa. Và với những ai sống ở các khu vực lân cận cũng như là quý vị thính giả nào mà vẫn còn đang ở gần khu vực đám cháy thì các bạn lưu ý đó là đeo khẩu trang, và tốt hơn hết là nên rời càng xa càng tốt vụ cháy để tránh hít phải khói độc, cũng như là tại đây sẽ còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ chập nổ, cháy nổ đấy ạ, rất là nguy hiểm. Mong là các bạn thính giả chúng ta chú ý với những khuyến cáo của chúng tôi, và khi có những thông tin mới thì phóng viên của chương trình sẽ tiếp tục kết nối trực tiếp trên tần số FM 91 MHz để đưa tin về vụ việc. Còn thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung tiếp tục nhận được thông tin khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, cho biết là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn từ km số 23 theo hướng đi về Trung Lương, hiện tại đơn vị quản lý vận hành tuyến đang vệ sinh mặt đường, khuyến cáo tất cả các bác tài và quý vị lái xe chúng ta hết sức lưu ý, chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. khu vực Ngọc Hồi và Phan Trọng Tuệ quay trở lại với thủ đô Hà Nội ạ. Thưa quý vị, đây là một lộ trình chúng tôi đang quan sát thấy là do trước đó có tàu di chuyển qua nên tình hình giao thông ở đây đang khá là lộn xộn. Các bạn chú ý nhường nhịn vì đây cũng là một cái điểm nóng mà thường xuyên xảy ra những nút thắt giao thông do là tình trạng mỗi khi tàu di chuyển qua, các phương tiện chỉ cần mỗi người chúng ta cứ cố gắng là dồn lên để đi trước hay là mở ra những lối đi riêng thì chắc chắn là sẽ càng mất thời gian hơn. Đó là hình ảnh camera đưa về từ phía khu vực Ngọc Hồi và Phan Trọng Tuệ. Tiếp theo là những thông tin từ phía khu vực Cầu Dậu và Vành Đai Ba trên cao. Các bạn thính giả có hỏi thì xin được trả lời là đối với Vành Đai Ba trên cao theo cả hai chiều, đoạn Cầu Dậu vẫn đang có thể di chuyển được nhưng mật độ giao thông khá dày. Còn đường bên dưới đó là đoạn Cầu Dậu cỡ 1 nhịp đèn là các bạn đã có thể di chuyển được rồi. Thời tiết khá là nắng nóng và oi bức nên quý vị cố gắng là bình tĩnh thôi. Hôm nay thì phía Tràng Tiền và khu vực Trần Quang Khải cũng khá đông đấy ạ. Để mà nói là ùn và chậm lại thì chưa đến mức, tuy nhiên là với tình trạng hiện tại giao thông trên tuyến khá đông, chúng tôi vẫn khuyến cáo các bạn chú ý quan sát. Từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết đoạn km số 12 hướng về Hà Nội ít phút trước có xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô và vị trí là ở tại làn số 1. Các phương tiện cũng hết sức lưu ý chú ý quan sát, giảm tốc từ xa để tránh xảy ra các vụ va chạm liên hoàn. Xin được nhắc lại thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là km số 12 theo hướng Hà Nội có xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô tại làn số 1. Xin nhắc lại là theo hướng về Hà Nội, các phương tiện hết sức chú ý quan sát. Thưa quý vị, đó là một vài những thông tin giao thông tiếp tục được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Và số điện thoại để giữ liên lạc cùng với quý vị vẫn là hai số máy. Tại Hà Nội 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Trước khi bắt đầu cùng với những giai điệu âm nhạc để khởi động cho FM chiều nay, chúng tôi gửi đi một thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua số 91 Láng Hạ vừa xảy ra một vụ va chạm giữa xe con và xe buýt. Tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn chưa nắm bắt được cụ thể do là vụ va chạm vừa mới xảy ra thôi. Rất mong là phía các cán bộ của Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội sẽ liên tục thông tin giúp cho Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình về vụ việc từ 91 Láng Hạ. Đây là vụ va chạm giữa xe con và xe buýt. Tuy nhiên, nếu các bạn đang không có quá nhiều thời gian di chuyển thì vẫn nên cân nhắc với lộ trình của mình. Cảm ơn quý vị đã nghe những thông báo đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ như thường lệ thì hãy thư giãn một chút cùng với những giai điệu âm nhạc sôi động hơn cùng với chúng tôi nhé.

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và... Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
0: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Thưa quý vị, một số những thông tin giao thông mà chúng tôi vẫn quay trở lại khuyến cáo tất cả quý vị thính giả chúng ta lưu ý. Đó là tin đưa về từ số 91 Láng Hạ, do là có xảy ra một vụ va chạm giữa xe con và xe buýt ạ. Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa nhận được những thông tin mới liên quan đến tình hình giao thông tại đây. Tuy nhiên cũng rất mong đây sẽ là một vụ va chạm nhẹ nhàng, sau đó các bác tài thì có thể tự giải quyết và di rời được để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản cũng như là không gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên tuyến. Khi nào có thông tin thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn phóng viên Hải Hưng thì vẫn đang tiếp tục theo dòng thông tin từ vụ cháy tại số 10 Phú Mỹ đấy ạ. Đó là một vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay. Hiện tại công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục, còn tình hình giao thông ngoài tuyến đường Lê Đức Thọ vẫn đang tạm cấm và hạn chế các phương tiện di chuyển qua đây, bắt đầu từ ngã tư Lê Đức Thọ và Trần Hữu Dực cho tới phía khu vực ngã tư Hàm Nghi. Các bạn hết sức lưu ý. Và như chúng tôi đã liên tục khuyến cáo cùng với quý vị là khi di chuyển qua các khu vực đang xảy ra cháy nổ hoặc là đám cháy chưa được dập tắt hoàn toàn thì người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân và cộng đồng. Đó là việc chúng ta cần phải giảm tốc độ, quan sát kỹ và tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và có một trong những cái tình trạng mà rất thường gặp, đó là việc vẫn còn nhiều người dừng xe lại để quay clip này, chụp ảnh và theo dõi, gây cản trở đến công tác cứu hỏa và cứu nạn. Quý vị lưu ý là chúng ta cần phải giữ khoảng cách an toàn với hiện trường vì nguy cơ phát sinh nổ, sập đổ công trình hoặc cháy lan bất ngờ. Đóng kín cửa kính ô tô, sử dụng khẩu trang hoặc khăn che mũi miệng để hạn chế việc là hít phải khói độc và không đi vào những khu vực có khói dày đặc. Nếu tầm nhìn bị hạn chế thì chúng ta cũng càng cần phải chú ý quan sát hơn, di chuyển chậm lại và không sử dụng lửa, hút thuốc và các thiết bị có thể phát sinh tia lửa gần với khu vực nổ. Và tất nhiên là với những người dân sống gần khu vực cháy thì cũng nên theo dõi những thông báo từ chính quyền để chủ động hơn, đảm bảo cho tính mạng và sức khỏe của mình. An toàn thì phải được đặt lên hàng đầu và rất mong rằng là quý vị tuyệt đối không chủ quan, ngay cả khi là ngọn lửa cơ bản đã được khống chế nhưng mà khói vẫn còn bốc lên. Đây là những lưu ý với tất cả các vụ cháy khi mà chúng ta gặp phải để di chuyển qua đấy ạ, chứ không riêng gì là vụ việc vẫn đang tiếp tục diễn ra tại số 10 Phú Mỹ. Hiện tại công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục, còn tình hình giao thông như thời điểm hiện tại sẽ vẫn tạm cấm, chúng tôi nhắc lại là tạm cấm và hạn chế các phương tiện di chuyển bắt đầu từ ngã tư Lê Đức Thọ, Trần Hữu Dực cho tới ngã tư Hàm Nghi. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đề xuất, từ ngày 1 tháng 7 tới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tăng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng, tương ứng mức tăng 8%. Dự thảo cũng đề xuất nâng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ lên 1,6 triệu đồng trên một liệt sĩ trên một năm và tăng mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ Tết lên đến 300.000 đồng trên một người trong một ngày, áp dụng từ năm 2027. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 15 tháng 5, Nghị định 87 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực, siết chặt trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Theo quy định mới, người có bị ảnh hưởng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu quảng cáo sai sự thật, chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ sản phẩm nhưng vẫn giới thiệu tới công chúng. Ngoài xử phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung quảng cáo, thu hồi sản phẩm và công khai xin lỗi theo quy định. Đó là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
5: Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
8: Dịch vụ taxi tự lái thương mại đầu tiên tại châu Âu đã chính thức bắt đầu hoạt động tại Croatia. Dịch vụ do công ty khởi nghiệp Verni vận hành tại thủ đô Zagreb, Croatia. Đội xe ban đầu gồm có 10 xe điện, sử dụng mẫu Afos Alfa T5 của tập đoàn ô tô Bắc Kinh, Bayic Moto. Các phương tiện này được trang bị phần mềm lái tự động của công ty trí tuệ nhân tạo Pony AI của Trung Quốc. Trong giai đoạn đầu, Verni triển khai mức giá ưu đãi chỉ 1,99 euro cho phạm vi hoạt động 90 km2, bao gồm cả khu vực sân bay.
5: Từ ngày 1 tháng 7, xe điện nguyên chiếc nhập khẩu vào thị trường Malaysia sẽ phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, bao gồm ngưỡng giá trị nhập khẩu tối thiểu là 51.000 đô la Mỹ, cũng như công suất tối thiểu là 180 kW, tương đương khoảng 241 mã lực. Quy định mới này thay thế chính sách miễn thuế trước đây nhằm bảo hộ ngành sản xuất ô tô nội địa trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy lộ trình tự sản xuất xe điện trong nước.
8: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đặt mục tiêu đẩy tham vọng chuyển đổi toàn bộ 120 triệu xe máy xăng sang xe điện trong vòng từ 3 đến 4 năm nhằm tự chủ năng lượng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nhiều trở ngại lớn như hạ tầng chạm sạc thiếu hụt, mạng lưới xưởng dịch vụ chưa đáp ứng và niềm tin của người tiêu dùng thấp. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn đến với bài viết sau đây.
5: Giá nhiên liệu tăng cao đã thúc đẩy giới chức Indonesia thành lập một lực lượng đặc nhiệm của chính phủ về chuyển đổi năng lượng vào ngày 5 tháng 3, với mục tiêu giúp Indonesia giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và đạt được tự chủ năng lượng. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Bali Lahadalia đang lãnh đạo lực lượng này. Ông Bali cho biết,
9: 120 triệu xe máy chạy xăng của chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đổi dần sang xe máy điện. Tổng thống trước đó đã truyền đạt rằng thời hạn tối đa là từ 3 đến 4 năm hoặc thậm chí nhanh hơn nếu có thể.
5: Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, nước này nhập khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó từ 20 đến 25% đi qua eo biển Hormuz. Tuyến đường đã bị đóng cửa kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định Indonesia cần tự chủ năng lượng để độc lập và tồn tại, thông qua giải pháp điện khí hóa nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
8: Chính quyền dự kiến xây dựng các trang trại điện mặt trời công suất 100 GW và đóng cửa 13 nhà máy điện diesel trong 2 năm tới, giúp giảm nhập khẩu 200.000 thùng nhiên liệu mỗi ngày. Mục tiêu cuối cùng đó là chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu bằng cách chuyển đổi 120 triệu xe máy sang xe điện trong vòng từ 3 đến 4 năm. Chính phủ cũng đang chuẩn bị một khung pháp lý để trong tương lai yêu cầu tất cả xe máy bán tại Indonesia phải là xe điện, qua đó buộc các chủ sở hữu xe máy động cơ đốt trong hiện có phải chuyển đổi. Bộ trưởng Balu cho biết thêm, định hướng của chúng ta là đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để cắt giảm trợ cấp. Việc thay thế các nhà máy điện chạy dầu diesel bằng điện mặt trời không chỉ tối ưu hóa ngân sách hỗ trợ điện lực mà còn tạo đà thúc đẩy phổ cập xe máy và ô tô điện.
5: Các chuyên gia cho rằng mục tiêu và thời hạn chuyển đổi xe máy này là vô cùng tham vọng, đồng thời chỉ ra những rào cản kỹ thuật mà chính phủ cần vượt qua trước khi có thể thực hiện việc chuyển đổi ở quy mô lớn như vậy.
10: Phaba Chumiwa, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Cải cách Dịch vụ Thiết yếu có trụ sở tại Jakarta cho rằng số lượng xưởng được cấp phép không quá 50 và thậm chí những xưởng này chủ yếu tập trung ở khu vực Đại Jakarta. Nếu một xưởng có thể xử lý khoảng 1.000 xe mỗi năm thì sẽ cần khoảng 20.000 xưởng chuyển đổi trên toàn quốc để đạt mục tiêu đến 20-30 triệu lượt chuyển đổi mỗi năm mà chính phủ của Prabowo đang hướng tới. Trong khi đó, việc áp dụng xe điện tại Indonesia vẫn còn thấp. Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải, chỉ có 123.000 trong số 20 triệu ô tô của nước này và 236.000 trong số 139 triệu xe máy là xe điện.
9: Nhưng có lẽ rào cản lớn nhất vẫn là niềm tin của người tiêu dùng. Fahmi Rahi, một nhà kinh tế học từ Đại học Gajah Mada của Indonesia cho biết, nhiều người vẫn hoài nghi về tính thực tế và độ tin cậy của xe điện. Ngay cả khi có trợ cấp của chính phủ, không phải ai cũng sẵn sàng chuyển đổi xe máy của mình. Cuối cùng, đây là vấn đề thay đổi tư duy và hành vi của người tiêu dùng, chứ không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Ngoài các ông lớn lâu đời như Honda của Nhật Bản và Viha của Indonesia, phần lớn thị trường xe máy điện hiện nay do các doanh nghiệp mới tham gia chi phối như là Jesit và Smoot, cả hai đều ra mắt mẫu xe đầu tiên vào năm 2021. Bên cạnh đó, còn có Polytron, một thương hiệu điện tử nổi tiếng của Indonesia, gia nhập thị trường xe máy vào năm 2018 và giới thiệu mẫu xe đầu tiên 3 năm sau đó.
10: Kỹ thuật chuyển đổi cốt lõi là thay thế bình xăng và động cơ đốt trong bằng bộ pin cùng động cơ điện. Một đội thợ kinh nghiệm có thể hoàn tất quy trình này trong khoảng từ 45 phút đến 2 giờ. Các công ty nội địa như Bintar Racing Team hay Edescara đã tự phát triển bộ kit riêng, trong khi nhiều xưởng khác vẫn sử dụng động cơ từ bên thứ ba của Mỹ và Trung Quốc. Hiện giới chức đang xây dựng một lộ trình nhằm thúc đẩy việc áp dụng xe điện nhanh hơn, với một số điểm khác biệt chính so với nỗ lực trước đó. Bộ trưởng Balu cho biết chính phủ sẽ triển khai trợ cấp và các ưu đãi khác để khuyến khích người dân tham gia, đồng thời cho biết chi phí mà chủ xe máy phải trả có thể sẽ thấp hơn so với giai đoạn 2023-2024.
9: Hiện nay đã có những công nghệ rẻ hơn, vì vậy chi phí chuyển đổi xe có thể chỉ khoảng 5 cho đến 6 triệu rupee. Theo thời gian, việc này đang trở nên ngày càng hợp túi tiền hơn, chính phủ sẽ nỗ lực đồng hành cùng với người dân để giảm bớt gánh nặng cho họ trong việc chuyển đổi này.
10: Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasamnita cho biết chính phủ đang chuẩn bị một khung pháp lý có thể tiến tới loại bỏ dần xe máy sử dụng động cơ đốt trong. Việc sản xuất xe truyền thống không nhất thiết phải dừng lại, nhưng sẽ được định hướng sang các thị trường xuất khẩu như Châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ. Mặc dù ngân sách chính thức chưa được công bố, nhưng nếu trợ cấp 10 triệu rupee một xe, tổng chi phí có thể lên tới 1.200 tỷ rupee, tương đương khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia hiện vẫn nghi ngại về tính hiệu quả của mức chi phí này.
9: Các chuyên gia nhận định chương trình đi đúng hướng nhưng cần quy mô và thời gian triển khai thực tế hơn, vì đây là quá trình dài hạn, không thể giải quyết ngay lập tức, cần vấn đề ngắn hạn như giá nhiên liệu tăng. Thay vì triển khai ồ ạt trên toàn quốc, nên bắt đầu dần dần tại một vài thành phố lớn và tập trung vào nhóm cụ thể như là tài xế giao hàng, xe công nghệ hoặc xe máy cũ có mức phát thải cao. Việc bắt đầu ở quy mô nhỏ giúp các xưởng chuyển đổi có thời gian đào tạo lao động và nâng cao năng lực. Đồng thời, chính phủ cần đảm bảo nguồn điện sạch và mở rộng mạng lưới trạm sạc đổi pin ngoài khu vực đô thị.
10: Trong khi đó, Việt Nam đang triển khai chiến lược chuyển đổi xe điện theo lộ trình từng bước, tập trung vào các đô thị lớn thay vì đặt mục tiêu ồ ạt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương dẫn đầu kế hoạch, mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ chuyển đổi khoảng 120.000 xe máy, đạt 30% lộ trình giai đoạn 2026-2028. Để phục vụ mục tiêu này, thành phố dự kiến trang bị 100 trạm sạc và 20.000 tủ đổi pin vào cuối năm 2026, sau khi đã bổ sung thêm 50 điểm đủ điều kiện lắp đặt vào tháng 3 năm 2026.
9: Tại Hà Nội, chính sách hỗ trợ tài chính được chú trọng với đề xuất trợ giá 20% giá trị xe, tối đa là 5 triệu đồng. Riêng hộ nghèo có thể nhận tới 20 triệu đồng. Cùng với đó, thành phố hướng tới mở rộng vùng phát thải thấp theo từng giai đoạn thay vì cấm ngay trên toàn đô thị. Dù chính sách và mạng lưới taxi điện đang phát triển nhanh, hạ tầng sạc vẫn là nút thắt cần thêm vốn và thời gian đầu tư đồng bộ để đảm bảo tính khả thi trên diện rộng. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương ba gôn ba ngày không gầu không ngứa.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
14: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
13: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
14: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
15: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
16: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
15: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
16: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
16: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Hôm nay, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã có cập nhật mới nhất về năng lực xét nghiệm virus Hanta. Đây là virus lây từ chuột, nguồn lây rất sẵn có tại Việt Nam, gây bệnh nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị. Qua rà soát, một số đơn vị đầu ngành đã báo cáo về năng lực xét nghiệm virus này. Trong đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có đầy đủ các sinh phẩm và các bộ mồi, sinh phẩm xét nghiệm gen, giải trình tự gen. Với điều kiện nhân lực, thiết bị và sinh phẩm y tế, đơn vị này đầy đủ năng lực để xét nghiệm phát hiện virus Hanta khi có yêu cầu. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ theo hình thức PPP. Dự án dài khoảng 36,3 km, quy mô 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 162.000 tỷ đồng. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành công trình vào năm 2027, kết hợp chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Dự án dài hơn 74,5 km, cần giải phóng khoảng 675 ha đất tại 15 xã. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 6, phải bàn giao 70% mặt bằng tuyến đường và hoàn thành 100% chậm nhất vào ngày 12 tháng 8 năm 2026 để phục vụ thi công dự án. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sau 5 tháng Australia áp dụng quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều em vẫn có thể truy cập các nền tảng như là TikTok, Facebook, Instagram và YouTube bằng cách khai sai độ tuổi. Tuy nhiên, khảo sát với 1.500 trẻ từ 13 cho đến 15 tuổi cho thấy lệnh cấm bước đầu mang lại hiệu quả tích cực khi tình trạng bắt nạt trên mạng giảm 9%, tiếp xúc với nội dung độc hại giảm 18%, trong khi nhiều em tăng hoạt động thể chất và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm soát tại các tuyến biên giới, cảng biển nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mới đây, tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, công ty cổ phần Hạt và Gia vị bị phát hiện nhập khẩu lô quả trà là khô giả mạo nhãn hiệu Des San Juan được bảo hộ tại Việt Nam. Lô hàng vi phạm có trị giá hơn 2,27 tỷ đồng, doanh nghiệp bị xử phạt 490 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh 2 tháng và buộc tiêu hủy toàn bộ yếu tố vi phạm. Theo ngành hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 23 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng liên quan phụ tùng ô tô, vòng bi và đã kiến nghị khởi tố hình sự. Trước tình trạng khai báo gian dối ngày càng tinh vi, ngành hải quan khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong

dây, km số 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, đông và ùn lại khoảng 1 cây số. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện có thể di chuyển được ổn định. Chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nút giao Công trường Dân chủ khá là đông đấy ạ. Các bạn đi qua những điểm mà đang có công trình thi công thì cũng cần phải hết sức cẩn trọng, chú ý quan sát để bảo đảm cho sự an toàn. Trở lại với phía khu vực thủ đô Hà Nội, với thông tin từ số 10 Phú Mỹ đấy ạ. Thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác chữa cháy và các bạn lưu ý với tuyến đường ngoài là đường Lê Đức Thọ và đi qua phía khu vực ngã tư Trần Hữu Dực cho tới ngã tư Hàm Nghi hiện đang vẫn tạm cấm và hạn chế các phương tiện di chuyển qua. Chúng ta chú ý thay đổi lộ trình từ xa để giảm bớt những áp lực giao thông tại đây cũng như là để phục vụ cho công

0: xây dựng sẽ bảo trì thực hiện cắt cỏ từ km số 9 đến km số 12, đây là hướng Nội Bài - Lào Cai. Còn tiếp theo thì chúng tôi quay trở lại với một thông tin mới nhất vừa được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Đây là tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cho biết, km 124 đến km 130 đang thi công sửa chữa thảm lại mặt đường. Các bác tài di chuyển qua những lộ trình đang có những khu vực thi công, chúng tôi vẫn nhắc lại là chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng để đảm bảo cho sự an toàn khi di chuyển trên các lộ trình này. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Số máy của chúng tôi là 02437919191. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, còn Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đề xuất phạt từ 50 cho đến 75 triệu đồng đối với cá nhân đăng tải, phát tán hình ảnh, âm thanh có nội dung bạo lực, đồi trụy và khiêu dâm liên quan đến trẻ em trên không gian mạng. Dự thảo cũng đề xuất mức phạt đến 100 triệu đồng với các hành vi kích động, lôi kéo trẻ em tham gia hoạt động vi phạm pháp luật. Các trường hợp vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp theo quy định. Hôm qua ngày 10 tháng 5, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám, tư vấn và chụp CT liều thấp miễn phí sàng lọc ung thư phổi cho người có nguy cơ cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung biếu, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.000 ca ung thư phổi mới mỗi năm, nhưng chỉ có từ 10 đến 20% được phát hiện sớm. Vậy với phương pháp này có thể phát hiện các nốt mờ phổi rất nhỏ, giúp theo dõi định kỳ và xử lý sớm nguy cơ ung thư. Trong ngày khám đầu tiên, các bác sĩ đã ghi nhận một số trường hợp có nốt mờ cần tiếp tục theo dõi. Đó là những thông tin thời sự dân sinh, y tế giáo dục đáng chú ý tiếp tục được đồng hành với quý vị trong khung giờ FM 91 chiều nay. Còn một thông tin mới nhất từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết, km 213 đến km 214 có đơn vị cắt cỏ giải phân cách giữa các phương tiện, chúng ta lưu ý để đảm bảo sự an toàn cho lộ trình của mình cũng như là đối với các công nhân đang thực hiện công vụ trên phía khu vực km 213 đến 214. Cầu Nhật Tân thì một xe gặp sự cố ở ngay đoạn giữa cầu nhưng mà cảnh báo rất là sơ sài theo hướng về trung tâm thành phố. Các bạn quan sát để tránh xảy ra những vụ va chạm liên hoàn, đó là trên cây cầu Nhật Tân. Còn bây giờ thì sẽ là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để chia sẻ với quý vị những kinh nghiệm, những kiến thức trên những cung đường dài để luôn giữ được những năng lượng thật tích cực quý vị nhé.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn đang lắng nghe bản tin sức khỏe. Ngay sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, cùng ngày Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và nhóm ưu tiên. Chính sách này nhằm chủ động phát hiện bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời. Bộ Y tế cho biết phạm vi đối tượng ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí sẽ thực hiện theo nghị định hướng dẫn luật phòng bệnh.
0: Một chính sách khác cũng sắp có hiệu lực, đó là Nghị định 90 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế kể từ ngày 15 tháng 5. Nghị định thay thế và bổ sung nhiều nội dung mới, trong đó một số hành vi vi phạm về khám bệnh chữa bệnh có thể bị phạt tiền từ 30 tới 40 triệu đồng. Các hành vi gồm có khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép, thuê mượn chứng chỉ hành nghề, từ chối hoặc là cố ý chậm cấp cứu người bệnh trái quy định. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự người hành nghề y tế hoặc phá hoại tài sản cơ sở khám chữa bệnh.
3: Trong hồ sơ sửa đổi luật an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề xuất hai phương án kiện toàn bộ máy quản lý

0: Một là thành lập Sở An toàn thực phẩm thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo mô hình thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai là giao thêm nhiệm vụ cho Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế để tận dụng nguồn lực hiện có. Ở cấp trung ương, Bộ Y tế cũng đề xuất thống nhất đầu mối quản lý về một cơ quan trực thuộc bộ thay vì phân tán như hiện nay, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này đã phát hiện nhiều bệnh nhân lao nhất cả nước với khoảng 20.000 ca mỗi năm. Trong năm 2026, thành phố dự kiến ưu tiên mô hình sàng lọc, chẩn đoán sớm bệnh lao theo từng khu vực như lồng ghép trong khám chữa bệnh cho nhóm nguy cơ cao, khám sức khỏe định kỳ và các chương trình sức khỏe cộng đồng. Hiện cả nước đã có 45 xe X-quang kỹ thuật số lưu động, khoảng 250 máy X-quang và 500 máy Gen Expert tại 34 tỉnh thành phố, tạo nền tảng mở rộng phát hiện lao trong cộng đồng.
0: Chuyển sang khuyến cáo mùa nắng nóng, sốc nhiệt là tình trạng cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt, khiến nhiệt độ tăng trên 40 độ C và gây rối loạn nhiều cơ quan quan trọng. Người cao tuổi là nhóm nguy cơ cao do khả năng điều nhiệt suy giảm, tim mạch yếu và thường có bệnh nền.
1: Điều đáng lưu ý là trước khi ngất xỉu, cơ thể thường phát ra tín hiệu cảnh báo như là da nóng khô nhưng không ra mồ hôi, thở nhanh, tim đập dồn dập, cơ thể lả đi, chóng mặt hoặc lú. Biểu hiện tưởng chừng nhẹ này có thể là dấu hiệu sớm của sốc nhiệt. Người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi mát, bù nước đúng cách và liên hệ cơ sở y tế nơi gần nhất để xử trí kịp thời.
0: Bản tin hôm nay cũng cho thấy, từ chính sách khám sức khỏe toàn dân, siết chặt quản lý y tế đến cảnh báo bệnh mùa nắng nóng, điểm chung vẫn là chủ động phòng bệnh từ sớm.
1: Hãy khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ quy định y tế và đặc biệt quan tâm hơn tới người cao tuổi trong những ngày oi nóng. Chủ động một bước hôm nay để giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình ngày mai. Hẹn gặp lại ở những bản tin sức khỏe tiếp theo.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên rong ruổi trên các cung đường dài, chiếc ghế lái gần như trở thành người bạn đồng hành quen thuộc suốt nhiều giờ mỗi ngày. Nhưng cũng chính chiếc ghế ấy, nếu ngồi không đúng cách, lại có thể trở thành nguyên nhân khiến cột sống phải âm thầm kêu cứu, đặc biệt là vùng thắt lưng, cổ vai gáy và hông. Rất nhiều tài xế vẫn nghĩ đau lưng chỉ là chuyện nhỏ, nghỉ ngơi chút là hết. Thế nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.
1: Một số thống kê cho thấy khoảng 30% dân số gặp các vấn đề liên quan đến thoát vị đĩa đệm và tỷ lệ này ngày càng trẻ hóa. Với những bác tài lái xe đường dài, nguy cơ ấy càng rõ rệt hơn khi phải ngồi lâu, ít vận động và giữ nguyên một tư thế trong cả một thời gian dài.
0: Trước hết, chúng ta cần hiểu vì sao chỉ ngồi lâu thôi cũng có thể khiến đau lưng đến vậy. Khi ngồi bất động suốt nhiều giờ, các nhóm cơ giữ tư thế như cơ lưng dưới, cơ cổ, vai gáy và cơ gập hông phải hoạt động liên tục ở cường độ thấp. Sự co cơ kéo dài này làm giảm lưu lượng máu tại chỗ, khiến oxy và dưỡng chất đến nuôi cơ bị giảm đi, trong khi các chất chuyển hóa lại không được đào thải hiệu quả.
1: Hệ quả là cơ bị nhanh mỏi, căng cứng và đau nhức, đặc biệt ở vùng thắt lưng và cổ, vai gáy. Với những người vốn đã có tiền sử thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc là ngồi sai tư thế lâu ngày, cơn đau có thể xuất hiện chỉ sau vài giờ lái xe. Và không chỉ có cơ bắp đâu ạ, việc ngồi lâu còn ảnh hưởng trực tiếp đến khớp. Khi khớp ít vận động, lượng dịch khớp tiết ra giảm khiến bề mặt khớp kém được bôi trơn và từ đó gây ra cứng khớp, giảm độ linh hoạt, tăng nguy cơ chấn thương khi đứng dậy đột ngột.
0: Chưa kể bất động kéo dài còn làm máu lưu thông chậm hơn, nhất là ở chi dưới. Các cơ chân không hoạt động đủ để hỗ trợ bơm máu về tim, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái nặng nề, mỏi mệt sau những chuyến đi dài. Vậy giải pháp đầu tiên và cũng quan trọng nhất chính là chỉnh ghế lái đúng cách.
1: Nhiều bác tài có thói quen ngả ghế quá sâu vì nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhưng trên thực tế, ngồi quá ngả khiến lưng dưới mất điểm tựa, áp lực sẽ dồn lên phần cột sống thắt lưng nhiều hơn. Tư thế đúng đó là nên để lưng tựa sát ghế, giữ cột sống ở trạng thái tự nhiên, không gù lưng, cũng không ưỡn quá mức. Góc ngả lưng ghế lý tưởng thường vào khoảng từ 100 đến 110 độ, vừa đủ thư giãn nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát vô lăng tốt.
0: Một mẹo rất đơn giản mà hiệu quả là có thể kê thêm một chiếc gối nhỏ hoặc khăn quận ở vùng thắt lưng. Điều này giúp duy trì độ cong sinh lý của cột sống, giảm áp lực lên đĩa đệm vùng lưng dưới. Hai bàn chân cũng cần đặt vững trên sàn xe hoặc bàn đạp, đầu gối hơi cao hơn hông một chút. Tuyệt đối không nên ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài vì sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và làm lệch tư thế ngồi.
1: Còn khoảng cách với vô lăng cũng rất quan trọng. Ghế không nên quá xa, khiến chúng ta phải dướn người về phía trước và cũng không nên quá gần, gây co cứng phần vai và tay. Khoảng cách phù hợp là khi vai được thả lỏng, khuỷu tay hơi gập nhẹ. và vẫn kiểm soát được vô lăng một cách thoải mái. Phần cổ và đầu cũng cần ở tư thế trung lập, tránh cúi đầu liên tục, nhất là khi tranh thủ dùng điện thoại lúc nghỉ đèn đỏ.
0: Cứ sau mỗi 30 đến 60 phút lái xe, các bác tài hãy tranh thủ thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản ngay trên ghế. Xoay cổ chậm, nhún vai, xoay vai ra trước ra sau, co duỗi bàn chân hoặc xoay cổ chân. Những động tác nhỏ này giúp giải phóng căng thẳng cơ bắp và kích thích tuần hoàn máu rất hiệu quả. Nhưng các bác tài lưu ý là chỉ làm những việc này khi đang ở trạng thái đảm bảo an toàn giao thông.
1: Và mỗi khi có điểm dừng nghỉ, cho dù chỉ là vài phút thôi thì các bác tài cũng nên bước xuống xe, đi bộ chậm, lắc tay chân, giãn cơ vùng hông và phía đùi sau.
0: Một lưu ý nữa là sau chuyến đi dài, các bác tài đừng vội lao ngay vào các hoạt động nặng như là bê vác hàng hóa hay tập thể thao cường độ cao. Lúc này cơ thể cần được đánh thức bằng đi bộ nhẹ, giãn cơ và vận động phục hồi trước, nếu không rất dễ gây căng cơ hoặc đau lưng cấp.
1: Nếu như xuất hiện các dấu hiệu đau thắt lưng kéo dài, đau lan xuống phía chân, tê bì tay chân, khó cúi người hay khó đứng lên ngồi xuống, thì chúng ta nên đi thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín, không nên để cột sống lên tiếng quá muộn rồi mới đi tìm cách chữa trị.
0: Hy vọng những mẹo nhỏ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị và các bác tài có thêm bí quyết chăm sóc cột sống ngay từ sau vô lăng.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng

0: chúng ta đang lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị và các bác tài thân mến, với những người làm nghề lái xe thì đôi mắt chính là người bạn đồng hành quan trọng bậc nhất. Nhưng cũng chính vì phải tập trung quan sát liên tục, tiếp xúc thường xuyên với khói bụi, nắng nóng, điều hòa trong cabin hay là ánh sáng màn hình thiết bị dẫn đường mà rất nhiều tài xế đang âm thầm đối mặt với một vấn đề từng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, đó chính là khô mắt kéo dài.
1: Thực tế là có nhiều bác tài thường nghĩ khô mắt chỉ là chuyện mỏi mắt thông thường, nghỉ ngơi một chút là sẽ hết. Nhưng thực tế nếu tình trạng này kéo dài mà không được thăm khám đúng cách, nó có thể gây suy giảm thị lực, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát khi lái xe và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Trong khi đó, theo các chuyên gia nhãn khoa, đây rất có thể là dấu hiệu của hội chứng khô mắt, một bệnh lý đang ngày càng phổ biến hiện nay. Và dù không phải là bệnh nguy hiểm tức thời, nhưng nếu như để kéo dài, bệnh có thể làm tổn thương bề mặt nhãn cầu, giảm chất lượng thị giác và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Một số biểu hiện phổ biến như đỏ mắt, cảm giác như có cát ở trong mắt, nhạy cảm với ánh sáng, bỏng rát, nhìn mờ tạm thời hay bị chảy nước mắt liên tục thì đều có thể là dấu hiệu cảnh báo của khô mắt.
1: Vậy khô mắt thực chất là gì? Nguyên nhân do đâu? Và người lái xe cần lưu ý những dấu hiệu nào để không bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Nga, khoa khám bệnh, Bệnh viện mắt Hà Nội 2.
2: Khô mắt là bệnh lý do rối loạn của phim nước mắt. Có thể là do sự thiếu hụt của phim nước mắt hoặc là do cái rối loạn về chất lượng của phim nước mắt. Từ đó dẫn đến những bất ổn định của bề mặt nhãn cầu. Sẽ gây ra các cái triệu chứng khó chịu kéo dài cho người bệnh, dẫn đến là sự suy giảm về chức năng thị giác cũng như là chất lượng sống của người bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể hiểu đơn giản rằng nước mắt không chỉ để thể hiện cảm xúc mà còn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt. Nước mắt giúp giữ ẩm, làm sạch bề mặt nhãn cầu, hạn chế vi khuẩn xâm nhập và giúp thị lực ổn định.
1: Khi lượng nước mắt tiết ra không đủ hoặc chất lượng nước mắt bị suy giảm, mắt sẽ không còn được bảo vệ tốt như bình thường. Lúc này người bệnh bắt đầu xuất hiện cảm giác khó chịu, ban đầu có thể rất nhẹ nên dễ bị bỏ qua.
0: Đặc biệt với nghề tài xế, nguy cơ này thì ngày càng cao hơn. Việc lái xe đường dài khiến tần suất chớp mắt giảm đi đáng kể do phải tập trung quan sát liên tục. Cabin bật điều hòa nhiều giờ khiến không khí bị khô hơn, làm nước mắt bay hơi nhanh hơn. Chưa kể khói bụi ngoài đường, ánh nắng gay gắt hay thói quen sử dụng điện thoại khi nghỉ ngơi cũng khiến mắt chúng ta thêm phần mệt mỏi. Vậy cụ thể, khi bị khô mắt, người bệnh thường gặp những biểu hiện như thế nào? Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Nga.
2: Khi bệnh nhân bị khô mắt thì có thể gặp rất là nhiều, có thể biểu hiện rất những biểu hiện như là triệu chứng thường gặp. Đó là bệnh nhân hay có cảm giác là cộm rát mắt, bỏng rát, đỏ mắt hay là có thể ban đầu là chảy nước mắt, hay nhìn mờ hoặc là nhìn lóa, rất nhiều các triệu chứng. Mà những cái triệu chứng này có thể gặp do rất là nhiều các bệnh lý khác nhau. Do vậy mà rất dễ bị nhầm lẫn nếu như mà không được đến khám và chẩn đoán.
1: Thưa quý vị, cảm giác cộm như có bụi trong mắt, chảy nước mắt nhưng vẫn khô rát, nhìn mờ thoáng qua rồi lại rõ, đều là những biểu hiện mà nhiều tài xế gặp phải nhưng thường không để ý. Đặc biệt, hiện tượng chảy nước mắt paradox, tức là mắt càng khô lại càng chảy nước mắt nhiều, khiến nhiều người nhầm lẫn và nghĩ rằng mắt mình vẫn đủ nước. Ngoài ra, tình trạng nhạy cảm với ánh sáng, nhìn đèn xe bị lóa khi lái xe ban đêm cũng là dấu hiệu cần được chú ý.
0: Điều đáng nói là với người lái xe, thị lực không ổn định, dù chỉ trong một vài giây cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến khả năng xử lý tình huống trên đường. Một tài xế bị nhìn mờ khi chuyển từ đường tối sang đường sáng hoặc bị lóa mắt khi gặp đèn pha đối diện hoàn toàn có thể tăng thêm nguy cơ va chạm.
1: Vậy làm sao để phòng ngừa tình trạng này? Các chuyên gia khuyến cáo, trước hết các bác tài cần chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày. Khi lái xe đường dài, nên tranh thủ nghỉ ngơi sau mỗi 2 đến 3 giờ, nhắm mắt thư giãn vài phút để mắt được phục hồi. Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, hạn chế thức khuya kéo dài, tránh lạm dụng cà phê và các chất kích thích, vì đây cũng chính là những yếu tố làm cơ thể mất nước, ảnh hưởng đến tuyến lệ.
0: Ngoài ra, các bác tài cũng nên hạn chế để luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, đặc biệt ở vùng mắt. Khi đi đường nhiều khói bụi, cần sử dụng kính bảo vệ phù hợp. Và quan trọng nhất, nếu các triệu chứng kéo dài nhiều ngày, cũng đừng tự ý mua thuốc nhỏ mắt sử dụng kéo dài, mà nên đến các cơ sở chuyên khoa để được thăm khám chính xác.
1: Đôi mắt là tay lái thứ hai của mỗi tài xế. Một đôi mắt khỏe không chỉ giúp hành trình an toàn hơn, mà còn giữ cho chất lượng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không ạ?
1: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: Thưa quý vị, đó là Tôi Không Tin với một phiên bản cover rất mới, mong rằng là sẽ mang lại thật nhiều năng lượng và cảm xúc cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay khi di chuyển cùng với những thông tin đến từ kênh VOV Giao thông. Còn lúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với tin về tình hình giao thông. Ở cây cầu Nhật Tân thì Hồng Nhung nhờ các bạn báo thêm giúp cho chương trình xem là còn thấy chiếc xe gặp sự cố ở giữa cầu không theo hướng đi về trung tâm thành phố. Vì thời điểm xảy ra sự cố, chiếc xe vẫn còn cảnh báo khá là sơ sài nên chúng tôi cũng khá lo lắng đấy ạ. Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Còn vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô tại km 12 theo hướng về Hà Nội trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng hiện đã được di rời gọn vào làn khẩn cấp rồi. Lực lượng chức năng đang xử lý nên các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý hơn một chút. Và các bạn cũng cần phải chú ý không chỉ riêng trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng mà trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hay là trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đều có những điểm đang có công nhân thảm lại mặt đường cũng như là có đơn vị cắt cỏ tại giải phân cách. Như là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì sẽ bảo trì thực hiện cắt cỏ từ km số 9 đến km số 12 hướng Nội Bài Lào Cai. Còn trên tuyến cầu Rẽ Ninh Bình là từ km 213 cho đến km 214. Các bạn chú ý quan sát và khi mà di chuyển qua những khu vực có công nhân đang thực hiện công việc hoặc là những khu vực có công trình đang thi công thì như chúng tôi đã liên tục khuyến cáo rồi, các bạn cần chú ý quan sát biển báo, rào chắn và những tín hiệu điều tiết giao thông. Giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước để có thể kịp thời xử lý được các tình huống bất ngờ, không đi vào những khu vực cấm hoặc là những phần đường mà đã được quây rào để phục vụ cho. Lưu ý chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên điều tiết có mặt tại công trường, hạn chế cái việc là đi qua hiếu kỳ quan sát và cũng cần cẩn trọng với vật liệu xây dựng rồi máy móc hoặc là công trình có thể rơi vãi ra lòng đường. Khi mà di chuyển vào ban đêm hoặc là trong điều kiện thời tiết xấu thì các bạn cũng cần phải bật đèn chiếu sáng phù hợp và giảm tốc để đảm bảo tầm nhìn. Với những người điều khiển xe máy thì nên đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, giữ vững tay lái khi đi qua những đoạn đường gồ ghề và trơn trượt. Chủ động lựa chọn lộ trình khác nếu mà khu vực thi công có xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Chúng tôi cũng mong là các bạn sẽ đưa về những chia sẻ cùng với chương trình để Hồng Nhung có thể kịp thời khuyến cáo cho tất cả quý vị thính giả đang di chuyển cùng với những thông tin của FM chiều nay. Còn thưa quý vị, nhiều tuyến đường ở Hà Nội tạm cấm hạn chế các phương tiện từ hôm nay, ngày 11 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 5. Còn từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa. Cảnh sát giao thông khuyến cáo gì về các tài xế di chuyển qua đèo Phượng Hoàng? Hay là thông tin từ Vietnam Airlines mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam, Sri Lanka và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây là những nội dung chi tiết đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ hôm nay, ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo đó, trong các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ lưu thông trên nhiều tuyến đường như là đường Kim Mã, trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng, tuyến phố Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành Đai 3 trên cao và đường gom đại lộ Thăng Long. Công an thành phố Hà Nội cũng tổ chức phân luồng từ xa cho các phương tiện đi qua địa bàn, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra đại hội. Còn từ ngày 15 tháng 5 tới đây, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa theo từng khung giờ cao điểm. Cụ thể, buổi sáng hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí 4 làn, chiều ngược lại 2 làn, buổi chiều sẽ đảo chiều lưu thông. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật của thành phố, phương án được xây dựng dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế. Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống giải phân cách thép để tổ chức các làn xe linh hoạt trên tuyến đường này. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa có cảnh báo về hành vi phá hoại bảng thông tin liên hệ hỗ trợ khẩn cấp trên cao tốc. Trước đó, một người đàn ông tại xã Quảng Ninh, Quảng Trị đã xóa số đường dây nóng, số sửa chữa cứu hộ tại cao tốc Bùng Vạn Ninh. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các hành vi tháo dỡ, làm sai lệch biển báo, cọc tiêu, bảng thông tin liên hệ khẩn cấp trên đường cao tốc có thể bị lập hồ sơ, đề nghị khởi tố theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. Tiếp tục là thông tin đáng chú ý khác, Cảnh sát Giao thông Đắk Lắk khuyến cáo người dân thận trọng khi lưu thông qua đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 26. Đây là tuyến đường có nhiều khúc cua gắt, độ dốc lớn và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là với xe tải nặng và xe khách. Cụ thể, tài xế được khuyến cáo kiểm tra kỹ phương tiện trước khi đi qua đèo Phượng Hoàng, sử dụng số thấp khi đổ đèo, giữ khoảng cách an toàn, không vượt ẩu, lấn làn và hạn chế lưu thông khi thời tiết xấu hoặc ban đêm để bảo đảm an toàn giao thông. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng tiếp tục thông báo về việc hạn chế giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn để phục vụ thi công công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh. Các khu vực hạn chế sẽ gồm đó là từ khách sạn Sài Gòn và khu vực từ biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn. Đơn vị thi công bố trí phao giới hạn vùng nước và hệ thống báo hiệu để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn. Các phương tiện thủy khi qua khu vực thi công phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ hướng dẫn tại hiện trường. Thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, Vietnam Airlines thông báo từ tháng 10 năm 2026 sẽ khai thác đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Colombo bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Thông tin được công bố tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại Đầu tư Du lịch Việt Nam Sri Lanka nhân chuyến thăm nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đường bay thẳng tới đây, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương giữa hai nước. Vietnam Airlines kỳ vọng đường bay mới sẽ thúc đẩy kết nối du lịch, thương mại và hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Nam Á. Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Mong rằng là các bạn sẽ ghi nhớ những thông tin của chúng tôi để chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời các bạn tiếp tục thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay.

0: Cảm ơn các bạn đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Giờ thì chúng ta quay trở lại với những khung hình camera của chúng tôi. Từ khu vực Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, các phương tiện đang có thể lưu thông được bình thường, thông thoáng. Nhưng các bạn chú ý qua các điểm giao cắt để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Khu vực cầu vượt Thái Hà và Chùa Bộc thì có đông đấy ạ, nhưng cơ bản cũng chỉ một nhịp đèn các bạn có thể di chuyển được rồi. Những vụ va chạm trước đó chúng tôi có nhận được thông tin thì bây giờ không còn có những phản hồi nào khác. Hy vọng là những vụ va chạm đều đã được giải quyết xong, tình hình giao thông quay trở lại bình thường. Khi có thông tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận qua số máy là 02437919191, còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Chúng ta dành thời gian để quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 5, Viettel thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành phủ sóng di động tuyến đường, đó là tuyến đường Rừng Xác dài khoảng 35 km và đường Lâm Viên gần 4 km, khu vực từng được xem là vùng lõm viễn thông của Cần Giờ. Chỉ trong một tháng, 12 trạm phát sóng đã được lắp đặt và đưa vào vận hành, bảo đảm kết nối liên tục tại xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc phủ sóng giúp nâng cao khả năng liên lạc, bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ ứng cứu khẩn cấp và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe ô tô, xe máy tại nhiều tuyến phố trung tâm thuộc khu vực Vành Đai 1. Mức thu cao nhất dự kiến lên tới 400.000 đồng trên 1 mét vuông trên một tháng đối với xe ô tô và 220.000 đồng trên 1 mét vuông trên một tháng đối với xe máy. Thành phố cho rằng việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vỉa hè, hạn chế các phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng tại khu vực nội đô. Tiếp tục chuyển sang thông tin, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo, nghị định, quy định chi tiết một số điều của luật thương mại điện tử. Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng nhanh nhưng cũng phát sinh nhiều bất cập, yêu cầu đặt ra là xây dựng một môi trường kinh doanh số minh bạch, công bằng và bền vững hơn. Những quy định mới sẽ có tác động ra sao tới hoạt động của sàn thương mại điện tử, người dùng và các chủ thể khác tham gia thị trường? Ngay sau đây thì hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình chiều nay, dự thảo trên tay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thương mại điện tử, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử, do Bộ Công Thương soạn thảo, gồm 9 chương, 54 điều. Một trong những điểm mới nổi bật là đề xuất lấy ngày 12 tháng 12 hàng năm là ngày thương mại điện tử quốc gia, với các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên trong cả năm, trong đó tập trung vào tháng cuối năm và 3 tháng đầu năm.
2: Ở nhóm quy định về dữ liệu người dùng, điều 5 yêu cầu nền tảng phải công khai phương thức để người dùng xem, chỉnh sửa, yêu cầu xóa, hủy hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân. Đây được xem là bước đi tăng quyền kiểm soát dữ liệu cho người tiêu dùng trong môi trường số. Dự thảo cũng bổ sung nhiều trách nhiệm mới với các sàn thương mại điện tử. Theo Điều 17, nền tảng phải kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử lý kịp thời nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó là yêu cầu cập nhật từ khóa để lọc thông tin hàng hóa, dịch vụ vi phạm trước khi hiển thị trên nền tảng. Đáng chú ý, dự thảo còn đề cập việc các nền tảng sử dụng thuật toán ưu tiên hoặc hạn chế hiển thị hàng hóa phải có cơ chế để người dùng lựa chọn hoặc sửa đổi thông tin liên quan dữ liệu của mình.
1: Với hoạt động livestream bán hàng, Điều 12 yêu cầu nền tảng phải có quy chế riêng, quy định cụ thể, trường hợp bị dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ nội dung, đồng thời phải có công cụ cảnh báo đối với hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây mất an toàn cho người mua. Một nội dung đáng chú ý khác nằm ở Điều 18, yêu cầu nền tảng phải kiểm duyệt thông tin hàng hóa, dịch vụ trước khi cho phép hiển thị, xác thực người bán nước ngoài bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, đồng thời công khai tên, mã số thuế, địa chỉ của người bán. Các nền tảng cũng phải lưu trữ dữ liệu hàng hóa ít nhất 1 năm và dữ liệu hợp đồng giao kết tối thiểu 3 năm.
2: Bên cạnh đó, dự thảo còn đặt nền móng xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại điện tử quốc gia, tích hợp dữ liệu về nền tảng vi phạm, khiếu nại của người tiêu dùng, thuế và hoạt động xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử.
1: Dự thảo quy định hướng dẫn luật thương mại điện tử đã được Bộ Tư pháp thẩm định và đang được Bộ Công Thương chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Công Thương đề xuất xây dựng những quy định mới về thương mại điện tử? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định.
1: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định này ạ.
3: Các quy định hiện hành, đặc biệt là các nghị định số 52 năm 2013 và các văn bản sửa đổi, mặc dù đã góp phần thúc đẩy thị trường phát triển, tuy nhiên trước sự phát triển rất nhanh của thương mại điện tử, những quy định này đã bộc lộ hạn chế và chưa theo kịp với thực tiễn. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới như nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết hoặc thương mại điện tử xuyên biên giới, trong khi quy định pháp luật chưa xác định đầy đủ trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Bên cạnh đó, các vấn đề về xác thực người bán, minh bạch thông tin, xử lý khiếu nại, phối hợp xử lý vi phạm cũng như kết nối khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước vẫn còn thiếu và chưa thống nhất. Vì vậy, nghị định được xây dựng nhằm khắc phục các khoảng trống này, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định cho thương mại điện tử phát triển bền vững trong thời gian tới.
1: Vâng ạ, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào nghị định nếu được ban hành ạ?
3: Trước hết, nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ như thanh toán, logistics hoặc chứng thực hợp đồng điện tử. Thứ hai, nghị định cũng được kỳ vọng sẽ khắc phục các khoảng trống của giai đoạn trước, nhất là về công khai thông tin, báo cáo trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu, quản lý nền tảng nước ngoài và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường số. Thứ ba, một điểm rất quan trọng là hình thành công cụ quản lý nhà nước hiện đại hơn thông qua hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ chế kết nối dữ liệu phục vụ giám sát, cảnh báo, thanh tra, kiểm tra hiệu quả hơn. Tổng thể, nghị định hướng tới mục tiêu vừa tăng cường kỷ cương thị trường, vừa tạo môi trường minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, Ngày Thương mại Điện tử Quốc gia và quy chế hoạt động livestream bán hàng là những vấn đề đáng chú ý trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử. Những quy định này sẽ tác động thế nào đến thực tiễn kinh doanh? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam về nội dung này.
1: Ông có đánh giá thế nào về đề xuất lấy ngày 12 tháng 12 hàng năm là ngày thương mại điện tử quốc gia?
4: Tôi cho rằng đây là một cái bước tiến rất là quan trọng về mặt chính sách. Thì trước đây thì chúng ta đã biết là các ngày đôi và đặc biệt là ngày 12 tháng 12 chỉ là một ngày mà các sàn thương mại điện tử và các nhãn hàng tự tổ chức các chương trình khuyến mãi dựa trên cái thông lệ thị trường. Mà nếu mà nay được luật hóa thì ngày này có một cái ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều. Nó không chỉ là dịp để các doanh nghiệp bán hàng mà còn dịp để nhà nước, các hiệp hội ngành và cái cộng đồng cùng nhìn lại, đánh giá và thúc đẩy cái sự phát triển lành mạnh của cái hoạt động thương mại điện tử và cái ngành thương mại điện tử. Và điều quan trọng là Bộ Công Thương cần phải có một cái hướng dẫn cụ thể về cái tiêu chí đánh giá hoạt động hưởng ứng, tránh tình trạng mỗi tỉnh, mỗi thành phố triển khai theo cách riêng, thiếu đồng bộ. Và hiệp hội như Vecom cũng cần được tham gia vào quá trình lập kế hoạch rất là thực chất.
1: Vâng ạ. Theo ông, doanh nghiệp thương mại điện tử, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ được lợi gì từ quy định này ạ?
4: Tôi nghĩ nó có một cái lợi ích rất lớn đấy chứ. Đó là một cái ngày neo chính thức để cả cái thị trường cùng vận động vào nhau. Khi nhà nước tổ chức tuyên truyền, đào tạo, người tiêu dùng thì hiểu biết nhiều hơn về mua sắm trực tuyến, thì toàn bộ cái hệ sinh thái thương mại điện tử của Việt Nam chúng ta đều hưởng lợi. Có một điểm mà tôi muốn dự thảo cũng làm rõ đó, thì đó là cái cơ chế đánh giá của cái ngày thương mại điện tử quốc gia. Thì hiện nay là tại điều 3 của cái dự thảo của nghị định đã mô tả các hoạt động, nhưng chưa có tiêu chí để đánh giá xem ngày này thực sự tạo ra tác động tích cực hay không. Ví dụ là tỷ lệ người tiêu dùng biết kiểm tra nguồn gốc hàng hóa trước khi mua, hay là giảm được số lượng khiếu nại sau mỗi năm, hay là mức độ tham gia của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì những chỉ số như vậy mới thấy ngày này có thật sự là cái ý nghĩa thực chất hay không, chứ không chỉ là tổng đơn hàng, cái giá trị mà các sàn đã công bố và số lượng mà mình bán.
1: Vâng, còn về quy chế hoạt động livestream bán hàng, ông nhận xét thế nào về việc dự thảo quy định lần đầu tiên có hẳn một điều khoản riêng, thưa ông?
4: Chúng ta thấy đây là một bước đi rất cần thiết và đúng thời điểm. Livestream bán hàng đã trở thành một cái kênh thương mại có giá trị giao dịch rất nhiều tỷ đồng mỗi ngày, nhưng hành lang pháp lý đã chưa theo kịp. Điều 12 là một cái khởi đầu có thể tốt nhưng chưa đủ để giải quyết toàn bộ cái vấn đề của cái thị trường livestream hiện nay, mà nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng. Nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký. Và bên cạnh đó thì cái chế tài xử phạt khi vi phạm các quy định về livestream cũng cần được làm rõ hơn trong cái nghị định về xử phạt vi phạm hành chính. Tôi kỳ vọng các quy định này sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, những nội dung mới trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông Quốc gia

0: tiếp tục trò chuyện với ông Hoàng Tùng, Chủ tịch FNB Investment, để làm rõ về vấn đề này.
1: Ông có bổ sung hay góp ý gì cho dự thảo nghị định không ạ?
2: Đầu tiên là tôi thấy rằng là cái tinh thần của chính sách có một cái điểm rất là tốt, đấy là chế để bảo vệ người tiêu dùng. Cái điểm thứ hai tôi nghĩ rằng là cũng có cái cơ chế để bảo vệ nhà bán hàng. Nhà bán hàng thì cũng biết được những cái gì có thể làm và những cái gì mình sẽ không được làm. Cái này là để bảo vệ cả ba bên, từ người mua hàng cho đến nhà bán hàng cho đến bên nền tảng. Tôi nghĩ rằng là cái về mảng thương mại điện tử ấy, thì nó có một cái đấy là tính tiếp biến của nó rất là nhanh. Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
1: Vâng ạ, theo ông nếu nghị định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là nó có một cái điểm cũng loại bỏ những cái nhà bán hàng mà không đủ điều kiện ra khỏi thị trường. Thì để những cái nhà bán hàng thực sự là tốt, sản phẩm thực sự là lành mạnh, tồn tại trên thị trường và đưa đến cho người tiêu dùng cái nền tảng kinh doanh nó tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái bước đi rất là tốt đối với việc kinh doanh ở trên sàn thương mại điện tử, cũng như là bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường về kinh doanh thương mại điện tử của Việt Nam.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, thương mại điện tử đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế số Việt Nam. Với quy mô thị trường năm 2025, được Bộ Công Thương ước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, thuộc nhóm tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực. Cùng với sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến, livestream bán hàng và giao dịch xuyên biên giới, hàng loạt bất cập như hàng giả, gian lận thương mại, thất thu thuế, tranh chấp khiếu nại kéo dài hay nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân cũng xuất hiện. Thực tế này đòi hỏi khung pháp lý về thương mại điện tử, trong đó có nghị định hướng dẫn luật thương mại điện tử cần sớm hoàn thiện để tăng trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo nền tảng cho thương mại điện tử phát triển minh bạch bền vững hơn.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu được ban hành thì nghị định sẽ có tác động xã hội như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin về giao thông được cập nhật trong ít phút vừa qua. Các bạn lưu ý là tin đưa về từ cây cầu Nhật Tân, chiếc xe gặp sự cố hướng Nội Bài hiện đã được đỗ gọt vào với sát hàng rào rồi. Tuy nhiên là giao thông cũng có sự chậm lại do ảnh hưởng của chiếc xe gặp sự cố này. Các phương tiện di chuyển qua cầu lưu ý. Đại lộ Thăng Long hướng về Hà Nội tại gần cột mốc cầu Sông Tích xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô con ở làn cao tốc bên trái. Hiện tại thì đang có 3 xe dừng tại đây, chưa có lực lượng chức năng. Theo quan sát thì thấy rằng đây là một vụ va chạm khá nghiêm trọng, thấy một chiếc xe màu trắng nằm giữa bị bẹp xuống hết ở phần đầu xe cũng như là bung nắp capo rồi. Tức là một vụ va chạm khả năng là một vụ va chạm liên hoàn đấy ạ. Các bạn đi qua thì cố gắng tập trung với lộ trình của mình, tránh việc hiếu kỳ quan sát để không gây áp lực hơn cho tuyến đại lộ Thăng Long cũng như là để tránh tiếp tục xảy ra những vụ va chạm liên hoàn. Giữa cầu Thăng Long hướng Sipucha về Đông Anh, một chiếc xe tải gặp sự cố về lốp, giao thông ùn từ Sipucha cho đến giữa cầu. Đó là thông tin đưa về từ cầu Thăng Long, còn trước đó là thông tin từ cây cầu Nhật Tân. Đường Nguyễn Trãi đoạn gầm hầm Chui Thanh Xuân, đây lại là một vụ va chạm. Tức là trong khoảng ít phút vừa qua, khoảng hơn 10 phút đồng hồ thôi, mà liên tục đã có rất nhiều những cái vụ va chạm xảy ra rồi. Sắp đến khung giờ cao điểm, các bạn cố gắng là bình tĩnh, tập trung lái xe. Chúng tôi quay trở lại thông tin của vụ va chạm đoạn gần hầm Chui Thanh Xuân. Va chạm này là va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô và theo hướng đi về Hà Đông. Vậy nên các bạn thính giả nào mà có ý định di chuyển theo hướng từ hầm Chui Thanh Xuân để về khu vực Hà Đông, các bạn cũng cần cân nhắc với lộ trình của mình vì đây là một vụ va chạm liên hoàn. Và chúng tôi rất mong rằng là thường xuyên nhận được thông tin đến từ các bạn thính giả để kịp thời khuyến cáo với quý vị đang lắng nghe FM buổi chiều trên tần số FM 91MHz. Còn đoạn quốc lộ 5 cũ qua Dị Sử Mỹ Hào Hưng Yên đang ùn dài theo hướng về Hà Nội chưa rõ nguyên nhân. Chúng tôi rất mong sẽ sớm có tin đưa về từ lực lượng chức năng hoặc các bạn thính giả để cập nhật đủ hơn tình hình từ phía quốc lộ 5 cũ đoạn qua Dị Sử Mỹ Hào Hưng Yên đang xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Còn thưa quý vị, trở lại với tin thời sự dân sinh. Sau gần 3 năm thi công, dự án cầu đuống mới tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng đang tăng tốc để hướng tới thông xe vào giữa tháng 9 tới. Công trình được xây dựng song song với cầu đuống cũ hơn 120 năm tuổi, gồm cầu đường bộ và cầu đường sắt tách biệt hoàn toàn. Hiện nhiều hạng mục chính như là trụ tháp xây văng, đốt dầm và đường dẫn đã cơ bản được hoàn thiện. Khi đưa vào khai thác, cầu đuống mới sẽ giúp giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực vận tải thủy và tăng kết nối khu vực phía đông bắc thủ đô. Tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền năm 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6 tại đường Mạc Vân, phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh với hơn 230 gian hàng trưng bày trái cây theo mùa, nông sản và sản phẩm chế biến từ trái cây vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Trung tâm Khuyến nông vùng đồng bằng sông Cửu Long, sự kiện nhằm kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và quảng bá văn hóa miền Tây đến với người dân thành phố. Ngoài hoạt động mua bán, chương trình còn có nhiều trải nghiệm văn hóa như gói bánh ú, triển lãm ảnh, đường sắt và trưng bày gốm truyền thống. Còn thưa quý vị và các bạn, chỉ trong ít ngày, dư luận

0: Mời quý vị cùng đến với đối thoại chiều nay.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng, thậm chí là thủ phạm chính là cha mẹ hoặc là những người giám hộ, người thân trong gia đình. Thực trạng đó cho thấy điều gì ạ?
4: Những vụ việc nghiêm trọng dẫn đến sự tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe cũng như là thiệt hại về tính mạng của trẻ em bởi chính người thân trong gia đình mới là phần nổi của tảng băng chìm. Qua số liệu của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, thời gian gần đây những vụ việc xâm hại trẻ em, bạo lực với trẻ em ở trong gia đình bởi chính cha mẹ, người thân, những người có trách nhiệm chăm sóc giáo dục em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn. Điều này cho thấy kết quả của công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại bạo lực của trẻ em còn chưa thực sự được tốt. Gia đình là cái nôi để mà chăm sóc, bảo vệ, yêu thương trẻ, nhưng mà cũng là nơi mà nhiều nguy cơ nhất và thường xuyên nhất trẻ bị xâm hại, bị bạo lực bởi chính cha mẹ. Thực tiễn này không chỉ ở Việt Nam mà ở rất nhiều các quốc gia khác cũng như vậy. Thời gian gần đây chúng ta thấy là chủ yếu các vụ việc nghiêm trọng trẻ bị bạo lực, bị xâm hại trong chính môi trường gia đình và nguy cơ lại càng tăng lên gấp bội khi cha mẹ ly hôn, có mẹ kế cha dượng và trong một cái bối cảnh áp lực về kinh tế và việc làm ngày càng gia tăng, thậm chí là cha hoặc mẹ đều có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Những cái hành vi tàn độc của cha mẹ, đặc biệt là của cha dượng, mẹ kế đối với trẻ chưa được truyền thông giáo dục, thậm chí là chưa được theo dõi để hỗ trợ hoặc là xử lý một cách kịp thời.
3: Thực tế có những vụ việc đã tồn tại từ rất lâu, kéo dài nhiều ngày nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Ông cho rằng là trong công tác bảo vệ trẻ em hiện nay có khoảng trống như

0: thế nào?
1: Với luật trẻ em 2016 và chúng ta có luật về phòng chống bạo lực gia đình, chúng ta có việc sửa đổi bổ sung luật hình sự, về luật tố tụng hình sự và các luật có liên quan khác, thì khoảng trống lớn nhất hiện nay chính là thực thi pháp luật. Điều đáng lo ngại nhất là trách nhiệm thực thi pháp luật của các cấp chính quyền nhiều khi được thực thi một cái hình thức, và chúng ta cần quan tâm đánh giá thường xuyên về thiết chế tổ chức và nhân lực về bảo vệ trẻ em. Trách nhiệm thực thi mà nó khoảng trống lớn nhất chính là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ủy ban nhân dân xã trong việc bố trí cái người làm công tác bảo vệ trẻ em. Luật trẻ em quy định rất là rõ trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã, nhưng mà trong thực tế trong nhiều năm thì người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã có được chỉ ra, nhưng họ không có đủ thời gian, họ quá nhiều áp lực công việc để thực hiện cái công tác bảo vệ trẻ em. Đa số ủy ban nhân dân các xã thì bố trí công chức lao động thương binh xã hội thì làm cái nhiệm vụ bảo vệ trẻ em cấp xã, và họ đảm nhận khoảng 10 lĩnh vực công việc khác nhau của ngành lao động thương binh xã hội, từ giảm nghèo cho đến bảo trợ xã hội, cho đến bình đẳng giới, người có công. Nhưng lấy công việc trên vai một người, họ không thể nào thực thi được những quy định rất cụ thể, rất chi tiết để thực thi những cái trách nhiệm về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trách nhiệm về phòng ngừa và can thiệp sớm khi mà trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại.
0: Với các cái vụ bạo hành do chính cha mẹ hoặc là người chăm sóc, người giám hộ gây ra thì liệu chế tài hiện nay xử lý đã đủ răn đe ạ?
1: Chế tài của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là xử lý về mặt hình sự rất là nghiêm khắc. Đã có những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em rồi bạo lực trẻ em ở lứa tuổi càng nhỏ, thì đấy là những tình tiết tăng nặng và pháp luật không bao giờ dung tha, đặc biệt là cướp đi danh dự, sức khỏe và thậm chí là tính mạng của trẻ. Nhưng mà ở góc độ xử lý hành chính, chúng ta có các quy định về xử lý vi phạm chính. Tuy nhiên, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi và bạo lực trẻ em trong gia đình, trong trường học, trong cộng đồng dân cư ghi nhận không nhiều cái việc thực hiện của các cơ quan, các cá nhân và tổ chức có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Thì chúng ta cần phải tăng cường cái xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em. Có như vậy thì mới đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo tính phòng ngừa, tính răn đe của pháp luật ở mọi cấp độ.
0: Về dài hạn thì đâu là những giải pháp căn cơ để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bạo hành trong chính gia đình, trong chính ngôi nhà của mình?
1: Để phòng ngừa thì có mấy cái việc mà các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp và có sự các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội cần phải làm. Thứ nhất là chúng ta cần tăng cường giáo dục làm cha mẹ, trong đó giáo dục các kiến thức, kỹ năng về kỷ luật tích cực, về kiềm chế những cơn nóng giận để chúng ta không trút giận vô lý lên đầu trẻ em, đặc biệt là những trẻ nhỏ tuổi như các vụ án vừa rồi. Thứ hai nữa là chúng ta cần tăng cường cái truyền thông về nhận thức và về cách để người dân, đặc biệt là những người hàng xóm, những thành viên ở trong gia đình, trong trường học, người ta biết cách tố cáo, tố giác đến các địa chỉ có trách nhiệm tiếp nhận các nguy cơ mà trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực và những hành vi đang xâm hại, đang bạo lực trẻ em. Thậm chí mình nghi ngờ, mình cũng có quyền mình tố cáo. Thứ ba, chính quyền, ủy ban nhân dân ở cấp tỉnh cần có các nghị quyết và sắp xếp ngay lập tức cái nguồn nhân lực, những người làm cái công việc là bảo vệ trẻ em ở tại cấp xã. Chúng ta phải làm rõ là y tế hay là văn hóa xã hội sẽ chủ trì để tham mưu chính cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã khi mà có những cái vụ việc, khi mà nghi ngờ là trẻ em nó bị xâm hại, nó bị bạo lực trong chính môi trường gia đình, trong trường học, cần cái sự giám sát theo dõi thường xuyên. Cuối cùng chúng ta cần chú trọng đến công tác xã hội để đáp ứng các chính sách về an sinh xã hội và trong đó trọng tâm là bảo vệ trẻ em. Công tác xã hội vẫn là một cái câu chuyện cấp bách ở Việt Nam. Chúng ta cần phải nhanh chóng ban hành cái luật về công tác xã hội để làm sao mà những người làm công tác xã hội được hưởng chính sách tốt nhất, được bảo vệ tốt nhất để mà họ có thể yên tâm công tác và họ có thể là phối hợp hỗ trợ với các lực lượng có liên quan. Thì dứt khoát chúng ta thực thi luật tốt, nghiêm túc, không hình thức thì chắc chắn là cái vấn đề liên quan bạo lực trẻ em, đặc biệt bạo lực trẻ em ở trong gia đình sẽ được từng bước kéo giảm và có thể kéo giảm rất nhanh trong thời gian tới.
0: Xin cảm ơn ông.

Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trên các cây cầu tại thủ đô Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Tin đưa về từ cây cầu Thanh Trì theo hướng về Long Biên đấy, có một chiếc xe tải gặp sự cố rồi. Hy vọng là sát khung giờ cao điểm nhưng chiếc xe tải sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển giao thông tại phía khu vực cây cầu Thanh Trì. Và nếu các bạn đã bắt đầu gặp khó khăn tại đây rồi thì đừng quên là chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Đó là cầu Thanh Trì, còn giữa cầu Thăng Long hướng Sipucha về Đông Anh cũng có một chiếc xe tải gặp sự cố nổ lốp ở làn số 2. Giao thông ùn từ Sipucha cho đến giữa cầu, các bạn cũng nên cân nhắc với lộ trình của mình. Còn trước đó là tin đưa về từ cây cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố, các bạn cũng vẫn cần phải lưu ý. Chiếc xe gặp sự cố đã được di rời gọn rồi, tuy nhiên là giao thông cũng có những ảnh hưởng nhất định. Từ quốc lộ 5 đoạn qua Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên thì vẫn đang ùn mà chưa rõ nguyên nhân. Rất mong rằng là chúng tôi sẽ sớm cập nhật được thông tin đưa về từ đây để chia sẻ với quý vị thính giả. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa công bố dự thảo lần 3 sửa đổi, bổ sung Nghị định 168 năm 2028, trong đó đề xuất bỏ hình thức tịch thu hoặc tạm giữ phương tiện đối với 4 hành vi vi phạm giao thông do không còn cần thiết. Theo Bộ Công an, đề xuất này được đưa ra trên cơ sở kiến nghị từ địa phương nhằm giảm áp lực quản lý cho lực lượng thi công vụ và hệ thống kho bãi lưu giữ tang vật. Thực tế, các thủ tục liên quan đến tịch thu, bảo quản và tổ chức đấu giá phương tiện vi phạm thường phức tạp, mất nhiều thời gian và nguồn lực công trong quá trình xử lý. Còn tối ngày hôm qua, mùng 10 tháng 5, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ va chạm giữa hai mô tô và một xe tải khiến cho một cháu bé tử vong, hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô do anh Nguyễn Ánh điều khiển chở hai con va chạm với xe mô tô khác đang đỗ sát lề đường, sau đó tiếp tục va chạm với xe tải lưu thông cùng chiều. Hậu quả, cháu Nguyễn Phi Khanh tử vong tại chỗ, hai nạn nhân còn lại bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý xin được tiếp tục cập nhật cùng quý thính giả. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, xin lưu ý với quý vị trên tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông hướng đi về Văn Phú đang ùn từ Park City đến ngã tư Quang Trung và Lê Trọng Tấn rồi. Với áp lực giao thông tại đây thì chắc là sẽ mất nhiều thời gian đấy ạ, đặc biệt là khung giờ cao điểm thì sắp ghé thăm, nên quý vị thính giả ai mà đang có ý định di chuyển vào đây thì các bạn cũng nên cân nhắc nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục quay trở lại với những giai điệu âm nhạc và sau đó Hồng Nhung sẽ quay lại và đồng hành với các bạn.

Thưa quý vị, 16 giờ 22 phút rồi. Giờ cao điểm sẽ chuẩn bị quay trở lại và các biên tập viên của chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị. Trước khi tạm biệt quý vị trong khung giờ của FM chiều nay, Hồng Nhung vẫn khuyến cáo với ai đang có định di chuyển vào hầm chui Thanh Xuân theo hướng đi về Hà Đông thì các bạn nên chuyển hướng do là xảy ra va chạm liên hoàn và đang ùn rất dài theo hướng về Hà Đông rồi. Để di chuyển được sẽ vô cùng khó khăn. Ban Duy Tu cho biết thông tin tại km 163+500 trên cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5, chiếc xe gặp sự cố vẫn đang án ngữ tại đây, xe bắt đầu đông và lộ trình này bắt đầu bị ảnh hưởng rồi. Đó là thông tin trên cầu Thanh Trì. Còn giữa cầu Thăng Long từ Sipucha về Đông Anh cũng có xe gặp sự cố và hiện tại tình hình giao thông ùn tắc từ Sipucha cho đến giữa cầu. Quốc lộ 5 vẫn còn đang ùn theo hướng về Hà Nội, đoạn qua Mỹ Hào, Hưng Yên. Đó là những thông tin các bạn cần lưu ý và chúng tôi gửi đi sự lo lắng của mình. Mong rằng là quý vị sẽ luôn di chuyển thật an toàn và có những lộ trình thật thuận lợi. Đến đây, Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình cảm ơn sự đồng hành và lắng nghe của tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn lái xe an toàn và có một buổi tối thật nhiều niềm vui.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
2: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
3: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
4: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm ở trên tần số FM 91MHz. Và quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành với quý vị từ thời điểm này cho đến khi chương trình của chúng ta khép lại sẽ là những cái thông tin về giao thông rất là đáng quan tâm mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Và rất mong rằng tất cả quý vị sẽ cố định tần số này đồng hành cùng với chương trình. Và cũng đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 hoặc là thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, mở đầu cho khung giờ cao điểm thì Quang Huy cũng nhìn thấy rằng là từ hệ thống camera các khu vực của chúng ta thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông cũng không quá là khó khăn, tương đối là ổn định, mặt đường cũng rất là thông thoáng. Ví dụ như là ở khu vực Trường Sơn, đoạn đi ngang qua ga quốc tế, xe hơi hơi đông một tí xíu, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình. Ở trục đường Nguyễn Tất Thành theo cả hai hướng di chuyển thì cũng không quá đông xe, chúng ta cũng lưu thông tương đối là ổn định. Tiếp tục với một khu vực nữa thưa tất cả quý vị, đó chính là Hoàng Diệu với Đoàn Văn Bơ. Chúng tôi ghi nhận rằng là xe cũng đang không quá đông và chúng ta cũng lưu thông tương đối là ổn định quý vị thính giả nhé. Đó chính là các thông tin về giao thông chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả cũng như là các bác tài. Bây giờ mình sẽ cập nhật một vài thông tin từ VECE về tình hình ở trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì sao? Thời điểm này từ km số 13 đến km số 15, phương tiện đang đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó chính là những cái thông tin giao thông đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Tình hình giao thông của chúng ta ngày hôm nay thì mọi thứ vẫn tương đối là khả quan. Chúng tôi cũng mong rằng là cái tình hình này nó cũng sẽ kéo dài từ bây giờ cho đến khi chương trình kết thúc. Tại vì nếu mà tình hình giao thông của chúng ta thoải mái dễ chịu thì các bác tài, các vị thính giả sẽ là những người cảm thấy rất là thoải mái trong việc di chuyển. Và quý vị cũng sẽ không có bị quá nhiều những cái áp lực khi mà chúng ta ngồi phía sau tay lái. Di chuyển ở trên đường mà gặp nhiều khó khăn thì quý vị cũng sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi đúng không ạ? Cho nên chúng tôi rất là mong tất cả quý vị đều sẽ cảm nhận được cái điều này và tình hình giao thông của chúng ta cũng sẽ rất là mát mẻ và dễ chịu quý vị nhé. Bây giờ thì để Quang Huy đọc một vài cái comments của các vị thính giả và các bác tài ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi có ghi nhận được một cái thông tin từ anh Minh Trung. Đó là Trần Văn Dầu đi cầu Sáng, cầu Đôi về DT825, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Xe ổn định theo thoáng, thông thoáng theo các hướng. Xin nhắc lại nha, Trần Văn Dầu đi cầu Sáng, cầu Đôi về DT825, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Xe ổn định, thông thoáng theo các hướng. Ngã tư Đồng Tâm, tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang cũ, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Cảm ơn anh tay lái lụa. Chúng tôi cũng có thêm một cái thông tin nữa từ một vị thính giả nữa là ở ngay tuyến đường Nguyễn Thị Thập với lại Lê Văn Lương. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động cho nên xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Đó chính là cái thông tin về giao thông mới nhất mà chúng tôi nhận được từ quý vị thính giả. Rất là vui khi mà ngày hôm nay thì đồng hành cùng với quý vị. Và Quang Huy cũng thấy những lời chào từ phía của các bác tài, các vị thính giả. Có vài vị thính giả là chào chị Phương Uyên. Hôm nay chị Phương Uyên bận cho nên là Quang Huy dẫn giùm chị Phương Uyên á mọi người. Dạ, Quang Huy cũng có thấy có một vị thính giả hệ thống quà thưởng. Chào Quang Huy, lâu quá không gặp. Dạ, rất là lâu luôn. Chắc cũng phải mấy tháng rồi á. Dạ. Hôm nay thì đồng hành với tất cả mọi người thì em cũng hy vọng rằng là sẽ truyền tải kịp thời những cái thông tin về giao thông, chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài nhé. Thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thêm một khu vực, đó là Trường Chinh với Âu Cơ, xe cũng đang hơi hơi đông và các phương tiện của chúng ta cũng đang di chuyển tương đối là khó khăn. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý. Tiếp theo là ở ngay tuyến đường Trường Chinh với Phạm Văn Bạch, xe cũng đang hơi đông và cũng đang tương đối là khó khăn. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý. Đó là những thông tin về giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Tiếp tục với một khu vực nữa, đó là nút giao Hàng Xanh. Xe cũng đang hơi đông và các phương tiện cũng đang di chuyển với tốc độ trung bình, quý vị thính giả và các bác tài nhé. đó chính là các thông tin về giao thông. Chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả cũng như là các bác tài. Và nếu như mà quý vị chúng ta có những cái thông tin nào nữa ở các tuyến đường thì cũng đừng quên hãy tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng là 028 3991 9191, hoặc là thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, VOV Giao thông thông tin trên từng cây số đồng hành cùng với tất cả quý vị. Quang Huy cũng xin nhắc lại, đó chính là ở ngay khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, quý vị lưu ý là km số 15 đến km số 13, phương tiện đang đông, di chuyển chậm khoảng 2 km quý vị nhé. Tiếp theo thì ở một khu vực nữa, đó là Trường Chinh với Đồng Đen, Trường Chinh với Tây Thạnh, Trường Chinh với Phạm Văn Bạch, các lộ trình này cũng đều đang hơi đông xe và các phương tiện của chúng ta cũng đang khó khăn trong việc di chuyển. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý. Và quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Và nếu mà quý vị có thêm những thông tin đồng hành cùng với Quang Huy trong buổi chiều tối ngày hôm nay, chiều tối thứ hai đầu tuần, thì quý vị hãy tương tác cùng với chúng tôi. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028 3991 9191, hoặc là thông qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Viper, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong, sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.
6: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm. Nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
7: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
8: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
7: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
8: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
7: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
9: xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, và chúng tôi đã vừa chia sẻ với tất cả quý vị một vài thông tin liên quan đến giao thông, những thông tin về những điều đáng quan tâm khác. Và chúng tôi hy vọng rằng là tất cả quý vị vẫn sẽ cố định tần số này FM 91MHz đồng hành cùng với lại chương trình. Và hy vọng rằng là trong khung giờ cao điểm của chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục nhận được những thông tin, những sự quan tâm từ phía của tất cả quý vị thính giả cũng như là các bác tài. Điểm qua từ hệ thống camera thì Quang Huy có thấy rằng là hàng xanh thời điểm này cũng hơi đông xe nha quý vị nhé. Các phương tiện cũng tương đối là khó khăn trong việc di chuyển. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý. Rồi một khu vực nữa đó là Điện Biên Phủ với là Nguyễn Văn Thương. Xe cũng hơi đông và các phương tiện cũng đang di chuyển với tốc độ trung bình ở đây. Đó chính là các thông tin về giao thông chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả cũng như là các bác tài. Còn bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ anh Lê Tuấn Kiệt, là kỹ thuật viên của đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quang Huy xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
10: Dạ, em xin chào anh MC Quang Huy thân mến, quý vị khán giả và các bác tài theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Dạ, rất là vui được gặp anh Tuấn Kiệt ngày hôm nay. Và như thường lệ thì chắc là xin nhờ anh giúp giùm cho chương trình mình tổng hợp những cái thông tin về giao thông, tình hình hiện tại ngay lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta như thế nào được không ạ?
10: Dạ, thưa anh, thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì ở khu vực cửa ngõ và các khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi nhận các phương tiện đang có lưu lượng di chuyển ở mức trung bình. Tuy nhiên, bước vào giao điểm thì có một vài tuyến đường đang bắt đầu đông và di chuyển chậm, như là khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, cũng như ở đường Dương Bá Chạc đoạn qua cầu vượt Nguyễn Văn Cừ hướng về cầu Kinh Sáng của phường Chánh Hưng. Tiếp đến là ở đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý của phường Bình Trị Đông, hay là ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi về Đài Liệt Sĩ của phường Bình Thạnh. Và đông chậm cũng là tình hình chung ở tại khu vực đường Nguyễn Nhân Bứa đoạn qua ngã ba Dòng hướng đi về cầu lớn của xã Xuân Thới Sơn, và ở đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi về cầu vượt Linh Xuân của phường Linh Xuân, và cuối cùng là ở đường Trần Văn Dầu đoạn qua giao lộ Võ Hữu Lợi hướng đi về giao lộ tỉnh lộ 10 của xã Bình Lợi. Và trên đây cũng là những khu vực ở điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển của những khu vực nêu trên ạ.
0: Dạ, vậy thì trong khung giờ cao điểm chiều tối nay thì anh có lưu ý gì thêm với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình nữa không ạ?
10: Dạ, thưa anh, thì vào khung giờ bao chiều, khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì một số tuyến trục đường chúng tôi sẽ dự báo là có lộ trình di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, tuyến trục đường Điện Biên Phủ, tuyến Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh, tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, và chúng tôi dự báo áp lực giao thông sẽ còn tăng và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Cảm ơn anh Tuấn Kiệt rất là nhiều nhé, và hy vọng rằng với những cái chia sẻ vừa rồi của anh thì tất cả quý vị thính giả của VOV Giao thông cũng đã nắm được những cái thông tin cần thiết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh ạ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã vừa được lắng nghe những chia sẻ tổng hợp và cũng như là những cái lưu ý từ đại diện của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với tất cả quý vị về tình hình giao thông của chúng ta ngày hôm nay. Tình hình giao thông tại thành phố thì bao giờ cũng như vậy ạ. Mỗi ngày thì Huy nghĩ rằng là nó cũng xoay quanh những câu chuyện là đông, di chuyển chậm, xếp hàng dài, khó khăn, và cũng có những cái nguy cơ dẫn đến cái việc va chạm hay là tai nạn. Và chính vì cái việc mà luôn luôn đông đúc và khó khăn như vậy, trên cái việc mà chúng ta cầm nắm tay lái của mình di chuyển sao cho nó hợp lý và cẩn thận là một cái điều rất là đáng quan tâm. Và chính vì như vậy cho nên cũng mong là các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng sẽ nhường nhau một tí xíu trong quá trình mình di chuyển, để cho các cái tuyến đường mình đi ngang qua nó không gặp quá nhiều những cái sự khó khăn. Với lại quý vị cũng biết rằng là trong những cái ngày này thì tình hình thời tiết tại khu vực phía Nam của chúng ta rất là khó chịu. những cái buổi mà em Huy thấy là ví dụ như buổi sáng thôi là cỡ 8-9 giờ thì trời rất là nắng nóng rồi. Và khi mà như vậy thì tâm lý của mình khi mà điều khiển phương tiện cũng sẽ cảm thấy khó chịu theo. Và nếu mà chúng ta không có kiểm soát được tốt cái tâm lý của mình, cái cảm xúc của mình thì rất dễ sẽ dẫn đến ví dụ như va quẹt nhỏ thôi, mình cũng sẽ rất là dễ dẫn đến những cái việc mà xung đột với nhau. Vì vậy cho nên cũng mong là tất cả quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta cũng sẽ luôn luôn có một cái ý thức, đó là tham gia giao thông thì không chỉ vì là an toàn của chính mình, còn vì những người xung quanh mình nhường nhịn nhau nữa quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin về thời tiết trong bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn khá oi nóng, dù nền nhiệt đã giảm nhẹ so với thời điểm giữa trưa. Ghi nhận lúc này, nhiệt độ ngoài trời vẫn phổ biến từ 33-34 độ, độ ẩm dưới 55%, chất lượng không khí ở mức trung bình. Trong những giờ vừa qua, một vài khu vực của thành phố đã xuất hiện mưa rào nhẹ thoáng qua, tuy chưa làm nhiệt độ giảm đáng kể, nhưng cho thấy mây đối lưu đang hoạt động mạnh dần. Từ nay đến tối, mưa rào và dông có khả năng tiếp tục mở rộng ra nhiều nơi hơn. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân di chuyển vào cuối ngày nên chủ động mang theo áo mưa, hạn chế dừng trú dưới cây lớn, bảng quảng cáo hay là các công trình tạm thời khi trời chuyển dông. Sau mưa, nhiệt độ sẽ hạ dần về khoảng 26-28 độ C, không khí dễ chịu hơn so với ban ngày. Sang ngày mai, trời tiếp tục có nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ, nắng nóng gay gắt. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
4: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
2: Thì không?
4: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yang Funiki.
1: Yang Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
4: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
5: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
6: Chưa chắc bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
5: Sạch sâu?
6: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ Plasma Blaster Ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
5: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hè này bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm của bạn VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp nối những cái thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố nha. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đang đông và di chuyển chậm. Ở cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Một vài khu vực khác đó là Nguyễn Thái Sơn với Nguyễn Văn Nghi. Thời điểm hiện tại thì Quang Huy thấy rằng là xe cũng đang tương đối đông nhé. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý thêm. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn. Thời điểm này thì lưu lượng phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình. Phan Văn Trị thì cũng đang hơi đông một tí. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị thì sao đây? Ở đây thì Quang Huy thấy rằng là cũng không có đông xe, quý vị có thể an tâm di chuyển về. Ở ngay khu vực Quang Trung với Lê Văn Thọ, Quang Trung với Tân Sơn, các lộ trình này cũng không có đông xe và chúng ta lưu thông cũng tương đối là ổn định. Bây giờ mình đến với khu vực đường Phạm Hùng nha. Phạm Hùng thời điểm này giao cắt với là Hưng Phú thì xe đang khá là đông. Các phương tiện xe gắn máy cũng đổ về đây khá là đông, quý vị chúng ta lưu ý nha. Khu vực tiếp theo Đinh Hòa, Cao Xuân Dục thì Quang Huy thấy là xe cũng tương đối đông và các phương tiện cũng hơi khó khăn trong việc di chuyển. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thêm một vài lộ trình nữa. Đó là ở ngay tuyến đường Nguyễn Thị Thập, đoạn từ giao lộ Lê Văn Lương, phường Tân Hưng. Thời điểm này xe đang đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Tuyến đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi khu vực Tân Thế Hiệp, phường Tân Thế Hiệp, xe đang đông di chuyển khó khăn. Ở ngay trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về cầu Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Đó là những thông tin về giao thông chúng tôi chia sẻ cùng với các bác tài và các vị thính giả. Bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm, một khu vực rất là quen thuộc của kênh VOV và giao thông của chúng tôi, đó chính là ngay cái góc đường này thì Quang Huy thấy rằng là xe đang không quá đông nhé, quý vị có thể an tâm di chuyển. Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn cũng không quá đông, lưu thông cũng tương đối là ổn định. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe âm nhạc nha, đến với tiếng hát của Mayday kết hợp cùng với lại Minh Tốc, bài hát mang tên Phép Màu.

Vừa rồi là Phép Màu, thưa quý vị, một cái giai điệu ca khúc rất là nhẹ nhàng để chúng ta gửi đến tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, cùng lắng nghe, cùng thư giãn đằng sau tay lái và cùng di chuyển thật sự là an toàn quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một vài thông tin nữa chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Đó chính là ở ngay khu vực Hoàng Văn Thụ với Hồ Văn Huê. Xe không quá đông và chúng ta lưu thông tương đối là ổn định. Hoàng Văn Thụ với Trần Huy Liệu, xe cũng không quá đông và lưu thông cũng rất là ổn định. Nguyễn Văn Trỗi với Huỳnh Văn Bánh, xe cũng không quá đông và chúng ta lưu thông cũng tương đối là ổn định ở đây. Bây giờ chúng tôi cũng xin phép được thông báo tình hình metro số 1 ở vào khoảng thời gian 16 giờ 40 phút ngày lúc này. Thông tin vận hành như quý vị, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 246 lượt, giãn cách hiện tại là 8 phút một chuyến, khung giờ cao điểm là từ 16 giờ 30 tới 17 giờ. Lưu ý là bắt đầu từ 17 giờ đến 19 giờ tuần suất sẽ được tăng cường, đạt mức tối đa là 6 phút một chuyến để giải tỏa lượng khách giờ tan tầm. Tình trạng tại các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga như thế nào đây? Đó chính là ở ga Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao Bình Thái, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn khá là ít chỗ trống. Ga Thủ Đức, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%. Các ga Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đỗ xe lấp đầy từ 60 tới 70%. Về lưu lượng hành khách thì ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không gây ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm, ga Bến Thành, nhà hát thành phố hay là Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, các phương tiện lưu thông đông, di chuyển chậm. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK, đường Võ Nguyên Giáp, gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, lưu lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là những cái thông tin liên quan đến tình hình của tuyến metro số 1. Bây giờ thì mình sẽ cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông từ hệ thống camera trên đường bộ chúng ta nào. Lúc này thì Nguyễn Tất Thành với Tôn Đản xe cũng tương đối đông và các phương tiện cũng đang di chuyển ở tốc độ trung bình. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ không quá đông, lưu thông tương đối ổn định. Ở khu vực Lê Văn Sĩ với Huỳnh Văn Bánh xe cũng không đông và chúng ta cũng lưu thông ổn định quý vị nhé. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thái Sơn thực hiện. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ngày 11 tháng 5 cho biết, nhiều cử tri đề nghị Trung ương và địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch để tránh tình trạng quy hoạch treo kéo dài. Có những quy hoạch tồn tại hàng chục năm khiến cho người dân không thể xây nhà, chuyển nhượng hay là tách thừa đất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị chính quyền cơ sở cần nắm sát nhu cầu, bức xúc của người dân để xử lý phù hợp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, thành phố đang bước vào giai đoạn đầu mùa sốt xuất huyết với nhiều diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận 238 trường hợp mắc tại 80 xã, phường. Dù chưa ghi nhận ca tử vong, nhưng các tác nhân truyền bệnh vẫn đang lưu hành rộng khắp. Tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo.
1: Còn đối với lại người dân thì phải là tổ chức vệ sinh môi trường để diệt bọ gậy ở trong nhà mình và các khu vực xung quanh, để không cho có cái nơi muỗi nó sinh sản, nó đẻ trứng và nó phát triển trong mùa mưa. Và khi mà phát hiện có bệnh nhân thì phải đi khám bệnh ngay, và thứ hai nữa là phải chủ động xử lý ngay cái ổ dịch, không để nó lây lan bùng phát ở trên địa bàn.
0: Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ và cha dượng bạo hành, trưa nay Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết bé trai đã qua cơn nguy kịch sau hơn một tuần điều trị. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương gan, lách tụy, phổi và gãy xương cũ do bị bạo hành nhiều lần. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, bé sẽ xuất viện và được chuyển đến cơ sở bảo trợ xã hội để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ tâm lý và nuôi dưỡng lâu dài. Thông tin quốc tế, thưa quý vị, Anh và Pháp dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp đa quốc gia của các bộ trưởng quốc phòng vào ngày mai 12 tháng 5 để xem xét các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra trong bối cảnh cả Anh và Pháp đã điều tàu chiến tới Trung Đông. Trước đó, Tehran cảnh báo quân đội Iran sẽ đáp trả bằng một phản ứng quyết đoán và ngay lập tức với bất kỳ tàu chiến nào được điều đến khu vực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, các nhóm thực phẩm nguy cơ cao như là suất ăn trường học, bếp ăn khu công nghiệp sẽ được thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm nâng hiệu quả giám sát an toàn thực phẩm. Thông tin được đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 11 tháng 5 của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Nhuận. Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 16 cho biết, sau hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, suất ăn không đảm bảo chất lượng xảy ra thời gian gần đây, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chế biến, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông Trung cho biết thêm, khi xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt cho thành phố, ngành y tế cũng đã đề xuất bổ sung nhiều cơ chế liên quan đến lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, thành phố sẽ định hướng quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi thay vì quản lý rời rạc như trước đây.
2: Chúng tôi cũng đề xuất để làm sao mà thành lập được cái trung tâm cảnh báo nhanh thu hồi thực phẩm không an toàn cho thành phố. Chính sách đề xuất liên quan tới thanh kiểm tra sang cái mô hình là làm sao mà đánh giá được cái nguy cơ, thì đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Thế rồi những các cái đề xuất liên quan đến kiểm soát đặc biệt đối với các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối, thiết lập các cái chuỗi cung ứng bắt buộc an toàn cho trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chú ý đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp,

0: Trúc Ngự Uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
1: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
2: Tiến đến thăm nhà à, và uống nước. Ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói, đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉnh chu, chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
1: Em cảm ơn chị.
2: Xây nhà nhàn tên, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát. Đặc biệt, giá cả hợp lý, không phát sinh chi phí.
3: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em hiện có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên chị cứ yên tâm ạ. Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà chị ạ.
2: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
3: Vâng ạ.
4: Viettel Construction, hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà.
3: Tư vấn xây nhà trọn gói gọi ngay 1900 989868, website vietheoconstruction.com.vn.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
6: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm. Thời điểm này thì chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin về giao thông ở tần số FM 91MHz, bản VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi thấy có một loạt thông tin giao thông mới, còn hãy chia sẻ ngay với tất cả quý vị nhé. Ngay khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, đông và di chuyển chậm. Tiếp theo ở ngay tuyến đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị E-Mart hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Ở khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua khu vực Hương Lộ 2 hướng đi An Sương, xe cũng đang đông xếp hàng dài và di chuyển chậm nha quý vị. Một vị khán giả số điện thoại cuối là 4084 vừa cho biết là đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua giao lộ Lê Thị Chung hướng đi Thủ Dầu Một, xe vẫn còn đang đông, các phương tiện đang xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm, quý vị lưu ý ạ. Hồi nhắc lại, đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua giao lộ Lê Thị Chung hướng đi Thủ Dầu Một, xe đang đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, đông và di chuyển chậm. Đường Đỗ 10 đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Xuân, thời điểm này đông di chuyển chậm. Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, xã Bình Hưng, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Đó là các thông tin về giao thông mới hơn chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Bây giờ đây thì mình sẽ cùng vào fanpage để cùng xem coi là các bác tài, các vị thính giả hỗ trợ thêm thông tin giao thông nào mới. Thời điểm này thì Quang Huy cũng tiếp tục ghi nhận những lời chào từ phía của các vị thính giả và các bác tài. Chào mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã tương tác ngay lúc này cùng với là Quang Huy và ekip thực hiện chương trình. Những cái sự quan tâm theo dõi, những cái sự chia sẻ, bình luận của quý vị là những điều rất là tuyệt vời để chúng tôi có được những cái thông tin về giao thông nhanh, kịp thời và chính xác để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Quang Huy thấy rằng là có một cái thông tin từ anh Hoàng Rượng, đó là giờ tan tầm xe các loại đã đổ về cung đường N2 và tỉnh lộ 825 và 822 rất là đông, nhưng mà cũng ổn định. Quốc lộ 22A đi Củ Chi và chiều ngược lại về cửa khẩu Một Bài thông thoáng các hướng nha Quang Huy. Quang Huy thấy có một cái chia sẻ là quốc lộ 51 kẹt xe cả hai chiều theo vòng xoay cao tốc Long Thành, từ anh Nguyễn Tiến Kim, Nguyễn Kim Tiến. Dạ. Xin nhắc lại, quốc lộ 51 kẹt xe theo cả hai chiều tại vòng xoay cao tốc Long Thành. Quý vị chúng ta lưu ý. Tiếp theo thì con Huy có thấy thêm những cái thông tin, ví dụ như là ở ngay trục đường Nguyễn Văn Linh, thời điểm này cũng đang hơi hơi đông xe đoạn giao cắt với Phạm Hùng, mọi người chúng ta lưu ý. Đường Đỗ 10 đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Trung, nhắc lại một lần nữa phường Linh Xuân, nhắc lại một lần nữa là xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ở đây. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý. Còn bây giờ là chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ban hành cơ chế đặc thù, tháo gỡ

0: ở vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025. Rà soát lại tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không. Các bộ khẩn trương hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước ngày 20 tháng 5 năm nay. Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị định số 147 năm 2026 hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, quy định tại Nghị quyết số 29, ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Cụ thể bao gồm, thứ nhất là quy định xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Thứ hai là quy định xử lý về việc tiếp tục giao đất cho thuê đất đối với các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất. Thứ ba là quy định xử lý đối với dự án đầu tư trên khu đất mà nhà nước đã thu hồi đất, không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Thứ tư là hướng dẫn khoản 4 điều 16, sửa đổi mục 14 nghị quyết số 265 ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng rà soát lại tổng thể nội dung đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Chính phủ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh tổng thể các quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó có lĩnh vực hàng không để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoàn thành trong quý 2 năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mới đây được ký văn bản của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính, cắt giảm, bãi bỏ 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm nay, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5 năm nay. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
3: 1, 2, 3, mới chơi.
4: Chào mừng quý vị.
5: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
4: Anh bị làm sao thế?
5: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
4: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
6: Thông mũi và thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi. Bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
7: Thuốc thảo dược đông y, chứa phòng phong mạch chỉ tân di. Viêm xoang tái phát nhanh mua liền tay, thông xoang tán nam dược dùng ngay.
8: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
10: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị.

0: Đây là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá, thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
0: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bepanttapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
3: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
2: System Fan à?
3: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
2: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhá.
3: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chúng tôi sẽ được tiếp tục lưu ý với tất cả quý vị một vài thông tin nữa về giao thông như sau. Thời điểm này thì ở ngay khu vực quốc lộ 1 với lại trạm biến áp Phú Lâm không có đông xe, quốc lộ 1 với lại tuyến đường Trần Văn Dầu không có đông xe. Ở ngay khu vực quốc lộ 1, chúng tôi ghi nhận là xe cũng không quá đông và lưu thông cũng rất là ổn định, mặt đường thông thoáng. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng có thể an tâm trong việc di chuyển của mình. Đó chính là những thông tin tiếp theo về giao thông chúng tôi chia sẻ thêm cùng với tất cả quý vị thính giả cũng như là các bác tài. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục lưu ý với quý vị một thông tin ở tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua vòng xoay An Phú hướng đi trung tâm thành phố. Xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý thêm quý vị nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng tiếp tục với một thông tin nữa. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nút giao Chợ Đệm về nút giao Tân An Tây Ninh di chuyển ổn định theo cả hai hướng, trời nắng, cảm ơn anh Khang Phan. Anh Nguyễn Trung Thông thì cho biết là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, vòng xoay Tân Hiệp, tỉnh lộ 746 hướng về cầu Bến Sắn, xe hơi chậm khi chờ đèn đỏ thôi. Tiếp theo thì chúng tôi có nhận được một thông tin từ vị thính giả chia sẻ rằng là đường Trần Hưng Đạo với Nguyễn Thái Học không có đông xe và lưu thông cũng rất là ổn định. Xin được gửi lời chào đến các vị thính giả đang để lại những cái comments. Chào anh Đào Tài, chào bạn Nguyễn Nhi, chào Khang Phan. Nguyễn Nhi có nói là bữa giờ Quang Huy bận đi đóng phim, giờ mới quay trở lại dẫn chương trình à. Dạ không có, tại vì bữa giờ có nhiều việc bận thôi ạ. Phim là một cái góc nhỏ thôi ạ. Rồi bên cạnh đó thì có lời chào từ anh Trần Tám, chú Trần Tám trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông quá ổn. Gọi là chào đến Quang Huy, dạ chào chú Trần Tám. Chào vị thính giả Lê Kim, chào anh Luân Trịnh, chào anh Huy Euro, chào vị thính giả Hương Trần. Toàn là những gương mặt quen thuộc, những người rất là yêu thương bàn về giao thông quốc gia tần số FM 91MHz. Và thưa tất cả quý vị, sau hơn một năm triển khai thi công, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Hồ Chí Minh, đang bước vào giai đoạn tăng tốc để về đích. Công trình có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, dài khoảng 720 mét, kết nối công viên Bến Bạch Đằng với công viên bờ sông Thủ Thiêm và dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, thay vì là mốc 30 tháng 4 như kế hoạch ban đầu. Chiều nay, tại công trường của dự án đã diễn ra sự kiện đổ mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2, trụ chính của cây cầu, đánh dấu một cột mốc kỹ thuật quan trọng của công trình. Và ngay lúc này, phóng viên Trọng Nghĩa của Ban VOV Giao thông cũng đang có mặt tại hiện trường để kết nối trực tiếp cùng với chúng ta. Xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa ạ.
6: Dạ vâng ạ, phóng viên Trọng Nghĩa xin được gửi lời chào đến MC Phòng Thu và toàn thể quý vị khán giả của kênh VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt tại khu vực công trường dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, phía công viên bờ sông Thủ Thiêm. Không khí tại đây thì đang rất khẩn trương và nhộn nhịp khi các kỹ sư, công nhân cùng đại diện lãnh đạo thành phố, các sở ngành cùng đơn vị thi công theo dõi công tác chuẩn bị cho mẻ đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ TC2, trụ chính được xem là hạng mục quan trọng bậc nhất của toàn bộ cây cầu. Và phía sau tôi ngay lúc này là hệ thống xe bơm, cần cẩu, máy móc, cơ giới cùng hàng chục công nhân đang liên tục kiểm tra các thông số kỹ thuật phục vụ cho việc triển khai thực hiện. Mặc dù thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh khá oi nóng, nhưng không khí làm việc tại công trường vẫn rất khẩn trương bởi các đơn vị đang chạy đua với tiến độ để đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Theo đại diện chủ đầu tư thì phần bệ trụ TC2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là phần móng chịu lực chính của nhịp cầu trung tâm vượt sông Sài Gòn. Công đoạn đổ bê tông hôm nay không chỉ đánh dấu bước chuyển mới về mặt tiến độ mà còn là một hạng mục yêu cầu kỹ thuật rất cao liên quan đến kết cấu bê tông và hệ thống phòm thép của công trình. Điểm đáng chú ý là cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không đơn thuần chỉ là một cây cầu phục vụ cho việc đi lại. Công trình được thiết kế với kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước, nét đặc trưng của vùng nước Nam Bộ. Cầu có nhịp chính dạng phòm treo dây văng dài khoảng 187 mét, sử dụng kết cấu thép không gian hiện đại và đây cũng là một trong những công trình đầu tiên tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật này. Hiện nay thì nhiều hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành khoảng 80-85% khối lượng. Toàn bộ phần trụ, bố cầu và các kết cấu thép lớn đang được tập kết để chuẩn bị lắp dựng đồng thời với lắp dựng trong thời gian tới. Dự kiến đến tháng 8 thì đơn vị sẽ hoàn thành việc lắp các đốt dầm thép vượt sông trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt cầu, lan can cũng như là hệ thống chiếu sáng mỹ thuật và cảnh quan hai bên cầu. Không chỉ phục vụ người dân đi bộ, cây cầu còn được bố trí không gian dành cho xe đạp, khu vực dừng chân ngắm cảnh, check-in và tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. Nhiều người dân có mặt theo dõi sự kiện ngày hôm nay thì cho biết họ rất kỳ vọng sau khi hoàn thành thì nơi đây sẽ trở thành một biểu tượng mới của thành phố, tương tự như cầu đi bộ nổi tiếng tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Và dự kiến mốc thời gian hoàn thành cho dự án sẽ vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Có thể thấy rằng cùng với tuyến metro, công viên và sông Thủ Thiêm hay khu vực Bến Bạch Đằng thì cây cầu đi bộ này đang góp phần định hình thêm diện mạo đô thị ven sông cho Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo thêm không gian công cộng phục vụ cho người dân và cũng như là du khách trong tương lai. Và trên là những thông tin mà phóng viên Trọng Nghĩa đã ghi nhận tại sự kiện. Cảm ơn MC và cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
5: Cảm ơn rất là nhiều nha Trọng Nghĩa, tại vì nhờ bạn mà chúng tôi đã có được những cái phản ánh rất là kịp thời tại ngay một trong những cái công trình mà bản thân của Quang Huy cũng rất rất là mong chờ. Và Huy tin rằng là đây cũng là thông tin mà rất nhiều vị thính giả đang lắng nghe chương trình cũng đang rất là mong chờ cái điều đó. Tại vì quý vị biết đó là với một cái diện mạo của Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày càng phát triển, mà nếu mà có một cái cầu bộ hành tuyệt vời như thế thì đầu tiên hết nó sẽ là một cái nơi để chúng ta có thể dẫn những người thân yêu, đặc biệt là cái mấy bạn mà nhỏ đó, đi ra đây chụp ảnh nè, check-in nè, rồi cũng có nhiều các hoạt động vui chơi cùng với gia đình, mà hơn hết á là chúng ta có thể di chuyển từ bờ bên đây sang bờ bên kia rất là dễ dàng và cực kỳ an toàn nữa. Từ những cái ngày đầu tiên khi mà công trình này được chia sẻ thì Quang Huy cũng đã thấy rằng là người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung cũng đều đang rất là mong chờ, và hy vọng rằng là với những cái bước mà chúng tôi liên tục phản ánh như vậy thì cũng làm cho quý vị có một cái nhìn nó cụ thể và chi tiết hơn về cái hành trình sắp tới của cái cầu bộ hành này tới tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mình quay trở lại với những thông tin về giao thông nha. Thời điểm này thì Quang Huy có ghi nhận được một vài thông tin giao thông mới được hỗ trợ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Tây Thạnh đoạn qua giao lộ CN3 hướng từ giao lộ Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm. Hoàng Hoa Thám đoạn qua Lê Trung Nghĩa đông di chuyển chậm. Các bạn tháng 8 đoạn qua Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ, xe cũng đang đông và di chuyển chậm theo cả hai hướng luôn. Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám phường Bảy Hiền, xe cũng đang đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Và quý vị thân mến, trong quá trình quý vị lắng nghe chương trình, nếu quý vị có những thông tin về giao thông, có thể cập nhật ngay cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng là 028 3991 9191, hoặc là thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối,
10: đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
13: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
14: Công Lý đi à?
13: Vâng.
14: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
13: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
14: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
13: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
14: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.

0: Xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm. Thời điểm này thì chúng tôi có một thông tin ở ngay khu vực Nguyễn Đình Chính với Nguyễn Văn Trỗi. Xe đang đông di chuyển chậm. Cảm ơn vị thính giả số điện thoại cuối là 8268 xin nhắc lại. Giao lộ Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Văn Trỗi, xe đang đông di chuyển chậm. Cảm ơn tiếp tục các vị thính giả, các bác tài đã tương tác ở trên fanpage. Và con Huy thấy rằng là lúc này thì ở ngay khu vực Hoàng Diệu do các bác cụ ông Lãnh cũng đang hơi đông xe nhé. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý. Công nhận là trong những cái ngày vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta rất là nắng nóng đúng không ạ? Nắng nóng mà khó chịu trong việc di chuyển. Các bác tài, các vị thính giả di chuyển trên đường sẽ rất là vất vả đây. Nhưng mà đôi khi Quang Huy nghĩ rằng là với các bác tài, các vị thính giả lái xe ô tô thì đâu đó vẫn còn một cái sự may mắn nhất định. Vẫn có những cái người ví dụ như là lái xe công nghệ, xe ôm công nghệ, hay là các cái cô chú mà buôn bán hàng quán ở bên các cái quán ven đường đi, hay là những cái người mà làm về môi trường á, thì Huy phải nói rằng là rất là chia sẻ với họ. Bởi vì thật sự ra khi mà thời tiết nắng nóng như vậy thì cái việc mà chúng ta làm việc ở ngoài trời rất là dễ dẫn đến việc kiệt sức. Cho nên một trong những cái điều mà rất là quan tâm lúc này là chúng ta phải bổ sung đầy đủ những cái dưỡng chất cho chính bản thân của mình. Mình cũng nên uống nước nhiều hơn để chúng ta tránh cái tình trạng bị mất nước khi mà di chuyển ở dưới nắng nóng kéo dài như vậy. Nhiều khi là chúng ta cứ bận rộn công việc, chúng ta quên mất cái việc phải ăn uống ngủ nghỉ thì nó cũng rất là nguy hiểm quý vị nhé. Con Huy nghĩ rằng những cái điều này nói chưa bao giờ là thừa hết, tại vì nó cũng rất là cần thiết cho tất cả chúng ta để mà chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là những người xung quanh. Và con Huy cũng mong rằng là trong quá trình mà chúng ta di chuyển ở các cái tuyến đường á, nếu mà quý vị chúng ta thấy có những cái lộ trình nào đó mà chúng ta có những cái sự khó khăn trong việc di chuyển, thì cũng mong rằng là quý vị chúng ta sẽ di chuyển về khu vực đó với một cái tâm thế là nó cũng thoải mái dễ chịu. Đừng thấy cái việc đông đúc quá, mình đang có công việc gấp là mình chạy xe nó nhanh hơn, cũng không có nhường nhịn, rất là dễ dẫn đến những cái cuộc ẩu đả hay là cãi nhau. Mà càng những lúc như vậy thì Huy lại càng thấy rằng là tình người nó càng rất là rõ ràng. Quý vị, giống như những lúc mà trời nắng nóng như vậy thì Huy lại thấy là bên những cái tuyến đường thì lại có những cái thùng nước, nước lạnh nè, trà đá miễn phí nè, rất là dễ thương. Có nhiều cái anh tài xế công nghệ rồi những cái cô chú mà làm buôn bán ve chai nè, hay là buôn bán hàng ven đường, vì thế cũng đến để mà lấy nước để uống, để giải được cái cơn nắng nóng của mùa hè này. Thì nó cũng là một cái điều rất là dễ thương giữa con người với nhau khi mà chúng ta có thể giúp đỡ được. Có thể là với mọi người cái việc uống nước bình thường, nhưng mà đối với những ai đó mà chúng ta hoạt động tần suất nhiều dưới trời nắng nóng thì có một cái ly nước lạnh hay là có được nước để uống thì nó là một cái điều cũng rất là tốt, và đôi khi nó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời và cực kỳ hạnh phúc đối với họ. Chúng ta hãy cùng nhau tăng lên những cái điều thật là đáng yêu, những cái điều thật là hạnh phúc trong mắt của mỗi người được đón nhận. Thì ngày lúc này có một cái ca khúc cũng rất là dễ thương mà tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị, ca khúc của Quang Hùng, Master D và Tăng Duy Tân, Ánh Mắt Biết Cười. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nha.

0: Vừa rồi là Ánh Mắt Biết Cười, một phần thể hiện của Quang Hùng MasterD cùng với Tăng Duy Tân. Còn bây giờ mình sẽ cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận được thông tin ở ngay khu vực quốc lộ 13, đoạn qua Hiệp Bình, hướng đi Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đường Quang Trung đoạn qua cầu Chợ Cầu, phường An Hội Tây, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng, quý vị chúng ta cũng lưu ý thêm. Trước đó thì chúng tôi thấy có một cái khu vực nữa, đó là Hoàng Hoa Thám, đoạn qua Lê Trung Nghĩa, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Tuyến đường Tây Thạnh, thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là đoạn qua giao lộ CN3 hướng đi giao lộ Trường Chinh, phường Tây Thạnh, xe đang đông và cũng đang di chuyển chậm. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý. Đường Hoàng Hoa Thám đoạn qua giao lộ Lê Trung Nghĩa, quan hồi nhắc lại một lần nữa, xe vẫn còn đang đông và các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Tiếp tục với một khu vực nữa, chia sẻ với tất cả quý vị, đó là ở ngay đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua Điện Biên Phủ, hướng đi Công trường Dân Chủ, Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đoạn Trường Chinh đoạn qua Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, xe cũng đang đông và di chuyển chậm theo cả hai hướng. Các bác tài, các vị thính giả, chúng ta lưu ý thêm về điều này quý vị nhé. Đó chính là những thông tin chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một thông tin ở ngay khu vực Cộng Hòa với Hoàng Hoa Thám. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận là theo cả hai hướng, xe không đông và chúng ta lưu thông cũng rất là ổn định. Phan Đăng Lưu với Bạch Đằng, thời điểm này chúng tôi ghi nhận là xe có đông nha quý vị nha, cũng đang hơi khó khăn trong việc di chuyển. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý. Xin lưu ý thêm, Tôn Đức Thắng đoạn qua Nguyễn Huệ hướng về cầu Khánh Hội, xe đang đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại, Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội, xe đang đông và xếp hàng dài di chuyển chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tuyến đường nút giao Hàng Xanh nha quý vị. Thời điểm hiện tại chúng tôi thấy rằng là xe cũng đang đông và cũng hơi khó khăn trong việc di chuyển. Tiếp theo chúng tôi sẽ nhắc thêm với quý vị ở ngay khu vực đường Thành Thái đoạn từ 3 tháng 2 đến Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý. Đó là những thông tin về giao thông mới nhất chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Và nếu như quý vị thính giả và các bác tài chúng ta đang có thêm những thông tin nào nữa về giao thông thì hãy tiếp tục tương tác và cũng như là chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Một lần nữa, Quang Huy nhắc lại số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua fanpage, đó chính là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Quang Huy cũng xin phép được lưu ý thêm một thông tin nữa ở ngay khu vực Hoàng Văn Thụ với Cộng Hòa, Cộng Hòa với Úc Tịch. Các lộ trình này chúng tôi ghi nhận là xe cũng đang hơi đông và các phương tiện cũng đang di chuyển với tốc độ trung bình. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý. Quang Huy chưa ghi nhận thêm những cái comments, những cái chia sẻ từ phía của các bác tài, các vị thính giả. Nếu mà quý vị có thông tin thì gửi về cho chúng tôi nhé, ở fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với khu vực Nguyễn Tất Thành. Thời điểm hiện tại thì Quang Huy thấy theo cả hai hướng di chuyển cũng không quá đông xe. Quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể yên tâm trong việc di chuyển. Và bây giờ thì chúng tôi có một thông tin được hỗ trợ từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn, cho biết rằng là các tuyến Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Dương Bá Trạc, Phạm Hùng, cầu chữ Y, các phương tiện đều đang lưu thông ổn định. Các chốt đều có cán bộ chiến sĩ điều tiết. Còn bây giờ đây, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
1: Vững Vàng Tay Lái.
2: Tấn Phú và Minh Vi mình chào quý vị đang đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái, nơi cập nhật những thông tin thiết thực dễ hiểu về lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.
3: Xin mời quý vị điểm qua những chính sách nổi bật, những câu chuyện thực tế xoay quanh bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, giúp bạn hiểu đúng, chọn đúng và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.
2: Trân trọng cảm ơn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đồng hành cùng với chuyên mục
1: Bảo hiểm 24/7.
3: Trong quy tắc bảo hiểm xe cơ giới, cụm từ giảm trừ bồi thường được áp dụng

0: khi bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ như không giữ nguyên hiện trường, không thông báo kịp thời hoặc không phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.
1: Cố tình lập hồ sơ một vụ tổn thất không có thật, tự phá hủy tài sản, kê khai thiếu trung thực, hưởng lợi bất hợp pháp từ doanh nghiệp bảo hiểm hoặc là bị tổn thất rồi mới mua bảo hiểm, thông đồng với gara nâng giá sửa chữa hay là tạo hiện trường giả đối với các vụ tai nạn, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp bảo hiểm.
0: Bên cạnh những ích lợi thiết thực thì bảo hiểm xe cơ giới cũng không tránh khỏi tình trạng chung về trục lợi bảo hiểm.
1: Để hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, Vững Vàng Tay Lái xin mời quý vị cùng đến với Bảo hiểm đồng hành.
2: Bảo hiểm đồng hành.
0: Chào mừng quý thính giả đến với phần 2 Bảo hiểm đồng hành. Thưa quý vị, tai nạn là chuyện không ai mong muốn, nhưng từ các thông tin báo chí chúng ta có thể thấy những vụ tai nạn không hề vô tình mà là cố ý gây tai nạn để trục lợi bảo hiểm.
1: Tân Phú cũng từng chia sẻ từ thực tế thị trường rằng có những vụ việc là gặp va chạm ở mức độ là không quá lớn, hư hỏng chủ yếu là ở kính, ở gương hay là đèn chiếu sáng. Tuy nhiên trong quá trình làm hồ sơ sửa chữa và bồi thường thì lại phát sinh những cái đề xuất thay thế bằng linh kiện chính hãng với chi phí cao hơn đáng kể so với giá trị tổn thất ban đầu. Bên cạnh đó thì cũng có những trường hợp là hiện trường tai nạn không còn giữ được trạng thái ban đầu, khiến cho việc xác định chính xác về nguyên nhân và mức độ thiệt hại trở nên phức tạp hơn.
0: Thực ra trong quá trình xử lý bồi thường, đôi khi doanh nghiệp bảo hiểm cũng gặp những tình huống khá khó xử, ví dụ như thông tin ban đầu chưa thực sự trùng khớp, hình ảnh hiện trường chưa đầy đủ hoặc được chụp lại sau thời điểm xảy ra sự cố. Cũng có trường hợp vì quá lo lắng hoặc chưa nắm hết quy định, người tham gia bảo hiểm cung cấp thông tin chưa thực sự chính xác, khiến cho hồ sơ cần thêm thời gian để xác minh và làm rõ.
1: Vì vậy thì việc cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực ngay từ đầu sẽ giúp cho quá trình bồi thường diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời bảo vệ chính quyền lợi và sự an tâm của người tham gia bảo hiểm. Ngược lại, trong những trường hợp thông tin chưa thực sự chính xác hoặc là nhất quán, hồ sơ có thể không được chấp nhận chi trả, về lâu dài còn tiềm ẩn những rủi ro pháp lý không mong muốn. Và thưa quý vị, chúng ta cũng cần lưu ý là trong mọi trường hợp tổn thất thì hãy liên hệ ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.
0: Đến đây chuyên mục Vững Vàng Tay Lái trong chiều nay xin được khép lại.
1: Một lần nữa xin cảm ơn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đồng hành cùng với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái. Tân Phú, Minh Vi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
7: Quá được. Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
7: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
8: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
13: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
12: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
13: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
14: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
15: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Thì Quang Huy xin phép được lưu ý thêm, có một cái điểm nóng về giao thông ngay lúc này đó là khu vực nút giao Hàng Xanh đó quý vị. Đoạn chúng ta di chuyển về với khu vực đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, quý vị chúng ta lưu ý nha. Thời điểm hiện tại thì Quang Huy thấy rằng đang rất là đông xe ở ngay khu vực này. Và bên cạnh đó khu vực đường Điện Biên Phủ, đoạn mà chúng ta rẽ đi về các hướng cũng đang rất là đông luôn. Cho nên là nếu mà các bác tài, các vị thính giả có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý. Đó là những thông tin về giao thông chúng tôi chia sẻ cùng với các bác tài và các vị thính giả mới nhất ở ngay khu vực ngã tư Hàng Xanh. Bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục nào. Đường Thành Thái đoạn từ giao lộ 3 tháng 2 đến giao lộ Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, xe cũng đang đông di chuyển chậm. Các tuyến Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Dương Bá Trạc, Phạm Hùng, cầu Chữ Y, các phương tiện lưu thông ổn định. Tiếp theo, ở ngay khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Cộng Hòa, xe cũng đang hơi đông và di chuyển với tốc độ trung bình ở đây. Cộng Hòa với Úc Tịch, Cộng Hòa với Hoàng Hoa Thám, đây là hai lộ trình xe cũng hơi đông và các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình. Ở ngay khu vực các mạng tháng 8 với Phạm Văn Hai, thời điểm này chúng tôi ghi nhận là xe cũng đang hơi đông và di chuyển với tốc độ trung bình. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với một thông tin ở ngay khu vực Ung Văn Khiêm với Nguyễn Gia Trí. Chúng tôi thấy rằng là xe cũng đang hơi đông và di chuyển với tốc độ trung bình. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý quý vị nhé. Một lộ trình nữa chúng tôi xin phép được chia sẻ với tất cả quý vị. Đó là ở khu vực Cộng Hòa, giao cắt với Hoàng Hoa Thám, xe cũng đang hơi đông và các phương tiện cũng đang di chuyển với tốc độ trung bình. Các mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, các mạng tháng 8 giao cắt với lại khu vực Tô Hiến Thành. Các lộ trình này cũng đang hơi đông xe, di chuyển với tốc độ trung bình. Ở ngay khu vực Phan Đăng Lưu với Bạch Đằng thì Quang Huy thấy rằng là xe cũng đang hơi đông, di chuyển với tốc độ trung bình ở đây. Các bác tài chúng ta lưu ý thêm. Không biết là còn có những thông tin giao thông nào mới nữa hay không. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi những sự hỗ trợ, chia sẻ từ phía của các bác tài và các vị thính giả. Tiếp tục thì chúng tôi có một tuyến đường nữa lưu ý với tất cả quý vị. Đó chính là ở ngay khu vực Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng. Thời điểm này thì xe có đang hơi đông nha và cũng đang khó khăn. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nói tiếp với một khu vực nữa. Đó chính là ở nút giao Bảy Hiền. Thời điểm hiện tại nút giao Bảy Hiền cũng không quá đông xe và lưu thông cũng tương đối là ổn định. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta có thể an tâm. Đó chính là các thông tin về giao thông thưa quý vị. Còn quý vị trong quá trình di chuyển của mình ở khu vực nào đang có thêm những thông tin về giao thông nữa thì hãy tiếp tục tương tác và chia sẻ thêm cùng với chúng tôi nhé. Quang Huy có thấy thêm một khu vực nữa muốn chia sẻ với tất cả quý vị là ở đường Điện Biên Phủ, đoạn đi ngang qua Nguyễn Cửu Vân, hướng đi nút giao Hàng Xanh. Xe đang đông di chuyển chậm và khu vực đường Nguyễn Tất Thành bây giờ đây thì theo cả hai hướng di chuyển cũng đang đông di chuyển chậm nha. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý về điều này. Đó chính là các thông tin về giao thông. Còn quý vị ơi, nếu mà quý vị di chuyển ở đâu còn những lộ trình nào nữa thì quý vị hãy tiếp tục chia sẻ cùng với Quang Huy và ekip thực hiện chương trình nhé. Số điện thoại đường dây nóng là 02839 919191 hoặc là thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất mong rằng là trong buổi chiều tối ngày hôm nay, khi mà lắng nghe chương trình đồng hành cùng với lại chúng tôi, thì quý vị thính giả và các bác tài đã có thể chủ động trong việc di chuyển của mình và cũng đã nắm bắt được những cái thông tin về giao thông đáng quan tâm. Bây giờ thì vẫn còn tương đối là sớm, mới có 17:50 thôi. Thời điểm này cũng đang là lúc mà chúng ta bước vào khung giờ cao điểm nóng, cho nên chắc chắn cũng sẽ gây khó khăn cho việc di chuyển của các bác tài và các vị thính giả. Thì cũng mong rằng là tất cả quý vị khi mà chúng ta di chuyển ở trên các tuyến đường, nghe được những cái thông tin về giao thông này, thì quý vị cũng sẽ tránh được những cái khu vực khó khăn. Và bên cạnh đó thì khi mà quý vị đi về những cái khu vực mà đang có những cái thông tin thấy là cần hỗ trợ, thì đừng quên tương tác cùng với chúng tôi nhé. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được một cái bức tranh toàn cảnh về giao thông từ sự hỗ trợ của tất cả quý vị thính giả cũng như là các bác tài. Bây giờ thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa với tất cả quý vị ở ngay khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Nguyễn Cửu Vân, hướng đi nút giao Hàng Xanh, phường Gia Định, xe cũng đang đông và di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị thính giả chúng ta lưu ý. Và quý vị thân mến, bây giờ đây thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi những thông tin được hỗ trợ từ phía của quý vị. Số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 hoặc là thông qua fanpage, đó chính là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
16: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường vành đai 3, vành đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hecta đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
17: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
18: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
17: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
18: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
17: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
18: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
22: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị từ thời điểm này cho đến 19h10, và rất mong tất cả quý vị thính giả và các bác tài sẽ cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với chúng tôi. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh, phường Tân Sơn sẽ đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là hai thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi nhận được, chia sẻ ngay cùng với tất cả quý vị. Còn hãy nhắc lại, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, đông xếp hàng dài di chuyển chậm theo cả hai hướng. Cộng Hòa Trường Chinh, Tân Sơn, xe đang đông và di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, phường Sấm Chiếu, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Ở ngay khu vực Điện Biên Phủ đoạn qua Nguyễn Cửu Vân hướng đến nút giao Hàng Xanh, phường Gia Định, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Đó chính là các thông tin giao thông mới chia sẻ cùng với quý vị. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh thì xin được chia sẻ một cái lúc này một lần nữa nha quý vị nha. Xe đang đông di chuyển rất chậm. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đang đông và di chuyển rất chậm. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý thêm. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ với Trần Quốc Hoàng, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Nguyễn Văn Trỗi với lại Hoàng Văn Thụ. Đây đều là những lộ trình chúng tôi ghi nhận là xe hơi đông. Các phương tiện cũng đang di chuyển với tốc độ trung bình ở đây. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý thêm. Tiếp tục với chương trình giờ cao điểm của chúng ta ngay lúc này thì Quang Huy cũng xin phép được nhắc thêm với quý vị, ở ngay khu vực Đinh Bộ Lĩnh với bến xe miền Đông, xe cũng hơi đông một tí xíu và các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình. Ở ngay khu vực Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đang hơi đông và cũng tương đối là khó khăn. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý nhé. Ngã tư Hàng Xanh thì vẫn nhắc lại với quý vị là đang khó khăn trong việc di chuyển. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý thêm. Đó là những thông tin về giao thông chia sẻ cùng với quý vị. Quang Huy và ekip thực hiện chương trình vẫn đang tiếp tục chờ đợi thêm những sự hỗ trợ của quý vị đó ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thái Sơn thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc phiên trù bị với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức. Đại hội lần này mang kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong việc đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngày mai, ngày 12 tháng 5, sẽ diễn ra phiên chính thức của đại hội. Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hoàng Duy Chinh đề nghị chính phủ sớm nghiên cứu có giải pháp quản lý tình trạng đổ xe điện đang diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Chinh cũng nhấn mạnh và cho rằng cần phải đảm bảo phương tiện đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đặt yếu tố an toàn tính mạng của người sử dụng lên hàng đầu. Thông tin kế tiếp liên quan tới vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại khu vực đèo An Khê của tỉnh Gia Lai vào đêm qua khiến một người chết, nhiều người bị thương. Bác sĩ Ngô Văn Ri, khoa ngoại thần kinh, cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết rằng hiện cả ba bệnh nhân nhập viện đều không nguy hiểm về tính mạng và đang tiếp tục được điều trị tích cực.
1: Ba bệnh nhân thì chụp phim ảnh lên gần như là không có tổn thương thực thể gì sau cả. Còn hầu như là chụp sọ não lên thì cả ba bệnh nhân đều không có tổn thương thực thể nào. Theo tuyên lượng của mình thì thời gian sớm nhất thì sẽ phục hồi.
0: Thông tin quốc tế, trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp phát triển mạnh, hai doanh nghiệp Hàn Quốc là Hyundai và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ KAI vừa ký thỏa thuận nghiên cứu phát triển hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến. Đây là mô hình vận tải hàng không thế hệ mới sử dụng máy bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng động cơ điện, còn gọi là taxi bay, phục vụ cho việc vận chuyển hành khách và hàng hóa tại khu vực đô thị và khu vực khó tiếp cận. Các doanh nghiệp kỳ vọng có thể sớm thương mại hóa dòng taxi bay mới trong thời gian sắp tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 với hơn 1,22 triệu thí sinh đang tạo áp lực lớn cho công tác tổ chức trên cả nước. Bộ Công an cảnh báo nguy cơ gian lận bằng trí tuệ nhân tạo và thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, yêu cầu tăng cường kỷ luật phòng thi và nâng cao năng lực giám sát. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dù hệ thống tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã ổn định hơn, các địa phương vẫn không được chủ quan vì chỉ một sai sót nhỏ trong coi thi hoặc là chấm thi cũng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh và uy tín của kỳ thi. Một điểm đáng chú ý là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 dự kiến tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần để có thể thuận lợi cho tuyển sinh đại học, cao đẳng. Trong công tác chấm thi, việc kiểm tra chéo, giám sát độc lập và xử lý các bài thi có dấu hiệu bất thường tiếp tục được siết chặt nhằm bảo đảm khách quan và minh bạch. Chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
8: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
9: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
8: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
9: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
8: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.

0: A Xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

khăn. Các bác tài, các vị thính giả, chúng ta lưu ý một khu vực nữa thì chúng tôi thấy rằng là cũng khó khăn không kém, đó chính là ở ngay Nguyễn Tất Thành. Các bác tài, các vị thính giả, chúng ta cũng lưu ý về điều này nha. Tiếp theo thì chúng tôi chia sẻ với quý vị thông tin ở tuyến đường Lê Văn Duyệt với lại Vũ Huy Tấn. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận là xe cũng hơi đông thôi, nhưng mà di chuyển cũng còn khá là tương đối. Các bác tài, các vị thính giả, chúng ta có thể an tâm. Đó chính là những thông tin về giao thông chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Nếu mà quý vị đang di chuyển ở trên đường, còn những cái khu vực nào đang có những cái sự khó khăn thì quý vị hãy tiếp tục tương tác và chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Xin lưu ý với quý vị, ở ngay khu vực đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Cao Thắng hướng đi công trường Dân Chủ, đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9 hướng đi vòng xoay Trung Sơn, phường Chánh Hưng, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Quý vị chúng ta lưu ý thêm, Cộng Hòa với Bình Giã, Cộng Hòa với Hoàng Hoa Thám, đây là hai lộ trình hơi đông, di chuyển trung bình. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Hoàng Văn Thụ với Cộng Hòa, xe cũng còn đang hơi đông, di chuyển với tốc độ trung bình. Khu vực Đinh Hòa với Cao Xuân Dục, liên tỉnh lộ 5 với Tào Quang Bửu, đây là hai lộ trình xe không quá đông. Lê Khả Phiêu nhắc lại một lần nữa, đoạn qua Bùi Thanh Khiết, xe đang đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Các bác tài, chúng ta lưu ý về điều này ạ. Thời điểm này thì chúng tôi thấy có thêm một vài thông tin như sau. Phạm Văn Đồng với lại Lê Quang Định, thời điểm hiện tại thì không quá đông xe, quý vị có thể an tâm di chuyển. Con Huy thấy rằng là Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định là không đông xe nhé. Phạm Văn Đồng với Phạm Văn Trị cũng không đông xe luôn. Các bác tài có thể an tâm di chuyển về ngay lúc này. Đó là những thông tin giao thông mới nhất chúng tôi nhìn thấy được thông qua hệ thống camera, chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với khu vực Nguyễn Tất Thành. Nhắc lại một lần nữa, chúng tôi thấy rằng là xe cũng đang hơi đông và khó khăn trong việc di chuyển đó. Các bác tài, các vị thính giả, chúng ta lưu ý thêm. Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học, xe cũng đang hơi đông và cũng khó khăn trong việc di chuyển. Các bác tài, các vị thính giả, chúng ta lưu ý thêm. Một khu vực nữa chúng tôi nhắc đến cùng với tất cả quý vị, đó là ở ngay Tân Kỳ Tân Quý, đoạn Trường Chinh qua Âu Cơ đi Tân Kỳ Tân Quý nha, đông di chuyển chậm. Cộng Hòa qua Trường Chinh đi Tây Thạnh, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Thưa quý vị, những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra thời gian gần đây một lần nữa gióng lên một hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Đáng lo ngại là câu chuyện về những khoảng trống trong phân cấp, phân quyền cùng với những khó khăn trong việc kiểm soát thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đã nhiều lần được đặt ra như là một vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, đến nay, bài toán này vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự do phóng viên Như Nguyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.

0: trước cổng trường Trung học cơ sở Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vào mỗi buổi chiều trong tuần, hình ảnh người đàn ông đẩy chiếc xe nhỏ với đủ dụng cụ bày bán các xiên thịt nướng trở nên quen thuộc. Học sinh sau giờ học súng đông súng đỏ vào mua mà chẳng quan tâm đến việc chiếc xe này đến từ đâu, có được cấp phép kinh doanh đồ ăn hay không. Và ngay chính người đàn ông này cũng không biết những quy trình đảm bảo vệ sinh cơ bản nhất khi chế biến, buôn bán thức ăn đường phố.
1: Thực ra mình bán hàng ngoài đường nên mình không tìm hiểu nhiều cho lắm.
0: Kiến thức về an toàn thực phẩm dường như chưa được tiếp thu đầy đủ, cũng chưa được áp dụng nghiêm túc, cả ở người bán lẫn người mua. Những em học sinh và cả phụ huynh vô hình chung hình thành tâm lý dễ dãi, khiến cho việc lựa chọn thực phẩm trở nên thiếu cẩn trọng.
2: Em thường hay mua kiểu bánh mì, xúc xích hay là ăn xôi, nhưng mà khi mà ăn vào mồm phải chính là em nhìn em cũng thấy là nó không có gì bẩn cả.
3: Với cái giá như thế thì chắc là chất lượng của nó sẽ không đảm bảo, nhưng mà em cũng thấy nó ngon.
0: Sự dễ dãi từ phía người tiêu dùng bắt đầu từ tâm lý khuất mắt trông coi, vô tình tạo ra một môi trường quản lý lỏng lẻo.

0: hơn ở nhiều khâu kiểm tra, giám sát. Khi nhu cầu không đặt nặng yếu tố an toàn, việc kiểm soát đôi khi trở nên hình thức, thiếu chặt chẽ và thiếu thường xuyên. Thực tế ghi nhận những vụ việc đáng lo ngại như vụ 300 tấn thịt lợn không đảm bảo chất lượng bị tuồn vào bếp ăn học đường. Hay mới đây nhất, ngay tại một chợ thí điểm áp dụng quét mã QR truy xuất nguồn gốc, vẫn xuất hiện thịt lợn không qua kiểm dịch được bày bán công khai. Những trường hợp này cho thấy những lỗ hổng trong cả nhận thức lẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm.
1: Lúc thì em mổ dân, lúc thì em mổ ấy, mà lúc thì đến chỗ cái người ta ấy làm lò mổ thì lấy độ lửa con. Lúc nào mà ấy thì dân nó gọi thì hai chị em chung nhau, thế em đi mổ dân. Nhưng mà hầu như là hai chị em thì em đi mổ dân nhiều.
2: Thế cái đây có giấy kiểm dịch của chi cục thú y?
1: À, dân thì bây giờ làm gì có giấy kiểm dịch anh? Vâng, dân bây giờ người ta nuôi làm gì có giấy kiểm dịch.
2: Thịt này thì có các cái giấy kiểm dịch không ạ?
3: À, thế thì bọn em không có rồi.
2: Thế mình bán về đây thì các con lợn này có được đóng dấu kiểm dịch không?
3: Bọn em thì chưa có.
2: Chưa có đóng dấu kiểm dịch đúng không?
3: Vâng, chưa có. Chỉ biết là đến mổ thôi, người ta đã có cái giấy, người ta bắt lợn rồi, người ta có rồi.
0: Thực tế cho thấy, công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ hiện nay vẫn còn không ít bất cập. Từ khâu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đến điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ngay từ đầu vào của chuỗi cung ứng. Khi những sản phẩm này tiếp tục được phân phối ra các quán ăn, hàng rong và thức ăn đường phố, nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng. Theo ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trách nhiệm chính thuộc về các ban quản lý chợ, nhưng các đơn vị này lại không bố trí được nhân sự chuyên trách.
4: Các xã phường họ cũng có cái lực lượng đấy ở phòng kinh tế, các ban quản lý chợ, trừ những cái chợ lớn chứ còn hầu như là không có.
0: Trong bối cảnh nhu cầu ăn uống bên ngoài ngày càng gia tăng, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố đối mặt với nhiều thách thức đáng lo ngại, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, bảo quản, chế biến đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng chưa thể bao quát hết các điểm kinh doanh phân tán. Những lỗ hổng này khiến cho nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn rình rập, đòi hỏi cần có giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm. Quý vị thấy rằng là có những cái vấn đề nóng và những cái vấn đề mà dư luận quan tâm thì chúng tôi luôn có những cái bài phân tích, những cái điều chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài để thấy rằng là VOV Giao thông luôn luôn bên cạnh quý vị, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn đi theo những cái điều mà quý vị đang rất là quan tâm. Và hy vọng rằng là với những cái điều cố gắng và nỗ lực như vậy thì chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn giữ được cái tình yêu thương, sự quan tâm và cố định tần số từ phía của tất cả quý vị dành cho bàn VOV Giao thông quốc gia, tần số FM 91MHz. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với một khu vực đường Phạm Văn Đồng. Đoạn đi ngang qua giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với tất cả quý vị nhé. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, đông di chuyển chậm theo cả hai hướng, quý vị chúng ta lưu ý. Như vậy là nếu mà quý vị có lộ trình di chuyển về khu vực đường Phạm Văn Đồng á, mà giao với Phan Văn Trị thì quý vị lưu ý nha là trên trục Phan Văn Trị thì Huy thấy từ hệ thống camera là không có đông xe, nhưng mà trục Phạm Văn Đồng thì đông. Các bác tài chúng ta lưu ý về điều này. Nguyễn Văn Linh, Văn Tiến Dũng ở xã Bình Hưng, xe đang đông và di chuyển chậm, các bác tài chúng ta cũng lưu ý. Đó chính là những thông tin về giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Và nếu như mà quý vị đang có lộ trình về những khu vực nào nữa thì hãy tiếp tục tương tác và chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 02839919191 hoặc là thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một khu vực nữa. Đó chính là ở ngay tuyến Hoàng Diệu với cầu Ông Lãnh. Chúng tôi ghi nhận là xe cũng đang hơi đông, di chuyển với tốc độ trung bình. Hoàng Diệu với Đoàn Văn Bơ thì xe đông di chuyển chậm nha. Quý vị chúng ta lưu ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói tiếp với Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Thời điểm hiện tại xe cũng đang hơi đông, di chuyển với tốc độ trung bình. Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng thì đây là một lộ trình rất là quen thuộc với tất cả quý vị rồi. Cho nên chúng tôi cũng mong rằng tất cả quý vị thính giả và các bác tài khi mà nghe những cái thông tin này thì mọi người cũng sẽ chủ động trong việc di chuyển. Rồi tiếp theo là ở tuyến đường Tôn Đức Thắng với Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai với Nguyễn Bình Khiêm, xe cũng không quá đông, di chuyển với tốc độ trung bình quý vị nhé. Và bây giờ đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhờ vào những cái thông tin được hỗ trợ từ phía của tất cả quý vị. Số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91 quý vị nhé.
7: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có mắc không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
9: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
14: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
16: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm, một vài thông điệp khác chúng tôi đã vừa chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Bây giờ thì mình sẽ cùng quay trở lại với một thông tin về giao thông mới nhất. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, xe đang đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Xin nhắc lại, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý thêm về điều này. Cộng Hòa với lại Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ với Úc Tịch, hai lộ trình này chúng tôi ghi nhận là xe cũng còn đang đông và khó khăn. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý. Bây giờ thì mình sẽ cùng tiếp tục với một thông tin nữa. Đó chính là ở ngay khu vực Nguyễn Hữu Cảnh với lại Tôn Đức Thắng, chúng tôi thấy rằng là xe cũng đang hơi đông trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh nha. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý thêm. Bây giờ thì Quang Huy cũng xin phép được chia sẻ một cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội với tất cả quý vị. Đó chính là thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Cái thông tin này hồi nãy Huy cũng mới vừa đọc ở trong bản tin tổng hợp. Thì bây giờ muốn chia sẻ thêm một cái khía cạnh nữa, đó là chỉ hơn 28% thí sinh đăng ký môn ngoại ngữ. Thưa quý vị, các môn khoa học xã hội tiếp tục chiếm ưu thế áp đảo khi lịch sử tăng từ 42,85 năm 2025 lên 46,64% trong năm nay. Còn giáo dục kinh tế và pháp luật tăng từ 21,22 lên 23,27%. Địa lý thì giảm từ 42,4 xuống còn 36,67 nhưng mà vẫn xếp thứ hai trong các môn tự chọn. Nhóm khoa học tự nhiên tuy có tín hiệu tích cực từ sự chuyển dịch sang các môn STEM nhưng mà chuyển biến vẫn còn khiêm tốn. Vật lý tăng nhẹ từ 30,4% lên 31,84%. Các môn công nghệ và tin học đều tăng, cho thấy học sinh bắt đầu quan tâm hơn đến lĩnh vực công nghệ số và kỹ thuật dù tỷ lệ vẫn còn rất thấp. Tuy nhiên thì hóa học giảm từ 21,17% xuống 20,75%, còn sinh học thì giảm từ 6 xuống 5,74%, mức rất thấp đối với môn học nền tảng của công nghệ sinh học, khoa học sự sống, sinh học lượng tử trong thế kỷ 21. Đáng chú ý đó quý vị, ngoại ngữ chỉ còn có 28,39% thí sinh lựa chọn, một con số gây nhiều suy nghĩ trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu hội nhập quốc tế sâu rộng và đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Khi hơn 70% học sinh không chọn thi ngoại ngữ, khoảng cách giữa khát vọng hội nhập và thực tế học tập đang bộc lộ ngày càng rõ. Nhìn tổng thể thì cơ cấu chọn môn năm 2026 cho thấy nhiều học sinh vẫn ưu tiên chiến lược dễ học dễ thi hơn là các môn nền tảng cho khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Một cái thông tin Huy đọc ra cho quý vị thấy là cái thực trạng thực tế nó như vậy. Tuy nhiên thì Huy vẫn nghĩ rằng là với một cái tinh thần mà chúng ta đang hội nhập quốc tế như vậy thì việc mà các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến việc là cho con em của mình học những cái môn ngoại ngữ là rất cần thiết, thưa quý vị. Vì sao con Huy nói như vậy? Tại vì từ những cái ngày đầu tiên khi mà mình còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, Huy là may mắn là sinh ra và lớn lên ở ngay khu vực đô thị thành phố Hồ Chí Minh, cho nên mình cũng được tiếp cận với ngoại ngữ như là tiếng Anh từ rất là sớm, cho nên mình cũng cảm thấy nó là một cái bước thuận lợi cho mình trong cái việc mà bây giờ Huy đi làm công việc như là một nhà sản xuất, một biên tập viên hay là một MC. Và Quang Huy nghĩ rằng là cứ theo thời gian trôi đi thì cái việc mà chúng ta có được những cái ngoại ngữ, những cái ngôn ngữ mới, nó cũng là một cái cách để chúng ta mở rộng được cái cơ hội trong cuộc sống này. Và từ cái khoảng thời gian mà khi còn là học sinh trên ghế nhà trường cho đến thời điểm hiện tại thì Huy vẫn luôn luôn nói với những người học trò của mình hay là những người thân của mình, cái việc mà cho con em của mình đi học ngoại ngữ là rất là cần thiết. Dĩ nhiên là bây giờ chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn và học cũng dễ dàng hơn. Huy thấy bây giờ mọi người cũng học tiếng Anh là dĩ nhiên rồi ha. Huy thấy có những người đi học tiếng Thái nữa quý vị, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, hay là có những bạn học tiếng tiếng Trung. Thật ra thì Huy nghĩ rằng là ngay lúc này khi mà chúng ta học ngoại ngữ, cứ có thêm ngoại ngữ là chúng ta lại mở thêm một cái cánh cửa về cơ hội, về việc làm cho các em. Và rõ ràng là trong những cái năm này thì cái việc mà biết thêm được một cái ngôn ngữ thứ hai, thứ ba là một cái điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì do cái việc phản ánh vừa rồi từ cái kỳ thi trung học phổ thông 2026 năm nay thì quý vị thấy rằng là có thể là do các em đang muốn học dễ để thi cho nó dễ cho nên không chọn ngoại ngữ. Nhưng mà về lâu về dài thì Quang Huy vẫn nghĩ rằng là các bậc phụ huynh hay là những người thân yêu cũng nên lưu ý thêm cho con em của mình, gia đình của mình về cái việc là bắt buộc các em phải nên học ngoại ngữ để mà các em có thể có được nhiều cái cơ hội trong tương lai cho mình hơn. Thì đó là một cái chia sẻ từ một cái người đi trước, và huống hồ cho Huy cũng là một thầy giáo trước đây nữa, cho nên Huy biết rằng là cái việc mà chúng ta có ngoại ngữ cũng là một cái điều rất rất rất là quan trọng nha quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
17: Chuyển động thị trường.
18: Chuyển động thị trường.
17: Chuyển động thị trường.
19: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay ngày 11 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Trong đó, mức cao nhất tại khu vực lõi đô thị lên 400.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Thành phố cũng kỳ vọng chính sách mới sẽ tạo nguồn lực bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng giao thông và thu hút doanh nghiệp đầu tư các bãi đỗ xe hiện đại.
20: Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng vừa có công điện về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội trong năm nay, chỉ tiêu phải hoàn thành hơn 158.700 căn. Bộ Xây dựng yêu cầu chủ tịch các tỉnh thành phố kiểm tra thanh tra đảm bảo trình tự thủ tục mua bán nhà xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện.
19: Trong khi đó, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết sẽ lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn 48 phường, xã với mục tiêu hoàn thành 100% công tác lập quy hoạch vào quý 2 năm 2027. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện trạng làn sóng trả mặt bằng đang lan rộng chóng mặt, nơi mặt bằng gắn với mức giá thuê đắt đỏ vẫn cửa đóng then cài suốt nhiều tháng không có khách thuê.
20: Một thông tin kinh tế thế giới khá đáng chú ý, xung đột tại Trung Đông và tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz đang đẩy thị trường nhôm toàn cầu vào cú sốc nguồn cung được đánh giá là lớn nhất trong gần một phần tư thế kỷ qua. Diễn biến thực tế đã phản ánh lo ngại khi giá nhôm tăng lên mức cao nhất trong 4 năm và mức thiếu hụt có thể còn lớn hơn dự báo hiện tại.
19: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
20: Thưa quý vị, với số lượng mã giảm gấp đôi mã tăng, VN Index đã không thể giữ được mốc 1.900 sau phiên hôm nay, khi giảm gần 20 điểm xuống còn 1.895 điểm. Nhóm Vingroup với VIC, VHM tác động tiêu cực nhất lên thị trường. Chiều ngược lại, mã dầu khí BSR bất ngờ trở thành trụ đỡ cho chỉ số. Thanh khoản sàn HOSE phiên hôm nay ở mức cao với hơn 28.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư ngoại tiếp tục chuỗi ngày giao dịch tiêu cực khi bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn HOSE. Đây là phiên bán ròng thứ 13 liên tiếp của nhóm này. Thưa quý vị, bão giá nguyên vật liệu đang tác động nhiều ngành kinh tế, đẩy hàng loạt doanh nghiệp vào thế tiến thoái lưỡng nan khi chi phí đầu vào tăng phi mã, lợi nhuận bị bào mòn, hoạt động sản xuất đình trệ. Thậm chí nhiều đơn vị phải ngậm ngùi chịu lỗ để duy trì hợp đồng và giữ chân người lao động. Trước áp lực sinh tồn khốc liệt, đâu là phao cứu sinh để các doanh nghiệp trụ vững và họ cần phải thay đổi chiến lược như thế nào để vượt qua giai đoạn đầy thách thức này?
19: Thưa các bạn, tiếp đà tăng của năm 2025, trong quý 1 năm nay, giá vật liệu xây dựng tăng khoảng 30% so với cuối năm ngoái, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát, đá, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, nhiều công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng phải bù lỗ. Còn đối với các công trình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hợp đồng chọn gói, đơn giá cố định, giá cả thị trường của các loại vật liệu tăng cao khiến các doanh nghiệp xây dựng lỗ nặng. Một số doanh nghiệp đã giảm nhân công, hoạt động cầm chừng để chờ đợi giá vật liệu hạ nhiệt hoặc xin điều chỉnh kinh phí. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết.
1: Nguồn vật tư rất là khan hiếm và nó đắt đỏ. Tất cả vật tư từ nhân công, vật tư cát, đá sỏi, xi măng, sắt thép, bay và cây và nhân công là gần như là đều tăng gấp đôi hết. Thì là lãnh đạo đối đầu doanh nghiệp đã cũng đã chấp nhận những cái phần mà làm là sẽ phải bù lỗ và bù lỗ rất nhiều. Đã xác định tư tưởng như thế cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng để có đủ cái nguồn vật tư đáp ứng đúng cái tiến độ mà như thành phố bí thư tỉnh ủy chỉ đạo. Thì cái này đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng là khó khăn và là nó cũng là những cái thiệt hại kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp.
19: Không chỉ ngành xây dựng, chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi phân tích, đối với một số ngành khác như cơ khí, dệt may, nhựa, chế biến hay sản xuất công nghiệp, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Khi giá đầu vào tăng mạnh, trong khi khả năng điều chỉnh giá bán còn hạn chế, biên lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp đáng kể. Không ít doanh nghiệp dù vẫn duy trì đơn hàng nhưng hiệu quả kinh doanh và dòng tiền đã chịu áp lực lớn hơn trước.
21: Điều đáng lưu ý ở đây, rủi ro hiện nay không chỉ nằm ở mức giá cao mà nó nằm ở sự biến động rất là khó lường của thị trường nguyên liệu. Điều này sẽ khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kiểm soát giá vốn, dự báo lợi nhuận và quản trị tồn kho. Do vậy là trong cái bối cảnh đó, những doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt, chủ động trong chuỗi cung ứng và kiểm soát được hiệu suất, hiệu quả thì sẽ có lợi thế rõ rệt hơn trong cái quá trình mà cạnh tranh khắc nghiệt như hiện nay.
19: Thực tế, trước những biến động về giá nguyên vật liệu, Chính phủ đã có nhiều động thái kịp thời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp như chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách.
22: Chính phủ cũng đã điều hành linh hoạt để có những bước đột phá trong các chính sách của mình. Ví dụ như là những chính sách làm giảm chi phí nguyên vật liệu, nhất là xăng dầu trong bối cảnh khi mà cái diễn biến tình hình chuỗi cung ứng xăng dầu trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để là kìm nén tác động tiêu cực của tăng giá xăng dầu vào các cái chi phí. Một việc tôi cho rằng chính phủ cũng đã làm khá tốt là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm các chi phí tuân thủ thông qua cái quyết liệt với 8 cái nghị quyết để giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh, và yêu cầu của chính phủ là những cái nghị quyết này phải có thực thi ngay lập tức, có thể làm giảm các chi phí liên quan đến các hoạt động của các doanh nghiệp.
19: Trước bối cảnh hiện nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thượng Hạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế cho rằng, bên cạnh hỗ trợ của các cơ quan chức năng, bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động ứng phó.
2: Vì cái tình trạng như vậy thì tôi nghĩ là để cho doanh nghiệp có thể vượt qua, tôi nghĩ đầu tiên là sự liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau trong một chuỗi. Doanh nghiệp nào thuận lợi, có điều kiện thì tôi nghĩ là hỗ trợ doanh nghiệp khác. Mạng lưới doanh nghiệp phải hỗ trợ nhau. Thứ hai tôi nghĩ là những doanh nghiệp mà khó như vậy thì tôi nghĩ là cũng phải có một cái kiến nghị để có thể là hỗ trợ về tài khoá, về thuế, về lãi suất, nó cũng đỡ hơn. Hoặc có thể là hoãn thuế một thời gian. Đúng không? Và cái thứ ba tôi nghĩ là cũng nên xây dựng cái chuỗi cung ứng ở trong nước nội địa để làm ra cho là khuyến khích hình thành các cái chuỗi cung ứng giá thấp chẳng hạn. Và chúng ta cũng phải có cái biện pháp đối với doanh nghiệp là cũng phải có là tối ưu hóa cái cơ cấu, tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm chi phí năng lượng. Rồi là anh phải chuyển đổi mô hình từ cái việc là sử dụng rất nhiều người lao động, có thể là tinh giản bộ máy đấy, tiết kiệm chi phí quản lý.
19: Đồng quan điểm, theo chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy, các doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy ứng phó ngắn hạn sang nâng cao năng lực thích ứng dài hạn. Trọng tâm đầu tiên là quản trị dòng tiền, tối ưu tồn kho và kiểm soát chặt chi phí vận hành nhằm bảo đảm thanh khoản ổn định.
3: Để ứng phó những cái việc này thì doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong quản trị sản xuất, logistics và chuỗi cung ứng để nâng cao khả năng dự báo, tối ưu vận hành và giảm chi phí trung gian. Việc ứng dụng và sản xuất trong cái áp dụng công nghệ cao để kiểm soát các định mức tiêu hao nguyên liệu, quản trị dữ liệu sản xuất hay là tự động hóa quy trình ấy, thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả sử dụng đầu vào trong bối cảnh chi phí ngày càng gia tăng. Và đặc biệt là giải pháp quan trọng khác là thúc đẩy cái chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, tối ưu quy trình sản xuất, tận dụng các giờ sản xuất không phải là giờ cao điểm, và đặc biệt là tối ưu quy trình sản xuất trong dài hạn. Thì doanh nghiệp nào mà giảm được định mức tiêu hao vật liệu trên mỗi một đơn vị sản phẩm thì sẽ tạo ra được những cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn, đặc biệt trong các cái tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững ngày càng được thị trường quốc tế coi trọng.
19: Ngoài ra, cũng theo ông Huy, doanh nghiệp cũng cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đa dạng hóa nguồn cung và nghiên cứu nguyên liệu thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường hoặc một nhóm nhà cung cấp nhất định. Đây được xem là giải pháp quan trọng để tăng tính chủ động và hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh mới, thách thức về giá nguyên vật liệu cũng là cơ hội để doanh nghiệp tái cấu trúc theo hướng hiện đại, bền vững và hiệu quả hơn. Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh, kiểm soát tốt chi phí, đầu tư công nghệ và chủ động chuỗi cung ứng sẽ có nhiều cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.
20: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
16: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm vừa rồi là chuyên mục Chuyển động thị trường. Chúng tôi sẽ được mời tất cả quý vị tiếp tục với một vài thông tin về giao thông như sau. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn km số 10 theo hướng đi về nút giao An Phú. Xe đang đông, di chuyển chậm do có xe gặp sự cố quý vị nhé. Xin nhắc lại một lần nữa, đó chính là khu vực đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn km số 10 hướng về nút giao An Phú. Xe đang đông, di chuyển chậm do có xe gặp sự cố. Quý vị chúng ta lưu ý. Ở ngay khu vực Nguyễn Văn Trỗi với Hoàng Văn Thụ, xe cũng đang hơi đông, di chuyển với tốc độ trung bình. Bây giờ cũng đã là 18:35 rồi, tình hình về giao thông của chúng ta còn hơi nghỉ nha. Thì nó cũng đã có những cái sự chuyển biến nó khả quan hơn khá là nhiều, không còn quá nhiều những cái tuyến đường quá đông. Tại vì từ hệ thống camera chúng tôi thấy rằng là đông di chuyển với tốc độ trung bình cũng nhiều hơn, không có còn đông chậm nhiều nữa thưa quý vị. Ví dụ như mình có thêm một cái khu vực nữa là Phan Đăng Lưu Bạch Đằng đi. Hồi nãy rất là đông xe nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn rất là nhiều thưa tất cả quý vị. Khu vực Nguyễn Thị Tập với là Huỳnh Tấn Phát, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đang không có còn đông, lưu thông cũng rất là ổn định. Nguyễn Thị Tập với là Nguyễn Hữu Thọ cũng không có đông xe, lưu thông cũng rất là ổn định. Trong những ngày đầu tiên của tháng 5 này thì chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt, đó là ngày của mẹ. Hôm qua là ngày Chủ nhật thì Huy biết rằng có nhiều bạn đi chơi cùng với lại những người thân yêu, và đặc biệt là đi chơi cùng với mẹ của mình đúng không ạ? Và cũng có những cái bạn mà ở xa quê thì chúng ta chưa có thể về để cùng với mẹ trong ngày của mẹ này. Nhưng mà Huy mong rằng trong những ngày tháng 5 này, nếu mà có thời gian thì mình sẽ dành thời gian để mà ở bên cạnh mẹ của mình, chia sẻ và gặp gỡ nhiều hơn. Bây giờ có một ca khúc rất là hay về mẹ mà Huy tin rằng là khi mà phát lên thì ai cũng sẽ đều có thể ngân nga theo cùng. Tiếng hát của chị Hiền Thục, nhớ đây mọi người biết rồi đúng không ạ? Nhật ký của mẹ mà mọi người sẽ cùng lắng nghe nha.

Vừa rồi là ca khúc Nhật ký của mẹ với phần thể hiện của chị Hiền Thục. Còn bây giờ mình sẽ cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông gửi đến cho tất cả quý vị nhé. Thời điểm này thì chúng tôi có một thông tin mới ở ngay tuyến nút giao Phú Nhuận. Theo cả các hướng di chuyển đều không có đông xe, các phương tiện của chúng ta lưu thông rất là ổn định quý vị nhé. Bây giờ thì sẽ là thông báo tình hình metro số 1. Thông tin vận hành thì tổng số lượng tàu hoạt động trong ngày là 246, số tàu vận hành là 12, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:40, và lưu ý là từ 19:00 cho đến 19:40, mức giãn cách sẽ được nới ra thành 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên sẽ là 22:00. Tình trạng các

0: bay đổ tại 14 nhà ga như là Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao Thủ Đức, Bình Thái, An Phú là khoảng 80%, ga Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long là 50-70%. Lưu lượng hành khách thì sao? Ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt, mỗi khi có đoàn tàu cập bến, công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng không gây ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất là thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm, Bến Thành, Nhà hát, thành phố Ba Son, các tuyến đường như là Lê Lợi, công trường Quách Thị Trang, công trường Lam Sơn, mức độ giao thông đông, phương tiện di chuyển chậm. Khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh với lại bờ sông, các phương tiện lưu thông đông sẽ di chuyển khó khăn, có hiện tượng ùn ứ. Đó là các thông tin về tình hình giao thông tại tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị. Bây giờ mình quay trở lại với thông tin về giao thông ở ngay khu vực nút giao Hàng Xanh đi. Thời điểm này thì Quang Huy thấy rằng là không có đông xe và chúng ta cũng lưu thông với tốc độ trung bình ở đây rồi nha quý vị nhé. Tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ mời quý vị lắng nghe một cái thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội. Bộ Y tế đã thông tin về xét nghiệm virus Hanta. Ngày 11 tháng 5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã có cập nhật mới nhất về năng lực xét nghiệm virus Hanta. Đây là virus lây từ chuột, nguồn lây rất sẵn có tại Việt Nam, gây bệnh nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị. Qua rà soát thì một số đơn vị đầu ngành đã báo cáo về năng lực xét nghiệm virus Hanta. Trong đó thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương NIHE thực hiện 5 kỹ thuật xét nghiệm nhanh và xét nghiệm chẩn đoán xác định, bao gồm xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể IgG kháng hantavirus, kỹ thuật ELISA phát hiện kháng thể IgM kháng hantavirus, kỹ thuật ELISA phát hiện kháng thể IgG kháng hantavirus, kỹ thuật RT-PCR phát hiện ARN của hantavirus và giải trình tự gen xác định hantavirus. Và theo báo cáo thì NIHE hiện đã có đầy đủ các sinh phẩm và các bộ mùi sinh phẩm xét nghiệm gen giải trình tự gen với điều kiện nhân lực, thiết bị và sinh phẩm y tế. Đơn vị này đầy đủ năng lực để xét nghiệm phát hiện virus Hanta khi có yêu cầu. Một cái thông tin mà trong những ngày vừa qua quý vị cũng đang rất là quan tâm liên quan tới virus Hanta đúng không ạ? Còn bây giờ thì mình sẽ cùng tiếp tục với một thông tin nữa về đời sống nhân sinh xã hội. Con Huy thấy rằng là đây là một cái thông tin mà cũng rất là đáng để có thể chia sẻ với quý vị, bởi vì quý vị cũng rất là quan tâm. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, Nghị định 87/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực văn hóa và quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực, siết chặt trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Theo quy định mới, người có ảnh hưởng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu như quảng cáo sai sự thật, chưa sử dụng hoặc là chưa hiểu rõ sản phẩm nhưng mà vẫn giới thiệu tới công chúng. Ngoài xử phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung quảng cáo, thu hồi sản phẩm và công khai xin lỗi theo quy định. Đó là một thông tin về đời sống nhân sinh xã hội chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ sẽ là bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tối muộn ngày hôm qua, Arsenal có chuyến làm khách được dự đoán rất khó khăn trước West Ham. Thế trận trên sân cũng phản ánh đúng điều này khi phải tới phút 83 pháo thủ mới có bàn thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Chozan. Kịch tính tiếp theo đến ở phút 90+3 khi Wilson đã tung cú sút xa với lực bóng căng làm tung lưới Arsenal. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định các cầu thủ West Ham đã phạm lỗi với thủ thành Gea trong một pha tranh chấp nên không công nhận bàn thắng. Arsenal giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh khi hơn đội đứng sau là Manchester City với khoảng cách 5 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Tối qua, Newcastle United đã chính thức trụ lại Premier League sau trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest ở vòng 36. Với kết quả này, Newcastle có 46 điểm, hơn vị trí nguy hiểm của West Ham 10 điểm khi mùa giải chỉ còn đúng 2 vòng đấu nữa. Khoảng cách này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe chắc chắn không thể rơi xuống nhóm xuống hạng dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Nottingham Forest cũng tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng. Sau vòng đấu này, Forest hơn West Ham 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận. Đến với La Liga, trong trận đấu siêu kinh điển với đối thủ Real Madrid, Barcelona đã nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra sức ép. Ngay ở phút thứ 9, Marcus Rashford thực hiện một cú đá phạt hiểm hóc, đưa bóng vào góc chết đánh bại thủ thành Thibaut Courtois để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thua, Real Madrid cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm mặt gỡ nhưng lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing quyết liệt của Barcelona. Trong khi đó, đội bóng xứ Catalunya tận dụng tốt những sai lầm nơi hàng thủ của đối phương. Tới phút 18, Ferran Torres trừng phạt sai sót của hàng phòng ngự Real bằng một pha dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số này được giữ đến cuối trận đấu và giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick chính thức đăng quang La Liga sớm trước 3 vòng. Còn tại Ligue 1, trên sân vận động công viên các hoàng tử, Paris Saint-Germain là đội chủ động đẩy cao đội hình tạo ra sức ép lên phần sân của Brest. Với dàn sao chất lượng, đội bóng thủ đô nước Pháp dễ dàng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đa dạng, tuy nhiên lại thiếu đi là bàn thắng. Bước ngoặt của trận đấu này chỉ đến ở phút 83, khi khán giả trên sân bắt đầu lo lắng về một trận hòa, thì Lucas Hernandez thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Didier Drogba dứt điểm tinh tế ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công quý giá như gỡ bỏ nút thắt và giúp cho Paris Saint-Germain bảo toàn thắng lợi 1-0 đầy vất vả. Dù giành trọn vẹn 3 điểm nhưng niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lens cũng đã giành chiến thắng. Kết quả giúp Lens duy trì được khoảng cách kém 6 điểm với Paris Saint-Germain trong bối cảnh cả hai đội vẫn còn 2 trận đấu nữa để khép lại mùa giải năm nay. Ban lãnh đạo của Manchester United đã xem tuyến giữa là khu vực trọng điểm cần phải tái thiết sau một chiến dịch thi đấu thiếu ổn định và dành sự quan tâm cho tiền vệ Ederson của Atalanta. Các cuộc đàm phán tích cực đang được diễn ra thông qua những người trung gian. Ederson hiện là một trong những tiền vệ trung tâm nổi bật nhất tại bóng đá châu Âu trong thời điểm hiện tại. Cầu thủ người Brazil từng giúp cho câu lạc bộ chủ quản vô địch Europa League, nền tảng thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp tay đua ấn tượng đã giúp cho Ederson thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn tại châu Âu.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Ba mùa giải trước, huấn luyện viên Andoni Iraola đến với Bournemouth trong sự hoài nghi, nhưng giờ đây thì huấn luyện viên này đang viết nên câu chuyện cổ tích giữa lòng Premier League. Hai mùa đầu, Bournemouth liên tiếp phá kỷ lục điểm số của chính mình với 48 rồi 56 điểm. Còn lúc này họ đã có tới 55 điểm khi mùa giải hiện vẫn còn 2 vòng đấu nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc cột mốc lịch sử đang đến rất gần. Nhưng quan trọng hơn, Bournemouth đang đứng thứ 6, vị trí có thể mang lại tấm vé tham dự cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Và nếu mọi chuyện diễn ra hoàn hảo, giấc mơ ấy thậm chí còn có thể mang tên Champions League. Ít ai ngờ, chỉ 5 vòng trước Bournemouth còn đứng ở tận vị trí thứ 13. Vậy mà giờ đây, đội bóng nhỏ bé này đã bứt phá ngoạn mục với chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp. Thành tích chỉ kém vài ông lớn như Bayern Munich hay AC Milan ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Điều đặc biệt là Bournemouth càng bán ngôi sao thì họ lại càng mạnh. Họ chia tay hàng loạt trụ cột từ Dean Huijsen đến Antonio Semenyo nhưng vẫn rất biết cách tái đầu tư thông minh. Bộ phận tuyển trạch do Thiago Pinto đứng đầu liên tục tìm ra những bản hợp đồng hiệu quả. Điển hình là Ryan, người đang ghi bàn một cách đều đặn. Từ một đội bóng chỉ mong trụ hạng, Bournemouth giờ đứng trước 2 trận đấu lớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Và biết đâu, chuyện động trời của bóng đá Anh đang được viết nên từ một đội bóng nhỏ xíu bên bờ biển nước Anh. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm, bây giờ là 18:55 theo đồng hồ của phòng thu. Quang Huy và ekip thực hiện chương trình vẫn đồng hành với quý vị ở tần số FM 91MHz. Và bây giờ đây thì chúng tôi vẫn đang chờ đợi thêm những thông tin được hỗ trợ từ phía của tất cả quý vị thính giả cũng như là các bác tài. Thời điểm này thì chúng tôi thấy có một cái khu vực nữa, đó là Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, xe không quá đông và lưu thông cũng rất là ổn định. Ở ngay khu vực Hàng Xanh, chúng tôi thấy rằng là vẫn còn đang đông xe quý vị nhé. Theo các hướng di chuyển luôn, các bác tài, các vị thính giả chúng ta lưu ý. Một khu vực nữa để chia sẻ cùng với tất cả quý vị, đó là ở ngay tuyến Quang Trung với Thống Nhất, xe vẫn còn đang đông và cũng đang tương đối là khó khăn trong việc di chuyển. Các bác tài, các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý thêm. Chúng tôi cũng xin được nhắc thêm với tất cả quý vị một lộ trình nữa, đó là ngay khu quận Nguyễn Tất Thành xe cũng đã bớt đông rồi và chúng ta cũng lưu thông tương đối là ổn định. Khu vực tiếp theo chia sẻ cùng với các bác tài cũng như là các vị thính giả, đó là khu vực đường Trần Hưng Đạo giao cắt với làng Nguyễn Thái Học, xe vẫn còn đang hơi đông và di chuyển cũng tương đối là khó khăn. Một lộ trình nữa nhắc đến cùng với các bác tài, các vị thính giả, ở ngay khu vực đường Tôn Đức Thắng vẫn còn đang hơi đông xe theo hướng đi về khu vực cầu Khánh Hội. Quý vị thính giả và các bác tài chúng ta lưu ý thêm. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn km số 10 hướng về nút giao An Phú thì chúng tôi không biết rằng thời điểm hiện tại có còn đông xe và khó khăn hay không. Nếu mà các bác tài có lộ trình di chuyển về đây thì hỗ trợ thêm dành cho chương trình nhé. Đó là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn km số 10 hướng về nút giao An Phú, xe có còn đang đông, di chuyển chậm và khó khăn nữa hay không. Nguyễn Văn Linh, Văn Tiến Dũng, xe vẫn còn đang đông, di chuyển với tốc độ trung bình. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua Phan Văn Trị, xe vẫn còn đang đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Cộng Hòa đi Trường Chinh, Tây Thạnh hay là Trường Chinh qua Âu Cơ, Tân Kỳ, Tân Quý vẫn là những lộ trình mà xe đang đông và di chuyển với tốc độ trung bình ở đây. Bây giờ thì có một cái thông tin về đời sống dân sinh xã hội liên quan tới việc ăn uống mà Huy thấy cũng rất là thú vị đây. Đó chính là uống nước đậu đen rang ngăn ngừa được bệnh gì, thưa quý vị. Huy thấy rằng là trong những cái mẹo mà về sức khỏe thì có nhiều người cũng có sử dụng những cái loại nước đậu đi, thì đậu đen rang thì sao? Đầu tiên đó nha, thì nó có thể hỗ trợ cho bệnh tim mạch. Đậu đen giàu chất xơ hòa tan, magie, kali và chất chống oxy hóa polyphenol. Đây là các yếu tố quan trọng giúp cải thiện chức năng mạch máu và điều hòa huyết áp theo chuyên trang sức khỏe Very Well Health của Mỹ. Tiếp theo thì mình có là tiểu đường. Các hợp chất trong đậu đen, đặc biệt là anthocyanin và chất xơ, có khả năng giúp chúng ta kiểm soát đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Ngoài ra, chỉ số đường huyết của đậu đen rất là thấp. Rồi bên cạnh đó là còn ung thư nữa quý vị. Một trong những lợi ích nổi bật của đậu đen là khả năng bảo vệ tế bào và phòng ngừa ung thư đại trực tràng. Đặc biệt là trong đậu đen có chứa chất chống oxy hóa mạnh anthocyanin và quercetin, có tác dụng chống lại tổn thương ADN và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đó là một cái thông tin cũng rất là hữu ích cho cái việc mà chúng ta uống nước đậu đen rang nha quý vị nhé. Và quý vị thân mến, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả của fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã gửi những cái lời chia sẻ, những cái lời chào trong fanpage trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và một lần nữa cảm ơn thính giả, cảm ơn các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: FM Bất Động Sản.
1: FM Bất Động Sản.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
2: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị sẽ cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
0: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
2: Chuyên mục tiến độ dự án hôm nay sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
0: Chuyên mục kết nối dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
2: Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay sẽ bàn về đề tài cách lựa chọn loại mái ngói phù hợp với không gian sống.
0: Cuối cùng là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
2: Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
3: Hotland tin tức.
0: Bây giờ là thông tin đầu tiên của Hotland tin tức. Thưa quý vị, trong báo cáo mới đây, OneMap Group, đơn vị do Techcombank và Mastery hậu thuẫn, đánh giá thị trường nhà đất Hà Nội giảm tốc rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Đơn vị này ghi nhận lượng giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 11.100 sản phẩm, gồm cả nhà đất thổ cư và chung cư. Mức này giảm tới 50% so với quý trước và 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng loại hình chung cư có khoảng 4.000 giao dịch chuyển nhượng, sụt 60% theo quý và 26% theo năm.
2: Theo OneMap Group, đã giảm mạnh theo quý phản ánh yếu tố mùa vụ và tâm lý thận trọng của người mua sau Tết, trong khi mức giảm theo năm cho thấy dòng tiền đầu tư ngày càng dè dặt hơn trước các yếu tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát và rủi ro địa chính trị. Theo ông Trần Minh Tiến, giám đốc trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng của OneMap Group nhận định, thị trường không còn vận hành theo tâm lý mua nhanh bán nhanh mà chuyển sang trạng thái chọn lọc hơn. Ông cũng cho biết dòng tiền đầu tư lướt sóng suy yếu nhường chỗ cho các quyết định mua gắn với nhu cầu ở thực hoặc tích tài sản dài hạn.
0: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Bộ cho biết cả nước có hơn 139.800 giao dịch trong quý 1, giảm gần 8% so với cuối năm ngoái. Trong đó, phân khúc chung cư và nhà riêng lẻ giảm mạnh thanh khoản với 30.850 giao dịch, sụt gần là 19% theo quý. Theo bà Nguyễn Lily, quản lý Bộ phận Nghiên cứu Thị trường của Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, thanh khoản thị trường căn hộ đang sụt giảm do nguồn cung mới và sản phẩm chuẩn bị bàn giao tăng mạnh.
2: Giai đoạn 2026-2028, Hà Nội dự kiến đón hơn 28.000 sản phẩm dự kiến được bàn giao cho người mua nhà. Nguồn cung lớn xuất hiện cùng lúc thanh khoản chậm lại sẽ tạo thách thức cho nhóm đầu tư dùng đòn bẩy tài chính.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về sử dụng khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông. Thành phố hiện có hai hệ thống sông lớn là sông Hồng và Thái Bình, cùng bảy nhánh chảy qua và mạng lưới mặt nước nội đô. Hơn 36.200 hectare diện tích lòng và bãi bồi của thủ đô tập trung chủ yếu ở đoạn sông Hồng và sông Đuống. Cơ quan soạn thảo cho biết, diện tích khu vực bãi sông rất lớn, tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội nếu được khai thác, sử dụng hợp lý.
2: Theo đó, thành phố đề xuất quỹ đất tại bãi sông, bãi nổi có thể sử dụng để sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch, giáo dục trải nghiệm, không gồm xây công trình nhà ở. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp tối đa 20 năm. Theo luật đất đai 2024, cá nhân được thuê đất nông nghiệp trong tối đa 50 năm. Khi hết hạn, nếu có nhu cầu, họ sẽ được nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê, nhưng không quá 50 năm. Như vậy, thời hạn cho thuê đất nông nghiệp tại bãi bồi, bãi sông mà Hà Nội đang đề xuất ít hơn quy định hiện hành.
0: Cơ quan soạn thảo cho rằng việc khai thác quỹ đất bãi sông, bãi nổi để sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch chịu tác động lớn của thiên nhiên, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ, môi trường. Với quy định tại dự thảo, việc quản lý sử dụng quỹ đất này sẽ chặt chẽ hơn.
2: Sáng Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, tại hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra mới đây, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, trong năm 2026, thành phố quyết tâm hoàn thành định mức khoảng 5.000 căn hộ. Việc chuẩn bị quỹ đất vượt mức kế hoạch là bước đi chiến lược để đảm bảo mọi người lao động đều có cơ hội an cư, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển đô thị. Song song với việc xây dựng mới, chính quyền thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận thực trạng xuống cấp tại nhiều khu chung cư cũ.
0: Nhiều cử tri phản ánh, có những dãy nhà đã vận hành từ 20 đến 30 năm, hạ tầng đã hư hại nghiêm trọng. Trả lời về vấn đề này, ông Nam cho biết, hàng năm Đà Nẵng vẫn ưu tiên phân bổ ngân sách thông qua Sở Xây dựng để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ. Ông Lê Quang Nam nhấn mạnh, việc chung cư xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng là thực tế khó tránh khỏi. Tuy nhiên, quan điểm của thành phố là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và môi trường sống cho bà con. Thành phố đề nghị các địa phương và cử tri phản ánh chính xác vị trí, mức độ hư hỏng để ngành xây dựng kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa trong năm nay.
2: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Bắc Ninh thu hồi hơn 11.000 m2 đất của một công ty do vi phạm luật đất đai. Quyết định nêu rõ thu hồi 11.227,6 m2 đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã cho công ty thương mại Vinh Hoa thuê để xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp nhà hàng khách sạn tại phường Thuận Thành theo quyết định ngày 29 tháng 6 năm 2017. Giao khu đất thu hồi này cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý khai thác theo quy định. Lý do thu hồi đất, công ty thương mại Vinh Hoa vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại khoản 8 điều 81 luật đất đai năm 2024.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên đôn đốc kiểm tra giải quyết phát sinh trong quá trình thực hiện quyết định, đồng thời chỉ đạo thực hiện việc thu nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và các nội dung khác có liên quan. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bắc Ninh cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định. Trường hợp công ty thương mại Vinh Hoa không thực hiện quyết định thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân phường Thuận Thành được giao tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định.
2: Được biết, theo khoản 8 điều 81 luật đất đai năm 2024 quy định rõ, đất được nhà nước giao cho thuê để thực hiện dự án đầu tư, nếu không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung hấp dẫn khác trong phần tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại thị trường địa ốc phía Nam năm vừa qua, một sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt đã diễn ra khi dòng tiền đầu tư không còn đổ vào những dự án mang tính kỳ vọng ảo.
3: Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường bất động sản khu vực phía Nam ghi nhận sự thay đổi khá rõ trong dòng tiền đầu tư. Trong khi phân khúc đất nền vùng ven hay là những loại hình bất động sản ít khả năng khai thác sử dụng đang rơi vào tình trạng thanh khoản thấp, thậm chí có xu hướng giảm giá, thì các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực như căn hộ, nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận lại duy trì giao dịch ổn định và giá bán liên tục nhích lên.
1: Đáng chú ý, xu hướng nhà đầu tư từ phía Bắc vào phía Nam tìm mua bất động sản cũng đang gia tăng. Nhận định rõ hơn về diễn biến này, ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc khu vực miền Nam của bất động sản.com.vn cho biết.
4: Tức là điều này cho thấy là cái lượng tiền và cái lượng tìm kiếm từ Hà Nội bắt đầu tăng lên đối với thị trường Hồ Chí Minh. Có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất đó là thị trường Hà Nội bây giờ giá rất cao. Kể cả sơ cấp và thứ cấp đều tăng lên rất nhanh trong 2 năm vừa qua. Thị trường Hồ Chí Minh thì có thể là sau 2-3 năm khó khăn thì bắt đầu đã hồi phục, thì dòng tiền bắt đầu tìm kiếm đến những khu vực nền giá vẫn đang còn tương đối khá là thấp và ổn định. Sau khi sáp nhập thì thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dư địa để phát triển hơn. Đó thì tâm lý của các nhà đầu tư hiện tại bây giờ tốt hơn rất nhiều sau sáp nhập.
3: Cụ thể, nhiều căn hộ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng giai đoạn trước rao bán miệt mài nhưng không có người mua, thì thời gian qua giao dịch khá là sôi động, giá bán tăng từ 20 đến 23%. Đối tượng khách mua ngoài để ở thì còn nhằm mục đích đầu tư, trong đó nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh để cho thuê.
1: Với nhà phố ghi nhận tại nhiều sàn giao dịch bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, dù giao dịch không quá sôi động nhưng sự quan tâm và giá bán không ngừng tăng cao. Trong giai đoạn 2023-2024, phân khúc nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn về thanh khoản. Không ít nhà đầu tư vốn mỏng chịu áp lực từ tài chính đã phải giảm giá nhưng vẫn có bán. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, dòng sản phẩm này giao dịch khá tích cực.
3: Nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng, cơ sở lớn nhất để tạo sức hút cho bất động sản dòng tiền thời gian qua cũng như là sắp tới xuất phát từ nguồn cung khan hiếm và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ. Khi giá nhà ở đã xác lập một mặt bằng mới, một bộ phận lớn cư dân đô thị đã chuyển dịch từ tư duy sở hữu sang tư duy thuê không gian sống chất lượng cao.
1: Điều này tạo ra một môi trường cho thuê sôi động và vững chắc chưa từng có. Đối với giới đầu tư, bất động sản dòng tiền lúc này còn đóng vai trò tránh bão trước áp lực lạm phát, đồng thời cung cấp một nguồn thu nhập thụ động ổn định để bù đắp các chi phí tài chính.
3: Ngoài ra, sau những biến động và thăng trầm của thị trường trong giai đoạn trước, nhiều nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng và trưởng thành hơn trong cách lựa chọn sản phẩm và chiến lược xuống tiền. Đưa ra một số lời khuyên dành cho nhà đầu tư trong thời gian tới, ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group cho biết.
5: Thì những cái sản phẩm phù hợp túi tiền đó, thì cái dư địa để tăng giá nó nhiều hơn rất nhiều so với sản phẩm cao cấp. Thí dụ anh mua sản phẩm 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ thì khả năng tăng lên 3 tỷ, 4 tỷ nó nhanh hơn, nó tốt hơn. So với anh mua sản phẩm là 7, 8 tỷ rồi nó lên đến 10 tỷ, nó khó. Thì đây là một trong những cái cách mà một số cái nhà đầu tư thông minh họ sẽ dành cái tiền nhàn rỗi của họ để họ đầu tư vào những sản phẩm bất động sản phù hợp túi tiền. Để họ có một cái tài sản tích lũy trong tương lai cũng như là có cái khả năng cho thuê cũng rất là tốt trong tương lai. Đây là một kênh đầu tư khá an toàn và tin cậy trong thời gian sắp tới.
1: Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng vừa là cơ hội vừa là một sự thanh lọc. Khách hàng ngày càng hiểu rõ hơn sản phẩm thị trường và sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho những sản phẩm bất động sản mang lại giá trị trong thời gian dài. Thay vì những sản phẩm rẻ tiền dù được quản lý cẩn thận, điều này tạo ra một vòng tích cực nơi các doanh nghiệp địa ốc phải cạnh tranh bằng chất lượng và uy tín, từ đó nâng tầm thị trường phía Nam trên bản đồ đầu tư khu vực.
3: Tóm chung lại, thị trường bất động sản khu vực phía Nam năm 2026 là một bức tranh đa sắc màu với nhiều cơ hội mở ra cho người biết phân tích và nắm bắt đúng thị trường. Thách thức về giá và nguồn cung sẽ là động lực để thị trường thanh lọc mạnh mẽ, loại bỏ những tồn tại để hướng tới sự phát triển bền vững và minh bạch hơn. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với tiến độ một số dự án mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, Izumi Canaria là phân khu liền kề sông nằm trong khu đô thị Izumi City 170 ha do chủ đầu tư Nam Long Group cùng với đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin đầu tư phát triển. Phân khu tọa lạc trong khu đô thị Izumi City, ngay mặt tiền Hương Lộ 2 và đường Nam Cao thuộc phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa cũ. Với quy mô là 13 ha, phân khu Izumi Canaria gồm có 461 căn với 4 loại hình sản phẩm: nhà phố thương mại, nhà phố vườn, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Nam Âu và đương đại. Phân khu được đầu tư hệ thống tiện ích đặc quyền. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Senesos Park là dự án khu dân cư mới thôn Trung Đồng thuộc xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay là phường Nến, tỉnh Bắc Ninh, do công ty cổ phần bất động sản 88 Bắc Giang làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 6,27 ha, gồm 200 lô liền kề và shop house sở hữu lâu dài. Dự án Senesos Park được đầu tư hệ thống tiện ích đầy đủ, hiện dự án đang được mở bán.
0: Thưa quý vị, The Greenery 2 Hải Phòng là dự án nhà phố liền kề tọa lạc tại trung tâm đô thị V-Ship Hải Phòng. Mặt tiền tiếp giáp với đại lộ Bắc Nam, nằm ngay chân cầu Nguyễn Trãi, tuyến đường huyết mạch thương mại kết nối trực tiếp với Lê Hồng Phong. Dự án có quy mô 3,45 ha, gồm có 219 căn nhà phố, thiết kế 3-4 tầng, thuận tiện vừa ở vừa kinh doanh, hiện dự án đang được mở bán.
1: Phương Sơn Diamond là dự án khu dân cư số 3, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay là xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, do công ty cổ phần đầu tư Hoàng gia Bắc Ninh làm chủ đầu tư, hợp tác cùng công ty cổ phần đầu tư PH Holding phát triển. Dự án có quy mô 9,67 ha, được quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, gồm 353 lô liền kề. Dự án Phương Sơn Diamond được định hướng trở thành khu đô thị tích hợp toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tiện ích hiện đại và không gian xanh, đáp ứng mọi nhu cầu từ sinh hoạt đến giải trí của cư dân. Hiện dự án đang được mở bán.
0: The Ballard River là dự án chỉnh trang đô thị, khu nam sông Trà Khúc tọa lạc tại phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, do liên danh công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trần Gia Hân, công ty cổ phần phát triển tài sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 1,58 ha, gồm 55 căn nhà phố thương mại và một tòa nhà thương mại dịch vụ cao 21 tầng. Dự án nằm trong khu tổng thể hoạt động chỉnh trang đô thị, kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng ven sông với các hạng mục vườn hoa, quảng trường, đường đi bộ, công viên, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Và còn rất nhiều dự án khác mà chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
0: Mời quý vị cùng tiếp tục đồng hành trong chuyên mục kết nối dự án. Ngay sau đây thì anh Thơ và Mạnh Khang mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án Diamond Sky với vai trò kết nối hạ tầng và định hướng phát triển trong khu vực.
1: Dự án Diamond Sky tọa lạc ngay trung tâm Vạn Phúc City trên mặt tiền quốc lộ 13, cửa ngõ kết nối chiến lược phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí dự án đến từ lợi thế kết nối hiếm có, chỉ 10 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất, 15 phút vào trung tâm quận 1 cũ và chưa đầy 20 phút để tiếp cận các đô thị năng động như Đồng Nai, Tây Ninh. Diamond Sky còn thừa hưởng môi trường sống trong lành của Vạn Phúc City, không gian xanh, mặt nước và gió trời cùng hòa quyện tạo nên địa thế tụ thủy tụ tài độc đáo, cân bằng giữa nhịp đô thị năng động và sự tĩnh tại của thiên nhiên.
0: Dự án được kiến tạo theo thiết kế Resort Living, nơi không gian sống không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn nuôi dưỡng tinh thần, mang lại sự thư thái và cân bằng sau những giờ làm việc căng thẳng. Hai tòa tháp cao tầng hiện đại với 296 căn hộ, diện tích từ 64m² đến 350m² và mật độ xây dựng chỉ 40%, mang lại không gian sống thoáng đãng riêng tư.
1: Mỗi căn hộ là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế có chiều sâu, ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua cửa kính lớn và ban công rộng mở, layout vuông vức tối ưu công năng, dễ dàng tùy biến theo phong cách của chủ nhân. Vật liệu nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu của châu Âu tạo nên không gian sống xứng tầm cho chủ nhân tinh hoa.
0: Nhưng giá trị đích thực của Diamond Sky không chỉ nằm trong từng căn hộ mà còn ở hệ sinh thái tiện ích trong nội khu Vạn Phúc City. Hồ Đại Nhật 16 ha, quảng trường nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á, công viên giải trí Vạn Phúc Ocean World, bến du thuyền Marina Roja, trường quốc tế Imasi, bệnh viện quốc tế Vạn Phúc City và đặc biệt là trung tâm thương mại 30.000m² nằm ngay dưới cuối đế 3 tầng.
1: Bên cạnh đó, Diamond Sky còn mang đến thế giới tiện ích nội khu đẳng cấp 5 sao, gồm có hồ bơi 4 mùa hiện đại, phòng gym tân tiến, khu spa và yoga thư giãn, khu BBQ ngoài trời và khu Sky Clock trên cao. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp tại các vị trí thuận lợi ngày càng hạn chế, thì việc lựa chọn Diamond Sky không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn được xem là một phương án đầu tư hướng tới giá trị sử dụng lâu dài và lợi ích ổn định.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục kết nối dự án. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một loại vật liệu tưởng như là quen thuộc, nhưng lại chứa đựng cả chiều sâu văn hóa và kỹ thuật xây dựng. Đó chính là ngói lợp nhà.
1: Nhắc đến mái ngói thì người ta thường hình dung ngay đến những nếp nhà ba gian, mái cong rêu phong thấp thoáng giữa làng quê Việt Nam. Thế nhưng ngày nay, mái ngói không chỉ gợi nhớ ký ức xưa cũ mà còn trở thành xu hướng nổi bật trong kiến trúc hiện đại. Và để hiểu rõ hơn về chất liệu giàu tính biểu tượng này, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ anh Mạnh Thắng, đại diện công ty cổ phần nội thất xây dựng CMC ngay sau đây.
2: Ngói lợp nhà là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến được ứng dụng nhiều nhất hiện nay, từ những công trình cổ điển, tân cổ điển tới những công trình hiện đại. Về cấu trúc nhà ở, có thể là cấp 1, cấp 4, biệt thự với diện tích số tầng khác nhau, nên lựa chọn ngói lợp cũng có sự khác biệt. Với những căn có diện tích lớn, kết cấu 2 tầng trở lên, nên ưu tiên sử dụng những dòng ngói gốm, ngói composite để giảm nhẹ trọng lượng lên trụ và móng. Bên cạnh đó, theo dáng mái là mái Thái, mái Nhật hay mái hình lều, gia chủ cũng nên cân đối chọn loại ngói và kiểu lợp ngói cho phù hợp.
0: Có lẽ bởi chính ngói mang trong mình tính biểu tượng rất riêng, vừa bền bỉ trước nắng mưa, vừa mang đến cảm giác ấm áp bình yên. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại ngói: ngói đất nung truyền thống, ngói xi măng màu, ngói bi tung, ngói gốm và cả ngói năng lượng mặt trời. Mỗi loại lại có ưu điểm riêng phù hợp cho từng phong cách công trình.
1: Chẳng hạn như là ngói đất nung được sản xuất từ đất sét tự nhiên, nung ở nhiệt độ cao. Loại ngói này nổi tiếng với độ bền vượt trội, màu sắc tự nhiên và khả năng cách nhiệt tốt. Còn ngói xi măng màu thì lại được ưa chuộng trong các công trình hiện đại vì đa dạng mẫu mã, dễ thi công và giá thành phải chăng hơn.
0: Ngoài yếu tố vật liệu, thiết kế mái ngói cũng là điểm nhấn thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ. Những năm gần đây, xu hướng kết hợp ngói với kiến trúc hiện đại như là nhà cấp 4 cải tiến, biệt thự sân vườn hay homestay nghỉ dưỡng đang ngày càng trở nên phổ biến. Sự phối hợp giữa đường nét hiện đại và mái ngói truyền thống tạo nên vẻ đẹp dung hòa giữa mới và cũ, giữa tiện nghi và bản sắc.
1: Đặc biệt là trong điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam thì mái ngói vẫn minh chứng được giá trị ứng dụng bền vững của mình, như là khả năng chống nóng hiệu quả, thoát nước nhanh và hạn chế thấp thu nhiệt, cũng như là giữ cho không gian bên dưới luôn thông thoáng và mát mẻ. Chính vì vậy, dù trên thị trường xuất hiện nhiều vật liệu lợp hiện đại thì mái ngói vẫn giữ vững được vị thế và chưa bao giờ trở nên lỗi thời. Để hiểu rõ hơn về cách lựa chọn loại mái ngói phù hợp, vừa hài hòa với không gian sống, vừa bền đẹp theo thời gian, mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ anh Mạnh Thắng ngay sau đây.
2: Đối với kích thước ngói, tùy vào kích thước mái nhà và độ dốc mái, gia chủ có thể chọn loại ngói tương xứng để lợp cho phù hợp với tính chất ngôi nhà và giúp giảm thời gian thi công. Đối với chất liệu ngói lợp ngày nay phổ biến nhất tại Việt Nam, có ngói composite, ngói xi măng và ngói gốm đất nung, hay còn gọi là ngói ceramic. Trong đó, dòng ngói gốm có tráng men là dòng ngói được đại đa số khách hàng quan tâm và lựa chọn nhiều nhất do thẩm mỹ hiện đại và tối ưu công năng, đặc biệt là việc trôi thoát nước, ngừa ứ động, rêu mốc và giảm nhiệt, giảm ồn.
0: Đúng là như vậy, và có lẽ chính sự bền bỉ mộc mạc nhưng tinh tế ấy đã khiến cho ngói trở thành biểu tượng của sự ấm cúng và an yên. Một mái ngói đỏ giữa thiên nhiên xanh luôn gợi về cảm giác thân thuộc, giản dị nhưng đầy sức sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngói lợp nhà không chỉ là lớp vật liệu che chở cho mái ấm mà còn là dấu ấn thẩm mỹ và nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị thính giả đã có thêm những thông tin hữu ích để làm mới không gian sống của mình, vừa gần gũi vừa mang đậm hồn Việt.
0: Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung khác, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm một ngôi nhà nhỏ giữa vùng quê Bocheon, Hàn Quốc, nơi kiến trúc được thiết kế như một vòng tay ôm lấy khu vườn của đôi vợ chồng đang nghỉ hưu.
1: Ngôi nhà có diện tích khoảng 128m², nằm trên khu đất nông nghiệp rộng hơn 1.300m² dưới chân núi. Sau nhiều năm gắn bó với việc trồng trọt, gia chủ đã mong muốn tiếp tục duy trì nhịp sống gần gũi với thiên nhiên ngay trong chính không gian sống của mình. Từ đó, công trình được định hướng theo mô hình nhà ở kết hợp với nông nghiệp quy mô nhỏ, nơi kiến trúc không chỉ để ở mà còn hỗ trợ điều tiết vi khí hậu và tạo nên trải nghiệm sống chan hòa với môi trường xung quanh.
0: Nhìn từ trên cao thì ngôi nhà hiện lên với khối uốn cong mềm mại bao quanh khu vườn trung tâm, nơi gia chủ dành phần lớn thời gian chăm sóc rau củ mỗi ngày. Lớp vỏ bên ngoài kết hợp giữa tường gạch và bê tông tạo nên cảm giác kín đáo và riêng tư cho khu đất vốn khá là trống trải.
1: Bên cạnh nhà chính còn có một khối phụ tách biệt kết nối bằng cầu thang ngoài trời. Công trình phụ này sử dụng vật liệu nhẹ hơn và đóng vai trò như không gian linh hoạt cho nhiều nhu cầu sinh hoạt khác nhau. Bên trong không gian mở dần về phía thiên nhiên với hệ cửa kính chạy theo đường cong mặt tiền, đưa ánh sáng tự nhiên và cảnh quan núi đồi len lỏi vào từng ngóc nhỏ.
0: Khu sinh hoạt chung được bố trí liên thông giữa phòng khách và bếp, mở trực tiếp ra khu vườn, giúp nhịp sống hàng ngày luôn gắn liền với thiên nhiên bên ngoài. Nội thất trong nhà sử dụng chủ yếu gỗ tông ấm. Các đường cong mềm mại tiếp tục xuất hiện ở trần, tường và đồ nội thất, giúp cho không gian trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn.
1: Khu bếp nhỏ được đặt dưới mái dốc, tận dụng tối đa chiều cao bằng hệ tủ gỗ kịch trần, gạch mosaic xanh nhạt ở sàn và tường, tạo điểm nhấn thú vị giữa tổng thể gỗ ấm áp. Phòng ngủ cũng duy trì sự đồng nhất với trần, tường và hệ tủ bằng gỗ, mang lại cảm giác liền mạch và ấm cúng. Trong khi đó, phòng tắm được phủ gạch mosaic xanh từ sàn đến trần, kết hợp cửa sổ lớn để đón ánh sáng và tăng khả năng thông gió tự nhiên.
0: Khi chiều xuống, ánh sáng tự nhiên dần dịu lại, hệ đèn trong nhà bắt đầu phát huy hiệu quả, khiến cho ngôi nhà trở nên ấm áp giữa không gian đồi núi yên tĩnh. Và có thể nói đây không chỉ là nơi để ở sau tuổi nghỉ hưu mà còn là một không gian sống chậm, nơi con người được trở về với nhịp điệu tự nhiên và niềm vui từ khu vườn mỗi ngày.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì chương trình xin được khép lại.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh sắm cái máy lạnh mới nha.
11: Chưa có lương mà sắm cái gì?
10: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
11: Là ví trả sau MWG Pay Later, mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
10: Đúng vậy,
11: kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
10: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
11: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
10: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
12: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
13: giảm tốc lên đèn.
14: Chào buổi tối quý vị và các bạn, từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng xin được kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn, đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Với những thính giả mà nghe chương trình của VOV Giao thông Duyên Hải thì chắc là đã nghe giọng Mạnh Thắng từ 6 giờ sáng đến tận bây giờ rồi. Hy vọng là mọi người chưa chán. Mà nếu mà lỡ có chán rồi thôi, mọi người cũng cố gắng là nghe đến tận 9 giờ 30 phút tối nay. Bởi vì thực tế là sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện không phải Mạnh Thắng kể đâu, mà sẽ do một nhân vật đồng hành, một vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay sẽ kể cho các bạn nghe. Chắc chắn nó sẽ hay, hay hơn giọng nói của Mạnh Thắng bây giờ rất nhiều. Nên là mọi người nếu mà lỡ bị gọi là nghe nhiều quá rồi thì chúng ta cũng cố gắng mọi người nha. Rồi bây giờ thì để khởi động cho giảm tốc lên đèn thì chúng ta sẽ dành không gian cho âm nhạc. Chúng ta sẽ thả mình vào không gian riêng tư trên những cung đường trở về nhà. Và bây giờ thì sẽ là một giai điệu đầy da diết, nồng nàn với một giọng hát rất tinh tế của ca sĩ Phương Linh. Một ca khúc mà Mạnh Thắng nghĩ rằng chỉ cần nghe những cái nốt nhạc đầu tiên thôi, chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái sự mong manh nhưng cũng đầy mãnh liệt của tình yêu. Và những cái ca từ này thì được dệt nên bởi chính một nhạc sĩ và cũng là nhân vật đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay. Một nhạc sĩ luôn gắn liền với sự chỉn chu, kỹ tính và tư duy âm nhạc đầy văn minh. Thì một lát nữa, khi mà nghe xong ca khúc này thì chúng ta sẽ gặp gỡ với nhân vật đồng hành của chúng ta. Nhưng thôi, bây giờ thì sẽ thư thả với âm nhạc, mong anh về với tiếng hát của ca sĩ Phương Linh.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa khởi động cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với Mong Anh Về với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Linh. Và bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Dương Cầm. Xin chào Dương Cầm.
1: Xin chào anh Thái Mạnh Thắng và xin chào khán thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Dương Cầm rất là vui khi được quay trở lại với chương trình, được gặp gỡ các bạn và chia sẻ. Có hy vọng là sẽ mang đến quý vị những cái chia sẻ thật là thú vị.
0: Rồi. Ca khúc đầu tiên khi mà chúng ta phát thì mặc dù là không phải là cái bài hát mà Cầm đã lựa chọn, nhưng mà anh cũng đã chủ động chọn cái ca khúc này để phát đầu tiên. Thì cái cảm giác mà khi mà nghe lại Phương Linh hát bài hát này, một bài hát cũng sáng tác rất lâu của em đúng không? Thì cảm giác nào?
1: Rằng bài hát này tuổi đời của nó cũng lâu lâu đấy ạ, được 21 năm rồi.
0: Ôi giời, 21 năm. 21 năm trước mà thanh niên Dương Cầm đã có thể là sáng tác ra những cái ca từ nó vật vã như này rồi.
1: Em nghĩ là cái cảm xúc mà về tình yêu ấy thì nó cũng không phải cố định đến độ tuổi nào. Trẻ thì yêu theo kiểu trẻ, cảm nhận theo kiểu trẻ. Còn lúc mà mình trưởng thành hơn thì mình sẽ có những cái cảm nhận khác. Thực ra thì lúc mà em sáng tác bài Mong Anh Về ấy, thì nó cũng là một cái câu chuyện giống kiểu một cái cảm nhận rất là cá nhân thôi. Nó cũng là một cái thời của đấy mình cảm nhận như thế nào thì mình nói đúng cái tâm sự, cái tâm trạng của mình. Em nghĩ là nó sẽ phù hợp. Âm nhạc nó là như vậy, em nghĩ là nó sẽ là một cái gì nó bộc phát và nó đến rất là tự nhiên.
0: Bao nhiêu phần trăm ở trong đấy là sự thật, bởi vì bây giờ mình có gia đình rồi, cách đây 21 năm thì nó cũng có nhiều ấy.
1: Đương nhiên cảm xúc thì là 100% là thật rồi anh. Còn cái câu chuyện ở đằng
0: chi
1: sau
0: tiết thì mình
1: thì
0: có thể lược bỏ
1: thôi,
0: đúng không?
1: Vâng.
0: Ok. Hôm nay buổi tối thứ hai, buổi tối đầu tuần thì thường cái buổi tối đầu tuần của em nó sẽ diễn ra với nhịp điệu như nào? Em thì nếu mà không lên sóng của Giảm Tốc Lên Đèn như tối hôm nay chẳng hạn thì sẽ ngồi ở phòng khách hay là sẽ lên đèn ở những cái chặng đường buổi tối trong
1: bình thường nào? Thường thì những nghệ sĩ như em thì sẽ thường sẽ bận vào các cái tối cuối tuần để biểu diễn. Còn đầu tuần thì chắc là những cái ngày đầu tuần tranh thủ dành thời gian cho gia đình, cho con cái. Hôm nay thì đặc biệt là hôm nay cũng là một cái sự kiện trọng đại, nó đi chuyển nhà nữa là
0: đúng rồi. Chia sẻ với các bạn thính giả là phải Mạnh Thắng phải ngại lắm với cả Dương Cầm đấy, bởi vì là mời ngày nào không mời, mời đúng ngày dọn nhà. Lúc 7 giờ tối thì Cầm bắt đầu mới gửi playlist cho Mạnh Thắng là hôm nay là muốn phát những bài gì. Sau đó là bảo anh chờ em tí, hôm nay em dọn nhà, chụp ảnh đang dọn nhà khổ thân. Rất cảm ơn Cầm. Bây giờ thì tốc độ dọn nhà đến đâu rồi? Hòm hòm chưa?
1: Tất cả đồ đạc và tập trung về chỗ nhà mới ấy. Còn tất cả là vẫn chưa bày gì ra cả, thì hôm nay vẫn phải đi ở nhờ nhà em
0: gái. Nào, bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ đến với một cái câu chuyện mà mấy ngày hôm nay chắc là trên rất là nhiều phương tiện truyền thông và ngay cả trên trang cá nhân của Cầm thì cũng đã chia sẻ rồi. Có lẽ là cũng lâu lâu rồi thì khán giả mới thấy một Dương Cầm với một cái dự án mang tính gia đình xã hội sâu sắc. Cái cảm giác của em lúc này như thế nào khi mà mang một không gian rất riêng tư, đó là phòng khách, đến với gọi là sóng phát thanh quốc gia với hàng triệu thính giả, nơi mà chúng ta sẽ chuẩn bị giới thiệu về một cái dự án âm nhạc sắp tới của em?
1: Cái dự án này cũng được ấp ủ cũng 3 năm rồi. Vâng. 3 năm trước thì thực ra là cái tên của nó sẽ là Phòng Khách 4 Thế. Vâng, nhưng mà suy đi tính lại, nghĩ đi nghĩ lại sau rất là nhiều ngày nhiều đêm thì em mới thấy là bây giờ tìm đâu ra 4 thế hệ nữa. Khó lắm. 3 thế hệ còn khó. Nghĩa là cái ý niệm của em đó là chúng ta đang sống trong cùng một gia đình, nhưng mà thật sự chúng ta có kết nối, có hiểu được nhau hay không, có chia sẻ được cái tình cảm cảm xúc với nhau hay không. Thì 3 thế hệ bây giờ sống chung với nhau đã rất là ít rồi, mà còn cái sự kết nối đó thì sẽ rất là khó ở trong thời điểm xã hội bây giờ.
0: Đúng.
1: Có quá nhiều thứ chi phối trong cuộc sống, khoảng cách về địa lý, khoảng cách về thế hệ, tuổi tác, về những thứ của xã hội có sự thay đổi rất là nhanh, ví dụ như công nghệ đó, thì tất cả những thứ đó nó kéo chúng ta xa khỏi nhau. Có thể là vẫn ở cạnh nhau đấy, nhưng mà cái khoảng cách nó vẫn càng ngày càng lớn. Và chính từ những cái suy nghĩ đó thì em đã nghĩ là mình đã quyết định là mình sẽ chọn cái tên là Phòng Khách 3 Thế Hệ. Thông qua chương trình này, cái mục đích sẽ dùng âm nhạc để gắn kết những cái tình thân, gắn kết những cái mối đứt gãy đó ấy, để mọi người có thể thông qua chương trình con cái sẽ hiểu được bố mẹ hơn, hiểu được ông bà hơn, và ngược lại ông bà bố mẹ cũng sẽ hiểu con cái của mình hơn. Và đây là cái cơ hội để cho mọi người có thể gắn kết lại những cái đứt gãy đấy.
0: Một cái ý tưởng rất nhân văn và anh thấy rất hay đấy, bởi vì rõ ràng cái tên của nó nhá, phòng khách ba thế hệ, nó là một cái tên gợi lên hình ảnh về một cái nếp nhà truyền thống của người Việt. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt nó trong cái bối cảnh đô thị hiện đại, và rõ ràng như Dương Cầm cũng đã vừa nhận định và chúng ta có lẽ cũng đều đồng ý, đó là bây giờ để mà ví dụ như là tìm được một cái gia đình mà có 2 đến 3 thế hệ, 3 thế hệ mà sống chung trong một ngôi nhà, nó thực sự rất là hiếm và khó, bởi vì nó có rất là nhiều những cái lý do từ khách quan đến chủ quan. Vậy thì việc mà chúng ta đưa cái không gian vật lý này trở thành một không gian của âm nhạc, thì em có chia sẻ là cái ý tưởng này nó cách đây từ 3 năm rồi. Tại sao đến tận 3 năm thì chúng ta mới có thể là bắt tay để đưa nó vào hiện thực? Bây giờ nó có những cái sự thuận lợi hơn, hay là bây giờ chúng ta mới thực sự thấy là nó là đúng thời điểm để mình có thể đưa cái dự án này đi vào hoạt động?
1: Thực ra là bọn em cũng cũng suy nghĩ rất là nhiều về việc mà triển khai nó như thế nào. Tại vì thật sự ở trong cái thị trường giải trí bây giờ, trong cái ngành công nghiệp âm nhạc ấy, thì đang có rất là nhiều những cái chương trình giải trí và nó có thế mạnh, ví dụ như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, hay là Anh Trai Say Hi, rồi Chị Đẹp Em Xinh. Đấy thì mọi người đang đổ xô rất nhiều vào những cái chương trình như vậy, và mọi người cũng rất là hưởng ứng. Thì đấy, thì em nghĩ là bây giờ với một cái phong trào như vậy thì nó cũng rất là tốt thôi. Nhưng mà vậy thì mình trong thời điểm này mình sẽ làm cái gì? Và em thì em thời gian gần đây thì em sẽ tập trung vào những cái gì nó lắng đọng hơn một chút, nó trầm hơn một chút. Vì những cái sân khấu kia thì nó rất là sôi động, nhưng mà cũng không phải là ai cũng thích cái sự sôi động đó, nghĩa là đẹp khán giả thì có rất là nhiều. Vậy cái số còn lại ở trong họ sẽ thích thưởng thức ở trong cái khán phòng yên tĩnh, và nó một cái không gian nó riêng tư hơn một chút, thì sẽ nằm ở đâu? Thì vì vậy em mới nghĩ là đây cũng có thể là một cái thời điểm khi mà mọi người đang thích những cái to ở ngoài kia, những cái sân khấu hàng chục ngàn người, thì mình có thể mình sẽ quay lại những cái sân khấu ở trong khán phòng, mình sẽ làm một cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó tinh tế, và nó sâu sắc, và nó có một cái câu chuyện. Thì đấy là cái mà bọn em đã nghĩ đấy, có lẽ là thời điểm nó cũng thích hợp để mình làm. Thế còn trước đây mình có nghĩ ra đấy, nhưng mà để mà triển khai điều đó thì em nghĩ là cần phải thời gian, mình cần phải gặp được người đúng tâm đầu ý hợp với mình, rồi cũng phải chuẩn bị rất là nhiều về mặt tinh thần, về mặt kinh tế, để mà sẵn sàng bước ra làm một cuộc chơi mà em nghĩ là nó cũng là một cái lối đi khá là ngược dòng. Và trong khi mọi người đang làm những cái gì nó rất là hoành tráng vậy,
0: siêu to khổng lồ,
1: mình lại đi lại một cái nó khá là khó. Đấy là thì nó khó. Em nghĩ mình phải chuẩn bị kỹ,
0: đúng. Nhưng mà có một cái điểm khó đầu tiên anh nghĩ là rất là nhiều người thắc mắc, bản thân anh cũng thắc mắc như thế này này. Rõ ràng là khi mà chúng ta đặt 3 thế hệ vào trong cùng một không gian của âm nhạc ấy, thì cái sự khác biệt về gu thưởng thức giữa thời của ông bà chúng ta, ví dụ nhạc tiền chiến, nhạc bolero, đến thời cha mẹ, ví dụ như là những cái quãng thập niên 80-90, rồi là các bạn Gen Z bây giờ, rõ ràng là cái gu âm nhạc nó rất là khác biệt. Em sẽ dùng cái chất liệu gì để có thể hòa thành 3 thế hệ này mà không làm mất đi cá tính của từng tệp khán giả khác nhau?
1: Em phải dùng rất nhiều chất liệu anh ạ. Nghĩa là đầu tiên mình sẽ nói về nghệ sĩ trước đi. Mình sẽ nói về nghệ sĩ ở trong chương trình này, đúng như cái tên của nó vốn có, đó là 3 thế hệ. Thì cái thế nghệ sĩ ở trong này cũng có 3 thế hệ nghệ sĩ. Em sẽ phân chia, em sẽ gọi là thế hệ nghệ sĩ gạo cội, tức là gốc rễ đấy, là thế hệ nghệ sĩ thứ nhất. Tiếp theo là thế hệ trưởng thành, thì mình sẽ giống như một cái thân cây. Và thế hệ thứ ba thì là một cái thế hệ Gen Z, thế hệ tiếp nối. Thì nó giống như cành và lá đấy. Thì nó sẽ có 3 thế hệ rất là rõ ràng ở trong cái chương trình này. Có 3 thế hệ nghệ sĩ, thì đồng thời chúng ta cũng sẽ có 3 thế hệ khán giả. vì những người nghệ sĩ đó họ đã trưởng thành, họ đã tồn tại và đã phát triển cái sự nghiệp của họ đến giờ này, họ đã ở cái mức 70 tuổi 80 tuổi, thì khán giả của họ cũng vậy, những khán giả đó họ cũng đã yêu mến những bài hát, những nghệ sĩ đó, những ca khúc đó theo bao nhiêu năm tháng cho đến tận bây giờ. Thì đấy là cái đầu tiên về nói về phần nghệ sĩ. Cái thứ hai nữa là về mặt âm nhạc, thì ở trong chương trình này thì âm nhạc nó sẽ là một cái sự pha trộn, có những cái bài hát mà đã cũ, đã rất là được sáng tác rất là lâu năm rồi, đi cùng với năm tháng rồi, nhưng mà sẽ được làm lại mới để cho người trẻ có thể nghe nó, một cảm nhận nó một cách dễ hơn. Rồi ngược lại, có những cái bài hát đã rất, những bài hát rất là mới của thế hệ trẻ, thì mình có thể mình sẽ nhào nặn nó, mình thoát lên cho nó trở ngược lại thời gian và cũ hơn một chút, để người lớn tuổi, người đứng tuổi có thể nghe được với một cảm quan nó cảm thấy nó cũng gần gũi đấy chứ. Chứ nó không phải là quá là ồn ào hay là nông cạn gì cả. Đấy là một cái cách mà mình có thể hoán đổi cái vị trí bằng thông qua cách phối khí, cách dàn dựng và cái cách mà đổi ca sĩ.

0: đấy là một cái mà hoàn toàn có thể làm cho khán giả có những sự bất ngờ. Họ có thể thấy quen nhưng mà cũng thấy lạ. Thì từ những cái điểm nối đó, những cái sự hoán đổi đó, mình sẽ tạo ra được những cái cầu nối mà lúc này gần như là nó sẽ xóa tan cái khoảng cách giữa các thế hệ.
1: Trước đây thì có lẽ là Dương Cầm cũng đã rất là quen trong cái việc là khoác những cái tấm áo mới cho những ca khúc đã rất là quen thuộc ở trong chương trình Giao Lộ Thời Gian, khi mà ở đó chúng ta cũng có những cái sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ, cũng có những cái sự khác biệt rất là lớn về tuổi tác cũng như là gu âm nhạc. Nhưng mà cái sự thành công chúng ta cũng đã thấy và những đã được những cái sự ủng hộ rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì em đã tăng lên một cái level mới, là không chỉ là hai mà chúng ta chơi thành cả ba thế hệ. Thì
0: ba thế hệ mà là bốn phong cách nghệ sĩ khác nhau anh ạ. Vâng, với hai nghệ sĩ trẻ nhé, hai nghệ sĩ trẻ thì sẽ lại hai phong cách. Hai nghệ sĩ trẻ ví dụ như là ở cái số nhạc này sắp tới diễn ra thì là sẽ có Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Thì lại là hai cái phong cách, hai cái trường phái nó cũng khá là khác nhau. Ví dụ như là Bùi Công Nam thì sẽ là hướng mainstream và một cái âm nhạc đó gần với khán giả. Nhưng mà Vũ Thanh Vân thì lại đi theo cái dòng indie, là một cái dòng cũng hướng đến nhiều với bạn trẻ Gen Z bây giờ. Đấy, thì nó vẫn là trẻ nhưng mà lại sẽ có hướng nội và hướng ngoại. Đấy, nghĩa là em sẽ đưa theo một cái hướng càng ngày càng phát triển, nghĩa là chương trình này của mình có thể nghĩ mọi người sẽ dễ bị hình dung là nó là một cái gì đó, một chương trình về hoài niệm hay là một cái chương trình sẽ khá là buồn, nhưng mà không phải vậy. Đây là một cái chương trình làm cho người lớn tuổi, người thế hệ thứ nhất ấy, thì họ sẽ phải biến hóa mình, bản thân mình sẽ phải thay đổi để thành trẻ trung hơn, để hòa nhập với xã hội. Đương nhiên mình không thể nào bắt các bạn trẻ mà phải già đi được. Bây giờ chỉ có ở thế hệ chúng ta sẽ phải càng ngày càng trẻ lên để cùng hòa nhập với giới trẻ thôi.
1: Đúng.
0: Vâng, thì nghĩa là đi xem chương trình này, những người lớn tuổi cũng sẽ cảm thấy mình được trẻ ra để hòa nhập cùng với thế giới, cùng hòa nhập cùng với con cháu mình.
1: Ok, rõ ràng nhá. Bây giờ anh thấy này, trong các cái gia đình đô thị hiện nay ấy, thì cái phòng khách đôi khi chỉ còn là nơi đi ngang qua vì ai cũng có phòng riêng. Vậy thì em kỳ vọng âm nhạc của dự án Phòng Khách Ba Thế Hệ này thì sẽ kéo các cái thành viên ngồi lại với nhau như thế nào? Ngoài những cái chất liệu về mặt âm nhạc như chúng ta vừa chia sẻ, thì mình cái kỳ vọng lớn nhất ở trong cái show này, ở trong cái dự án âm nhạc lần này với cá nhân em là gì?
0: Kỳ vọng lớn nhất của em nhé, kỳ vọng là khán giả sau khi đến xem chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ, mọi người bước ra khỏi đó, mọi người sẽ muốn về ngay cái phòng khách của ngôi nhà của mình, cả gia đình cùng ngồi lại với nhau để cùng chia sẻ về cái câu chuyện là hôm nay đã nghe bài hát này, bố đã nghe bài hát này, mẹ đã nghe bài này, ông bà đã nghe bài hát này của con, cảm thấy nó cũng rất là thú vị. Đấy là cả gia đình chỉ bằng một ít nhất thì cũng có một cái đề tài chung để mình cùng nói chuyện với nhau. Đó, đấy là một cái mà em nghĩ là cái mục đích của chương trình này muốn mang đến. Còn ngoài ra ở trong chương trình này thì cũng được thiết kế những điểm chạm. Những điểm chạm ở đây là có thể là quý khán giả đến với chương trình có thể gửi gắm những lá thư. Và lá thư đến sẽ mang một cái câu chuyện mà thật sự trong cái xã hội này chúng ta có thể là rất yêu thương nhau đấy, nhưng mà rất là khó để mở lời, rất khó để chia sẻ cái tình cảm của mình. Thì biết đâu đấy, nếu mà bạn không nói được bằng lời thì bạn có thể nhờ chúng tôi gửi lời hộ bằng những lá thư các bạn gửi đến chương trình. Lá thư đấy sẽ được vang lên, đọc lên ở tại sân khấu.
1: Hay đấy.
0: Đấy là một điểm chạm
1: tuyệt vời. Ồ, anh thấy đây là một cái điểm chạm cực kỳ thú vị. Nó lại nhắc nhớ cho bọn anh nhớ về một cái format trước đây của chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc. Cũng có những cái bức thư đôi khi để có thể là trực tiếp nói với nhau rất là khó, nhưng thường là thính giả sẽ nhờ cậy những biên tập viên giống như bọn anh là để đọc những cái tâm tư tình cảm đó để dành cho những người mình yêu thương. Và sắp tới chúng ta sẽ có một phiên bản âm nhạc Phòng Khách Ba Thế Hệ, và các bạn thính giả, những ai mà đã từng yêu mến 365 Hạnh Phúc thì hãy đến với Phòng Khách Ba Thế Hệ. Rất có thể là một ngày nào đó bức thư của bạn sẽ được các biên tập viên hoặc chính các nghệ sĩ đọc trong sân khấu của chương trình này.
0: Chính xác rồi đấy anh.
1: Nghĩ thôi là thấy hạnh phúc rồi.
0: Cho đến hiện tại thì Phòng Khách Ba Thế Hệ cũng đã nhận được một số bức thư rồi. Đêm qua bọn em cũng đã ngồi đọc những bức thư đấy và thật sự có những câu chuyện rất là xúc động.
1: Khi nào mà ban biên tập thiếu,
0: sẽ nhận được thêm nhiều những cái gửi gắm, nhiều những cái tâm sự của quý khán giả nữa.
1: Khi nào mà ban biên tập thiếu người đọc thư thì em có thể là gửi thư cho anh nhé. Anh sẽ đọc miễn phí cho chương trình nhé.
0: Cảm ơn anh.
1: Bây giờ thì có một cái câu hỏi như thế này nữa anh muốn dành cho em này. Rõ ràng nhá, khi mà chúng ta bắt đầu sản xuất âm nhạc cho một cái dự án mang tính xã hội như thế này ấy, thì có bao giờ khiến em phải ghìm bớt cái tôi nghệ sĩ của mình xuống để nhường chỗ cho cái tính đại chúng và cái sự đồng cảm cho cả cái dự án này không?
0: Với dự án này thì cái đặt lên trên hết của em đó là cái sự kết nối, làm sao mà để cho các thế hệ vẫn có thể nghe được, cảm được. Mình không đặt quá là cái tôi là phải quá đậm chất kỹ thuật hay là đây là một phải trưng trổ cái gì cả. Cái ở đây quan trọng nhất là truyền tải được câu chuyện, truyền tải được thông điệp và cái tình cảm ở trong đó. Với các nghệ sĩ thì họ chính là những người kể chuyện. Thông qua những cái bài hát thì họ sẽ kể những câu chuyện của mình. Những cái câu chuyện nó rất là đời, rất là thật. Và chính những câu chuyện đó khán giả ở ngồi dưới họ sẽ cảm nhận được. Ồ, họ sẽ thấy được. Ồ, đâu đó đây câu chuyện này mình đã từng trải qua và thấy mình ở trong cái câu chuyện đó. Thì nghệ sĩ, ca sĩ họ chính là những người kể chuyện.
1: Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ tạm ngưng câu chuyện một chút để đến với không gian của âm nhạc. Chắc là chúng ta vừa nghe thấy Dương Cầm có giới thiệu đến một ca sĩ sẽ tham gia vào cái số đầu tiên của Phòng Khách Ba Thế Hệ, đó chính là Vũ Thanh Vân. Vậy thì chắc là anh em mình sẽ mời thính giả đến với một cái ca khúc do Vũ Thanh Vân thể hiện trước khi quay trở lại với câu chuyện cùng với nhau trong tối ngày hôm nay, được không Dương Cầm?
0: Vâng ạ. Dạ. Và xin giới thiệu với quý vị một bài hát mà Dương Cầm cũng rất là yêu thích của Vũ Thanh Vân. Bài hát có tựa đề Em Không.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Vũ Thanh Vân qua ca khúc Em Không, một bản nhạc mà Nhàn nghĩ rằng nó cũng rất là thư giãn để các bạn có thể lắng nghe nếu lúc này mọi người chưa kịp đi về nhà mà vẫn đang rong ruổi trên đường. Đó cũng là một trong những gương mặt nghệ sĩ sẽ đến với Phòng Khách Ba Thế Hệ, một cái dự án âm nhạc mới nhất của nhạc sĩ Dương Cầm. Bây giờ thì quay trở lại với Dương Cầm nào. Em còn ở đầu dây không?
1: Vâng, em đây ạ, em đây rồi.
0: Với những người mà làm truyền thông hoặc là giao thông như bọn anh nhá, thì hàng ngày chứng kiến rất là rõ cái sự hối hả, thậm chí đôi khi có cả những cái sự cáu gắt của những cái người khi mà đi trên phố trong những cái cung đường tắc chẳng may xảy ra va chạm nữa. Vậy thì theo cá nhân em nhé, cái sự căng thẳng bên ngoài cánh cửa đó thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến không khí của phòng khách khi mà họ trở về nhà? Là một người mà làm một cái âm nhạc mang tính chất chữa lành và kết nối các thế hệ như vậy thì chắc là cũng sẽ có nghĩ đến những điều này chứ, đúng không?
1: Vâng ạ. Phòng khách thì vốn ngày xưa đến giờ là một cái nơi mà để chúng ta được thư giãn, được gọi xả stress khi mà mệt mỏi, căng thẳng khi ở ngoài đường về, thì ngồi ở lên chiếc sofa nhìn ngắm những người thân trong gia đình mình, họ làm cái ví dụ là trông nhìn trong vợ nấu ăn, nhìn ngắm con nó chơi đùa, nó học, có thể là ngồi nghe nhạc, nó xem tivi, thì em nghĩ đấy là một cái nơi mà rất là thư giãn, rất là chill. Nhưng mà bây giờ có lẽ là vì cái đời sống nó bây giờ nó hối hả quá, nên cái việc mà tận hưởng những cái gì nó thư giãn ở phòng khách, những cái gì mà hay ho nhất của đúng nghĩa của phòng khách thì bây giờ nó đã mất đi. Và chính từ cái điều này đó em mới mong muốn là làm sao mà níu giữ lại được, tạo dựng cho mọi người lại một cái cảm giác là muốn được ngồi ở phòng khách của mình, được quây quần với nhau, được chia sẻ những cái cảm xúc với nhau, có thể là chia sẻ những cái điều mà hôm nay mình đã ngồi ở trên đường, đi trên đường rất lâu, rất là mệt mỏi, thì về nhà mình có thể chia sẻ với những người thân của mình, cho mọi người có thể hiểu được cái sự vất vả của mình, mệt mỏi của mình đã phải gánh chịu như thế nào. Thì cái việc của mình nói ra được những cái khó khăn vất vả của đời sống của mình phải, những cái áp lực của cuộc sống của mình trong công việc, rồi những cái mình phải đối mặt ngay trên cái con đường đấy, thì nếu mà mình nói ra được và người nhà có người nghe cho mình và thấu hiểu cho mình, thì cái điều đó là mình đã giải tỏa rồi, và nó sẽ làm cho cái năng lượng của mình sẽ được, cái năng lượng tích cực nó sẽ đến. Và mình sẽ bỏ xua đi những cái năng lượng xấu đi.
0: Mình gọi là nhìn một cái bức tranh nó tổng quan hơn và nó kỳ vọng cao hơn của cái dự án này nhá. Thì cũng có rất là nhiều những cái nghiên cứu chỉ ra rằng là cái sự đứt gãy kết nối trong gia đình ấy cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng cái tỷ lệ trầm cảm ở người già và sự cô đơn ở người trẻ. Thế thì với cá nhân em nhé, em có kỳ vọng cái dự án của mình nó giống như một liều vaccine tinh thần cho cái vấn đề này không?
1: Nói thì hơi quá. Em chỉ là, thực ra ekip chỉ cố gắng làm được tạo ra một cái món ăn tinh thần để cho mọi người có thể giải tỏa được những cái nỗi lo lắng của mình, những cái nặng nhọc của cuộc sống, và gắn kết lại được cái tình thân trong gia đình thôi. Còn như anh nói thì là mọi thứ nó gọi là hoàn hảo quá. Nếu mà được như thế thì đấy là một điều quá tuyệt vời ạ.
0: Bây giờ thì mình sẽ nói đến một cái vấn đề nó thiết thực hơn này, đó là về vấn đề kinh tế đi. Chúng ta thấy là giữa cái cơn bão của các nền tảng mạng xã hội cũng như là những cái xu hướng âm nhạc nhanh, thì việc giữ chân khán giả ở lại với một cái dự án có chiều sâu đòi hỏi cái sự chiêm nghiệm giống như là Phòng Khách Ba Thế Hệ, thì với cá nhân em và ekip nhá, thì nó có phải là một bài toán mạo hiểm về mặt thương mại không?
1: Ai cũng bảo thế anh ạ. Tất cả mọi người đến với chương trình thì ai cũng rất là lo lắng cho bọn em. Ai cũng rất là lo lắng. Nhưng bản thân bọn em thì cũng không quá lo lắng đâu. Thực ra không, đối với bọn em, tâm niệm khi mà mình đưa ra chương trình này, nó không phải là một tấm vé, mà những điều đấy nó sẽ được chuyển tải thành những món quà. Những món quà người thân sẽ gắn kết lại với nhau, mua tặng nhau những cái món quà. Những tấm vé nó sẽ được chuyển đổi thành những món quà để có thể gần nhau hơn, tiết kiệm được. Thực ra để mà đi chơi với nhau một chuyến nó khó nha, hoặc là kiểu hẹn hò với nhau một bữa thì khó, làm những cái việc lớn lao thì rất là khó, nhưng mà có thể chỉ cần ngồi với nhau để đi cùng xem với nhau một buổi ca nhạc thôi thì nó cũng là một cái sự gắn kết rồi. Thì em nghĩ là cái việc mà hẹn đi du lịch thì khó ấy, nhưng mà đi xem một buổi hòa nhạc thì dễ hơn. Thì em nghĩ là em cũng không quá lo lắng về cái chuyện mà có bán được vé hay không, vì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người quan tâm đến gia đình của mình và họ sẽ dành thời gian để có thể thông qua chương trình để có thể gắn kết cái tình cảm gia đình của mình.
0: Ừ. À, văn hóa nói chung nhé và âm nhạc nói riêng nhé, nó luôn là một cái cách học rất là hoàn hảo, nó không bị quá là kinh viện. Hiện nay ấy, thì mọi người vẫn hay nói với nhau nhiều về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, đặc biệt là cho các bạn trẻ ấy, thì khi mà các em lại có quá nhiều những cái sự lựa chọn, nhưng rõ ràng là nó thiếu đi một cái sự, đó gọi là sự định hướng văn hóa nền tảng, nhất là từ các cái gia đình ấy. Thì cái việc mà em tổ chức một cái show, một cái dự án âm nhạc như vậy thì với cá nhân em thôi, em nghĩ rằng nó có phải là một cái cách, bên cạnh cái việc là kết nối các thành viên nhiều thế hệ trong cùng một gia đình, thì nó cũng là một cái cách định hướng văn hóa nền tảng của mỗi gia đình cho chính các thành viên đó.
1: Thực ra anh nói là em cũng không dám nhận đâu, nhưng mà nó cũng có là một cái ý khi mà em suy nghĩ về việc mà mình đã đứng ra để làm chương trình này. Thì em sẽ chia sẻ một cái quan điểm cá nhân của em. Đó là nghệ thuật nói chung hay là âm nhạc nói riêng thì bản chất của nó không chỉ có giải trí, mà bản chất của âm nhạc hay là nghệ thuật thì sẽ là mang lại cho con người được một cái khát khao được yêu thương, và gắn kết cái tình thân của mình. Thì đấy là bản chất của nghệ thuật, nó cao cả, chứ không đơn thuần nó chỉ là giải trí đâu. Đấy là một cái ý niệm mà khi mà làm chương trình này thì em cũng nghĩ là em sẽ chia sẻ với mọi người cái điều đó. Nhưng mà nếu mà kiểu mình nói về cái điều đấy nhiều thì mọi người sẽ nghĩ là chắc là lại chương trình này lại giống kiểu talk show, sẽ đến lại kiểu khuyên bảo đảo đi đâu.
0: Chúng ta sẽ mang những cái câu chuyện một cách rất là chân thành, nhưng đến một cách nó rất là tự nhiên bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ tìm thấy câu chuyện của chính mình trong âm nhạc, đúng không? Ok, nhắc đến âm nhạc thì có lẽ là chúng ta sẽ cần thêm một ca khúc nữa. Có một
1: để em chọn.
0: Em chọn hay anh chọn?
1: Em chọn nha.
0: Em chọn nhá. Ok.
1: Vâng. Em nghĩ là một bài hát mà trong thời điểm vừa rồi cũng rất là hot, với một giọng ca rất là hot. Và em nghĩ là cái tựa đề của bài hát này cũng làm cho mọi người thấy cái tình yêu, cái năng lượng nó được truyền đi. Em nghĩ là một bài hát mà rất là nhiều bạn trẻ sẽ yêu mến, với giọng ca của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam.
0: I love you.
1: Dạ. Yeah. Anh cũng là fan bài hát này đúng không anh?
0: Đúng rồi. Ok, thế thì bây giờ thì mời Dương Cầm và mời các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Bùi Công Nam với ca khúc I Love You, trước khi mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một phần nữa trong câu chuyện của Dương Cầm buổi tối ngày hôm nay ạ.

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với I Love You với phần thể hiện của Bùi Công Nam, và bây giờ sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện cùng nhạc sĩ Dương Cầm trong buổi tối ngày hôm nay với dự án âm nhạc phòng khách ba thế hệ. Dương Cầm vẫn ở đầu dây chưa ạ?
1: Vâng, em đây ạ. Vẫn.
0: Vẫn. Trước khi mà anh em mình sẽ đến với một số câu hỏi được thính giả có gửi về cho fanpage của chương trình thì chắc là nói chuyện mới mãi rồi, thì chắc là bây giờ anh em mình sẽ dành thời gian để nhắc về chuyện cũ một tí được không?
1: Vâng.
0: Ok. Có một cái vở nhạc kịch mà cũng đã được em công diễn vài lần, nhiều lần, và sau đó thì nhận được rất là nhiều nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người, đó là Giấc Mơ Chí Phèo. Thì được biết có rất là nhiều những cái tiếc nuối của những khán giả lần trước sau khi mà show kết thúc. Anh may mắn là có mặt ở cái show cuối cùng trước khi mà tạm khép lại cho một cái quãng thời gian công chiếu vở nhạc kịch này. Và bây giờ anh thấy đồn, không biết đồn đúng hay sai, bây giờ chờ nhờ em trả lời là vở nhạc kịch này chuẩn bị cũng sắp sửa quay trở lại đúng không?
1: Vâng ạ, anh nghe đồn đúng rồi ạ.
0: Ok, đồn may quá.
1: Chỉ có đúng rồi anh ạ. em không... em nhớ không nhầm là anh Thái Mạnh Thắng còn chưa đến để xem Giấc Mơ Chí Phèo đúng không anh?
0: Anh đến rồi và đúng cái show cuối cùng.
1: À, anh có xem rồi.
0: Có. Hôm đấy là còn nhìn thấy Chí Phèo khóc ở trên sân khấu cơ mà.
1: À, vâng ạ. Ừ. À, vâng, và rất là mong là sẽ được đón tiếp anh thêm một lần nữa.
0: Chắc chắn.
1: Vào tháng 7.
0: Tháng 7 này.
1: Tháng 7 là nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo sẽ được công diễn hai đêm duy nhất trong một năm nay. À. Ngày 16, 17 tháng 7. Hai đêm tại nhà hát Hồ Gươm ạ. Vẫn là tại nhà hát Hồ Gươm, và hai đêm duy nhất trong năm nay thôi ạ.
0: Hai đêm duy nhất.
1: Vâng ạ, mong mọi người hãy theo dõi fanpage của chương trình để cập nhật được thông tin ạ. Tại vì chỉ có hai đêm trong năm nay, chỉ có đúng hai đêm đấy thôi ạ.
0: Một món ăn ngon mà mình lại cứ bắt mọi người ăn ít như thế thì có nên không?
1: Hy vọng là những năm sau nữa thì nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo có cơ hội đến được với khán giả nhiều hơn. Nhưng nó sẽ có một cái câu chuyện vì sao nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo không có thể công diễn được nhiều. Vì chúng ta đang bị thiếu những cái thiết chế văn hóa đảm bảo chất lượng. Và vì ekip của Giấc Mơ Chí Phèo muốn giữ cho cái sản phẩm này nó ở một cái chất lượng cao nhất, và được trình diễn tại nhà hát Hồ Gươm, nghĩa là một cái nơi mà sẽ mang lại cho quý vị một cái trải nghiệm từ lúc quý vị bước chân vào nhà hát cho đến lúc mà quý vị thưởng thức nó và quý vị đi ra về, thì tất cả mọi thứ sẽ được rất là chỉn chu, được chuẩn bị chu đáo, và tất cả mọi thứ ở nhà hát Hồ Gươm sẽ rất là hoàn hảo. Và ekip muốn giữ cho cái điều đó, giữ cho cái trải nghiệm của khán giả là được tốt nhất, nên sẽ rất là khó có thể diễn được ở đâu. Và hy vọng là sẽ sau này thành phố Hà Nội cũng như ở Việt Nam mình sẽ có nhiều những thiết chế văn hóa đạt những tiêu chuẩn cấp cao như vậy, để chúng tôi có thể mang Giấc Mơ Chí Phèo đến được nhiều nơi và cống hiến nhiều hơn cho khán giả.
0: Chúng ta đều biết là để có thể là có được một cái vở nhạc kịch thì nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, đặc biệt là từ phía các diễn viên, những nghệ sĩ. Vậy thì so với cái lần gần nhất mà anh xem năm ngoái cho đến buổi công chiếu năm nay, công diễn năm nay vào ngày 16 tháng 7, 16, 17 tháng 7, hai đêm diễn duy nhất của năm 2026, thì từ khi mà chúng ta kết thúc cái giai đoạn 1 của vở nhạc kịch cho đến cái việc mà chuẩn bị công diễn lại, thì cái việc mà luyện tập của các nghệ sĩ này, rồi là sự ổn định về mặt nghệ sĩ trong cái vở diễn đấy, thì nó có được duy trì và nó có đau đầu lắm với một tổng đạo diễn như em không?
1: Cái đấy là một cái điều mà rất đau đầu đó anh ạ. Cái là trong cái quá trình mà không công diễn ấy, thì em phải luôn luôn phải nhắc nhở các diễn viên của mình vẫn phải học bài và tập luyện mỗi ngày, để họ giữ được cái phong độ. Và cái thứ hai nữa là bên cạnh đó em cũng liên tục tìm kiếm những cái bạn trẻ tài năng để có thể sẽ đào là tạo. cái nguồn gọi là đào tạo để các bạn có thể hòa nhập được với cái vở diễn, và có thể bất cứ lúc nào thì mình sẽ có ekip số 2, ekip số 3 để có thể đáp ứng được cái nhu cầu tốt nhất. Và đấy là một cái điều thiết yếu, một cái điều tất yếu của các cái vở nhạc kịch quốc tế thôi. Nghĩa là bạn sẽ phải có hai ekip, ba ekip để làm sao mà mình có gì cạnh tranh nhau anh ạ. Các bạn sẽ phải cạnh tranh nhau để các bạn giữ được cái chất lượng tốt
0: phòng
1: nhất,
0: độ tốt nhất, chất lượng
1: đấy,
0: tốt
1: phong
0: nhất
1: độ
0: đúng
1: tốt
0: không?
1: nhất rồi. Vâng, để tại vì bạn mà làm không tốt là sẽ có người khác thay ngay. Đấy là một cái sự cạnh tranh rất là cần thiết. Và đấy là trong cái thời gian mà khi mà chưa công diễn thì sẽ phải có những cái sự chuẩn bị như vậy. Và em luôn luôn cố gắng nỗ lực để làm sao mà khi mà tất cả diễn viên cùng bước lên sân khấu thì đã được một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng rồi. Và cái điều đó là cái điều mà sẽ phải cố gắng làm sao mang đến cho khán giả những cái trải nghiệm thật là đáng nhớ khi đến với nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo.
0: Anh nhớ là khi mà chúng ta cũng vừa cái tối hôm trước chúng ta diễn xong thì tối ngày hôm sau là anh em mình cũng đã có một cái cuộc trò chuyện ở trên sóng của VOV Giao thông trong Giả Tốc Lên Đèn để chúng ta nói về cái câu chuyện nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Và trong cái câu chuyện đó thì anh nhớ là Dương Cầm thì cũng mong muốn là không chỉ là câu chuyện của Chí Phèo, Thị Nở mà sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện dân gian khác của Việt Nam được đưa vào nhạc kịch. Vậy thì từ từ khi thời điểm đó đến bây giờ thì cái ý tưởng đó nó đã ấp ủ được bao nhiêu phần trăm rồi và mình đã bắt tay bắt đầu xây dựng những cái viên gạch đầu tiên cho nó chưa, hay là mình vẫn sẽ quyết định là sẽ tiếp tục mang cái vở nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo này thêm một thời gian nữa trước khi mà chúng ta sẽ có thêm những cái sản phẩm mới để gửi đến cho khán thính giả yêu nhạc kịch tại Việt Nam.
1: À, thực ra là ngoài Giấc Mơ Chí Phèo thì Dương Cầm cũng đã bắt tay vào viết thêm một số những cái vở nhạc kịch khác, không chỉ một đâu mà còn nhiều hơn thế, là có cả những cái sự tích về dân gian, và cũng có những cái đề tài về lịch sử. À, tất cả những cái sản phẩm đấy cũng đã được bắt tay rồi và em cũng đã viết rồi, và chỉ chờ đến một cái thời điểm là thích hợp thì mình sẽ dựng nó để công diễn với khán giả, mang đến khán giả. À, em nghĩ là những cái tác phẩm về nhạc kịch ý, cái sự chuẩn bị nó cần một cái thời gian rất là lâu. À, tại vì nhạc kịch nó sẽ khác với kịch nói, hay là nó sẽ khác với một cái show ca nhạc. Có những cái vở nhạc kịch mà người ta phải chuẩn bị mất hàng dăm ba năm. À, và cái điều đấy là một cái điều rất cần thiết để cho mình có sự hoàn chỉnh, và mình sẽ phải đi một theo một cái quy trình nó rất là chuyên nghiệp để làm sao khi nó được ra đời với khán giả thì nó sẽ phải là một cái tác phẩm mà nó đã được nhào nặn một cách

0: thời gian ngắn ngắn thôi, cách đây khoảng độ tháng thôi. Mình đã nói chuyện cũ rồi thì nói thêm một cái chút chuyện cũ nữa, đó là cái hạng mục ấn tượng cống hiến. Rồi. cái quay trở lại cái cảm xúc thời điểm đó đi, vào cách đây gần một tháng, còn 15 tháng 4 nhỉ? 15 tháng 4 đúng không?
1: Vâng ạ.
0: 15 tháng
1: Vâng ạ.
0: 4 em bước lên nhận giải ấn tượng cống hiến. Thì cái cảm giác lúc đó là như nào, và em nghĩ rằng những gì mà em đã làm được ở năm 2025 và 2026 mang cho em cái giải thưởng này?
1: Ôi, thật sự là lúc đấy em cũng hồi hộp quá, em run quá, em quên hết cả những gì mình cần
0: Em
1: phải
0: làm được.
1: nói ấy ạ. Thật sự là khi mà em nhận được cái giải thưởng ấn tượng cống hiến đấy cho những cái nỗ lực của mình trong vòng một năm ấy, thì lúc đấy đúng ra em sẽ phải kể được những người đã đứng đằng sau cống hiến sức của họ, cống hiến để đẩy em lên. Những người bạn đồng hành của em, nếu em không có những người bạn đồng hành cùng với mình trong một cái chặng đường khó khăn như vậy thì em cũng không thể làm nào mà làm được. Thật sự là rất là may mắn trên cái chặng đường làm việc của em. Đầu tiên thì phải nói một người bạn đồng hành, một người bạn đời của em là một người đã hỗ trợ cho em rất nhiều trong một cái quá trình dài mười mấy năm như vậy, rồi theo em những cái công việc và cũng rất là mạo hiểm để đầu tư những cái thứ mà ở Việt Nam mình chưa bao giờ dám làm, dám chơi như vậy. Thì bà xã đã là một người đồng hành cùng với em từ những ngày đầu tiên để làm nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Sau đó sẽ là những người bạn, những người đồng nghiệp, những người em ở trong ban nhạc. Họ đã là người đồng hành cùng với em trong suốt một cả một quá trình từ những nốt nhạc đầu tiên, rồi sáng tác, rồi hòa âm phối khí, rồi đi theo những ngày biểu diễn. Tiếp theo đó nữa sẽ là các bạn diễn viên của vở nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo là những người cực kỳ đáng yêu, làm gọi là vì đam mê anh ạ. Với tất cả những cái đam mê với nhạc kịch và đam mê với những cái tác phẩm mà đã được em dàn dựng như vậy, và các bạn ấy giống kiểu là đặt niềm tin tuyệt đối vào 100% và không có gì phải suy nghĩ cả, cứ bảo sao làm vậy. Và đấy, để tạo ra được một cái sản phẩm như vậy, nó sẽ là một cái sự nỗ lực của một tập thể con người. Và đặc biệt nữa là cũng phải có cái sự là tin tưởng và giao cho Dương Cầm được làm một cái sản phẩm như vậy, đến từ anh Tấn Minh, nhà hát Mô Nhất Thăng Long. Thì nói chung là rất là nhiều thứ tổng hòa lại mới có được một cái vở nhạc kịch như vậy. Và từ một cái vở nhạc kịch đó thì em cũng đã phát triển một cái lối đi của mình, một cái hướng đi của mình. Đó là ngoài cái vở đó ra, em cũng làm rất nhiều những cái trích đoạn nhạc kịch khác cho các đơn vị khác, cũng như là một số các tập đoàn, các công ty. Thì từ đó nó cũng làm cho mọi người giống như một cái trào lưu ấy. Bây giờ
0: Không,
1: họ
0: em là thương
1: dạ
0: hiệu.
1: vâng
0: Em là thương hiệu.
1: nên là bây giờ em thấy có rất là nhiều đơn đặt hàng muốn có một cái trích đoạn nhạc kịch để miêu tả về cái câu chuyện của mình, một cái hành trình của mình. Thì em nghĩ là nhạc kịch là một cái môn rất phù hợp, là một cái tiết mục rất là phù hợp để có thể kể một cái câu chuyện, một cái chặng đường, một cái hành trình 20-30 năm thành lập, rồi đã phát triển như thế nào, đã vượt qua gian khó như thế nào để đi đến thành công. Thì em nghĩ đấy là một cái hướng đi nó rất là thú vị, và em cũng đã viết được khá nhiều trong năm 2024, 2025 và không bắt đầu 2026 cũng đã làm được những điều như vậy.

0: vậy.
1: Trộm vía.
0: Vâng, đấy là một cái, cũng là một cái lối đi mà em cũng định hình cho bản thân mình. Và cũng từ bắt đầu từ những cái yếu tố được những người sự cộng sự của mình hỗ trợ cho mình, và những sự nỗ lực cố gắng đấy của mình cộng với cái sự ủng hộ của mọi người, và cũng may mắn được nhận được cái giải ấn tượng cống hiến trong năm 2026 ạ.
1: Anh nghĩ là nó cũng không hẳn là may mắn đâu, mà nó cũng đã đến từ cái quá trình. Theo anh nhớ thì trước đó em cũng đã có rất là nhiều những cái thử nghiệm, ví dụ như là năm 2015 thì có trở về này, rồi là Hà Nội ngày tháng 5 vào cỡ năm 2018-19 này. Đó, thì anh nghĩ là cái giấc mơ Chí Phèo là một cái gọi là trái ngọt sau rất là nhiều những cái điều mà mình đã nỗ lực và cố gắng cho cái âm nhạc Hàn Lâm. Và quan trọng nhất là mang cái âm nhạc đó đến cho tất cả mọi người và mọi người tiếp nhận nó một cách nó rất là thoải mái và tự nhiên, không hề cảm thấy là khó khăn hay là không không không hề khó cảm thụ. Rồi, nhắc đến giấc mơ Chí Phèo thì cũng có một cái bài hát ở trong cái vở nhạc kịch này mà anh em mình đã từng phát tặng các bạn thính giả cách đây khoảng độ gần 1 năm, đó là Em Là Đàn Bà, Anh Là Đàn Ông, một cái bài hát trong cái vở nhạc kịch. Thế thì bây giờ lúc nãy em chọn rồi, thì bây giờ để anh chọn được không? Anh sẽ chọn phát tặng các
0: Vâng,
1: bạn thính
0: em
1: giả
0: mời
1: một lần
0: anh.
1: nữa nhé.
0: Vâng ạ, vâng ạ.
1: Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại để cùng mời nhạc sĩ Dương Cầm sẽ giải đáp một vài câu hỏi của thính giả đã gửi về cho chương trình ạ.

Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Em là đàn bà, anh là đàn ông, một trong những ca khúc có trong nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo. Nếu những thính giả nào mà đã từng nghe câu chuyện giữa Mạnh Thắng và nhạc sĩ Dương Cầm ngay sau khi mà công diễn cái vở nhạc kịch này thì chắc các bạn cũng đã nghe thêm rất nhiều bài hát hay nữa. Vậy thì nếu mà các bạn muốn cảm nhận từ âm nhạc này, hình ảnh này, cách diễn xuất này của các nghệ sĩ thì như nhạc sĩ Dương Cầm cũng đã vừa chia sẻ là trong năm 2026 này thì chúng ta có hai đêm diễn duy nhất của năm thôi, vào ngày 16 và 17 tháng 7. Anh nhớ đúng ngày không Dương Cầm nhỉ?

0: đúng rồi, đúng không? Ok. 16 và 17 tháng 7 tại nhà hát Hồ Gươm. Đó. Ai mà lần trước mà cảm thấy tiếc nuối thì đây sẽ là cơ hội để các bạn có thể là đến cảm nhận một cái câu chuyện rất là nổi tiếng của Việt Nam, nhưng mà khi mà đưa lên sân khấu Broadway nó sẽ mang đến một cái cảm giác rất khác. Mình tin là như vậy, các bạn nên trải nghiệm. Và bây giờ quay trở lại với Dương Cầm thì như anh cũng đã vừa chia sẻ là cũng có một số những câu hỏi để chuyển đến Dương Cầm như thế này. Đây, một câu hỏi từ thính giả tên là Phương. Bạn ấy hỏi như thế này. Nhạc sĩ Dương Cầm thân mến, âm nhạc trong phòng khách 3 thế hệ có phát hành định dạng đĩa than hay là acoustic không? Bố em thì thích nghe đĩa than nhưng mà con em lại thích nhạc điện tử. Liệu trong dự án thì có sự kết hợp nào hai thể loại này không? Chắc lại bạn muốn hỏi là tức là có cái sự kết hợp một cái bài mắt sắp nào giữa một cái bài hát mà rất cũ với một bài hát rất mới trong cái phòng khách ba thế hệ không?
1: Chắc chắn là phải có rồi. Chắc chắn là phải có. Vì đấy là cái ý đồ. Thực sự nó cũng là một cái gọi là thế mạnh của Dương Cầm. Như nếu mà quý vị đã theo dõi Dương Cầm từ nhiều năm trước thì quý vị có thể thấy Dương Cầm đã làm rất là nhiều những cái bản mashup, và đặc biệt đấy là mình sẽ phát huy cái thế mạnh đó ở trong lần này. Mình sẽ được bung lụa nhiều hơn, làm tạo ra nhiều những cái thử nghiệm hơn để cho quý vị khán giả sẽ được thấy một cái giống kiểu như một cái xóa tan cái không gian, cái thời gian mà những cái bài hát cũ nó sẽ đứng chung với những bài hát mới. Nó sẽ là bài hát này sẽ bước vào không gian của bài hát kia và có thể là nó giống như thành một tác phẩm mới để mọi người có thể thưởng thức một cách gọi là wow lên, thật là ngạc nhiên lên. Đấy là cái ý đồ mà Dương Cầm sẽ cố gắng để tạo ra những cái sản phẩm như vậy.
0: Thực tế thì đây là câu hỏi của thính giả thôi, chứ bản thân anh thì từ khi mà xem em là giám đốc âm nhạc của Giao Lộ Thời Gian thì đã cảm nhận rất rõ điều này rồi. Và đây cũng là một trong những series chương trình anh cực kỳ yêu thích. Mặc dù tạm dừng bây giờ thì nó chưa tiếp tục sản xuất, nhưng mà cá nhân anh thì nằm trong cái danh sách bài hát yêu thích của mình thì không thể thiếu được những cái bài hát do em mashup những cái bản nhạc từ cũ đến mới kết hợp lại. Nó giống như một cái nhạc phẩm mới vậy, rất là tuyệt vời. Có một câu hỏi nữa từ bạn Đức Hải ở Hải Phòng. Bạn ấy chia sẻ như thế này: anh Dương Cầm ơi, làm nhạc cho gia đình thì êm đềm, nhưng thực tế phòng khách nhà em thì tối nào cũng ồn ào vì chuyện học hành của bọn trẻ. Anh có bao giờ định viết một bài hát về sự bất ổn đáng yêu này của các gia đình hiện đại không?
1: Đề tài của bạn khó quá. Tôi chưa nghĩ ra.
0: Êm đềm trong sự ồn ào à?
1: Cái câu chuyện đó thì gọi là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thì tôi cũng rất là thông cảm cho cái hoàn cảnh của bạn. Nhà tôi thì nhà của Dương không, nhà em thì đỡ hơn anh ạ. Được trộm vía là hai bạn nhỏ nhà em thì khá là tự lập trong cái việc đó, tự lập trong cái việc học. Nên là cũng không đến mức độ mà quá căng thẳng, quá ồn ào. Nhưng mà đấy là một cái rất là thú vị. Vì em nghĩ là cái những điều đấy là chúng ta cũng sẽ phải trải qua thôi. Và nó sẽ là một cái hồi ức đáng nhớ sau này mà chúng ta có thể già đi, chúng ta sẽ nghĩ lại chính cái căn phòng khách này ngày xưa nó đã có những cái điều như vậy đã diễn ra, nó sẽ rất là đặc biệt.
0: Rồi, và bây giờ còn ít phút cuối thì anh có lẽ là sẽ nhờ Dương Cầm để chia sẻ sớm với các bạn thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn một chút về cái show đầu tiên của phòng khách ba thế hệ. Sẽ có những món ăn tinh thần nào để có thể gửi tặng cho khán thính giả yêu nhạc, và nó sẽ ra khoảng ngày bao nhiêu và tại đâu nào?
1: Vâng ạ, đầu tiên thì xin được phép chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đó, số đầu tiên của phòng khách ba thế hệ sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm, một địa điểm rất quen thuộc với tất cả những khán giả của Giấc Mơ Chí Phèo. Tại nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra phòng khách ba thế hệ số đầu tiên với sự góp mặt của 4 nghệ sĩ: ca nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca nhạc sĩ Vũ Thanh Vân. 4 nghệ sĩ đại diện cho ba thế hệ sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu của phòng khách ba thế hệ.
0: Rồi. Như vậy là đã quá đủ wow cho buổi tối ngày hôm nay rồi. Và chắc chắn là với những người yêu âm nhạc, với những người mà yêu nhạc của Dương Cầm, với những gia đình có ba thế hệ, đang mong muốn sẽ có một không gian để kết nối các thành viên và chúng ta có thể nghe được những bài hát mà mình từng yêu thích được khoác lên mình một tấm áo mới, hoặc nghe những nghệ sĩ trẻ hoặc nghệ sĩ đã trưởng thành hát những ca khúc của nhau. Thì có lẽ phòng khách ba thế hệ số đầu tiên sẽ là một nơi để chúng ta có thể lựa chọn để thả mình vào không gian của âm nhạc này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn Dương Cầm đã đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi mà khép lại chương trình thì có một cái thông điệp ngắn hoặc một cái lời chúc nào với của cá nhân em gửi đến cho các thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay, trước khi anh trả lại em cho không gian phòng khách của gia đình mình tối nay không ạ?
1: Vâng, rất là cảm ơn anh Thái Mạnh Thắng đã ưu ái cho Dương Cầm được lên sóng Giảm Tốc Lên Đèn để cùng chia sẻ với thính giả của mình những cái dự án âm nhạc cũng như những cái câu chuyện mà mình ấp ủ. Và thật sự là Dương Cầm rất là mong được đón tiếp quý vị tại chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ và cũng như là Nhạc Kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Đấy là những cái tâm huyết của Dương Cầm khi đối với những năm làm nghệ thuật, và đặc biệt với Phòng Khách Ba Thế Hệ thì là cũng có những cái gửi gắm mà đã chia sẻ với quý vị đó. Quý vị hãy đến để cảm nhận cũng như là hâm nóng lại, gắn kết lại những sự đứt gãy mà chúng ta vô tình hay nó sẽ đến từ những cái điều rất là nhỏ hàng ngày. Vậy thì đây có thể là một cơ hội mà để chúng ta hàn gắn lại những cái vết gãy đó, để chúng ta sẽ cần có những cái năng lượng tích cực hơn để đối mặt với những sóng gió trong cuộc sống còn thử thách ở phía trước. Dương Cầm rất là mong được đón tiếp quý vị và để có được những cái cảm xúc thật là ngọt ngào cùng với gia đình của mình, cùng với người thân của mình.
0: Rồi, cảm ơn Dương Cầm và chúc em giữ sức khỏe để tiếp tục cháy với những đam mê của mình và mang đến thật nhiều những sản phẩm âm nhạc và những chương trình hay cho những khán thính giả đang chờ đợi em, trong đó có cả anh nữa. Rồi, bài hát cuối anh để em chọn tiếp.
1: Hay là anh chọn đi.
0: Lúc này chúng ta có nhắc đến một nghệ sĩ nữa sẽ xuất hiện trong số đầu tiên, đó chính là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Thế thì có một ca khúc mà có lẽ là anh sẽ thay mặt cho Dương Cầm lựa chọn để gửi tặng cho các bạn thính giả. Cứ để cho em với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương để khép lại cho câu chuyện tối nay của anh em mình được không ạ?
1: Vâng, có được ạ.
0: Rồi, cảm ơn Dương Cầm, chào em.
1: Vâng ạ, chào anh ạ.
0: Vâng, quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với câu chuyện cùng nhạc sĩ Dương Cầm, với câu chuyện về Giấc Mơ Chí Phèo, với câu chuyện về Phòng Khách Ba Thế Hệ, với rất nhiều những cái mong muốn cũng như là cái thông điệp muốn gửi gắm, đặc biệt là qua dự án âm nhạc Phòng Khách Ba Thế Hệ. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này, và cũng sẽ gặp lại Dương Cầm trong một chương trình gần nhất để tiếp tục lắng nghe anh chia sẻ về những cái câu chuyện âm nhạc của riêng mình. Còn bây giờ sẽ là Cứ Để Cho Em với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ca khúc sẽ khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình. Quý vị nào mà vẫn đang ở trên đường thì chúng ta lái xe an toàn về nhà ngủ ngon, để chúng ta sẽ bắt đầu cho một ngày thứ ba với thật nhiều những niềm vui mới, năng lượng tích cực. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, hôm nay giao thông Hà Nội chịu áp lực gia tăng tại nhiều khu vực phía Tây thành phố do triển khai phương án phân luồng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ nay đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong các khung giờ cao điểm, tổ chức tạm cấm hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến như Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Mễ Trì, Đỗ Đức Dục, khiến lưu lượng phương tiện tăng cao tại các tuyến thay thế và khu vực cửa ngõ phía Tây. Cùng ngày, giao thông quanh khu vực số 10 Phú Mỹ, phường Từ Liêm cũng ùn ứ cục bộ sau vụ cháy tại quán World Gym Club. Nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng chức năng được huy động, một số tuyến đường quanh hiện trường tạm thời phong tỏa, phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông.
0: Sáng và trưa nay, giao thông thành phố Hồ Chí Minh cơ bản ổn định, các tuyến trung tâm và cửa ngõ chủ yếu rong xe di chuyển chậm theo nhịp đầu tuần. Đáng chú ý, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn km số 19+700 hướng về Long Thành xảy ra sự cố xe hỏng gây ùn ứ kéo dài khoảng 4 km. Tại Cần Thơ, một số tuyến như Nguyễn Văn Linh rong xe lưu thông chậm, người dân cũng phản ánh đá dăm rơi vãi trên cầu Trà Nóc và khe co giãn cầu Bà Đầm hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Chuyển sang một câu chuyện hạ tầng giao thông đáng lưu ý, được phóng viên Trọng Nghĩa của ban VOV Giao thông Quốc gia phản ánh trong dòng chảy

0: tin tức hôm nay. Thưa quý vị, dù chỉ mới xuất hiện vài cơn mưa trái mùa, nhiều khu vực ở thành phố Thủ Đức cũ, thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng rơi vào cảnh ngập nặng. Những tuyến đường quen thuộc quanh chợ Thủ Đức chìm trong dòng nước đen, người dân lại vất vả lội nước, kê đồ. Đây vốn không phải là câu chuyện mới, nhưng ngập chỉ sau một trận mưa trái mùa giữa cao điểm nắng hạn, khiến người dân không kịp trở tay.
1: Mưa tới, nước ngập rất là nghiêm trọng.
2: Mưa đó tầm chừng 20 phút thôi là bắt đầu ngập cao, nó ngập phải hơn nửa mét, tràn vào nhà hết trơn à.
3: Nước nó tuôn xuống hả, mà nó ngập vô nhà là tới trên cổ chân luôn, tới giữa gần ngang đầu gối đó.
0: Ngập tại khu vực chợ Thủ Đức không phải đến bây giờ mới được đặt ra. Nhiều năm qua, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp. Thế nhưng trước tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước đã cũ kỹ, địa hình đặc thù đã khiến bài toán chống ngập vẫn luẩn quẩn chưa có lời giải. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để giải quyết tình trạng này, hiện nhiều dự án trọng điểm đang được đồng loạt triển khai, trong đó tập trung vào nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo kênh rạch và tiếp tục tăng khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Thì để giảm cái tình trạng ngập này, tức là hiện nay một số dự án ở khu vực này thì đang triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, như là xây dựng hệ thống thoát nước cấp 2, cấp 3 thuộc lưu vực 1 của dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền, Quốc Hương, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hưởng, dự kiến hoàn thành tháng 12 năm nay, dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức, đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư, dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm nay. Tất cả các dự án này đang gấp rút triển khai. Khi mà hoàn thành và đưa vào sử dụng, nó sẽ mang lại cái hiệu quả giảm ngập úng cho cái khu vực này.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 159 điểm ngập giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chợ Thủ Đức thuộc nhóm cấp bách cần xử lý sớm. Người dân mong các dự án chống ngập được đẩy nhanh tiến độ, tăng cường nạo vét thoát nước để giảm cảnh ngập kéo dài mỗi mùa mưa.
5: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
6: Thưa quý vị, trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay, câu chuyện liên quan đến vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục nhận được sự quan tâm. Những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra thời gian gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ hiện nay vẫn còn không ít bất cập, từ khâu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa đến điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ngay từ đầu vào của chuỗi cung ứng. Khi những sản phẩm này tiếp tục được phân phối ra các quán ăn, hàng rong và thức ăn đường phố, nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng gia tăng. Theo ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, trách nhiệm chính thuộc về các ban quản lý chợ, nhưng các đơn vị này lại không được bố trí nhân sự chuyên trách.
7: Các xã phường họ cũng có cái lực lượng đấy ở phòng kinh tế, ra phải làm quản lý chợ, trừ những cái chợ lớn, chứ còn hầu như là không có.
6: Có thể thấy, nhu cầu ăn uống bên ngoài tăng cao khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ngày càng đáng lo ngại. Từ nguyên liệu, chế biến đến điều kiện vệ sinh đều tiềm ẩn rủi ro, trong khi công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn nhiều hạn chế.
0: Bên cạnh lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thì việc giá cả nguyên vật liệu leo thang cũng khiến nhiều người phải đau đầu. Bão giá nguyên vật liệu đang tác động nhiều ngành kinh tế, đẩy hàng loạt doanh nghiệp vào thế tiến thoái lưỡng nan khi chi phí đầu vào tăng phi mã. Lợi nhuận bị bào mòn, hoạt động sản xuất đình trệ, thậm chí nhiều đơn vị phải ngậm ngùi chịu lỗ để duy trì hợp đồng và giữ chân người lao động. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết, doanh nghiệp đã giảm nhân công, hoạt động cầm chừng để chờ đợi giá vật liệu hạ nhiệt hoặc xin điều chỉnh kinh phí.
8: Nguồn vật tư rất là khan hiếm và nó đắt đỏ. Tất cả vật tư từ nhân công, vật tư cát, đá sỏi, xi măng, sắt thép, bay và cây rồi nhân công là gần như là đều tăng gấp đôi hết. Cho nên là lãnh đạo đối đầu doanh nghiệp đã cũng đã chấp nhận những cái phần mà làm là mà sẽ phải bù lỗ và bù lỗ rất nhiều. Đã xác định tư tưởng như thế, cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng để có đủ cái nguồn vật tư đáp ứng đúng cái tiến độ mà như thành phố Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo. Thì cái này đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng khó khăn và nó cũng là những cái thiệt hại kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp.
0: Trước những biến động về giá nguyên vật liệu, Chính phủ cũng đã có nhiều động thái kịp thời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, như chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR.
9: Chính phủ cũng đã điều hành linh hoạt để có những bước đột phá trong các chính sách của mình. Ví dụ như là những chính sách làm giảm chi phí nguyên vật liệu, nhất là xăng dầu, trong bối cảnh khi mà cái diễn biến tình hình chuỗi cung ứng xăng dầu trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để là kìm nén tác động tiêu cực của tăng giá xăng dầu vào các cái chi phí. Một việc tôi cho rằng chính phủ cũng đã làm khá tốt là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm các chi phí tuân thủ thông qua cái quyết liệt với 8 cái nghị quyết để giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh, và yêu cầu của chính phủ là những cái nghị quyết này phải có thực thi ngay lập tức, có thể làm giảm các chi phí liên quan đến các hoạt động của các doanh nghiệp.
0: Theo các chuyên gia kinh tế, bên cạnh các chính sách hỗ trợ từ nhà nước, doanh nghiệp cũng cần chủ động xây dựng giải pháp thích ứng để nâng cao năng lực cạnh tranh và ứng phó với khó khăn.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
6: Thưa quý thính giả, liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận bàng hoàng. Tại Hà Nội, bé gái 4 tuổi tử vong sau thời gian bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bé trai 2 tuổi nhập viện nguy kịch nghi bị mẹ và cha dượng bạo hành. Những vụ việc đau lòng này tiếp tục đặt ra câu hỏi: vì sao trẻ em vẫn bị xâm hại ngay trong gia đình của mình và cần làm gì để ngăn chặn từ sớm? Phóng viên Quách Đồng của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ Em, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, về các giải pháp tăng cường phòng ngừa, xử lý bạo hành trẻ em. Ông Đặng Hoa Nam nhấn mạnh.
10: Để phòng ngừa thì có mấy cái việc mà các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp và có sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội cần phải làm. Thứ nhất là chúng ta cần tăng cường giáo dục làm cha mẹ, trong đó giáo dục các kiến thức, kỹ năng về kỷ luật tích cực, về kiềm chế những cơn nóng giận để chúng ta không trút giận vô lý lên đầu trẻ em, đặc biệt là những trẻ nhỏ tuổi như các vụ án vừa rồi. Thứ hai nữa là chúng ta cần tăng cường cái truyền thông về nhận thức và về cách để người dân, đặc biệt là những người hàng xóm, những thành viên ở trong gia đình, trong trường học, người ta biết cách tố cáo, tố giác đến các địa chỉ có trách nhiệm tiếp nhận các nguy cơ mà trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực và những hành vi đang xâm hại, đang bạo lực trẻ em. Thậm chí mình nghi ngờ, mình cũng có quyền tố cáo. Thứ ba, chính quyền, ủy ban nhân dân ở cấp tỉnh cần có các nghị quyết và sắp xếp ngay lập tức cái nguồn nhân lực, những người làm cái công việc là bảo vệ trẻ em ở tại cấp xã. Chúng ta phải làm rõ là y tế hay là văn hóa xã hội sẽ chủ trì để tham mưu chính cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Khi mà có những cái vụ việc, khi mà nghi ngờ là trẻ em nó bị xâm hại, nó bị bạo lực trong chính môi trường gia đình, trong trường học, cần cái sự giám sát theo dõi thường xuyên. Cuối cùng, chúng ta cần chú trọng đến công tác xã hội để đáp ứng các chính sách về an sinh xã hội, và trong đó trọng tâm là bảo vệ trẻ em.
6: Thưa quý vị, có thể thấy, để ngăn chặn bạo hành trẻ em, không chỉ cần sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, kịp thời từ gia đình, cộng đồng và chính quyền các cấp.
5: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và qua fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong Đường tin vào giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông Quốc gia. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin chào các thính giả của Đường Khuya. Lại được gặp lại mọi người trong một khung giờ rất là quen thuộc, tối thứ hai hàng tuần. Không biết là hôm nay thì công việc của quý vị như thế nào, có những câu chuyện gì mới hay không? Đó là câu mà Ngọc Diệp hay nói, hay chào vào mỗi chương trình Đường Khuya, đúng không ạ? Đương nhiên rồi, đây là một câu mà Ngọc Diệp rất là thích, bởi vì Ngọc Diệp rất là muốn nghe những cái cập nhật mới từ quý vị, những câu chuyện mà quý vị đã trải qua, những diễn biến mới ở trong những cái mối quan hệ của quý vị, hay là với những bạn nào là học sinh đi học, thì không biết là hôm nay có chuyện gì mà các bạn cảm thấy vui hay không, muốn chia sẻ, muốn tâm sự hay không, thì Ngọc Diệp vẫn luôn ở đây, Đường Khuya mà, đồng hành cùng với quý vị trong những khung giờ như thế này. Thời điểm mà buổi tối rồi, nhiều lúc chúng ta cảm giác cô đơn hơn một chút, cũng muốn có một người nào đó có thể tâm sự cùng với mình, chia sẻ cùng với mình với những cái niềm vui nhỏ thôi ở trong cuộc sống. Nhiều lúc là Ngọc Diệp cũng muốn tìm một người như vậy lắm, nhưng mà có lẽ là duyên chưa tới. Và chắc là cũng sẽ có rất là nhiều người giống như Ngọc Diệp. Vậy thì không sao, hôm nay chúng ta có nhau ở đây, có Đường Khuya. Ca khúc đầu tiên nhá, gửi tặng tới với tất cả quý vị trước khi mà chúng ta cùng đón những cái vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya ngày hôm nay. Một ca khúc mà Ngọc Diệp mới được nghe, mặc dù là cũng ra mắt khá là lâu rồi, nhưng mà dạo gần đây thì Ngọc Diệp mới biết. Và thực sự là cái giai điệu của ca khúc này cứ văng vẳng trong đầu mình mấy ngày nay thôi, nên là cũng muốn chia sẻ với lại các thính giả. Ca khúc Thanh Tân của Vương Bình, mời quý vị cùng đón nghe.

0: Rồi một ca khúc mà Ngọc Diệp rất thích dạo gần đây gửi tặng cho quý vị, không biết là quý vị cảm thấy như thế nào. Nếu mà cảm thấy hay thì chắc là một lát nữa chúng ta gặp nhau, chúng ta chia sẻ với nhau. Còn với những ai mà không thích bài hát vừa rồi lắm, nếu mà quý vị muốn nghe những bài khác thì có thể nhắn nhủ tới với fanpage của Đường Khuya hoặc là thông qua tổng đài 02437919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình ngày hôm nay luôn, cùng với việc là đón chào vị khách đầu tiên. Alo, Ngọc Diệp xin chào ạ.
1: Alo, em chào chị.
0: À vâng, xin chào Ngọc Diệp. Thứ nhất là nghe được tiếng rồi nhưng mà có vẻ là hơi nhỏ. Không biết là anh có thể nói to hơn được nữa hay không? Với lại thêm một cái nữa đấy là chưa biết phải gọi là gì.
1: Alo.
0: Alo ạ.
1: Em nghe chào chị.
0: Rồi, Ngọc Diệp đã bắt đầu nghe được tín hiệu của anh rõ hơn rồi. Không biết là Ngọc Diệp gọi anh là gì được nhỉ? Tên
1: em,
0: tuổi.
1: Em Diệp.
0: Dạ.
1: Em đây. 40 tuổi chị.
0: Ngọc Diệp chỉ nghe được 40 tuổi thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tên thì sao?
1: Tên Lợi, tên Diệp.
0: À, tên Lợi đúng không?
1: Dạ dạ.
0: Vâng, thế thì anh Lợi là ở Tây Ninh này.
1: Dạ.
0: Đúng chưa? À, Tây Ninh có phải là dạo gần đây là mọi người rất là hay quảng bá có một cái địa điểm mới, đấy là Chùa Bà Đen đúng không anh?
1: Không, em ở Long An, nhà thờ Tây Ninh chị.
0: À, từ từ, anh là sinh sống ở đâu ta?
1: Ủa, ở Long An.
0: À, Long An chứ không phải là Tây Ninh à?
1: Dạ, em học viên đó em tên anh chị.
0: Rồi. Đấy, mình cứ phải giới thiệu kỹ một chút như thế. Chứ không là cũng gọi là dễ nhầm lẫn lắm.
1: Dạ, dạ.
0: Không biết là anh Lợi thì anh làm nghề gì hả anh?
1: Em bán cái xăng dầu cho anh chị.
0: Dạ?
1: Em bán cái xăng dầu.
0: Từ từ bây giờ Ngọc Diệp, không biết là do bên tín hiệu của Ngọc Diệp như thế nào? Hay là anh Lợi có đang ngồi trước quạt hay là như thế nào đấy không? Không thể nghe được tín hiệu từ phía anh Lợi luôn.
1: Alo.
0: Alo, đấy, như thế này thì lại nghe rõ. Nhưng mà vừa nãy thì cứ nghe câu được câu không thôi.
1: Dạ, em bắt đầu.
0: À rồi, Ngọc Diệp nghe được rồi, đấy là bán xăng dầu. Thế là bây giờ công việc của mình đã được gọi là được nghỉ ngơi chưa? Hay là mình vẫn phải làm thêm một lúc nữa?
1: Giờ nghỉ.
0: À giờ thì nghỉ rồi. Thế là chính ra à, thế là thông thường thì cái công việc của mình một ngày là bắt đầu từ khoảng mấy giờ hả anh?
1: Từ 5 giờ đổi tới 7 giờ.
0: À thế thôi á?
1: Dạ.
0: Ồ, thế là cũng khác nhở. Tại vì ở Hà Nội là Ngọc Diệp thấy là mọi người sẽ bắt đầu công việc vào khoảng tầm độ 5 giờ sáng, rồi gần 10 giờ tối thì mới đóng cửa, mới nghỉ ngơi. Đấy là với những cái cửa hàng xăng dầu.
1: Không có bán được.
0: Thực sự là Ngọc Diệp rất là muốn nói chuyện nhiều hơn với anh Lợi, nhưng mà thực sự là không hiểu là tín hiệu như thế nào. Nó cứ câu được câu không thôi. Anh Lợi thì đang ngồi ở đâu đấy? Đang ở trong nhà hay là như thế nào?
1: Ở nhà.
0: À, ngồi trong nhà. Không biết là chỗ của mình tín hiệu nó có hơi chập chờn hay không? Bên phía anh thì anh nghe rõ Ngọc Diệp chứ đúng không?
1: Dạ dạ dạ.
0: Vâng, nhưng mà không hiểu làm sao ở phía bên Ngọc Diệp lại hơi khó để có thể nghe được tiếng của anh.
1: Dạ.
0: Đó, thì mình không thì mình nói chậm hơn một chút xíu để Ngọc Diệp nghe được nhá.
1: Dạ.
0: Không biết là anh Lợi là bây giờ tầm 40 tuổi rồi là có ai ở bên cạnh hay chưa, hay là mình vẫn một mình thôi?
1: Có độc thân thì chưa có gia đình.
0: À, có độc thân, chưa có gia đình. Thế là người yêu như nào ạ?
1: Em đăng ký để...
0: À, đăng ký để tìm một nửa kia của mình đúng không?
1: Dạ dạ.
0: À, thế là trước đấy mình đã có cái mối tình nào mà gọi là khắc cốt ghi tâm mà mình dành rất là nhiều tình cảm cho người ta hay chưa?
1: Chưa chị.
0: À, nhưng mà mối tình đấy thì cũng đã trải qua được tầm bao lâu rồi? Có mới đây hay lâu rồi?
1: Chưa có chị.
0: Dạ?
1: Chưa có.
0: Chưa có?
1: Dạ.
0: Ủa, thế làm sao mà Ngọc Diệp lại nghe trước đấy là có rồi nhỉ? Nhưng mà chính ra cũng lạ. Ví dụ mà là một người nào đấy xuất hiện trong cuộc đời của Ngọc Diệp tầm 40 tuổi mà chưa có một mối tình nào thì Ngọc Diệp không tin đâu.
1: Vì đó là vì mà cha mẹ sớm COVID và cái đem mặt luôn chị.
0: Chắc là hoặc là nó cũng có cái sự cách khác biệt về văn hóa này, về sự đồng ý của gia đình đúng không? Ngọc Diệp nghe nghe là như thế. Tại vì thực sự là hơi khó để nghe, không hiểu là như thế nào. Thì chắc là cũng sẽ phải hẹn anh Lợi một cái dịp khác thôi. Chứ ngày hôm nay thật sự là rất là muốn tâm sự nhiều hơn với lại anh Lợi tới từ Tây Ninh. Nhưng mà chắc là đang có một vài, chắc là chúng ta cũng chưa có đủ duyên lắm. Thì chắc là sẽ đợi anh Lợi gọi là kiểm tra lại cái kết nối của mình, rồi thì là chúng ta sẽ kết nối lại sau. Còn bây giờ thì chắc là gửi tặng tới cho quý vị thính giả một bài hát đi, trước khi mà chúng ta chào đón sự quay trở lại của anh Lợi hoặc là một vị khách tiếp theo trong Đường Khuya ngày hôm nay. Một bài hát mà Ngọc Diệp thấy là cái tên cũng rất là hay. Chọn bài hát này chỉ vì tên thôi. Đấy là bài hát này dành riêng cho em, với giọng hát của Công Bi và Bùi Trường Linh. Mời quý vị cùng nghe nhé.

0: Rồi một bài hát để dành tặng tới tất cả quý thính giả của Đường Khuya. Hy vọng rằng là quý vị chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong hành trình buổi tối ngày hôm nay với lại những cái giọng hát của Bùi Trường Linh và Công Bi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại thôi để đón chào vị khách của Đường Khuya ngày hôm nay với những câu chuyện mà Ngọc Diệp đang rất là mong chờ. Alo, Ngọc Diệp xin chào ạ.
1: Xin chào Ngọc Diệp, mình là Châu ở Nha Trang, Khánh Hòa.
0: Vâng, xin được chào chị Châu. Không biết là bây giờ chị Châu vừa làm việc xong à hay là như thế nào?
1: Mình làm việc xong lúc 8 giờ.
0: À, thế là cũng nghỉ được khoảng tầm 2 tiếng chắc ạ. Cơm tối dạ, các thứ là cũng xong xuôi rồi nhỉ?
1: Vâng, dạng như là mình làm người khiếm thời làm công việc massage với ấn huyệt thôi mà.
0: À, ra là như thế. Không biết là bây giờ chị Châu ở một mình hay là có bạn bè gì đó ở cùng mình?
1: Không, ở một mình à.
0: À, ở một mình thế mà vẫn nấu cơm mọi thứ?
1: Không, không. Không ở, à. Ở chung với ông bà, ông bà.
0: À, ông bà, đấy phải hỏi.
1: Bố mẹ ạ.
0: Đó thì mình phải nói hẳn ra chứ, ví dụ là Ngọc Diệp rất hay hỏi như thế vì là một cô gái nói thật là ở một mình thì thỉnh thoảng là cũng lười nấu ăn lắm. Nên là nghe là cũng là một cô gái sống một mình lại còn ăn cơm các thứ xong rồi là Ngọc Diệp đang định khen là sao mà đảo mà chăm quá. Nhưng mà thường là chắc ở nhà chị Châu cũng phải gọi là cơm nước lo cho ông bà với bố mẹ chu toàn chứ đúng không?
1: Xong mình làm ở cơ sở mới xa, mình làm sáng đi tối mình về.
0: À, thế là bình thường về là bố mẹ gọi là chuẩn bị xong hết rồi là mình chỉ ăn thôi đúng không?
1: Không, ăn ở cơ sở luôn chứ không ăn cơm ở nhà.
0: À thế á? Thế thì cũng có bao giờ chị cảm thấy là hơi tủi thân một chút không? Vì mình sống cùng với bố mẹ nhưng mà bữa cơm thì chả mấy khi được ăn cùng.
1: Vâng, mình mới làm đây mấy tháng nay, mấy tháng mấy trước kia mình ở nhà với ông bà không à, mới làm mấy tháng nay thôi.
0: À, thế là trước đấy thì chị làm nghề gì?
1: Chứ ở không mà không có làm gì hết á.
0: À, nói chung là thực ra nghề nghiệp em thấy là nó cũng phải là do duyên ấy. Có những nghề mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm, nhưng mà tự dưng duyên nó tới, lộc nó tới thì mình đón nhận thôi.
1: Vâng.
0: Thế chị Châu bây giờ là em hỏi một chút về độ tuổi được không? Chị có ngại chia sẻ tuổi tác không?
1: À, chị năm nay chị 48 tuổi rồi.
0: À, 48 tuổi. Thế thôi cứ gọi là chị cho trẻ chị nhá. Tại 48 tuổi là cũng gọi là cỡ gần tuổi mẹ em đấy.
1: Sinh năm 78 á.
0: À, nhưng mà chính ra là nghe giọng chị Châu vẫn trẻ lắm. Nói thật, nếu mà nghe thì em chỉ đoán chắc tầm độ 35 tuổi là cùng thôi ấy.
1: Thì ai cũng nhìn mặt nó ba mấy tuổi không, nó bốn mấy đâu.
0: Ồ, đấy, chính ra là em chưa được nhìn mặt chị nhưng mà nghe giọng là em cảm thấy rất là trẻ. Nên em mới hỏi là chị có ngại chia sẻ tuổi tác không? Mình có cái bí quyết gì không mà lại trẻ lâu như thế? Chứ ví dụ người khác gặp em ngoài đời toàn bảo em nhìn già hơn tuổi thôi. Đoán ít nhất phải già hơn 10 tuổi ấy, thực sự luôn.
1: Chứ ai cũng nói với chị là sao cháu ăn cái thứ gì mà sao cứ mặc như thế mà không gì già tí nào.
0: Thời gian bỏ quên chị tôi. Nhưng mà có một cái này rất hay nhá. Đấy là nhiều người hay bảo em, đấy là nếu mà nhìn trẻ hơn tuổi, thực ra là mình rất là có phúc. Một là trẻ hơn tuổi hay là nhìn già hơn tuổi, nói chung là một trong hai cái đấy. Nhưng mà bao giờ con gái mình thì cũng thích được khen trẻ đúng không? Nghe nó cũng là có cảm hứng để nói chuyện rất là nhiều. Cái đấy là về gọi là bình thường khi mà mình giao tiếp với nhau ấy. Còn đây là em nói thật, em chưa được nhìn chị bên ngoài nhưng mà nghe giọng thì em thấy chị rất trẻ. Thế là mới định hỏi, rồi định hỏi là chuyện tình cảm các thứ của chị như thế nào. Tại vì đoán thì cũng đoán chỉ tầm chắc 32-35 thôi. Đó. Thế không biết là bây giờ mình ở với lại ông bà, nhưng mà chắc là mối quan hệ tình cảm mình cũng phải có người đồng hành cùng chứ đúng không?
1: Tình cảm không có.
0: Không có hả?
1: Chị có bạn trai nhưng mà cũng là cũng đồng cộng cả sẽ ngộ với mình luôn, dạng người mù luôn.
0: À, thế mà hai anh chị luôn. Có sống ở gần nhau không?
1: Không, dạng như anh đó thì anh làm chủ cơ sở massage ở dưới Bình Tân, mình làm ở trên này.
0: À, nhưng mà thế nào thì hai anh chị lại tự dưng có gọi là mối duyên quen nhau đấy ạ?
1: À? Không, dạng như cùng hộ với nhau luôn.
0: À, chính ra là như thế thì

0: Anh thấy nhá, người ta yêu nhau rồi là người ta thương nhau, nhiều lúc là nó cũng phải có một cái sự gọi là hiểu nhau, cùng chung
1: Vâng.
0: hoàn cảnh đấy. Thì em nghĩ rằng đấy là một cái rất là hay, một cái mình đáng trân trọng trong cuộc sống. Tại vì nhiều lúc em cũng có tâm sự với lại một vài anh chị cũng là người khiếm khuyết, họ cũng rất là mong mỏi tìm được một người đồng hành cùng với mình, hiểu cho mình, nhưng mà thực sự rất khó. Thật sự luôn, họ cũng ở trong những cái nhóm gọi là có cộng đồng, nhưng mà hơi khó để có thể tìm được người chia sẻ. Nên em rất là muốn hỏi là tại sao anh chị lại có thể gặp được nhau, rồi thì là cảm mến nhau, rồi đến một cái mối quan hệ là người đồng
1: Dường như
0: hành.
1: cùng hồn với nhau vậy thôi, là nó rất là thương mình, là anh ấy rất là thương.
0: À.
1: Anh
0: Nhưng mà đợt đấy là mình cảm nhận như thế nào về cái tình thương của anh?
1: ghiền lắm, đi đi đi đi đâu cũng cũng cũng gọi là
0: À, đi
1: đi
0: đâu
1: thằng
0: cũng gọi
1: nào không ấy.
0: là gọi là kiểm tra, người ta hay nói
1: Chị
0: đùa là kiểm
1: cả
0: tra đấy.
1: à.
0: Nhiều người thì ví dụ với các bạn trẻ Gen Z thì mà kiểu các bạn ấy có cái tôi hơi lớn ấy, thì sẽ cảm giác là hơi bị
1: À.
0: kiểm soát. Nhưng mà thực ra chị có cảm nhận giống em không, đấy là khi đi mình đến một cái mức tuổi gọi là nhất định ấy, người ta gọi cho mình đi đâu người ta cũng gọi, đi những cái nơi xa lạ người ta cũng gọi. Nó đến từ cái việc là người ta muốn chắc chắn là mình an toàn.
1: Lúc nào cũng gọi,
0: Lúc nào cũng
1: gọi cả
0: gọi.
1: ngày,
0: Gọi cả ngày. Để cho cái
1: làm khách, làm massage, làm khách đang làm khách cũng gọi,
0: thế á.
1: gọi
0: Thế
1: suốt.
0: thì chỉ đơn giản một điều thôi, chị biết là gì không? Là vì yêu. Thật mà. Tại vì nhá, cái theo kiểu gọi là lúc nào cũng gọi như thế, ngày xưa em cũng có một mối tình kiểu như vậy. Đấy là mối tình đầu gọi là cũng cũng có nhiều kỷ niệm với em dã man, đến bây giờ em vẫn nhớ. Đó thì lúc đấy gọi là tình yêu nó rất là nồng thắm, thực sự là như vậy luôn. Sau này khi mà mình có những mối quan hệ khác thì mình vẫn nghĩ là thực sự rất là khó để có thể quay trở lại cái thời điểm khi mà mình có tình đầu, vì cái mối vì cái tình cảm của mình dành cho người ta nó hoàn toàn khác so với những cái mối tình khác. Đương nhiên là những mối tình sau đó vẫn yêu, nhưng mà để bảo là mãnh liệt như là tình đầu thì cũng hơi khó đấy. Thì bỗng dưng nghe chuyện chị thì em cảm giác nó rất là giống kiểu mối tình đầu khi mà mình mới biết yêu ấy, vì rất là nồng nhiệt ấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đấy có phải là tình đầu của chị hay không?
1: Không, lâu rồi. Nhiều
0: Không.
1: mối tình mình trải qua đâu à.
0: Thế á? Ôi, thế là
1: À.
0: một người cũng có nhiều kinh nghiệm tình trường đấy.
1: Không, bây giờ hiện tại bây giờ rất là nhiều người thương mình lắm.
0: Nhưng
1: Luôn cả người sáng mắt vẫn thương mà.
0: mà sao chị có thể biết được là người ta thương mình? Ví dụ như
1: Người
0: em là
1: ta
0: em hơi khó về
1: thương.
0: phân biệt nha.
1: Ta thương lắm. Ta thương mình đó khi mình hắn người đã gọi thoại cho mình không nghe máy, là thấy mấy nghe mấy bận là bà nói chuyện thằng nào không à.
0: Người ta gọi là muốn nói chuyện với mình, muốn chia sẻ đúng không?
1: Ghen
0: Nhưng mà về hành động thì sao? Hành động thì sao?
1: lắm, ai cũng ghen hết trơn á,
0: Thế á, ai cũng ghen.
1: ai cũng ghen hết á.
0: Trời ơi. Thế đấy đấy đấy là gọi là về mặt gọi là giao tiếp nhá. Gọi là thể hiện bằng lời nói đấy. Nhưng về ví dụ như hành động thì sao? Nhiều người người ta hay bảo là đàn ông mà muốn là xem người ta có yêu mình hay không phải nhìn vào hành động. Thì có bao giờ người ta tặng cho chị một bó hoa này hay là tặng một cái gì đấy không mà chị kiểu chị rất là bất
1: Không
0: ngờ ấy?
1: vậy, nhưng mà yêu sang người ta đi đi học xa không à,
0: À ừ nhỉ,
1: những
0: những người
1: người sáng mắt đi học ở bên đúng một học xa đâu có ở đây đâu, những anh chàng ở ngoài bên đảo ngoài trường xa nữa, ở đây đâu có, ở gần đây đâu.
0: à, thật thế là chính ra chị là toàn yêu những mối tình gọi là yêu xa thôi.
1: Anh nói xa không mà.
0: À, thế có bao giờ là mình thử yêu yêu gần chưa? Ngay quê
1: Gần
0: nhà của
1: cũng có
0: mình.
1: mấy người gần đây mà,
0: Thế à? Thế nhưng mà
1: gần
0: tại
1: cũng có,
0: sao?
1: xa cũng có.
0: Em thấy là chị là một người thích yêu xa hơn đúng
1: Ừ,
0: không? Nghe nghe chị tâm sự thì cảm thấy như thế. Chứ nhiều người nhá, ví dụ như là bạn em, có những người gọi là xác định ngay từ đầu, một khi mà yêu xa là kiểu gì cũng chia tay. Trước đấy là đang yêu gần, xong sau đấy là ví dụ bạn ấy đi du học hay là bạn ấy đi làm xa gì đấy là xác định chia tay luôn. Nhiều người người ta cảm thấy khó để mà duy trì một cái mối quan hệ như thế lắm. Thì chị thấy như thế nào?
1: không, bây giờ chị vẫn có một người vẫn còn yêu xa, nhưng mà anh đấy yêu chị từ đây đến đây là 8 năm rồi đó, vẫn còn
0: À,
1: thương, vẫn
0: 8
1: tình
0: năm
1: yêu
0: rồi.
1: đó. Anh bây giờ đây hiện tại đang học bên Nga, bên nước ngoài.
0: Là bây giờ anh ấy vẫn giữ liên lạc với chị. hàng ngày.
1: Vâng, vẫn giữ liên lạc, vẫn nói chuyện với nhau mà.
0: Ô, thật sự là hiếm có nha. Vì yêu xa, thời gian nếu mà em, những cái mối quan hệ xung quanh em nhé, cái nào mà lâu ấy thì chắc tầm được 3 năm, còn đến 8 năm như chị là thực sự em thấy là hiếm có, khó tìm đấy. Thế
1: Và
0: nhưng
1: yêu lúc khi năm 2017 đến giờ luôn á.
0: Nhưng mà đến đến bao giờ thì anh ấy về Việt Nam hả chị?
1: Anh nói sang năm mới về.
0: À, sang năm mới về, là lúc đấy là mình cũng gọi là hẹn nhau để ôn lại chút kỷ niệm chứ
1: Đúng rồi.
0: ha. Nhưng mà hay nhở, chính ra là chị có duyên với lại những người ở xa mà không biết bằng cách nào có thể gặp được những người như thế. Ví dụ như em chẳng hạn, là em chưa có ai ở bên cạnh, mà thực sự bảo bây giờ đi làm quen là rất là ngại, thực sự luôn ấy. Đó, bình thường ấy, khi mà người ta tiếp cận chị ấy, thì mình sẽ là người chủ động hay là người ta là người chủ động hả chị?
1: Anh ta thì cũng hiện là anh ta bữa cũng gặp anh một lần thôi, xong rồi anh đi học ta luôn đi
0: Nói chung là đã nói chuyện một lần trước đấy rồi anh đi
1: chứ.
0: học luôn.
1: Đi học luôn.
0: Ôi, thế buồn nhở. Tại vì nhiều lúc con gái của mình kiểu cũng muốn được gặp người ta, xong rồi cũng muốn được tâm sự thỉnh thoảng, gọi là gặp một vài lần. Ví dụ như là anh đi học thì một năm anh về với em một hai lần kiểu đấy.
1: Mà học bên nước ngoài, bên đó học bên đó mà đâu có về được.
0: Thế á, bận quá hả chị?
1: Học bên nước ngoài học mấy năm mới về rồi.
0: Nhưng mà học đến 8 năm là cũng công nhận là cũng cũng

0: lâu quá.
1: Đợi lâu quá,
0: Dạ lâu.
1: thôi tuổi xuân con gái có thời hạn thôi đúng
0: Đúng
1: không?
0: rồi.
1: Nhưng mà cái này em hỏi hơi tế nhị một tí, đây là trong lúc mà đợi anh ấy, có lúc nào mà chị cảm thấy là hơi khó khăn trong cái việc gọi là giữ kết nối với người mình yêu, và thậm chí là có rất là nhiều người đàn ông khác tấn công mình, chủ động với mình, chị bị siêu lòng chưa?
0: Không.
1: Không, một lòng một dạ với
0: Vâng.
1: anh. Thế thì đây là một cái tình cảm em nghĩ là anh phải biết trân trọng, thật sự luôn, đánh mất là quá tiếc. Nhưng mà ví dụ đợt tới mà anh về ấy, thì anh chị có cái kế hoạch gọi là đi xa hơn với nhau không? Một đám cưới chẳng hạn.
0: Có chứ, anh cũng hẹn về mới cưới nhau.
1: Thế à, thế là đã hẹn rồi. Gia đình hai bên là
0: Vâng.
1: cũng biết sự xuất hiện của anh chị rồi đúng không?
0: Không, chưa, hai bên chưa biết nhau.
1: Thế à, 8 năm rồi mà.
0: Chưa biết nhau dễ ra quen nhau được hơn 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi. Xong rồi anh ở ngoài đảo Trường Sa, đâu có ở ngoài này, ở đây đâu. Ở đảo xong rồi có lịch là đi cho đi học, đi du học qua nước ngoài, học qua bên đó học luôn.
1: Không, Ngọc Diệp biết rồi, nhưng mà ví dụ là mình kể với lại bố mẹ thông qua hình ảnh chẳng hạn, thông qua tin nhắn là đây, con có quen một cô gái như thế này, cô bây giờ là đang là bạn gái của con.
0: Thì anh cũng có nói với bố mẹ anh rồi.
1: À, thế đấy, thì Ngọc Diệp mới bảo là hai bên gia đình là có biết sự xuất hiện của đối phương rồi. Chứ ví dụ mà năm sau về rồi thì là cưới luôn, mà lúc lúc đấy bố mẹ mới biết thì em nghĩ là cũng hơi gọi là gấp. Nhiều lúc bố mẹ hơi sốc đấy. Đúng không? Nhưng
0: Đúng rồi.
1: mà ví dụ là đợt tới mà anh về này, hai anh chị gặp nhau này, ôn lại kỷ niệm là điều chắc chắn rồi. Lại còn
0: Vâng.
1: tiến tới một cái đám cưới nữa.
0: Vâng.
1: Là hiện tại chị đã có cái mường tượng về cái đám cưới trong mơ của mình
0: Chưa,
1: hay chưa? Chưa luôn. Chưa nghĩ là mình thích váy như thế nào.
0: chưa.
1: Không biết là muốn làm tiệc cưới ở ngoài trời hay là trong nhà luôn. Đúng không? Tại vì bây giờ nha, em thấy rất là nhiều bạn kiểu háo hức đến tiệc cưới của mình như thế. À, rồi thì là đi make up thử nhá, xem là tone make up nào phù hợp với mình, làm kiểu tóc gì, váy phải mặc như nào. Rồi còn là chị có biết là dạo gần đây nó có một cái trend, một cái xu hướng của các bạn trẻ khi mà cưới nhau ấy, là mình sẽ viết những cái tâm thư, những cái lời dành cho nhau trong một cái tờ giấy, xong rồi nó sẽ tổ chức một cái tiệc vows, đọc những cái lời đấy với đối phương của mình và cho tất cả những khán giả tham gia cái buổi tiệc ngày hôm đấy ấy. Những cái lời thực sự nó rất là xúc động đấy. Thì nhiều lúc là em thấy nhiều các bạn rất là mong chờ ngày cưới và ghi ra hàng loạt những cái điều gọi là ước nguyện của mình với cái ngày hạnh phúc như thế, mà chị chưa chưa chưa nghĩ tới thì em cũng thấy hơi lạ đấy. Không thì thực ra là em nghĩ là bây giờ cứ phải gặp được nhau đã, tại vì quá lâu rồi mình không gặp nhau đúng không? Ừ, thật sự luôn. Từ từ cứ phải gặp đã rồi sau đấy tính tiếp. Cưới thì nếu mà cưới thì kiểu gì cũng sẽ diễn ra rồi, cứ từ từ mà mình tiến tới cái đám cưới ước mơ của mình thôi nhỉ. Nhưng mà ví dụ bây giờ mà hai anh chị cưới nhau thì cái quãng đường đi từ nơi mà chị ở đến nơi mà anh ở có xa
0: Anh ở ngoài Nam Định.
1: không? Ồ, ở ngoài miền Bắc này luôn ấy ạ.
0: Vâng.
1: Nam Định thì là quê quê nội của em đấy. Nó sẽ có một cái sự khác biệt kha khá giữa miền Nam và miền Bắc. Đấy là nhiều người khi mà lấy chồng xa nhà thì em thấy là review như thế. Thì chị có sợ cái sự cách biệt về văn hóa giữa vùng miền như thế sẽ hơi khó khăn
0: Không
1: cho
0: không,
1: mình thích nghi?
0: anh về đây là anh ra học viện hải quân làm
1: À,
0: thầy giáo,
1: thế là về Khánh Hòa sống luôn đúng không?
0: học viện hải quân ở Khánh Hòa, làm việc tại Khánh Hòa luôn.
1: Đúng rồi, tại vì ngày xưa nhà em cũng có bác cũng làm về hải quân, là cũng phải vào Nha Trang, Khánh Hòa để học, xong rồi dạy ở trong đấy luôn. Nên là lúc mà chị bảo là anh ấy học về mảng đấy rồi về Khánh Hòa luôn thì may quá lại gần chị. Chứ chính ra là nhiều nàng dâu phía Nam ra phía Bắc sinh sống là cũng phải mất một khoảng thời gian mới thích nghi được, thực sự là như thế. Có thể là nhà chồng thì không khắt khe đâu, nhưng mà ví dụ như là khẩu vị chẳng hạn là chắc chắn phải điều chỉnh rồi. Ví dụ như ở nơi mà chị sinh sống ấy thì mọi người ăn có hơi ngọt không? À, nhưng mà cái này hơi khó để trả lời nhỉ? Vì khẩu vị của mình hàng ngày thì hơi khó để có thể miêu tả lại ấy. Ví dụ như ngày xưa em vào trong Nha Trang thì trộm vía là em rất hợp món ăn ở đấy. Nhưng mà vào tới Sài Gòn thì lại hoàn toàn khác. Em hơi khó ăn đồ của người Sài Gòn, người Thành phố Hồ Chí Minh vì nó hơi ngọt với em quá.
0: Đấy, nó

0: Nên lên đường nhiều quá.
1: Đúng rồi, nên là đợt đấy đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh là cứ phải tìm các gọi là các quán đồ miền Trung hay là đồ miền Bắc thì thực sự là mới ăn được, vì vì không quen. Ở vài ngày hoặc một vài tháng thì chắc là sẽ quen hơn, nhưng mà đợt đấy là đi công tác ngắn ngày thôi nên là thực sự là cũng hơi khó ăn, về là cũng giảm đi kha khá cân đấy.
0: Dạ mấy con á, như giống như chị nào khi chưa đi làm rồi 60 kg,
1: À, xong bây
0: bây
1: giờ
0: giờ đi đi làm được hơn 2 tháng giảm được 5 kg
1: ôi rồi,
0: rồi
1: khiếp,
0: đấy.
1: áp lực công việc đến thế ạ.
0: Không dạng dạng như nó khi mà tốn lực á, bỏ lực ra nhiều á, cho nên nó giảm ký bớt ra cho người nó thon gọn, bữa nó mập như con heo.
1: Nhưng mà chính ra con gái của mình bao giờ cũng ở trong cái trạng thái là lúc nào cũng muốn giảm cân, thực sự là như thế, nên là để mà giảm được em thấy đấy là một niềm vui ấy. Chỉ cần không gầy quá là được. Em nghĩ là con gái có da có thịt thì sẽ là đẹp nhất. Nhưng chị biết gì không, lúc mà nói về có thể là chồng tương lai của chị, em không biết, nhưng mà gọi là người yêu hiện tại đi ha, anh ấy làm trong lực lượng vũ trang đúng không?
0: Rồi.
1: Nhiều người hay bảo là lấy chồng bộ đội là cũng sẽ khá là cô đơn ấy, không biết là chị có sợ cái điều đấy không?
0: Không, mà học về hải quân thì sáng dậy chiều về.
1: Thế anh chắc chưa.
0: Sáng dậy chiều về, chứ đâu ở trong bộ đội đâu.
1: Thế à, đấy cũng chắc cũng phải tùy, đợi em nghĩ là đợi anh đến lúc anh về công việc được sắp xếp như thế nào, chứ đúng là nhiều người khi mà mình khoe ra là mình yêu bộ đội là người ta cũng cũng cũng có những cái lời khuyên như kiểu là có chịu được những cái cảm giác thỉnh thoảng là hơi cô đơn hay không, vì sẽ triệu tập gấp này hay là có việc gấp kiểu như vậy. Nhưng mà chắc là quen nhau cũng lâu như thế là mọi người cũng đã hiểu sơ qua được về cái công việc của nhau rồi, đúng
0: Vâng.
1: không? Thế cũng gọi là em nghĩ cũng khá là trọn vẹn, hai gia đình biết nhau, mình hiểu nhau, mình thấu hiểu mọi thứ của nhau, như thế dễ để có một cái gia đình trọn vẹn lắm.
0: Vâng.
1: Hôm nay thì anh có nghe đài không chị? Hay là mình
0: Không,
1: không
0: anh
1: à?
0: bên nước ngoài mà.
1: Thì thực ra VOV Giao thông vẫn có thể nghe được thông qua web đấy, nhưng mà không biết là bên anh thì có truy cập được hay không thôi. Em
0: Không,
1: đang định
0: ở
1: hỏi chị là nếu
0: không,
1: mà hôm nay
0: bây
1: anh
0: giờ
1: nghe.
0: trái giờ trong bên đó trái giờ, bên đó hơn bên Việt Nam tới mấy tiếng, bây giờ bên đó giờ sáng rồi,
1: À,
0: mấy giờ sáng rồi.
1: hình như Ngọc Diệp nhớ không nhầm về tầm 3-4 tiếng gì đấy. Tại vì ngày xưa bạn của Ngọc Diệp cũng yêu một anh ở bên Nga. Cũng đi du học như thế, nhưng mà hơi không được may mắn lắm, hơi không trọn vẹn lắm giống như chị, thì các bạn ấy lại chia tay nhau mất rồi. Đấy đâu phải ai cũng vượt qua được khoảng
0: Vâng,
1: cách đâu. Nên em mới định hỏi là nếu mà ngày hôm nay anh nghe thì chị định chọn bài hát gì tặng cho anh. Để cổ vũ tinh thần của anh ở nơi xa chẳng hạn.
0: bây giờ anh đâu có nghe đâu, mình muốn chọn bài hát gì lại nhớ người yêu mà.
1: Thế là bây giờ không không không tặng cho anh thì mình tặng cho mình đi, hoặc là tặng cho một
0: Vâng,
1: người bạn nào đấy.
0: chặn cho tất cả mọi người luôn, chặn cho thập dịp luôn nè,
1: Vâng,
0: kéo
1: được.
0: ô giao thông luôn, tất cả cho mọi người, ai cũng nghe được hết.
1: Vâng, thế chị đang nghĩ ra bài gì chưa?
0: Bà lại nhớ người yêu.
1: Lại nhớ người yêu đúng không? Để Ngọc Diệp
0: Vâng.
1: tìm thử xem là có bài Lại nhớ người yêu không nhá. Ví dụ như là Ngọc Diệp chưa có người yêu thì phải nhớ ai bây giờ?
0: Ráng
1: Đúng không?
0: ráng kiếm đi rồi sẽ nhớ.
1: Ráng kiếm đi, bao nhiêu người bảo đấy rồi đấy, nhưng mà cũng hơi khó đấy. Được rồi, bây giờ thì chắc là để cho chị Châu nghỉ ngơi này, xong rồi nghe nhạc này, rồi còn dành thời
0: Vâng.
1: gian, nếu mà anh gọi về thì mình còn nghe máy được vào ngày mai đúng không?
0: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn chị Châu rất là nhiều, chúc chị ngủ ngon nhé.
0: Rồi, cảm ơn bạn nhận được rất nhiều nha. Cảm ơn bạn
1: Vâng,
0: rất là nhiều. Rồi.
1: bây giờ thì mời chị Châu này cũng như là toàn thể quý vị thính giả của Đường Khuya, chúng ta sẽ tới với lại ca khúc Lại nhớ người yêu nhé. Ngọc Diệp quay trở lại sau một ít phút nữa.

0: Vâng, tên thì là Lại Nhớ Người Yêu, làm Ngọc Diệp cứ nghĩ là một cái ca khúc gì đấy nhẹ nhàng lắm, ai ngờ là nó cũng rất là sôi động. Mong là cái ca khúc này thì không khiến cho quý vị chúng ta bị giật mình trong đêm. Bây giờ chúng ta quay trở lại với những cái dòng chảy cảm xúc có thể nói là nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như là tính cách của Ngọc Diệp khi mà đồng hành cùng với quý vị trong tất cả các khung giờ của Đường Khuya vậy. Bây giờ chúng ta đến với lại vị khách tiếp theo ha, xem là vị khách tiếp theo của chúng ta sẽ có những cái câu chuyện khác như thế nào so với chị Châu hồi lúc nãy. Alo Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào người đẹp.
0: Vâng, người đẹp xin chào anh. Đấy, chưa giới thiệu gì với nhau đã khen đẹp như thế này, ngại quá.
1: Quen rồi, quen mà.
0: Thế á, anh đã kịp giới thiệu tên đâu mà em nhớ.
1: Anh gặp em cách đây 2 tuần.
0: 2 tuần, anh vẫn nhớ được 2 tuần luôn.
1: Anh Hiền ở Cần Thơ, nhớ chưa?
0: À rồi, Ngọc Diệp cứ nói là rồi đã, còn thực sự là nhớ được bao nhiêu phần trăm là từ từ là mình phải nói chuyện với nhau đây này. Nhưng mà anh có công nhận không là 2 tuần rất nhiều thứ xảy ra. Chính ra với riêng Đường Khuya là 2 tuần em cũng gặp nhiều thính giả lắm, nên là thỉnh thoảng là có nhớ mọi người ở một vài những chi tiết, nhưng mà bảo là nhớ tất cả vị khách đã đi qua Đường Khuya thực sự hơi khó với Ngọc Diệp.
1: Thì đúng rồi, thì anh nói gì thôi chứ anh biết còn nhiều, đâu phải gặp khách không đâu, em còn nhiều công việc tùm lum mà.
0: Thì đó, nhưng mà tên của anh Hiền là vẫn nhớ là anh Hiền đến từ Cần Thơ thì có ký ức này. Chỉ không nhớ là hôm đấy là anh em mình đã nói những cái gì thôi, nhỡ mà tí nữa nói lặp lại thì phí thời gian anh em mình ra nhỉ.
1: Anh thì cũng người kiếm thị làm shop bóp bánh nguyệt ở tại nhà đó.
0: À, xong rồi đợt trước là anh em mình cũng nói một chút gì đấy đến chuyện tình cảm đúng không?
1: Đúng rồi, em còn hứa em giữ số điện thoại của anh để cho ai làm quen đó.
0: Không phải em hứa, em giữ. Tổ chương trình giữ. Đúng chưa? Người ta mới nghe được điện thoại chứ. Chứ ví dụ em đang ngồi dẫn thế này, có người gọi đến là không biết phải nhấc điện thoại lên để mà nói như nào, đúng không? Đó, có giữ để ví dụ mà ai đấy cảm thấy là cảm mến anh, gọi tới với chương trình là đây em muốn làm quen với là anh Hiền ở Cần Thơ, thì có thông tin để gửi cho người ta. Ví dụ là em không ngại việc cho mọi người đọc số điện thoại trên sóng đâu, nhưng mà cái việc mà đọc số điện thoại trên sóng người mà mình cần kết nối đến được ấy thì chưa chắc đã kết nối được, nhưng mà nhỡ đâu mà ví dụ vào những trường hợp nó hơi xấu xấu chẳng hạn. Bây giờ nhiều trường hợp như thế lắm, chắc em không cần phải nói ra thì tự dưng có phải là rước họa vào thân không, đúng không?
1: Có, cái gặp nhiều khi anh nói lại cho em, nhiều khi em đọc số điện thoại trên sóng khi tới 1-2 giờ khuya nó còn nhá máy mình.
0: Thì đó, nói chung là nó sẽ có những cái sự bản thân em thấy là nó hơi phiền, không biết mọi người như thế nào. Ví dụ mà ai đấy mà gọi em vào lúc 1 giờ sáng là em cũng hơi bực mình đấy. Em không biết là em sẽ kiểm soát được ngôn từ của mình như thế nào với cái tầm đấy đâu. Ví dụ với anh Hiền,
1: anh nói em tại nhầm mấy người đó, người ấm suy nghĩ đó. Ví dụ như bây giờ mình đặt vị trí lại như mình đi, mình đang ngủ 1-2 giờ phía mà ta nhá máy mình thứ mình thế nào.
0: Rất là bực mình thực sự. Là ví dụ nhá, ví dụ với anh đi thì em nghĩ là nó sẽ nhẹ nhàng hơn, tại vì dù sao thứ nhất là anh cũng tên là Hiền, nghe giọng của anh là thấy hiền rồi. Anh có cái sự em bản thân em cảm thấy thôi, trưởng thành hơn rất là nhiều, bình tĩnh hơn. Nhưng mà ví dụ với em, anh thấy đấy, giọng của em nó không phải là quá trẻ, nhưng mà bảo là bình tĩnh được đủ cho tất cả trường hợp thì hơi khó. Nhất là khi mà đang mơ ngủ nữa, dậy nữa thì em nghĩ là cũng hơi mệt với em ấy, nếu mà nháy máy em vào tầm ban sáng.
1: Thì tại em thì anh thì các em thì nhiều công việc. Nhiều khi đôi khi tới 11-12 giờ người nào mới vô mới được yên giấc thì mới chừng 15-20 phút cái nhá máy thì cứ ai không quản.
0: Thật nhở, chính ra là em đi ngủ rất muộn ấy, thường là cứ phải khoảng tầm 1 giờ hơn em mới ngủ được. Mà em vừa mới chợp mắt vào và mà ai gọi em dậy là sẵn sức bực mình, tại vì đi vào giấc ngủ sau đấy là khó lắm.
1: Đúng rồi, mình đang ngủ mà giật mình cái ngủ là khó lắm.
0: Khó kinh khủng khiếp ấy. Có những người nha, thì em thấy là người ta ngủ rất là dễ, không biết là anh có thế không. Kiểu chỉ cần đặt lưng một cái là ngủ được luôn ấy.
1: Anh thì dễ ngủ.
0: Anh thì như nào, dễ ngủ?
1: À, nhưng mà cái giấc Phi thì nó cũng hơi hơi, hơi khó bằng ngày.
0: À, hơi chập chờn đấy, mình cứ toàn ngủ vào cái giờ đáng ra không nên ngủ ấy. Em thế, cứ tầm buổi sáng và buổi trưa là rất là dễ ngủ, nhưng mà cứ đến tầm buổi tối ấy, đến giờ đi
1: Đúng
0: ngủ rồi là mắt thao láo ra,
1: rồi.
0: là thỉnh thoảng buổi sáng đi làm viết bản tin các thứ là cứ mắt nhắm mắt mở thôi. Thế nhiều lúc là tại sao lại dẫn đường khuya là như thế, buổi tối là tỉnh hơn buổi sáng ấy.
1: Tụi em giờ này có gì mới chưa?
0: Em á, em thì vẫn thế mà. Hoặc là
1: Có
0: anh theo dõi em thì chắc anh sẽ thấy một vài
1: gì?
0: thứ mới ở trên Facebook của em. Còn ở đường khuya thì vẫn vậy, vẫn vẫn độc thân, vẫn vui vẻ. Hôm nào mà cảm giác là không vui vẻ thì chắc là mọi người nghe giọng là cũng đoán ra được ngay là ảnh hưởng sức khỏe như nào đấy. Nhưng mà mấy hôm nay là em công nhận là thời tiết hơi thay đổi hơi hơi nhiều ở ngoài miền Bắc anh ạ. Không biết là trong Nam có thế không?
1: Nóng lắm mà chưa, cỡ này trong này nóng lắm, cỡ này ngày 35 36 độ
0: Thế á,
1: nóng.
0: nắng nóng thì đấy, mấy hôm nay em đọc bản tin thời tiết cho miền Nam, công nhận là nhiệt độ rất là cao, xong lại dự báo là đến tối cũng hay có mưa rào nữa.
1: Đúng rồi.
0: Đó, đi nói chung là đi trong cái thời tiết như thế là dễ cảm lắm. Ví dụ với em là em dễ cảm hay là dễ bị mệt trong người ấy.
1: Ý là anh ở kế sông luôn đó mà còn nóng, sát bên
0: Thế
1: sông luôn đó mà còn nóng.
0: nhưng mà nóng ở miền Nam đến buổi tối thì em chưa được trải nghiệm nhá. Nhưng mà tầm trưa thì có vẻ với em có lẽ là cũng cách đây một vài năm rồi thì em cảm giác nó dễ chịu hơn Hà Nội một chút thôi, không không không, không quá nhiều nhưng mà sẽ dễ chịu hơn, đỡ khó thở hơn. Đấy là với em cảm nhận thấy như thế nhá.
1: Không, mà nếu mà em đi mà em vô Sài Gòn á, thì cái nóng Sài Gòn với cái nóng miền Tây nó khác hẳn.
0: Thế à, nắng miền Tây thì nó gắt hơn hả anh?
1: Nó không, nó nóng nhưng mà nó dễ chịu hơn cái ở Sài Gòn, tại vì Sài Gòn ở miền Tây cái dạng như nó có sông có cây rồi đó,
0: À.
1: nó mát, nó mát mẻ. Nó nóng thì nó nóng nhưng mà nó dễ dễ chịu hơn cái ở Sài Gòn.
0: À, nó giống như là ở ngoài này, ví dụ so cái nắng Hà Nội với lại cái nắng ở quê em Quảng Ninh đi, có biển nó cũng sẽ khác đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Nó có hơi nước nữa.
1: còn như ở Sài Gòn là cái kiểu như lộ á, lộ và nắng rồi ở trên nóng, ở dưới cái mặt đường nó nóng nát lên á,
0: Đúng rồi, mặt đường
1: rồi
0: nhựa.
1: dưới không cái xe đó nó nóng, nó gắt, nó khó chịu lắm.
0: Thực sự là em rất
1: Còn ở
0: sợ.
1: miền Tây nóng thì nóng nhưng mà nó dễ chịu.
0: Với cả em thấy cái tính cách của người miền Tây cũng nhẹ nhàng ấy. Không biết là có phải là như thế không, nên mọi người kiểu nhìn mọi thứ nó cũng rất là nhẹ nhàng. Mấy hôm trước em còn lướt ở trên mạng xã hội, xong em còn thấy mọi người ở miền Tây có một cái rất là hay. Đấy là ngày nào thức dậy là cũng một là một ly trà đường, đúng không?
1: Ở mình nói chung là người miền Tây á, thì em mà vô vô miền Tây á, thí dụ nói cái gì cái độ chuyện ăn uống cơm nước này kia ha,
0: Là không phải lo.
1: là ta mời thật tình nha.
0: Đúng rồi.
1: Thí dụ như bây giờ em tới nhà có đồ ăn á, thì ta mời em cơm, là cái đó là mời thật tình. Còn nếu không có đồ ăn thì ta nói em ngồi đó đi, em chơi chút, anh ăn cơm chút, chứ
0: Nhở.
1: không có mời.
0: Chân thật nhở.
1: Chứ
0: Em cũng
1: không
0: cảm
1: không
0: nhận được
1: có
0: điều
1: mời.
0: đấy. Em rất là thích người miền Tây. Ở
1: Đúng
0: ngoài,
1: rồi.
0: em thì không tiếp xúc quá nhiều, nhưng mà một vài đồng nghiệp của em cũng là người miền Tây ngày xưa, bây giờ các chị cũng về bên trong đó rồi, nhưng mà thực sự là khi nói chuyện thấy rất là chân tình, rất là chân thành luôn ấy. Thực
1: Đúng
0: sự là như thế, mà mình không cần nói chuyện người ta quá nhiều, mình nói một hai câu thôi là mình cảm nhận được cái điều đấy à. Nên thực sự là em có rất là nhiều cảm tình với người miền Tây, chỉ là chưa có dịp để xuống những cái tỉnh miền Tây như kiểu là Sóc Trăng hay là Cần Thơ để mà kiểu trải nghiệm một cách
1: Em
0: rõ ràng
1: đi tới
0: hơn.
1: đi vô miền Tây mà em ngại là đói đó, người ta hỏi thật lòng luôn đó. Ví dụ như em tới rồi ta hỏi ăn cơm chưa thì đấy, chứ con đừng có ngại ngại nữa.
0: Đấy, đấy là
1: còn
0: một cái
1: còn có trái cây hoặc này kia là cứ việc dọn ra hết
0: thế
1: không
0: á.
1: à.
0: Anh làm cho em nghĩ là phải có một chuyến đi vào miền Tây đấy. Thật
1: Không,
0: ra
1: cái đó thật mà cái đó em có khi nào em có như Như Ngọc, có Như Ngọc có sống miền Tây nhiều đó em, khi nào em hỏi Như Ngọc có là biết rồi. Như
0: Sao
1: Ngọc là gặp
0: tự dưng lại bắt em đi hỏi Như Ngọc?
1: không có, nhiều khi bạn bè mà nói cái mấy anh trên sóng mà giao lưu trên miền Tây kể gì đó, có đúng không? Em chỉ hỏi qua thôi.
0: Thôi em sẽ không hỏi nữa, em hỏi anh là đủ rồi. Em nghĩ
1: Dạ.
0: em cứ phải tự trải nghiệm. Bây giờ cái tầm tuổi của em là
1: Ngại
0: tuổi
1: gì.
0: tầm tuổi của em phải đi trải nghiệm, không hỏi nữa. Đấy.
1: Kẹo xong rồi. Ok, cái tuần trước anh nghe cái bạn nó kể vụ mà trai gái mà tới nhà em, nó em thấy nghe ngộ ngộ đó.
0: À, anh vẫn nhớ câu chuyện đấy đúng không? Câu
1: Đúng
0: chuyện
1: rồi.
0: khép lại đường khuya của tuần trước. Ôi, cái câu chuyện đấy cũng khiến em gọi là ấn tượng mãi.
1: Không, ở miền ở miền Tây ở đây là nó cũng vẫn vậy mà em.
0: Thế
1: Thí dụ như con trai gái đi tới nhà chơi bình thường thôi, có gì đâu. Còn thí dụ như mà người nào mà đúng đối tượng rồi là tách nhóm ra.
0: thế là ở bên miền Tây là cũng có cái phong tục đấy à anh?
1: Có, hồi xưa giờ nó có mà,
0: Wow.
1: bình thường.
0: Ôi lạ thật
1: Thí
0: đấy. Hôm đấy
1: thí dụ
0: em
1: như
0: anh nói
1: thí
0: tiếp
1: dụ
0: đi.
1: như anh đi, anh quen một cái người bạn gái đó, rồi bao nhiêu người đó người ta tới chơi, nói tôi muốn tới nhà của bạn là chơi đó, thì mình dắt tới cái người đó chơi người ta.
0: À đấy. Thì hôm đấy em nghe câu chuyện đấy xong rồi em về hỏi bố mẹ em. Tại vì nghe như thế thì không thể nào là thế hệ của mình được. Tại vì cái thế hệ bọn em tán tỉnh nhau, chuyện tình yêu nó cũng rất là khác. Theo đấy em hỏi bố mẹ em là ngày xưa nếu mà ví dụ đến để làm quen, đến gia đình làm quen thì thực ra là có, nhưng mà liệu có đi theo đoàn hay là đi theo tốp người như vậy hay không. Thì bố mẹ em bảo là thực ra cái này mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà ví dụ ở quê em chẳng hạn ở Quảng Ninh hay là Nam Định, Thái Bình nhá, thì mọi người sẽ giống như anh ấy, nếu mà quen người này thì sẽ nhờ dẫn đến nhà chơi cùng, nhưng mà cũng chỉ tầm độ một hai người thôi, chứ bảo là dẫn nhiều người tới thì cũng hơi hơi hơi là không không có.
1: Thì
0: Em
1: anh nói chung nghe anh nói cho em nghe nè, ví dụ như một hai lần đầu á là đi đông, ví dụ mới á thì đi, ví dụ như em anh tới nhà em chơi rồi em có cô bạn nào ở sớm đó, ví dụ có người bạn nào đó cái em dắt lại giới thiệu rồi cái nó chơi này kia, bắt đầu trong một vài lần bắt đầu tách tách tách ra, ví dụ như anh này thích cô này anh kia thích cô kia, thì tự tự lúc đó là bắt đầu mới tách ra, không còn đi chung nữa.
0: Đấy, nó
1: Đúng
0: cũng phải có một cái khoảng riêng để người ta nói chuyện chứ đúng không?
1: rồi, đúng rồi.
0: Chứ mà kiểu ví dụ mà tán tỉnh nhau mà lúc nào cũng đi đông như thế thì thực sự là cũng hơi khó. Ví dụ ai mà hoạt ngôn thì chắc chắn là được chú ý rồi, còn với những anh nào mà kiểu hơi ngại ngại là cũng không biết phải tâm sự tâm tình như nào.
1: Vậy đó chứ, thí dụ như mấy cái người mà ngại á thì anh nói mấy người, kiểu như mấy người mà ngại á, thí dụ như anh biết em mà anh hơi ngại, anh muốn làm quen người đó mà anh ngại, thì anh nói em bữa đó em kêu người đó anh em làm mai người đó giùm cho anh nói duyên với em vậy đó, hiểu không? Người ta là vậy.
0: Thế ngày xưa thì lúc mà anh còn trẻ thì anh có hay mai mối kiểu vậy không? Hay là làm
1: Tụi
0: quen
1: anh
0: các cô?
1: đi chơi đâu mà đi chơi cũng
0: Nhiều
1: đi
0: luôn.
1: chơi mà.
0: Thế ở đến bây giờ vẫn đang đi tìm người yêu đây này. Chắc duyên
1: Anh
0: chưa.
1: đâu có yêu đương.
0: Chắc duyên chưa đủ. Hoặc là
1: Nói
0: ở
1: chung
0: đấy.
1: thì đi chơi mời con gái là mấy anh thanh niên mà ở thí dụ như ở xứ này mà lại chữ kia chơi á là cũng phải biết điều với anh thanh niên ở chơi ở chứ sớm. Thí dụ cũng phải mời mấy anh đó một điếu thuốc hay là ly cà phê
0: À,
1: ở
0: lại còn thế
1: sớm
0: nữa.
1: đó.
0: Nói chung là cũng phải có bà có
1: Thí dụ
0: mẹ.
1: như như anh ở cùng xứ với em đi, rồi mấy anh khác là cái xứ đó lại xứ anh chơi, thì phải muốn làm quen cô nào thì cũng phải mà anh đi thuốc ly cà phê lúc đó anh mới dắt đi, ví dụ anh dắt đi lại nhà người bạn này bạn kia anh giới thiệu, chứ còn thí dụ như em mới lạ em biết nhà ai đâu mà em ghé.
0: Ha, cũng đâu phải là lúc nào mình cũng có nhiều người bạn và những người bạn đấy lại quen nhiều người để mà giới thiệu cho mình đâu nhỉ?
1: Đúng
0: Đến bây giờ mới biết cái đấy đấy. Ví dụ mà
1: rồi.
0: mình quen người ta thì lại dễ rồi, nhưng mà không quen mà muốn nhờ người ta giới thiệu thì đúng là như anh nói.
1: Thì phải có mấy anh thanh niên ở xóm.
0: Thì phải dẫn đi thì mới biết, chứ không tự dưng chả liên quan, chả quen gì, tự dưng vào nhà người ta chơi cũng không không không biết phải ứng xử như nào mà người ta không đón đấy chứ, đúng không?
1: Đúng rồi, em là quát em ghé nhà người ta, ta đâu biết ai đâu người
0: Mới lạ thật đấy, tại vì chính ra cái tuổi của em nha, nếu mà không được anh kể, không nghe câu chuyện của tuần trước đấy, thực sự là cũng khó để mà thể tưởng tượng ra là từng một thời bố mẹ mình, ông bà mình đã từng có những cái cách gọi là để bắt đầu tình yêu nó lạ đến như thế, thực sự luôn.
1: từ hồi khoảng từ năm 90 năm 95 trở về trước, chứ còn sau này là hết đời. Tại
0: Đúng
1: vì sau
0: rồi.
1: này nó ấy, thì sau này ai cũng có công ăn chuyện là ai cũng kiểu như có điện thoại này kia đó,
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: nhiều khi người ta muốn làm quen người ta

0: Chưa Mạnh nói với em á, thí dụ như biết nhau rồi, quen nhau rồi, một khi trời ở quê á, trời trắng trăng ấy, khi nó hay ra bờ, ra bụi chuối này kia, người ta ngồi để tâm sự này kia đó. Nó có nhiều cái chuyện thú vui hay lắm.
1: Thế mà bây giờ thì gần như là biến mất hết rồi. Thực ra là cũng tùy thời
0: đại.
1: Em thấy là có những thứ mà kiểu nó vẫn ở đấy, nó vẫn xuất hiện nhưng mà nó ít hơn. Ví dụ bây giờ mọi người dắt nhau ra hồ để mà nói chuyện tâm tình là vẫn có. Nhưng mà tùy người thôi nha. Ví dụ mà ai đấy dắt em ra hồ để mà ngồi nói chuyện tâm tình là chắc em sẽ nhảy dựng lên. Vì em là một đứa rất là dễ bị muỗi đốt. Nên bảo đi ra ngoài hồ nói chuyện tâm sự thôi. Cho một cái nơi nào đấy nó mát mà nó không có côn trùng được không? Đấy là kiểu vậy. Thì đấy là về cá nhân em. Nhưng mà một vài những cái khác như kiểu anh nói ấy, đấy là ra bụi chuối hay là ra một chỗ nào đấy ngắm trăng là cũng xuất hiện ít đi rồi. Không phải mình nhìn những cái nó gần hơn như là kiểu
0: có nhiều chuyện ấy cũng vui lắm. Anh để em kể cho em nghe cái chuyện hai cái chàng trai cô gái.
1: Bạn
0: họ
1: anh
0: cũng
1: à?
0: Găng rồi. Ngồi ra bờ hồ, ra ngoài bụi chuối, ở cũng ngoài bờ á. Mà ở quê hồi xưa mà kiểu như nuôi cá cha mà hay bắt cầu đi á. Để kể cho em nghe một cái câu chuyện vui. Cái cô này thì nói với anh này, em mà thiếu anh thì chắc em cũng chết. Anh này nói, anh mà thiếu em mà anh cũng chết. Ông già, ông ngồi trong... ông đi cầu trong cầu cái cha, ông nói già đi cầu không ra già cũng chết. Nó có nhiều người thú vui.
1: Chuyện này là ai kể cho anh đấy hay là như thế nào?
0: Không, đúng với em có thật mà.
1: Thế á?
0: Ờ.
1: Bạn anh như... hay là như bạn... nào? À, bạn anh luôn.
0: Ờ, ông quê mà.
1: Phải xác định luôn cái tính chân thực của câu chuyện.
0: Thì ở quê, kiểu như ở quê mà nó nói chung hồi xưa nó nhiều cái nó vui lắm.
1: Nói chung là thực ra em thấy ở đâu cũng sẽ có cái vui riêng ấy.
0: Đúng rồi.
1: Thật mà, khi mà ví dụ như em đi, em nghe chuyện tình yêu của bố mẹ em thấy có cái vui nó rất là riêng. Xong rồi đến lúc mà nghe câu chuyện ở mọi người ở những cái tỉnh thành khác thì nó cũng có những cái điểm đặc trưng nhất định. Thật sự là như thế luôn. Nghe nó rất
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Thú vị. Nên là đấy là lý do mà em rất là hay hỏi về chuyện tình cảm của mọi người. Vậy mình thiếu cái gì
0: mà
1: hay hỏi đấy.
0: Nhất là cái hồi xưa cái lúc mà nhất là cái từ mà lo qua lọt qua Tết cỡ gầm tháng giêng tới đi trở đi á. Cỡ đó bắt đầu tao gặt lúa đó vui lắm. Lúa vui hồi xưa mà kiểu như mà mấy người ở xa lại rồi đi kiểu như che chồi che liều ở trong mấy cái bờ tràm rồi đó.
1: Thế á?
0: Rồi ở đâu gặt lúa đó, hồi xưa gặt tay mà.
1: Ở trong đấy nếu mà mọi người gặt lúa hay là đến mùa thu hoạch là sẽ dựng lên những cái chòi, những cái lều mà sống luôn ở đấy đấy hả anh?
0: Ở trong bờ tràm, ví dụ như ở 10 bữa nửa tháng hoặc 1 tháng gì đó. Rồi lúc đó, rồi thí dụ như thanh niên đó, tối mà thanh niên trai gái mà chúm ra đó chơi. Rồi làm quen khi nấu chè, nấu cháo hoặc là ca hát thì kia vui lắm.
1: Chính ra là có nghe thì cũng mới biết đấy chứ chính em ở miền Bắc thì cũng chưa biết đến cái điều đấy. Và hình như là với các vùng quê ở miền Bắc là cũng hơi hiếm, không biết là có hiếm thật hay không, chắc là thính giả nào mà sinh sống tại những vùng mà có những cái cách thức sinh hoạt kiểu như vậy thì chắc là chúng ta sẽ hẹn nhau để mà kể chuyện trong những cái khung giờ khác. Chứ còn ví dụ với em là em chưa bao giờ từng nghe cái điều đấy cả. Cũng khá
0: không,
1: bất ngờ.
0: Ở miền Tây hồi xưa là ở đâu cũng vậy hết mà. Kiểu tới mùa gặt lúa là nó vậy đó, vui lắm.
1: Wow, thế chính ra mọi người kiểu không những là đợi đến cái mùa gặt lúa vì có thể gọi là rủng rỉnh hơn, bội thu hơn, mà còn có điều đấy nữa. Chính ra là nếu mà ngày xưa là kiểu các cô gái, các chàng trai đến tầm tuổi đôi mươi đấy thì chắc là thích cái tầm gọi là gặt lúa, hái lúa này lắm. Đúng không? Được đi chơi mà cũng có bạn nữa.
0: Đúng rồi. Hồi xưa nói là cái tuổi 17, 18 là quê lắm, quê mùa lắm. Nói nhiều khi 17, 18 là dưới thanh niên rồi tối cái trời trắng trăng đó. Ra ngoài bờ ruộng này kia giỡn chơi như bình thường, cũng như là không biết gì yêu đương đâu.
1: Thế à, chơi vô tư đúng không? Chơi vô tư xong bắt đầu là cảm mến ai thì lúc đấy mới phát triển tình cảm sau.
0: Đúng
1: Yeah.
0: rồi.
1: Thực ra cũng có những người gọi là tán tỉnh nhau vì mục tiêu là thấy cô này hợp quá, xinh quá, thích quá, muốn làm người yêu. Nhưng mà cũng không thiếu những người như anh kể đây. Đấy là đơn giản là người ta chỉ đơn giản là muốn đi chơi thôi, muốn vui hơn thôi. Thì tự dưng lại
0: Đúng
1: gặp được
0: rồi.
1: ý trung nhân của mình. Chính ra là em rất thích những cái mối tình kiểu như thế nhá. Nhưng mà chưa chưa gặp được ai. Anh gặp được ai chưa? Từ từ kiểu như thế. À không, em hỏi thật đấy.
0: Không, hồi trước thì anh cũng có đó chứ.
1: Thế á? Thế là cũng đang đi chơi xong rồi gặp cô ấy.
0: Hồi xưa thì nói chung là anh thì cũng biết đàn, kiểu như đàn cổ á. Hồi xưa mà kiểu như tới mùa mà mấy người chị lớn cắt lúa thì anh cũng biết đàn. Hồi đó em có cái đàn mà em biết đàn sáu câu vọng cổ là ai cũng cần tới em. Tối là ăn uống chè cháo người kia là ăn phú phí.
1: Thế à? Hiểu được tất cả mọi người đều săn đón ấy nhỉ?
0: Đúng rồi, kiểu như mình
1: Như
0: tới
1: sao hạng ai?
0: đàn ca hát bên kia đó,
1: Ừ.
0: chiều nào hết là ta cũng hẹn trước, rồi chiều nay cứ lại đó nghe.
1: Ừ.
0: Vui lắm.
1: Thế là chính ra ngày xưa anh được nhiều người yêu mến ấy chứ. Nhưng mà ai dạy anh chơi đàn?
0: Anh hả? Ở đó
1: Ừ.
0: anh cũng học như vậy. Học ở trường nào cũng vậy.
1: Ừ. À, khó đi học có khác. Thế là mới tán gái gọi là mượt như thế đúng không? Cô mới siêu lòng đúng không?
0: Chung thì mấy mấy người kiếm thị nó mà họ học đàn học thì kia mấy người kiếm kiếm thị học học nhanh lắm. Tại vì ví dụ như mấy người bình thường thì em học khi em không có tập trung,
1: Đúng rồi.
0: còn cái người kiếm thị thì người ta mua học là người ta phải tập trung. Anh nói ví dụ như nó cái đơn giản thôi, ví dụ đi trên một cái đoạn đường đó đi mà anh với em là người bình thường em đi bộ, mà trong cái đoạn đường đó có một cái vũng nước hay là gì đó, nhiều khi đi qua rồi cách vài ba tiếng hỏi em không biết, mà
1: Đúng
0: cái người
1: rồi.
0: kiếm thị người ta lại biết.
1: Tại vì không chú ý.
0: Đúng
1: Đúng không?
0: không?
1: Đúng.
0: Tại vì em nhìn em thấy là em tránh rồi, em đâu để ý đâu. Còn cái người kiếm thị người ta đi nhiều khi ta chụp mình thành ra người ta phải nhớ đặng mốt đặng
1: Ừ.
0: ta tránh.
1: Thế thực ra khi
0: Cái
1: mà
0: đơn giản vậy
1: mình ít
0: thôi.
1: cái sự tập trung sang những người khác, nhiều lúc nhá, ví dụ như là mình tập trung về một thứ thì mình nhớ cái đấy rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ như bọn em nhiều lúc gọi là phân tâm nhiều thứ quá ấy,
0: Đúng rồi.
1: là cũng không nhớ được cái gì với cái gì đâu.
0: Cái người bình thường thì em có mắt em nhìn thì
1: Ừ.
0: em nhìn thoáng qua cái là em biết, còn còn cái người thống tị thì người ta chỉ tập trung vô thôi, ta chỉ cái tập trung vô cái giác quan người ta đang ta cảm nhận đang đi đường rồi này kia đó, ví dụ cảm nhận tới đó là chỗ đó nó có cái âm thanh gì hoặc là có cái gì đang ta biết tới chỗ đó là chỗ nào.
1: Không, chính ra cái này là em rất hiểu nhá. Tại vì trước khi mà bọn em dẫn như thế này này là cũng phải đi học, cũng phải đi học nói rồi thì là đủ thứ hết. Nói chung là luyện tập rất là nhiều, và lúc đấy thì mọi người có bảo là phát thanh nhiều lúc là cũng cũng rất là khó. Vì sao? Vì những cái thứ mà người ta biết đến mình chỉ đơn giản là qua giọng nói thôi. Người ta tập trung hết tất cả mọi thứ vào đấy. Giọng của mình có vấn đề gì, ngắt nghỉ có vấn đề, hay là nói sai cái gì đấy là người ta nhận ra ngay. Nên nhiều
0: Thì
1: lúc cái
0: đúng
1: sự khắt
0: rồi,
1: khe.
0: ví dụ như mà em mà dẫn chương trình nào như ví dụ bữa nào mà trong cái sức khỏe em đều nó không không được khỏe là em cắt tiếng lên là đằng này anh biết hết
1: Đúng rồi, rồi thì là tâm trạng không
0: à.
1: tốt một cái là cảm nhận được ngay, đúng không? Hôm nào mà vui là biết. Hôm nào mà không vui một cái là tất cả thính giả là nhận ra hết. Thì sợ lắm, sợ mọi người bắt lỗi lắm.
0: Nói chung á thì anh nói với em á, cái gì cũng vậy, không có cái nào cùi phi đôi khi nó cũng phải có chứ, nhiều khi đôi khi nó cũng phải có một hai cái gì đó chứ, máy móc mà chạy nhiều khi còn bị ấy mà con người ta sao mà không ấy được em,
1: Đúng
0: cái
1: rồi,
0: đó
1: máy móc hoạt động cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, mình cũng phải thế. Để
0: thì
1: có
0: đúng
1: cái lúc
0: rồi.
1: gọi là nạp lại năng lượng. Nhưng mà đấy, quay trở lại cái câu chuyện đàn ca sáo nhị của anh đi. Anh mất bao lâu để tán được cô ấy? Chắc cũng phải nhanh hơn các chàng trai khác
0: cũng
1: chứ.
0: chắc khoảng cũng hơn một tháng.
1: Khiếp, hơn một tháng á? Nhanh thế á? Em cứ
0: Dạ.
1: nghĩ phải chắc tầm 3 tháng. Nhưng mà 3 tháng so mọi người ngày xưa là có lâu quá không nhỉ?
0: Nhanh không? Em thấy hơn tháng là nhanh không?
1: Nhanh, với em là hơn tháng là rất nhanh nha. Tại ví dụ là em hơi khó tính mà, ai mà nói chuyện với em hay tán tỉnh em là thường cái khoảng thời gian nó phải xác định bằng khoảng nửa năm. Nửa năm là ít.
0: mà anh nói với em tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái đối phương nữa.
1: Ừ.
0: Chứ không phải là nói nó đâu phải một, có người khi quen tìm hiểu nhau 4, 5, 6 tháng, 6, 7 tháng mà chưa quen được, thì có khi có người chừng nửa tháng, chừng tùy theo cái đối phương nó.
1: Đúng rồi.
0: Nó hợp với mình hay không, nó
1: với lại cả
0: tùy.
1: Em thấy là hai bên phải có tình ý với nhau. Có những cô gái thì cô ấy xác định được luôn đấy có phải là người phù hợp với mình hay không. Nhưng mà có những người cẩn thận hơn một chút, cũng sợ hãi, nhỡ mà chọn nhầm thì làm sao. Ví dụ như em chẳng hạn là em rất sợ, thì sẽ để cái thời gian nó dài dài ra một chút. Nhưng nếu mà mình đã cảm thấy ai đấy, bật đèn xanh cho ai đấy thì kiểu gì cũng sẽ tới được. Còn ví dụ như là kiểu mình cứ tán tỉnh mãi mà cô ấy cứ né đi, thì khả năng cao là cái trường hợp gọi là thành đôi là cũng khó.
0: Nhưng cái tình cái tuổi trẻ hồi xưa á, cái dạng yêu đương là yêu đương chứ chưa có nghĩ gì tới là cái chuyện mà để mà lập gia đình đâu.
1: Ừ.
0: Kiểu như yêu đương là yêu cũng như yêu cho có,
1: yêu cho vui,
0: có bạn để ừ. vui, chứ chưa có nghĩ tới gì tới gia đình đâu. Thành ra nó yêu đương nó dễ lắm, cái tuổi trẻ hồi xưa nó dễ lắm. Nhưng mà con cái là yêu thì yêu nhưng mà nghiêm khắc nha, chứ không có vụ mà như cái cô gái trẻ bây giờ mà yêu đương rồi đi chơi lỡ lơi này kia, hồi xưa là không có đâu nha.
1: Ngày xưa các cụ cũng khá là, với em thì em thấy là nó sẽ có cái góc nhìn hơi khác nhau. Bây giờ nhiều người sẽ thoáng hơn rất là nhiều, xã hội nó cũng khác.
0: Và thí dụ hồi xưa như em với em, là em là cô gái đi, thí dụ anh quen được em mà muốn mời em đi uống một ly nước này kia là phải hỏi. Phải hỏi người lớn đàng hoàng.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải nói muốn đi là hẹn nhau là đi, không có đâu nha.
1: Thực ra chính ra cái bây giờ nghiệp, nhá, em thấy
0: nghiêm chỉnh đó.
1: Cái điều đấy nó vẫn còn anh ạ. Em thấy nhiều nhiều người là ví dụ là tán tỉnh nhau xong là xin phép yêu á, yêu một cách tử tế, rồi thì là xin đi chơi là vẫn đến nhà gặp bố mẹ, rồi là xin phép là cháu đưa em đi chơi, bọn cháu là yêu nhau này kia, vẫn có. Còn đương nhiên là cũng có trường hợp này trường hợp kia, cũng có những người sống thoáng hơn rất là nhiều. Nhưng để mà nói là với những tình yêu truyền thống giống như ngày xưa thì thực ra em vẫn thấy xuất hiện, và nhiều bạn cũng rất thích cái điều đấy nha. Với cá nhân em thì cũng rất thích cái điều đó, vì cảm giác là hai bên đều tôn trọng lẫn nhau. Và thực ra bố mẹ mình cũng sẽ an tâm hơn.
0: Nhiều khi cái mối tình ấy, nhiều khi không đến được với nhau mà người ta vẫn quý, người vẫn tôn trọng nhau là nó vậy. Còn như kiểu như các cô gái trẻ như bây giờ yêu giỏi yêu vàng tới chừng hết yêu nhau, bắt đầu dây qua cái người này nói người nói xấu, người kia nói xấu.
1: Đó, cái này thì không thể nào trách một phía được. Anh biết sao, một phần nó là như thế, phần nữa đấy là ai mà biết được đấy là cuộc sống của họ như thế nào, tại cuộc sống của mỗi người lại khác nhau, đúng không? Ví dụ mình trộm vía là mình gặp những người tốt đi thì lại hoàn toàn khác. Nhưng mà nhỡ mà không gặp được người tốt thì sao, mà người ta có nhiều gọi là thứ khiến cho mình đau lòng quá, mệt mỏi quá, thì trẻ mà nhiều lúc là hơi bốc đồng, lại còn có nhiều phương tiện điện thoại, mạng xã hội nữa, thì dễ là bộc lộ cảm xúc trên mấy cái nền tảng đấy, thì thành thế thôi. Cho mình không quy chụp được là các bạn là yêu nhanh yêu vội, đúng không?
0: Như cái tuổi trẻ bây giờ yêu vội lắm, cái tuổi trẻ nhỏ bây giờ 18, 19, 20 em mấy đó, yêu vội yêu vàng.
1: Anh thấy không, nhưng mà vấn đề là ví dụ tầm độ 18, 19 tuổi thì các bạn cũng mới ra đời thôi, mới học thôi, thì lúc đấy chắc chắn là cái mục tiêu của mình khi mà yêu giống như anh bảo ấy, yêu để vui, yêu để tìm người gọi là sẻ chia, chứ cũng chưa suy nghĩ nhiều đến cái việc là sẽ cưới người này, sẽ cưới người kia. Nên một phần nào đó họ cũng sẽ thoải mái hơn. Đấy là với em, thì em cảm nhận là như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Đó.
0: Mấy kiểu như mấy cô bây giờ yêu đương bây giờ mấy cái anh nhỏ, còn chứ tụi anh hồi xưa mà cái dạng tụi anh hồi xưa nói cho thương nhau rồi chứ nói yêu đương nhau rồi chứ nhát lắm, tới cái nắm tay chưa dám nắm tay
1: là cũng gọi là run
0: cả.
1: Đúng rồi, là nhiều người không dám đâu, là phải gọi là tự tin lắm rồi thì nhiều người khuyên lắm là mới dám nắm tay các thứ này kia.
0: Nhiều khi hai người đi uống nước rồi chứ hồi xưa đó đi trên đường mà chưa đường vắng, chứ đâu phải như đường bây giờ mà có đèn điện đèn đường. Hồi xưa đâu có đèn điện đâu, trời tối mà đi đi chứ người trước người sau chứ không đi song song không dám lắm.
1: Chị Giang, anh có nhiều những câu chuyện về tình yêu ngày xưa nhỉ? Bảo sao mà bây giờ thì lại đi tìm kiếm gọi là người đồng hành. Có quá nhiều kỷ niệm đẹp như thế cơ mà. Nhưng mà
0: Đúng
1: đấy, có một bài hát nào mà gắn liền với những cái kỷ niệm ngày xưa của anh không? Về những cái câu chuyện tình rất là đẹp như thế. Đương nhiên là mình không muốn gọi là
0: anh
1: lật
0: nói
1: những
0: với
1: thứ ở quá
0: anh
1: khứ lên, nhưng mà cái gì đẹp thì thôi kể lại cũng được.
0: được.
1: Nhá. Ví dụ bài
0: Nhạc
1: hát,
0: hả?
1: anh có nhớ bài nào ngày xưa lúc mà yêu anh rất là thích không? Em muốn nghe thử, ví dụ bài mà mọi người hay nghe vào cái thời điểm đấy khi mà yêu nhau ấy.
0: Hồi xưa thì anh chỉ thích nghe nhạc, một là nhạc Chí Linh, hai là Duy
1: Thế à?
0: Khánh. Hồi
1: Nhưng
0: xưa anh thích nhất là cái bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần
1: áo em
0: ở
1: chưa
0: Chí
1: mặc một
0: Linh.
1: lần. Không biết là bài đấy thì bây giờ như nào, có trong data của VOV Giao thông không, thì chắc là tìm thử áo em chưa mặc một lần. Nếu được thì đã tặng anh để anh gọi là hồi tưởng lại những ký ức gọi là tuổi trẻ của mình. Nhá.
0: Cái bài đó xưa lắm rồi, bây giờ nhạc Chí Linh bây giờ sao không còn Chí Linh với bây giờ không còn, mà thôi em phát nhạc bây giờ đi cho nó dễ đi,
1: Thôi thôi
0: anh
1: phát
0: thấy
1: nhạc bây
0: em
1: giờ cho dễ
0: chọn cái
1: nhá.
0: bằng nào.
1: Gọi là không quá không không không lôi lại những câu chuyện quá khứ nữa. Chứ chuyện quá khứ nào mà chả vui mà lại còn đi kèm với lại nỗi buồn đúng không?
0: Cái bài nhạc đó nhiều khi bây giờ, nhiều khi đài, nhiều khi lâu quá trên sóng không có. Hồi
1: Đúng
0: xưa chỉ
1: rồi.
0: nghe băng đĩa đó.
1: Đúng rồi, cái bài đấy thì thực sự là nếu mà bây giờ muốn nghe ấy, là phải đi cầm USB hoặc là cầm đĩa ghi sẽ mới phát được. Đấy, nhưng mà nếu bây giờ mấy cái bài hát mới ra thì anh thích bài nào?
0: Anh nói chung thì anh nói với em á, nhạc thì nói chung bài nào anh cũng nghe được, nhạc trẻ nhạc gì anh cũng nghe được hết,
1: Thế
0: nhưng mà
1: à?
0: lại thuộc nhạc không thuộc, mà ca cái lương thì lại thuộc nó
1: Thì rõ ràng bây giờ có phải thế hệ âm nhạc của anh đâu. Nhưng mà hỏi anh thế thôi để chọn bài hát, chứ không thì nếu không thì em chọn cho anh.
0: em chọn đi bài nào cũng được.
1: Không, thế thì chọn luôn một bài hát để kết luôn đường khuya ngày hôm nay nhá. Tặng chắc chắc là chọn bài gì nhỉ? Bài bộ phim Không Hồi Kết đi. Giống như là đường khuya ấy, ngày nào em cũng muốn gọi là chương trình dài mãi ra để mà nói chuyện mọi người.
0: Lần sau là Ngọc Diệp hát tặng cho anh một bài nha.
1: Thôi lần sau á, lần sau gặp đi
0: Anh
1: đã
0: hẹn
1: rồi
0: em lần
1: tính.
0: sau nha.
1: Em nhớ anh Hiền rồi, Cần Thơ. Lần sau mà ép em hát là mình cũng không biết là có gặp nhau hay không đâu. Thôi, chúc anh Hiền là cũng hôm nay có một giấc ngủ thật là ngon, vì bây giờ cũng muộn rồi. Đúng không?
0: Rồi
1: Mình
0: anh cũng chúc em nhiều sức khỏe, cố gắng làm việc, cái gắng giữ giọng nói cho ngọt ngào hoài gì
1: Vâng, em cảm ơn anh rất là
0: nhá.
1: nhiều. Còn bây
0: Rồi
1: giờ thì chúc anh ngủ ngon thêm một lần nữa này. Giữ sức khỏe. Còn mời quý vị chúng ta đến với lại ca khúc bộ phim Không Hồi Kết. Đây cũng là ca khúc để có thể kết lại đường khuya ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 5 về mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng có ký ức vẫn đọng mãi một góc khuất nơi tâm hồn. Tháng 5 đến, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Ta có hẹn với tháng 5 là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

0: Chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà.
1: Đâu đó trong thế giới này, tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi và không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong một chút tình nhỏ nhoi, từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, đến sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, hay tin tưởng vào một tình yêu bền chặt. Gửi tình yêu của em là một sự hy sinh của một cô gái khi chấp nhận rời bỏ người mình yêu để chàng trai đi tìm hạnh phúc mới. Giai điệu tha thiết, day dứt, như một câu hỏi thường trực mà khắc khoải của người con gái: phải làm sao để cho tình ta vui như lúc đầu, làm sao cho nụ hôn thôi mang nỗi sầu. Và dù có luôn hiểu nhau, cũng có lúc tình yêu như hai đường thẳng song song trên con đường tình yêu mà một câu hỏi mãi không bao giờ trả lời được.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong giây phút thư giãn, chúng ta thử nghĩ đến một không gian ngồi tựa trên cửa sổ nhà, những cơn gió thoảng và lá vàng rơi chơi vơi bên ngoài. Cũng một lần nào đó khi lái xe trên con đường cao tốc rực sáng nắng loang, quý vị và các bạn đã bâng khuâng nhớ đến một ai đó bước nhẹ vào đời mình, hay có lúc ngồi buông thả trong khu vườn của gia đình lặng ngắm những tia nắng sớm vàng long lanh. Một chút xao xuyến vấn vương, một chút gợi nhớ mơ màng khiến ta thấy mình, thấy bạn bè trong ấy. Bắt gặp nắng mưa bất chợt, đôi khi nắng chưa đầy mà mưa đã nặng hạt, làm ký ức xanh của ai đó trôi về, đánh thức trái tim. Một cảm nhận ngọt ngào khi nghe từng chữ, từng lời hát được gói ghém trong những khuôn nhạc thật chậm rãi. Thong thả đi, thong thả bước, nhẹ nhàng trong hư vô và cuộc đời là cánh phù du.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Đối với số đông người đang yêu, tình yêu bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn và làm cuộc sống trở nên thú vị. Ngay cả khi tình yêu đã qua đi, khi ai đó ngồi hồi tưởng lại cũng có những cảm xúc tương tự. Ca khúc Cơn Bão Nghiêng Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Lê Cát Trọng Lý, dường như chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới đến rồi đi, mang lại nỗi xúc động, nhớ nhung về một chuyện tình buồn. Không có giông tố, không gào thét, chỉ là những tiếng thì thầm và một tiếng thở dài. Hay một kẻ mộng mơ hát tình ca đã kể những câu chuyện rất riêng bằng màu sắc âm nhạc của mình, nhưng lại khiến bất kỳ ai cũng tìm được thấy mình trong đó. Lạ của Vũ là một ca khúc với những giai điệu bình dị ngọt ngào tha thiết, mang đến những giây phút sâu lắng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những khoảnh khắc cảm giác gần lắm nhưng không chạm được, chỉ thấy lạ lùng đến rồi đi, như nắng đến thì giấc mơ bay và chỉ còn nỗi nhớ ở lại.

hạnh phúc là mỗi ngày được bên người mình yêu, cùng làm với người ấy những điều giản dị nhất, trao nhau những cái ôm dịu dàng, cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày. Từng ca từ câu hát thật nhẹ nhàng, ấm áp, đi vào lòng người để rồi càng thấy trân trọng hơn. Và ta nhận ra rằng hạnh phúc khi được bên người ấy bình yên. Nhưng cũng có những câu chuyện tình đẹp như một nốt trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Một khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không tìm đến. Những nốt nhạc lơ lửng, nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương, giờ hóa xa lạ. Hay những tiếc nuối khi mải chơi đến muộn cho một loài hoa lỗi hẹn. Và cũng có thể khao khát, cuồng nhiệt như từng xô mãi đời.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Cơn mưa tháng 5, bản tình ca đẹp đầy lôi cuốn, một sáng tác của Trần Tuấn Hùng và Trần Lập, nằm trong những kỷ niệm mà những thành viên của nhóm Bức Tường dành cho người thủ lĩnh của ban nhạc. Giọng hát căng đầy của Tùng Dương hòa quyện với tiếng hát thu âm lai mộc mạc thân quen của Trần Lập trên nền guitar acoustic quen thuộc của Trần Tuấn Hùng. Khi lãng mạn, lúc cuộn sôi như một cuốn phim ký ức mang đến một cảm xúc đặc biệt cho người nghe. Câu hát không chỉ khơi gợi hình ảnh của Trần Lập trong lòng người yêu mến và bản tình ca viết chung với Trần Tuấn Hùng, "Mãi dành cho em" còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa, rồi từng ngày vẫn như thường, nắng có xua bớt muộn phiền. Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười, ánh mắt vẫn chứa chan dịu dàng khi giấc mơ qua.

Chuyến xe là sản phẩm thuộc dự án tập hợp những album về tình yêu mà nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đang ấp ủ thực hiện, dự định sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2023. Chuyến xe không phải là một ca khúc mang giai điệu bắt tai, cuốn hút người nghe ngay từ lần đầu tiên, nhưng đúng cách viết của Phan Mạnh Quỳnh từng viết trước đó. Ca khúc Chuyến xe có phần lời đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, chất chứa một chút suy tư, tái hiện cuộc đối thoại tình yêu của một cặp đôi về sự chia ly nhưng không đau buồn. Từng lời ca tiếng hát gieo vào lòng người sự lạc quan, ẩn sau đó là tia hy vọng mong một ngày được tái hợp như phút ban đầu. Giọng hát của Orin và Phan Mạnh Quỳnh cũng rất phù hợp với ca khúc Chuyến xe. Qua từng lời hát, họ đã nhẹ nhàng vẽ nên một câu chuyện tình

giúp người nghe hiểu rõ hơn về các nhân vật. Họ yêu nhau nhưng cách biệt nửa vòng trái đất, vì khi bình minh nơi anh lại là màn đêm nơi em. Ở nơi phương xa, chàng trai đã nhắn nhủ người yêu: hãy lau khóe mi và đừng buồn khi không thấy nhau, nhưng với anh chẳng gì đổi thay trái tim. Hay như ca khúc Dù khóc một dòng sông với giọng hát của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi, là một bản tình ca đầy tự sự. Ca khúc muốn truyền tải những cảm xúc tích cực trong tình cảm đến với mọi người. Dù ca khúc Khóc một dòng sông không mang yếu tố mới mẻ, nhưng với phần thể hiện của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi đã mang đến sự cuốn hút đến da diết, cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa khiến người nghe thấy rõ sự chỉn chu và đầu tư cho mặt âm thanh, cùng sự tinh tế của nhạc sĩ Hoài Sa khi đưa những phần cao trào tạo một không gian rộng lớn bằng âm thanh của một dàn dây hay một vài tiếng piano nhẹ nhàng để không làm chìm khuất phần lời hát. Những nỗi buồn khiến cả thế giới đóng lại, chỉ còn mình em ngổn ngang, là một trời vết thương phải cố tự hàn gắn. Nắm tay hay vứt bỏ cũng bởi chính một bàn tay, vững vàng mấy cũng đành vỡ nát.

Minh Vy cùng chiếc hộp âm nhạc mang tên Music Box đã quay trở lại rồi đây. Xin chào các thính giả VOV Giao thông thân thương. Thi thoảng Minh Vy lại nhận được tin nhắn của các thính giả nhắc về các series nhạc theo từng chủ đề của Music Box. Nhắc bài này hay, bài kia thú vị hay có bài nghe cảm xúc quá. Làm cho Minh Vy và ekip cảm thấy hào hứng, lại muốn mở chiếc hộp âm nhạc và play thật nhiều những giai điệu thật hay để chúng ta cùng nhâm nhi lại những giai điệu vấn vương một thời hay trải nghiệm những con beat mới cùng những nghệ sĩ mới toanh, không chỉ trong nước mà còn là những nghệ sĩ solo hay nhóm nhạc quốc tế. Trong lần quay trở lại này với tiêu chí Let's Talk More Music 8X chiêu nhạc nhiều để chúng ta chìm đắm trong một không gian âm nhạc trên VOV Giao thông cho thật đã, thật sảng khoái ha mọi người. Nói vậy chứ tự thấy nãy giờ cũng tám lê thê không ít rồi. Ok, chủ đề của Music Box kỳ này, chúng ta sẽ lắng nghe lại những tuyệt phẩm của hai nhóm nhạc Một Âu, Một Á cùng debut từ năm 2006. Đầu tiên, nhóm Lady Antebellum là một ban nhạc đồng quê người Mỹ, thành lập năm 2006 tại Nashville, Tennessee. Ban nhạc gồm có 3 thành viên, Shark Kelly, hát chính và bè, Dave Haywood, bè, guitar, dương cầm, mandolin và Hillary Scott, hát chính và bè. Ban nhạc ra mắt vào năm 2007 với việc góp giọng trong đĩa đơn Never Alone của Jim Priestman trước khi ký hợp đồng với Capitol Record Nashville và phát hành đĩa đơn Love Don't Live Here. Ca khúc đã đạt được vị trí số 3 trên bảng xếp hạng nhạc đồng quê Hot Country Songs vào tháng 5 2008. Ca khúc trở thành đĩa đơn đầu tiên cho album đầu tay với tựa đề là tên của ban nhạc Lady Antebellum. Album này đã đạt được chứng nhận bạch kim tại Hoa Kỳ, chứa hai đĩa đơn thành công khác, đó là Looking for a Good Time và I Run to You. Trong đó, I Run to You là đĩa đơn quán quân đầu tiên của nhóm trên Hot Country Songs vào tháng 7 năm 2009. Ben đã được trao giải thưởng ban nhạc bộ đôi mới xuất sắc nhất 2009 bởi Academy of Country Music và giải nghệ sĩ mới của năm 2008 bởi Country Music Association. Đồng thời, họ đã nhận 2 đề cử cho giải Grammy lần thứ 51 năm 2009, cộng thêm 2 đề cử nữa tại giải Grammy lần thứ 52. Trong các đề cử đó, họ nhận được giải Best Country Performance by Duo or Group with Vocal năm 2010 cho I Run to You.

Vừa rồi là I Run To You, Lady Antebellum. Còn riêng đối với Minh Vy thì Need You Now mới thật sự là bùng nổ. Giai điệu catchy, lyric đầy cảm xúc. Cũng có thể là Minh Vy nghe bài này vào thời điểm mà mình vừa chia tay một mối tình, cho nên là bài hát tạo nên một dấu ấn quá sâu sắc. Không biết mọi người thì sao? Chúng ta cùng lắng nghe lại một lần nữa nhé.

Đó là Lady Antebellum trên VOV Giao thông với Need You Now. Còn tiếp ngay sau đây là ca khúc Can't Take My Eye Off You.

0: 있다.
1: Quý vị vừa lắng nghe Can Take My Eye Off You vô cùng lãng mạn, da diết của bộ đôi vocal chính Lady Antebellum. Ngay sau đây thì mình Vi xin mời quý vị lắng nghe When You Got a Good Thing.

0: สิบมาก
1: Chúng ta vừa lắng nghe When You Got a Good Thing, Lady Antebellum. Ngày 2 tháng 5 năm 2010, ban nhạc ra mắt Just a Kid, đĩa đơn đầu tiên từ album phòng thu thứ 3 của họ. Ban nhạc đã biểu diễn ca khúc này trong buổi công bố kết quả của American Idol vào ngày 5 tháng 5 năm 2011. Lại thêm một tuyệt phẩm, thưa quý vị.

Nếu là fan của country song nhạc đồng quê yêu thích style của Lady Antebellum, chắc chắn đừng nên bỏ qua album thứ tư On This Winter Night, release vào năm 2012, toàn là nhạc Giáng sinh, thú vị ở chỗ nghe mãi không chán. Oh my god!

Đó là Holly Jolly Christmas với tiếng hát của Lady Antebellum. Năm 2020, Lady Antebellum đã công bố trên trang mạng cá nhân sẽ đổi tên ban nhạc thành Lady A sau 14 năm hoạt động. Nguyên nhân vì từ Antebellum gợi nhớ đến chế độ nô lệ và thời kỳ tiền nội chiến ở miền Nam nước Mỹ. Antebellum South hay còn gọi là Antebellum Era, dùng để chỉ một mốc thời gian lịch sử nước Mỹ từ cuối thế kỷ thứ 18 cho đến khi bắt đầu nội chiến năm 1961. Đây là thời kỳ đánh dấu sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào chế độ nô lệ và dần hình thành sự phân cực giữa một bên theo chủ nghĩa bãi bỏ nô lệ và một bên ủng hộ chế độ nô lệ. Ôi, chỉ vì cái sự tình cờ nào đấy mà phải thay tên đổi họ. Fan của Lady Antebellum đành phải chấp nhận thôi. Ok, welcome Lady A.

Tạm biệt nhóm nhạc đồng quê Lady A, Minh Vy xin mời quý vị ghé thăm Hàn Quốc, nhưng không phải đi ăn bánh gạo cay ở ngay bờ sông Hàn hay dạo đêm ở những con phố nhộn nhịp, mà chúng ta sẽ bước chân vào làng giải trí xứ Hàn để lắng nghe lại những giai điệu bất tử của một nhóm nhạc nam từng làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng. Yes, Big Bang!

0: Say goodbye.
1: Music box.
2: Đó là Haru Haru, ca khúc giúp cho nhóm nhạc thần tượng nhà YG chạm ngõ với thị trường quốc tế với giai điệu catchy cùng ca từ sâu sắc, ý nghĩa cùng với MV dàn dựng công phu, kịch bản có chiều sâu. Haru Haru trở nên bắt tai đối với tất cả những ai từng thưởng thức ca khúc này. Và ca khúc này cũng được nhiều fan quốc tế chào đón và đạt lượt tìm kiếm cao nhất trên YouTube. Big Bang là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập bởi YG Entertainment, chính thức ra mắt vào năm 2006. Nhóm gồm có 5 thành viên: G-Dragon, Top, Taeyong, Daesun và Sunny. Tuy nhiên, do nhiều scandal chấn động cho nên Big Bang chỉ còn là một huyền thoại bị gắn thêm bê bối bởi một vài cá nhân ở trong nhóm. Đó quả là một điều vô cùng đáng tiếc trong trái tim người hâm mộ.

Các bạn vừa nghe lại một trong bốn bài hát tạo dấu ấn của Big Bang, Live. Còn ngay bây giờ, mời các bạn bước ra sân khấu của YG Family Concert năm 2011 để nghe Big Bang hát I Am The Best của To Anyone.

đó là Big Bang trên VOV Giao thông với bài hát I'm the Best. Còn tiếp theo sau đây, lần lượt sẽ là hai ca khúc còn lại nằm trong top 4 ca khúc tiêu biểu giúp cho Big Bang tạo dựng được tên tuổi không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở thị trường quốc tế.

0: Fantastic, baby.
1: Music Box.
2: Chúng ta vừa lắng nghe Fantastic Baby. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Bang Bang Bang.

Nếu Bang Bang Bang là ca khúc thể hiện phong cách sôi động rất hợp với định hướng mà nhóm Big Bang theo đuổi, được ghi nhận là tác phẩm thứ hai giúp cho nhóm nhạc nam trở nên nổi tiếng hơn tại khu vực châu Á, nhất là khi ca khúc xuất sắc chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Digital World Song. Bang Bang Bang là sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu ấn tượng, vũ đạo cuốn hút và ca từ sôi động, nên vì thế không ngạc nhiên khi ca khúc này vẫn luôn được người nghe yêu thích cho đến tận bây giờ. Còn Fantastic Baby là sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá tốt từ phần nghe lẫn phần nhìn. Theo đó, Fantastic Baby được viết trên nền nhạc EDM sôi động. Big Bang đã chứng tỏ sức hút chưa bao giờ thuyên giảm đối với các fan khi MV trên YouTube đạt 1 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ ra mắt.

0: Music Park.
1: Vừa rồi là một hành trình âm nhạc tuyệt đẹp của quá khứ. Sau quá nhiều điều đã xảy ra, chúng ta không thể quay ngược thời gian để xóa đi những điều không tốt. Thôi thì Minh Vy xin được khép lại chiếc hộp âm nhạc Music Box bằng sự trở lại vô cùng đình đám của trưởng nhóm G-Dragon với bản solo Power.

0: you ready? Sound of scuffing. Let cross the big sound of scuffing. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Chú Thanh vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi đường phố thưa hơn, nhịp đi dễ nhanh hơn, theo đó mọi rủi ro cũng trở nên khó lường hơn nếu thiếu sự tỉnh táo và chuẩn bị cần thiết. Lái xe trong đêm luôn đặt người cầm lái trước nhiều thách thức. Tầm nhìn bị thu hẹp, ánh đèn pha từ xe ngược chiều dễ gây lóa mắt, biển báo khó quan sát hơn và cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để biến một hành trình quen thuộc thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành vài phút nhắc lại những kinh nghiệm quan trọng giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Giữ tốc độ phù hợp và khoảng cách đủ xa, nắm rõ lộ trình để không xử lý vội ở nút giao, đảm bảo kính, gương và hệ thống đèn luôn sạch và hoạt động tốt. Sử dụng đèn chiếu sáng đúng cách, hạn chế dùng điện thoại và đặc biệt chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể lên tiếng mệt mỏi. Duy Thanh và Sound of Caffeine luôn ở đây, bản âm nhạc giúp các bạn tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến đi trong đêm không chỉ trôi chảy mà còn kết thúc bằng sự an toàn và bình an cho bạn và những người cùng lưu thông. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình hôm nay nhé.

Quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, nhịp xe nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự tỉnh táo và kỷ luật cao nhất. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, tầm nhìn hạn chế hay cảm giác buồn ngủ thoáng qua cũng có thể đẩy hành trình đi vào rủi ro. Các bạn yên tâm nhé, Sound of Cabin cùng với Duy Thanh với âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo, bình tĩnh, đúng quy trình.

Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nhà The Good Life, R2, Sugar Jesus, Amy với nguồn năng lượng tích cực. Một hành trình tuyệt vời trên đường bắt đầu từ những điều rất cơ bản. Kiểm tra xe trước khi đi, kính gương đèn sạch và hoạt động tốt, tâm thế sẵn sàng cho hành trình.

How I Miss You, Oliver Tree, Robin Schulz. Những đoạn đường vắng ban đêm dễ khiến ta lơ là, vì vậy hãy giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát xa để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ phía trước.

vị và các bạn vẫn đang tiếp tục theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng với Quý Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. CQQ, Creams, Groovex mang nhịp điệu cuốn hút, nhắc ta về sự linh hoạt. Nhưng linh hoạt không có nghĩa là vội vàng, đổi làn, vượt xe hay xử lý tình huống ban đêm luôn cần

ra thì không khí sẽ trầm hơn với Desolate Land, Adam Beyer, Tris, Ivan Gott. Trên những cung đường tối ít sáng hơn, hãy giảm tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn xe và tuyệt đối không chủ quan

In My Arms, Dreams hay là vang lên dịu lại. Khi mà cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài km, dừng xe nghỉ ngơi đúng nơi quy định, luôn là lựa chọn an toàn nhất.

Còn bây giờ, không khí sôi động hơn với Be My Lover, David Guetta, Hibaston. Nhịp nhạc có thể khiến ta hưng phấn, nhưng hãy nhớ, trên đường, giữ cái đầu lạnh mới giúp cho lộ trình của chúng ta trở nên an toàn.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track

Daniel Dent. Inilah Magnic tiếp nối với màu sắc sâu lắng. Ánh đèn pha xe ngược chiều có thể gây lóa. Đừng nhìn trực diện, hãy nhìn lờ sang phải hoặc bám theo vạch làn đường để giữ phương hướng.

Adam One Way, David Guetta, One Republic, Hot Wheels vang lên như một lời nhắc: đừng nóng vội, trên cao tốc hay trong đêm, nhanh hơn vài phút không bao giờ đáng giá bằng sự an toàn.

Style, All Hug, Martin Garrix, Alesso kết nối cảm xúc và lý trí. Khi mỗi người cầm lái, giữ kỷ luật và tỉnh táo, cả dòng xe sẽ cùng về đích an toàn.

chúng ta đang đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine đêm nay trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn vang lên và những lời nhắc thì vẫn tiếp tục để mỗi hành trình ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thành rất vui được ở bên cạnh các bạn bằng âm nhạc giúp tinh thần tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe, nhất là trong đêm, luôn vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại một điều cốt lõi: lái xe ban đêm cần nhiều hơn sự cẩn trọng và kỷ luật. Hãy đảm bảo hệ thống đèn, gương, kính luôn sạch và hoạt động ổn định, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tránh nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Và khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài cây số, hãy dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn. Nếu gặp sự cố, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Trong bóng tối, sự tỉnh táo và bình tĩnh chính là yếu tố bảo vệ bạn tốt nhất. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh vẫn luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn được tạo nên từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo trên Sound of Caffeine. Mến chào tạm biệt và

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình giờ cao điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son the Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13h30 đến 14h30.
1: 14h30 phút đến 16h30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16h30 cho đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20h.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình giảm tốc lên đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình đường tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình đường khuya.
1: Song in the Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz và kênh Mekong FM tần số 90 MHz trong ngày hôm nay. chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên. Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.

Nếu phép màu đến với anh thì anh chỉ ước có một điều thôi, là được trở lại và yêu em bằng hết trái tim này.

0: Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng.
1: Giữa rừng xanh
0: là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta sẽ cùng chào nhau với sáng thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với thành phố Bình Minh đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz, điểm hẹn quen thuộc để chúng ta có thể cập nhật tin tức, cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày, phải không ạ?
3: Vâng, và như thường lệ khi bắt đầu ngày mới, chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn sẽ có cảm giác thoải mái khi chúng ta chào đón bình minh, và tâm trạng hứng khởi đó sẽ được duy trì cả ngày hôm nay. Chúng ta có công việc và tinh thần lạc quan, hiệu quả thật là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 5 nhé.
2: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem thời tiết như thế nào trong ngày hôm nay nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay chúng ta lưu ý có khả năng sẽ có mưa nhỏ rải rác, còn nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 28 đến 33 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
3: Và tiếp tục là khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng khả năng sẽ có mưa nhỏ rải rác theo như dự báo thời tiết. Còn nhiệt độ của ngày hôm nay thì sẽ dao động trong mức từ 27 cho tới 34 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, kim ngạch thương mại Việt Nam ASEAN đã vượt 90 tỷ USD sau 31 năm gia nhập khối, phản ánh tăng trưởng mạnh về xuất nhập khẩu, đầu tư và chuyển dịch sang các ngành công nghệ, giá trị gia tăng cao.
3: Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 328.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm, đạt 40,6% dự toán và tăng gần 19% so với cùng kỳ nhờ sản xuất, thương mại và dòng vốn đầu tư phục hồi tích cực.
2: Bộ Công Thương ban hành thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa theo hiệp định CEPA Việt Nam UAE, tạo cơ sở để doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế quan và thúc đẩy thương mại song phương.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Iran đã thành lập cơ quan mới để kiểm soát cấp phép và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Động thái được xem là siết chặt quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược giữa căng thẳng khu vực gia tăng.
2: Các hãng hàng không toàn cầu đã cắt giảm khoảng 2 triệu ghế, tương đương 13.000 chuyến bay trong tháng 5, do giá nhiên liệu tăng mạnh từ căng thẳng Trung Đông, khiến chi phí khai thác leo thang.
3: Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng hạ tầng lưu trữ khí tự nhiên hóa lỏng LNG tại Hải Nam nhằm tăng dự trữ, trung chuyển khí tự nhiên và củng cố an ninh năng lượng, hướng tới biến đảo này thành trung tâm năng lượng chiến lược của khu vực.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Cùng nghe Duy Thanh và Thu Nhân, chúng ta sẽ cùng nhau luận bàn về hai góc nhìn này tương ứng với ngày hôm nay, xem tốt xấu như thế nào để mà chúng ta có thể đưa ra những cái hoạt động phù hợp, quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 26 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Đây là ngày Hắc Đạo Bạch Hổ, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày này là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu, 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì nếu bắt buộc phải làm việc, chỉ nên làm các việc ít quan trọng hoặc phù hợp như sửa chữa nhỏ, đặt giường, giao dịch, ký kết nhỏ, xử lý việc cầu tài ở mức thận trọng. Kiêng kỵ là khai trương lớn, xuất hành hoặc di chuyển quan trọng, cầu tài lớn, xây dựng lớn, động thổ lớn, an táng, mai táng, tế tự lớn,

0: việc trồng đài nên chọn ngày khác.
1: Như vậy là theo như Tử Vi Phương Đông thì ngày hôm nay chúng ta tránh những việc lớn mà chúng ta nên tập trung làm việc nhỏ. Việc nhỏ nhưng mà chúng ta làm việc nào đến đâu, hiệu quả đến đấy thì cũng tốt phải không ạ? Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng lưu ý với những thông tin từ Tử Vi Phương Đông để chúng ta sắp xếp công việc trong ngày một cách hợp lý. Và cái quan trọng nhất là nó phải có hiệu quả cao nhất, phải không nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thử xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ nói gì về ngày hôm nay nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời kim ngưu lục hợp với mặt trăng song ngư. Mặt trăng song ngư thì vuông góc với sao kim song tử. Sao thủy kim ngưu lục hợp với sao mộc cự giải và sao kim song tử thì lục hợp với sao hỏa bạch dương. Bầu không khí hôm nay mang đến sự dễ chịu và thư thái cho tâm hồn. Đây là lúc lý tưởng để bạn chăm sóc tổ ấm hoặc là dành thời gian chữa lành bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng. Dù đôi lúc bạn cảm thấy hơi phân vân giữa sở thích cá nhân và kỳ vọng từ người thương, nhưng mà sự khéo léo trong giao tiếp sẽ giúp cho mọi chuyện êm đẹp. Hãy tin vào trực giác nha và sự ủng hộ từ gia đình, và như thế thì bạn sẽ tìm thấy động lực lớn để tiến xa hơn. Quả thực là chúng ta vẫn nói gia đình là hậu phương vững chắc của mỗi người, cho nên là chúng ta nếu đã có sự ủng hộ từ gia đình và chúng ta tin tưởng vào nó thì chúng ta cũng sẽ có một cái điểm tựa rất là ấm áp để chúng ta tiếp tục tiến lên, đúng không nào?
0: Đồng ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu có dành cho ngày hôm nay, là một câu tục ngữ của người Nhật mà Duy Thanh rất đồng ý. Phúc lộc sẽ gõ cửa những ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Câu này có ý nghĩa rằng hạnh phúc không chỉ là kết quả của sự may mắn, mà chính nụ cười và thái độ sống lạc quan là tác nhân trực tiếp thu hút vận may đến với cuộc đời bạn. Dù trong hoàn cảnh khó khăn hay khi phải đối mặt với nghịch cảnh, việc giữ vững tinh thần vui vẻ và tâm thế bình thản sẽ tạo ra một nguồn năng lượng tích cực, biến tổ ấm và bản thân bạn trở thành một thỏi nam châm thu hút những điều tốt đẹp, sự bình an cũng như những cơ hội mới. Nó giống như là một cái câu mà mọi người vẫn hay chia sẻ với nhau: miệng mỉm cười, may mắn tự nhiên tới. Duy Thanh nghĩ rằng là trong một cái ngôi nhà mà tràn ngập tiếng cười, tin chắc rằng đó là một cái không gian cực kỳ hạnh phúc. Và nơi nào có hạnh phúc thì chắc chắn là nơi đó sẽ tràn ngập hoa tươi, sẽ tràn ngập tất cả những cái điều tích cực, phải không thưa quý vị?
1: Khi mà chúng ta lan tỏa năng lượng tích cực thì cũng thu hút những năng lượng tích cực đến với chúng ta, phải không ạ? Thế cho nên là hãy cố gắng điều chỉnh tâm thế của mình, vững tin vào bản thân và luôn luôn hướng tới cuộc sống phía trước bằng một cái nhìn lạc quan. Tất nhiên lạc quan ở đây nó phải có cơ sở chứ không thể là lạc quan tếu được, đúng không ạ? Thế nhưng mà bởi vì chúng ta có năng lượng tích cực và chúng ta xây dựng kế hoạch một cách chắc chắn, chúng ta xây dựng niềm tin có nền tảng vững chắc, và như vậy thì chúng ta sẽ chắc chắn là mỗi một bước tiến lên thì đều tràn đầy tinh thần lạc quan rồi. Và hy vọng rằng những điều đó sẽ giúp cho chúng ta lan tỏa năng lượng tích cực. Và cái sự tích cực đó nó cũng sẽ nhân lên và đem đến cho chúng ta niềm hạnh phúc.
0: Vậy thì để hạnh phúc hơn, chúng ta sẽ cùng đi ăn nha. Duy Thanh nghĩ là ăn cũng là một cái hành động nó tạo ra hạnh phúc đây.
1: Chính xác.
2: Bữa sáng thì Thanh.
1: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một món ăn có màu sắc cực kỳ ấn tượng nhé, đến từ một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta, đó là Philippines. Món này có tên là ube halaya. Và nếu như các bạn từng mê mẩn màu tím trong các món trà sữa hay là kem khoai môn ý, thì rất có thể thứ bạn đang thưởng thức chính là hương vị lấy cảm hứng từ loại mứt này. Ube halaya là một loại mứt sệt, dẻo mịn, được làm từ khoai mỡ tím ube. Ở Philippines, đây không chỉ là món ăn vặt mà còn là thành phần cốt lõi trong rất nhiều loại bánh ngọt truyền thống đấy ạ.
0: Ube halaya đã xuất hiện từ rất lâu đời trong văn hóa của người dân Philippines. Ban đầu, nó chỉ đơn giản là khoai mỡ tím luộc chín, nghiền nát, rồi trộn với đường và nước cốt dừa. Theo thời gian, công thức được nâng cấp hơn với các loại sữa để tạo độ béo ngậy đặc trưng. Hôm nay thì Duy Thanh và Tú Nhân sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết hơn về cách làm. Vì để có một mẻ mứt ngon đúng điệu, bạn sẽ cần sự kiên nhẫn và một đôi tay khá khỏe đấy. Nguyên liệu chính chắc chắn là khoai mỡ tím. Bạn có thể dùng khoai tươi gọt vỏ, hấp chín hoặc dùng loại khoai đông lạnh đã xay sẵn cho tiện lợi.
1: Ngoài khoai mỡ thì chúng ta cũng cần chuẩn bị thêm nước cốt dừa, sữa đặc có đường và sữa bay hơi. Sữa bay hơi là một thành phần quan trọng vì nó tạo độ béo mà không quá ngọt như sữa đặc thông thường. Đầu tiên nha, nếu mà bạn dùng khoai tươi ấy, thì hãy hấp cho đến khi khoai thật mềm rồi tán nhuyễn ra. Một bí quyết nhỏ là chúng ta nên lọc khoai qua một chiếc dây lưới để đảm bảo hỗn hợp sau cùng nhuyễn mịn, không bị lợn cợn. Sau đó chúng ta sẽ cho tất cả hỗn hợp gồm khoai đã nghiền này, nước cốt dừa này, sữa đặc và sữa bay hơi vào một chiếc chảo lớn, tốt nhất là chảo chống dính có thành cao.
0: Công đoạn tiếp theo chính là thử thách sự kiên nhẫn. Bạn cần để lửa nhỏ và khuấy liên tục, đều tay. Duy Thanh nhấn mạnh là phải khuấy không ngừng nghỉ, vì hỗn hợp này rất dễ bị cháy khét ở đáy chảo do có hàm lượng đường và sữa cao, nên mới cần sức khỏe thưa quý vị. Bạn phải đứng bếp đến khoảng 30 đến 45 phút cho công đoạn này. Khi mà chúng ta thấy hỗn hợp bắt đầu đặc lại và nặng tay, thì chúng ta hãy cho thêm một chút bơ nhạt để tạo độ bóng và mùi thơm. Một số người còn thích cho thêm một ít phô mai bào nhỏ vào để tạo vị mặn nhẹ, cân bằng lại độ ngọt của mứt. Khi nào bạn thấy mứt tách khỏi thành chảo và kết dính lại thành một khối dẻo quánh, mịn màng, thì lúc đó món ăn đã hoàn thành.
1: Sau khi tắt bếp thì chúng ta phải nhanh tay phết một lớp bơ mỏng lên khuôn hoặc đĩa để chống dính rồi mới đổ mứt ra nha. Các bạn có thể dùng thìa dàn phẳng bề mặt để mứt trông đẹp mắt hơn. Ube Halaya có thể ăn nóng ngay lúc đó để cảm nhận độ tan chảy, hoặc là chúng ta có thể để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi lạnh thì mứt sẽ săn lại, kết cấu dẻo dai gần giống như thạch rau câu nhưng mà mềm hơn nhiều. Người Philippines thường rắc thêm một ít dừa nạo hoặc là latik, nước cốt dừa được thắng vàng giòn lên trên để tăng thêm hương vị.
0: Ube Halaya cực kỳ đa năng, bạn có thể phết nó lên bánh mì cho bữa sáng, làm nhân bánh bao, hoặc chỉ đơn giản là múc từng thìa thưởng thức như một món tráng miệng độc lập. Vị ngọt thanh của khoai mỡ quyện với độ béo ngậy của sữa và mùi thơm đặc trưng của dừa tạo nên một trải nghiệm rất khó quên.

Các bạn thính giả thân mến, các bạn có biết không, vào ngày này cách đây 18 năm ở phía Tây Nam Trung Quốc, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, thì có một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra, để lại những vết sẹo sâu sắc trong lòng đất và trong trái tim con người. Khoảng 2 giờ 28 phút chiều ngày 12 tháng 5 năm 2008, khi cuộc sống thường nhật đang diễn ra êm đềm thì bất chợt mặt đất rung chuyển dữ dội. Tâm chấn của trận động đất nằm ở huyện

0: sức ảnh hưởng của nó không chỉ gói gọn trong Tứ Xuyên. Sóng địa chấn mạnh đến mức lan rộng đến những nơi rất xa, khiến nhà cửa rung lắc ở tận Bắc Kinh, cách tâm chấn 1.500 cây số về phía đông bắc, hay Thượng Hải, cách 1.700 cây số về phía đông. Ngay cả các quốc gia láng giềng như Pakistan, Thái Lan và cả thủ đô Hà Nội của Việt Nam chúng ta cũng cảm nhận được sự rung lắc đáng sợ này.
1: Những con số thống kê sau đó đã khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Hơn 69.000 người đã mãi mãi ra đi, trong đó phần lớn, tới 68.636 người là ở tỉnh Tứ Xuyên, gần 375.000 người được báo cáo là bị thương, và điều đau lòng hơn nữa là hàng chục nghìn người khác, cụ thể là 18.222 người vẫn còn mất tích cho đến tận nhiều tháng sau đó, khi các công tác cứu hộ đã dần khép lại. Mỗi con số này không chỉ là một thống kê khô khan, mà là cả một cuộc đời, một gia đình tan vỡ. Không chỉ cướp đi sinh mạng, trận động đất còn phá hủy nhà cửa, làng mạc, khiến hàng triệu người bỗng chốc mất đi mái ấm. Ước tính có ít nhất 4,8 triệu người mất nhà cửa, nhưng cũng có những báo cáo cho rằng con số thực tế có thể lên đến 11 triệu người, tổng cộng khoảng 15 triệu người sống trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa này. Những hình ảnh về trường học sụp đổ, bệnh viện tan hoang, đường xá nứt toác, nhà cửa biến thành đống đổ nát đã khắc sâu vào ký ức của nhiều người.
0: Đây thực sự là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc và cả thế giới. Đó là trận động đất gây chết chóc nhất ở Trung Quốc kể từ trận Đường Sơn năm 1976, một ký ức đau buồn khác với ít nhất 242.000 người thiệt mạng, và cũng là trận động đất mạnh nhất ở nước này kể từ trận Assam Tây Tạng năm 1950. Trên bình diện toàn cầu, động đất Tứ Xuyên năm 2008 cũng nằm trong top 4 thảm họa thiên nhiên chết người nhất trong thập kỷ đó, gần như chỉ đứng sau trận sóng thần Sumatra kinh hoàng năm 2004. Tổng cộng, nó là trận động đất gây chết người thứ 18 trong lịch sử được ghi nhận.
1: Thiệt hại kinh tế mà trận động đất gây ra cũng khổng lồ, lên tới hơn 845 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 130 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số cho thấy quy mô tàn phá ghê gớm đến mức nào. Sau này, chính phủ Trung Quốc đã phải tuyên bố chi ra cả nghìn tỷ nhân dân tệ, khoảng 146,5 tỷ đô la Mỹ, trong 3 năm tiếp theo để tái thiết lại các khu vực bị tàn phá như một phần của chương trình kích thích kinh tế khổng lồ. Vậy điều gì đã khiến trận động đất này lại kinh hoàng đến thế? Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nó xảy ra dọc theo đứt gãy Long Môn Sơn, một cấu trúc địa chất quan trọng nằm ở rìa phía đông của cao nguyên Tây Tạng. Đây là khu vực nơi mảng Ấn Úc và mảng Á Âu va chạm vào nhau, tạo ra áp lực cực lớn dưới lòng đất. Khi áp lực đó vượt quá giới hạn chịu đựng, nó sẽ giải phóng năng lượng dưới dạng động đất.
0: Theo các nghiên cứu, trận động đất này kéo dài gần 2 phút, với phần lớn năng lượng được giải phóng chỉ trong 80 giây đầu tiên, tâm chấn khá nông, chỉ khoảng hơn 10 cây số dưới lòng đất. Vết nứt di chuyển với tốc độ chóng mặt khoảng 3,1 cây số mỗi giây lệch về phía đông bắc, tạo ra một đứt gãy kéo dài đến 300 cây số. Độ dịch chuyển tối đa của mặt đất lên tới 9 mét, tương đương một tòa nhà 3 tầng. Ngay cả sau trận động đất chính, nỗi sợ hãi vẫn không buông tha người dân Tứ Xuyên. Hàng chục ngàn dư chấn lớn nhỏ liên tiếp xảy ra trong nhiều tháng sau đó. Trong vòng 72 giờ đầu tiên đã có từ 64 đến 104 dư chấn lớn với cường độ từ 4 đến 6,1 độ Richter. Và tính đến tháng 11 năm 2008 đã có tổng cộng 42.719 dư chấn, trong đó có 8 dư chấn đạt cường độ trên 6 độ Richter. Những dư chấn liên tục này đã khiến người dân không ngừng lo lắng, thậm chí phải đổ ra đường ngủ vì sợ các tòa nhà sẽ sụp đổ.
1: Những ngày đầu sau động đất, các ước tính về thiệt hại vẫn còn mơ hồ. Một hệ thống cảnh báo sớm thiệt hại động đất toàn cầu tên là QLARM đã đưa ra ước tính ban đầu chỉ 21 phút sau trận động đất cho rằng có khoảng 1.000 đến 4.000 trường hợp tử vong. Nhưng khi biết rằng trận động đất có cường độ lớn hơn nhiều, hệ thống này đã gửi một ước tính sửa đổi chỉ trong vòng 100 phút sau động đất. Con số đã tăng vọt lên từ 40.000 đến 100.000 người chết. Điều này cho thấy quy mô thảm họa đã vượt xa mọi dự đoán ban đầu. 18 năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, dù thời gian có thể xoa dịu phần nào những vết thương, nhưng ký ức về trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 vẫn còn đó, là một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống trước sức mạnh vô biên của tự nhiên.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vẫn đều biết rằng cuộc sống vốn dĩ là một bức tranh đa sắc màu, phải không ạ? Có những mảng màu tươi sáng rực rỡ, nhưng mà cũng không thiếu những gam trầm lắng, những nét chấm phá cần sự kiên nhẫn để chiêm nghiệm. Đôi khi chúng ta cứ mãi biết theo đuổi những mục tiêu lớn lao, những kế hoạch đã định sẵn mà quên mất rằng hành trình đi tới đích cũng cần được tô điểm bằng những khoảng lặng, những nụ cười. Và đôi khi chính trong những khoảnh khắc ấy, sự dí dỏng, cái nhìn lạc quan lại trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu. Giống như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn một câu thành ngữ của Nhật Bản đấy, phải không ạ? Nụ cười đem đến hạnh phúc cho chúng ta. Và các bạn có bao giờ để ý không nhé, một câu nói hóm hỉnh đúng lúc có thể xua tan bầu không khí nặng nề đến như thế nào. Một tình huống trớ trêu nhưng mà được đón nhận bằng nụ cười thay vì sự bực dọc lại có thể biến thành kỷ niệm đáng nhớ. Sự nhẹ nhõm mà nó mang lại không chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời đâu, mà còn là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận vấn đề dưới một góc độ khác, đôi khi là ít nghiêm trọng hơn và ít áp lực hơn.
2: Trong các mối quan hệ, dù là gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, một chút hài hước chân thành luôn là chất keo vô hình gắn kết mọi người. Khi mà tiếng cười vang lên, những khoảng cách dường như cũng được kéo lại gần hơn, những gánh nặng dường như vơi bớt, và những vết rạn nứt tưởng chừng không thể hàn gắn bỗng nhiên có một lớp keo vô hình gắn kết. Nó không chỉ là phương tiện đi giải trí mà còn là cầu nối cho sự thấu hiểu, là biểu hiện của một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng đón nhận những điều không hoàn hảo của cuộc đời và của cả bản thân mình. Bởi vì để có thể cười đùa một cách tự nhiên, tin chắc rằng chúng ta cần có một sự tự tin nhất định này. Một khả năng nhìn nhận những khía cạnh ngô nghê, đôi khi là vụng về của chính mình, mà không sợ hãi, mà có thể vui vẻ và thoải mái kết nối bằng những cái sự hài hước đó.
1: Và các bạn thử nghĩ xem nhé, nếu như mỗi ngày chúng ta đều cố gắng tìm thấy một điều gì đó để mỉm cười, để bật cười, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi, thì sao nhỉ? Đó có thể là một câu chuyện vui đọc được, một hành động ngộ nghĩnh của ai đó ở trên đường, hay thậm chí là một sai sót nhỏ của chính mình. Những khoảnh khắc ấy tích lũy dần, tạo thành một lá chắn vô hình giúp chúng ta đối mặt với những thử thách lớn hơn. Chúng ta sẽ nhận ra rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng cần được nhìn nhận một cách quá mức nghiêm túc hay là phân tích một cách tỉ mỉ. Đôi khi chỉ cần một nụ cười thôi, mọi khúc mắc dường như đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
2: Vậy nên, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, hãy dành cho mình những khoảng lặng để tìm kiếm sự dí dỏm nhé. Hãy cho phép bản thân được cười, được vui vẻ một cách tự nhiên. Bởi lẽ một tâm hồn được nuôi dưỡng bằng tiếng cười sẽ luôn tìm thấy ánh sáng ngay cả trong những ngày u ám nhất, và sẽ lan tỏa năng lượng tích cực ấy đến mọi người xung quanh một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng với Duy Thanh và Thu Nhân chúng ta tạo nên một cái khoảng thời gian mà ở đây Duy Thanh tin chắc rằng cũng tràn ngập nụ cười, và chúng tôi cũng đâu đó đang mang đến cho các bạn một vài những cái năng lượng hài hước giúp cho một ngày mới của các bạn nó trở nên thú vị và cực kỳ thoải mái, phải không thưa quý vị?
1: Và Thú Nhân cũng muốn nhắc lại câu tục ngữ của người Nhật mà hôm nay chúng tôi đã chia sẻ với các bạn. Phúc lộc sẽ gõ cửa những ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Bất cứ vấn đề gì, chúng ta cũng nên đặt nó dưới một góc nhìn nó có tính tích cực và lạc quan. Và như vậy thì có khó khăn đến mấy, chúng ta cũng sẽ có năng lượng để chúng ta vượt qua, để chinh phục. Và lúc đó thì cuộc sống của chúng ta lại càng thêm phần ý nghĩa, phải không ạ? Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ tự chiêm nghiệm, và chúng ta cũng sẽ tìm kiếm cho mình những góc nhìn nó có tính tích cực này, có tính lạc quan này, có tính hóm hỉnh, dí dỏm đối với những vấn đề mà chúng ta gặp gỡ thường ngày. Như vậy thì vô tình chúng ta cũng đã tự tô những màu sắc tươi sáng cho cuộc sống của chính mình rồi, và giúp lan tỏa năng lượng ra xung quanh, giống như là Duy Thanh cũng vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn đấy. Một lần nữa mong rằng các bạn sẽ có một ngày tràn ngập những sắc màu lấp lánh, và điều đó thì một phần phụ thuộc vào chính chúng ta.
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Giờ cao điểm.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, và buổi sáng thứ ba ngày hôm nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và như thường lệ, đã có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trong buổi sáng này, thì anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay với thông tin ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km số 17 thì có va chạm giữa hai xe, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 16 đến km số 17, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu thông ổn định. Đây là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Anh tin nhắc lại là từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây chia sẻ cùng với chương trình. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì có thông tin tuyến đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Duy Trinh hướng vào cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, người dân chọn lộ trình khác để di chuyển cho thích hợp để tránh kẹt xe. Đây là thông tin của đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Duy Trinh hướng vào cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, người dân nên chọn lộ trình thích hợp để tránh kẹt xe để di chuyển ổn định hơn. Và còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì các anh chia sẻ là đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Trường Chinh hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Ngọn Ngay hướng đi về nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe cũng đông di chuyển chậm. Còn về thông tin vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, anh Thơ cũng cập nhật nhanh cho các bác tài. Thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 246 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm, tần suất cao thì sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ đến 9 giờ các khung giờ cận kề từ 6 giờ 30 đến 7 giờ và từ 9 giờ đến 9 giờ 30, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm trưa là từ 11 giờ 30 đến 13 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 40, giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, các khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Ở khung giờ thấp điểm là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thì giãn cách 15 phút một chuyến. Và trung tâm vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cũng sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình thực tế về lượng hành khách giao thông tại 14 nhà ga trong các khung giờ cao điểm, trong các khung giờ tiếp theo. Lúc đó thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn để chúng ta chủ động trong việc di chuyển của mình, nếu như mà có chọn cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với fanpage để cập nhật những cái thông tin đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trong buổi sáng này. Đầu tiên thì anh Thơ xin được gửi lời cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời nhắn gửi, những cái lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn anh Cao Chinh, bạn Khang Phan, bạn Phạm Thùy Dung. Cảm ơn mọi người rất là nhiều với những cái chia sẻ rất dễ thương. Anh Khang Phan chia sẻ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nút giao Tân An Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh di chuyển ổn định cả hai hướng. Trời nắng đã lên rồi. Dạ, cảm ơn anh Khang Phan và bạn Như Hoa Phong Lan. Cảm ơn bạn Thùy Dung với lời chúc dành cho anh Thơ, cho anh Nguyễn Minh Phước, chào chị Nguyễn Nhi. Chúc chị buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình, chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ sẽ chuyển sang khu vực đường Nguyễn Thị Định và khu vực nút giao Mỹ Thủy. Dạ, buổi sáng ngày hôm nay còn rất là sớm nhưng mà khu vực này lượng phương tiện rất đông rồi. Và hồi nãy thì bên đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng có khuyến cáo với các bác tài là chúng ta nên chọn lộ trình khác để di chuyển cho Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định, bởi vì hiện tại thì đang ùn xe, di chuyển rất là khó khăn. Ở trên hệ thống camera thì anh Thơ thấy nút giao Mỹ Thủy cũng vậy, đông lắm luôn thưa quý vị. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Các bạn có biết bước sang ngày mới, phí trông giữ xe vỉa hè trên những tuyến đường quen thuộc với bạn tại Hà Nội có thể tăng từ 1,5 tới 2,4 lần không? Đừng để chọn sai mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết mà phải đóng mức thuế cao. Vi phạm giao thông, nộp phạt hành chính thay hình thức tạm giữ phương tiện. Những thông tin này có tác động trực tiếp đến túi tiền của bạn. Đừng bỏ lỡ những cập nhật về quy định chính sách mới có trong bản tin khởi hành ngay sau đây. Mở đầu bản tin là một tín hiệu lạc quan cho các doanh nghiệp và người lao động trong ngành sản xuất bao bì. Ủy ban châu Âu EC vừa chính thức thông báo chấm dứt vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa PET có xuất xứ từ Việt Nam sau gần một năm xem xét theo quy định phòng vệ thương mại của EU. Quyết định này giúp sản phẩm nhựa trong nước tránh được các mức thuế phòng vệ thương mại khắc nghiệt, trực tiếp bảo vệ lợi thế cạnh tranh về giá tại thị trường EU. Đối với những doanh nghiệp đang làm việc trong lĩnh vực này, đây không chỉ là tin vui về doanh số mà còn là sự đảm bảo cho công ăn việc làm và thu nhập ổn định khi dòng chảy xuất khẩu sang các thị trường khó tính được khơi thông. Nếu bạn đang có thu nhập lớn từ tiếp thị liên kết affiliate, hãy lưu ý để tránh kịch bản bị truy thu thuế lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện nay là nhiều người đang hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân. Với mô hình này, dù sàn thương mại đã khấu trừ 10%, nhưng khi quyết toán, con số cá nhân phải nộp theo biểu thuế lũy tiến có thể lên tới 35%. Đáng nói hơn, chi phí chạy quảng cáo, thuê nhân sự, mua thiết bị đều không được trừ ra do cá nhân không có hệ thống hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị những người làm affiliate có doanh thu lớn nên sớm đăng ký hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hệ thống kế toán, quản lý hóa đơn và kê khai thuế bài bản ngay từ đầu. Việc này giúp ghi nhận doanh thu, chi phí hợp lệ, tối ưu nghĩa vụ thuế đúng quy định và bảo vệ lợi nhuận bền vững hơn. Bên cạnh áp lực thuế, những người dân sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội cũng cần lưu ý đến chi phí gửi xe và mặt bằng kinh doanh. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua mức tăng phí sử dụng lòng đường hè phố lên từ 1,5 đến 2,4 lần tùy khu vực. Việc tăng phí này sẽ trực tiếp tác động đến giá trông giữ xe kinh doanh mà các bạn phải trả hàng ngày tại các tuyến phố trung tâm. Nếu các bạn thường xuyên gửi xe tại khu vực đô thị lõi như Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Hàng Đào, Quán Sứ, hãy sẵn sàng với mức phí cao nhất là 220.000 đồng 1m2 một tháng. Mức giá này giảm dần theo các vành đai, từ vành đai 1 đến vành đai 2 là 120.000 đồng, vành đai 3 là 90.000 đồng và khu vực ngoại thành chỉ từ 30-50.000 đồng 1m2. Việc phân tầng mức phí rất rõ rệt này sẽ tác động trực tiếp đến giá vé gửi xe đạp, xe máy tại các bãi xe. Với mục tiêu giảm tải áp lực giao thông tỉnh, chính sách này buộc chúng ta phải cân nhắc lại việc sử dụng phương tiện cá nhân khi di chuyển vào nội đô để tránh những khoản phí phát sinh không nhỏ trong chi tiêu hàng tháng. Một chính sách giao thông khác cũng rất đáng chú ý. Bộ Công an vừa đề xuất bãi bỏ việc tạm giữ xe đối với lỗi chuyển làn sai quy định trên cao tốc. Thay vào đó, tài xế chỉ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái. Đặc biệt, đề xuất còn xóa bỏ hình thức tịch thu phương tiện khi tái phạm các lỗi nghiêm trọng như độ xe, chở quá tải trên 150% hoặc quá số người quy định trên 100%. Thay đổi này nhằm giảm bớt khó khăn về sinh kế cho người dân và giải tỏa áp lực quá tải cho hệ thống kho bãi tang vật. Tuy nhiên, mức phạt tiền vẫn được duy trì ở mức cao để đảm bảo tính răn đe, đòi hỏi mỗi người tham gia giao thông phải tự giác chấp hành để bảo vệ điểm số trên bảng lái. Trong khi đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua nghị quyết hỗ trợ mức chi cho các lực lượng trực tiếp bảo đảm an ninh trật tự của Công an thành phố. Theo đó, cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng nòng cốt như Cảnh sát hình sự, Kinh tế, Giao thông, Cơ động, Quản lý hành chính và các đồn công an sẽ nhận mức hỗ trợ 5 triệu đồng một người một tháng từ ngân sách thành phố. Chính sách này được đưa ra nhằm đáp ứng thực tế khối lượng công việc của lực lượng công an đã tăng gấp 2-3 lần sau khi tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ cấp huyện. Việc đảm bảo chế độ chính sách được kỳ vọng sẽ giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao hiệu quả tuần tra, điều tiết giao thông và phòng chống tội phạm. Các bạn đã nghe đến thông tư 17/2026 được Bộ Xây dựng ban hành chính thức thay đổi quy trình đào tạo lái xe mô tô và ô tô từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Nếu chưa có thời gian đọc đầy đủ thông tư này, hãy lưu ý rằng thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành đều tăng, đồng thời siết chặt điều kiện xét hoàn thành khóa học. Với hạng B và hạng C1, học viên phải tham gia tối thiểu 70% thời gian lý thuyết, đủ quãng đường và 50% thời gian thực hành đường trường thì mới được dự kiểm tra. Quy trình đánh giá mới kết hợp giữa bộ câu hỏi của Bộ Công an và thang điểm mô phỏng tình huống, đòi hỏi người học phải tập trung và nghiêm túc hơn để đảm bảo kỹ năng lái xe an toàn thực thụ. Nếu gia đình bạn có con em đang trong độ tuổi đến trường thì hãy lưu ý mốc thời gian 15 tháng 5 tới khi mà thông tư 19/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực. Quy định mới này giới hạn thời lượng dạy thêm mỗi môn không quá 2 tiết một tuần. đồng thời sĩ số lớp học được khống chế tối đa 45 học sinh để đảm bảo chất lượng. Điểm đáng chú ý nhất mà phụ huynh cần biết là việc dạy thêm trong nhà trường phải được tổ chức trên cơ sở không thu tiền và dựa hoàn toàn vào tinh thần tự nguyện. Những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc lợi dụng dạy thêm để trục lợi, ép buộc học sinh sẽ bị xử lý nghiêm tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Không chỉ giáo viên, người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm cũng có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu bạn có những trăn trở về chất lượng dạy học ngoại ngữ của học sinh trong hệ thống giáo dục phổ thông, thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang triển khai một kế hoạch để cải thiện thực trạng này. Thành phố vừa yêu cầu tất cả giáo viên từ mầm non đến cấp 3, trừ giáo viên chuyên ngữ, phải thực hiện rà soát, tự đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc. Mục tiêu là xác định nhu cầu bồi dưỡng thực tế để xây dựng kế hoạch dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh trong nhà trường. Việc chuẩn hóa giúp học sinh được tiếp cận với môi trường học tập hiện đại ngay tại trường công, tạo nền tảng vững chắc để các em hội nhập quốc tế mà không cần quá phụ thuộc vào các trung tâm ngoại ngữ đắt đỏ bên ngoài. Hy vọng là với những thông tin vừa cập nhật, các bạn đã sẵn sàng cho những kế hoạch mới hôm nay của mình. Chúc các bạn một ngày làm việc thuận lợi và bình an trên mọi nẻo đường.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi về đường Cộng Hòa. Dạ, ở đây thì lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Anh thêm nhắc lại, xin được nha, ở khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi về đường Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của tổ điều hành BC08 hỗ trợ thông tin cho chương trình. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 17+350 có va chạm giữa hai xe, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 14 đến km số 18 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thông tin đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng đi ấp Bắc, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm do đang thi công giải phân cách cứng. Đây là thông tin của đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ cho chương trình. Xin được nhắc lại đường Cộng Hòa đoạn từ mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ ấp Bắc, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm do đang thi công giải phân cách cứng. Từ sáng sớm thì anh Thơ đã thấy rất khó khăn tại khu vực này rồi, cho nên là quý vị thính giả cũng cần phải cẩn thận khi di chuyển. Ở khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, các bạn thính giả an tâm. Giao lộ Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông tí xíu. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thời tiết nắng nóng dự báo sẽ cao nhất tại Nam Bộ. Ngay từ sáng sớm, nền nhiệt đã ở mức là 26 đến 28 độ. Mức nhiệt này không duy trì được lâu. Cao điểm nắng nóng kéo dài từ 11 giờ đến 16 giờ khi mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ. Có nơi vượt 36 độ, nắng gắt và độ ẩm cũng thấp, chỉ từ 40 đến 50%, gây cảm giác khô nóng, nhất là tại các khu vực đông xe cộ và ít bóng cây. Vì vậy, cơ thể sẽ rất dễ mất nước nếu phải di chuyển ngoài trời lâu. Người dân nên ưu tiên trang phục thoáng nhẹ, bổ sung nước đều trong ngày và hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng nóng đạt đỉnh. Tuy nhiên thì dù ban ngày nắng mạnh, thời tiết về cuối chiều vẫn có khả năng thay đổi trạng thái khi mà mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Những cơn mưa đầu mùa thường đến khá nhanh, có thể kèm theo gió giật mạnh làm ảnh hưởng giao thông trong thời gian ngắn. Khi di chuyển lúc trời chuyển dông thì cần giảm tốc độ, bật đèn nhận diện và tránh dừng ở dưới cây lớn hoặc là bảng quảng cáo. Đến tối và đêm nhiệt độ giảm chậm, không khí vẫn giữ độ ẩm cao nên là cảm giác oi có thể còn kéo dài trong nhà nếu như mà có không gian kín và ít gió. Thưa quý vị và các bạn, nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới

0: data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm. Nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
4: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với khu vực nút giao Mỹ Thủy, hiện tại đang ùn xe trên cả hướng vào cảng cũng như là hướng đi ra cảng. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nói chung vòng xoay Mỹ Thủy rồi cầu vượt Mỹ Thủy là ùn xe rất là nhiều. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định rất là khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi đường Cộng Hòa, các bạn di chuyển từ mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa đến giao lộ ấp Bắc. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do là thi công giải phân cách cứng ở khu vực này để chúng ta tiến hành thi phân luồng ba chiều á, cho nên là trong những cái khoảng thời gian này các bạn di chuyển trên đường Cộng Hòa thì chúng ta cần phải lưu ý nhiều. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng xin được quay trở lại để tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Anh chia sẻ một đoạn đường chúng ta lưu thông ổn định, cầu vượt sóng thần. Cảm ơn anh, di chuyển bình thường, lượng phương tiện không đông. Chào chú Trần Tám, chào anh Hà Thế Hải, chào anh Bình Lê. Anh Thơ chào bạn Hương Trần, chào anh Phong tài xế. Chúc cho tất cả mọi người buổi sáng nhiều niềm vui. Chào bạn Tôi Là Tôi. Đó là những cái chia sẻ mới hơn, cũng như là những cái lời nhắn gửi được các bác tài, các bạn thính giả gửi cho anh Thơ trong buổi sáng này. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin vụ va chạm giữa hai xe container tại nút giao Mỹ Thủy hướng đi vào cảng Cát Lái hiện đã được cảnh sát giao thông xử lý xong rồi. Các phương tiện đã di chuyển khỏi vị trí va chạm, nhưng mà do lượng phương tiện đông quá, dồn ứ lại cho tới thời điểm này, cho nên là khu vực vòng xoay Mỹ Thủy tiếp tục ùn xe, di chuyển rất là khó khăn luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Anh Thơ chào anh Thanh Hòa.
7: Xin chào MC anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
6: Anh thân mến, hiện tại thì chúng ta có những cái khu vực nào đáng lưu ý về tình hình giao thông? Anh vui lòng hỗ trợ cho chương trình ạ.
7: Vâng ạ. Thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ lưu thông ổn định, tương đối thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy các phương tiện đang lưu thông di chuyển chậm ở một số tuyến trục đường như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng 17 km có va chạm giữa hai xe tuần tra cao tốc đang xử lý. từ km 16 đến km 17 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 cây số. Đường Đổ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đến biển Văn Hóa hướng đi An Sương xe đông di chuyển chậm. Đường Bùi Đình Túy, đường Đinh Bộ Lĩnh từ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi Điện Biên Phủ phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công từ cầu Ngọn Ngay đến nút giao Mỹ Thủy hướng đi phường Cảng Cát Lái, phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua Phan Huy Ích hướng đi giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua Tân Kỳ Đông Quý hướng đi Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Mong các bác chú ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên này.
6: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Thanh Hòa. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau ạ. Như vậy thì chúng ta đã gặp gỡ anh Thanh Hòa. Nhìn chung là ở trung tâm thì chúng ta vẫn di chuyển được, nhưng mà một số khu vực cửa ngõ thì chúng ta di chuyển tương đối là khó khăn. Khu vực đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh, khu vực nút giao Mỹ Thủy, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, đường Đỗ Mười. Còn ở khu vực phường Bình Thạnh thì chúng ta là có đường Đinh Bộ Lĩnh từ Bùi Đình Túy đến Bạch Đằng luôn, Chu Văn An nữa, chúng ta đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị và các bạn á, thời điểm này thì ở khu vực vòng xoay Mỹ Thủy thì cái vụ va chạm giữa hai xe container đã được di dời. Tuy nhiên thì lượng phương tiện vẫn rất đông, xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và nó là kẹt xe luôn á thưa quý vị, di chuyển vô cùng khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, còn với khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thì như anh Thơ có chia sẻ là rất sớm thì chúng ta đã nhận cái sự khó khăn ở đây rồi. Và thời điểm này thì ngay tại mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Khu vực Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý theo hướng đi về ngã ba Bà Quẹo, xe cũng đông di chuyển chậm. Giao lộ Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi về nút giao Bảy Hiền, lượng phương tiện đã đông hơn nên là chúng ta cũng cần phải chú ý khi di chuyển qua đây. Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì sáng nay lượng phương tiện chưa đông, chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Nút giao Bảy Hiền xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Tại giao lộ Phạm Văn Hai Nguyễn Trọng Tuyển chúng ta di chuyển bình thường. Như vậy thì chúng ta vẫn có nhiều những cái lộ trình lưu thông ổn định. Cho nên là thời điểm này nếu quý vị có những cái công việc gấp thì anh Thơ nghĩ là quý vị nên tranh thủ để di chuyển. Chứ còn tầm sau 7 giờ thì chắc chắn là tình hình giao thông sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và anh Thơ cũng mong là sẽ nhận được nhiều những cái thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ. Trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Đặng Bảo với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào tất cả các bác tài. Một lần nữa mến chúc các bác tài của chúng ta buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thông tin các tuyến như Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, khu vực đường Trần Hưng Đạo, đường Dương Bá Trạc, đường Phạm Hùng, cầu chữ Y, chúng ta di chuyển ổn định, có cảnh sát giao thông điều tiết ở các chốt rồi. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Quang Dũng. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với thành phố tình yêu và nỗi nhớ qua phần thể hiện của Quang Dũng. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại km 17+350 có va chạm giữa hai xe, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 11 đến km 18 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Dạ, anh Thơ xin được nhắc lại thông tin này ạ, là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km là 17+350, hai xe va chạm đã di chuyển rồi chứ. Dạ, ở đây thì từ km số 11 đến km số 18 lượng phương tiện đông di chuyển chậm, tuy là hai phương tiện va chạm đã được di dời, nhưng mà